qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh.

0: mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
1: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
0: Besa Gogdima.
2: Dani kam frikë marr besë festival se po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do mbindë shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në

0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e njëjtë 4 qershor 2026, dita 155 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 4:59 minuta dhe përndon në orën 20:17 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
3: Ditën e sot me moti parashikohet jetë alternuar me brendësira dëshira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhatën si më poshtë në zonat malore 13 deri në 22 gradë Celsius, në zonat e ulta 17 deri në 23 gradë Celsius, në zonat bregdetare 18 deri në 22 gradë Celsius.

Në vitin 781 para erës sonë, vërehet për herë të parë eklipsi i diellit në Kin. 1584, Sir Walter Raleigh krijon koloninë e parë angleze në ishullin Roanoke. 1789, Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës hyn në fuqi. 1783, vëllezërit Joseph e Jacques Montgolfier demonstrojnë balonin mbushur me ajër të nxehtë. Ishte hera e parë që njeriu ngrihej në atmosferë. 1802, hidhuruar për vdekjen e gruas së tij, mbreti Charles Emanuel IV i Sardenjës heq dorë nga froni duke ia dorëzuar mbretërinë vëllait të tij Victor Emanuel. 1825, generali Lafayette, oficer francez në luftën revolucionare amerikane, ban një fjalim në Baltimore, në atë që do të merrte emrin Sheshi Lafayette gjatë vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara. 1859, luftrat italiane për pavarësi. Në betejën e Magentës, ushtria franceze në udhëheqjen e Louis Napoleonit mund ushtrinë austriake. 1878, nënshkruhet Konventa e Qipros, Perandoria Osmane ia dorëzon Qipron Britanisë, por ruan titullin e zotërimit të ishullit. 1912, digjet Stambolli, 1000 ndërtesa shkatrohen plotësisht nga zjarri. 1917, shpallen për herë të parë çmimet Pulitzer për letërsi, histori e gazetari. Pulitzer është çmim vjetor, themeluar nga hungarezo-amerikani Joseph Pulitzer. 1919, drejtat e grave, Kongresi Amerikan miraton amendamentin 19 të Kushtetutës që garanton të drejtën e votës për gratë. Amendamenti u dërgohet shteteve për ratifikim. 1920, tragjedi hungareze, Hungaria humbi 71% të territorit dhe 63% të popullsisë së saj kur traktati i Trianon nënshkruhet në Paris. 1939, Holokausti, Ania St. Louis, me 963 refugjat hebrej, nuk lejohet të ankorohet në Florida, pasi ishte mohuar hyrja në Kubë. Ania u detyrua të kthehej në Evropë, ku më pas, më shumë se 200 prej pasagjerëve të saj, vdesi në kampet naziste të përqendrimit. 1940, lufta e dytë botërore, forcat naziste hynë në Paris për ta marrë qytetin vetëm pas 10 ditësh. 1961, në takimin e Vienës, kryeministri sovjetik Nikita Hrushov shkakton krizën e Berlinit duke kërcënuar për të nënshkruar një traktat të veçantë të paqes me Gjermaninë Lindore, që do të jepte fund qasjes amerikane, britanike dhe franceze në Berlinin Lindor. 1965, grupi anglez rock Rolling Stones lançon Satisfaction, një nga këngët e tyre më të suksesshme. 1989, pas vdekjes së Ayatollahut Ali Khamenei, zgjidhet lideri suprem i Iranit. 1989, një shpërthim i gazit bërthamor në afërsi të Ufas, Rusi, fret 575 njerëz, pas disa shkëndijave që lëshuan disa trena afër një naftësiellsi që rrihte. 1990, në Shqipëri, qeveria komuniste deklaron se të gjithë shqiptarëve do t'u jepeshin pasaporta për të udhëtuar jashtë shtetit. Një muaj më vonë, ata do të vërshonin ambasadat perëndimore në Tiranë për të ikur. Ngjarja shënoi fillimin e fundit të diktaturës komuniste në Shqipëri. 2001, pas masakrës në Pallatin Mbretëror në Nepal, Gyanendra ngjitet në fron, duke qenë kështu mbreti i fundit i Nepalit.

1064, lindi në Firenze, Claudia de Medici, duke qenë e famshme rajonit italian të Toskanës. 1738, lindi në Londër, George III, mbreti i Britanisë së Madhe, por edhe i principatës së Hanoverit në Gjermani, që ai se vizitoi kur. 1971, është ditëlindja e aktorit amerikan Noah Wyle, mori famën me rolin e Dr. John Carter, ER. 1975, sot ka ditëlindjen e Russell Brand, aktor dhe komedian i njohur anglez. 1975, ka lindur Angelina Jolie, aktore e famshme e Hollywoodit, feston sot 51 vjetorin e lindjes. 1976, ka lindur Alexei Navalny, kundështari më i ashpër i Vladimir Putin. 1985, lindi modelja me origjinë izraelite Bar Rafael, ka qenë disa herë në kupertinat e revistave si Elle, GQ e të tjerë.

Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori gjuhës shqipe është shqepadru. Shqepadruri, gjinia mashkullore, qukapik. Fjala e ditës. Në shilet të tregut valutor euro blihet me 95 lek dhe shitet me 95.7 lek. Dollari amerikan blihet me 81.5 lek ndërsa shitet me 82.4. Poundi britanik blihet me 109.5 dhe shitet me 110.6 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 103.3 dhe shitet me 104.3 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Kjo ditë të gjen energjik dhe të gatshëm për të marrë iniciativa të reja. Në punë mund të shfaqet një mundësi që kërkon vendim të shpejtë, por është mirë të analizosh detajet para se të veprosh. Në dashuri, sinqeriteti duhet të jetë çelësi për të shmangur keqkuptimet. Mbrëmja favorizon aktivitetet që ndihmojnë të shkarkosh tensionin dhe të rifitosh ekuilibrin emocional.
2: Demi.
1: Katër qershori sjell nevojën për stabilitet dhe qartësi në çështjet financiare. Mund të marrësh lajme ose informacione që të ndihmojnë të organizosh më mirë planet e tua afatgjata. Në marrëdhënie personale, një bisedë e hapur do të afrojë më shumë njerëzit që ke pranë. Kujdesu për ritmin e ditës dhe mos lejo që ngarkesa të të lodhë më shumë se ç'duhet.
2: Binjakët.
1: Me diellin ende në shenjën tënde, komunikimi dhe aftësia për të përshtatur do të jenë armët e tua më të forta. Dita favorizon takime, kontakte të reja dhe projekte kreative. Në aspektin sentimental, një surprizë e këndshme mund të ndryshojë humorin tënd për mirë. Besoj intuitës kur të duhet të zgjedhësh mes dy alternativave.
2: Gaforia.
1: Kjo është një ditë që të fton të reflektosh më shumë mbi nevojat e tua emocionale. Mund të ndjesh dëshirën për qetësi dhe largim nga zhurma e përditshme. Në punë, durimi do të shpërblehet, ndërsa në familje mund të luash rolin e personit që sjell harmoni. Kujdes me shqetësimet e manevojshme, jo gjithçka është aq e ndërlikuar sa duket.
2: Luani.
1: Energjia sociale është në favorin tënd dhe mund të të vendosë në qendër të vëmendjes. Bashkëpunimet dhe projektet në grup ecin më mirë se zakonisht. Në dashuri, karizma jote të rrezikë vëmendje, por shmang premtimet që nuk je i sigurt se mund t'i mbash. Një lajm pozitiv mund të të motivojë të shikosh me më shumë optimizëm drejt javës në vazhdim.
2: Virgjëresha.
1: Përkushtimi dhe organizimi do të të japin rezultate konkrete gjatë kësaj dite. Mund të marrësh vlerësime për punën që ke bërë së fundmi ose të ndjesh se po afrohesh drejt një objektivi të rëndësishëm. Në jetën personale mos u përpiq të kontrollosh çdo detaj. Ndonjëherë gjërat rrjedhin më mirë natyrshëm. Kujdesu për pushimin dhe mirëqenien fizike.
2: Peshorja.
1: Dita sjell dëshirë për zgjerim të horizonteve dhe përvoja të reja. Mund të rrishesh nga tema kulturore, udhëtime ose njohuri që të frymëzojnë. Në marrëdhënie, diplomacia jote ndihmon në zgjidhjen e çdo tensioni. Një ide e lindur sot mund të rezultojë shumë e vlefshme në të ardhmen.
2: Akrepi.
1: Emocionet do të jenë më të thella se zakonisht dhe mund të të shtyjnë të analizosh disa situata me kujdes. Në punë ose financa, shmang vendimet impulsive dhe përqendrohu tek faktet. Në dashuri, besimi reciprok forcon lidhjet ekzistuese. Mbrëmja është e përshtatshme për qetësi dhe reflektim.
2: Shigjetari.
1: Marrëdhëniet janë në qendër të vëmendjes, bashkëpunimi me të tjerët mund të të sjellë rezultate më të mira se sa veprimi i vetëm. Në aspektin sentimental, dialogu i sinqert krijon afrim dhe mirëkuptim. Mund të shfaqet një mundësi interesante që lidhet me një projekt ose plan të ardhshëm. Luaj optimizmin, por mbaj këmbët në tokë.
2: Brizjapi.
1: Përgjegjësitë e ditës kërkojnë fokus dhe disiplinë, cilësi që i zotëron natyrshëm. Mund të ndjesh kënaqësi nga përparimi i arritur në një çështje profesionale. Në marrëdhëniet personale trego më shumë fleksibilitet ndaj ideve të të tjerëve. Një ritëm i balancuar pune dhe pushimi do të të ndihmojë të ruash energjinë.
2: Ujori.
1: Krijimtaria dhe dëshira për të shprehur janë të theksuara. Dita favorizon aktivitetet artistike, hobet dhe momentet të këndshme me njerëzit e dashur. Në dashuri, spontaniteti mund të sjellë emocione pozitive. Nëse ke një ide që ke lënë pezull, tani është momenti i duhur për t'i dhënë formë konkrete.
2: Peshqit.
1: Vëmendja është vendoset drejt familjes, shtëpisë dhe çështjeve personale. Mund të ndjesh nevojën për më shumë siguri emocionale dhe afërsi me njerëzit e besuar. Në punë përpiqu të mos marrësh mbi vete më shumë detyra se sa mund të përballosh. Një atmosferë që jetë në mbrëmje do të të ndihmojë të rikuperosh energjitë dhe të reflektosh mbi prioritetet e tua.
2: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Wake me up. Wake me up. Horoscopi. Kursi I këmbimit.
1: Be in a good mood every morning.
0: On Top Albania Radio.
1: Rise and shine. Wake me up. Nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
2: Mirëmëngjes nga Top Albani Radio. Sot është e njëjtë 4 qershor 2026, dita 155 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 4:59 minuta dhe përndon në orën 20:17 minuta.
0: Moti në Top Albani Radio. Moti në Top Albani Radio.
2: Ditën e sot me moti parashikohet jetë e alternuar me brendësira dëshira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhatën si më poshtë në zonat malore 13 deri në 22 gradë Celsius, në zonat e ulta 17 deri në 23 gradë Celsius, në zonat bregdetare 18 deri në 22 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku on this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 781 para erës sonë, vërehet për herë të parë eklipsi i diellit në Kin. 1584, Sir Walter Raleigh krijon koloninë e parë angleze në ishullin Roanoke. 1789, Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës hyn në fuqi. 1783, vëllezërit Joseph e Jacques Montgolfier demonstrojnë balonin mbushur me ajër të nxehtë. Ishte hera e parë që njeriu ngrihej në atmosferë. 1802, hidhuruar për vdekjen e gruas së tij, mbreti Charles Emanuel IV i Sardenjës heq dorë nga froni duke ia dorëzuar mbretërinë vëllait të tij Victor Emanuel. 1825, generali Lafayette, oficer francez në luftën revolucionare amerikane, ban një fjalim në Baltimore, në atë që do të merrte emrin Sheshi Lafayette gjatë vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara. 1859, luftrat italiane për pavarësi. Në betejën e Magentës, ushtria franceze në udhëheqjen e Louis Napoleonit mund ushtrinë austriake. 1878, nënshkruhet Konventa e Kiprës, Perandoria Osmane ia dorëzon Kiprën Britanisë, por ruan titullin e zotërimit të ishullit. 1912, digjet Stambolli, një mijë ndërtesa shkatrohen plotësisht nga zjarri. 1917, shpallen për herë të parë çmimet Pulitzer për letërsi, histori e gazetari. Pulitzer është çmim vjetor, themeluar nga hungarezo-amerikani Joseph Pulitzer. 1919, drejtat e grave, Kongresi Amerikan miraton amendamentin 19 të Kushtetutës që garanton të drejtën e votës për gratë. Amendamenti u dërgohet shteteve për ratifikim. 1920, tragjedi hungareze, Hungaria humbi 71% të territorit dhe 63% të popullsisë së saj kur traktati i Trianon nënshkruhet në Paris. 1939, Holokausti, Ania St. Louis me 963 refugjat hebrej nuk lejohet të ankorohet në Florida, pasi ishte mohuar hyrja në Kubë. Ania u detyrua të kthehej në Evropë, ku më pas, më shumë se 200 prej pasagjerëve të saj vdesin në kampet naziste të përqendrimit. 1940, lufta e dytë botërore. Forcat naziste hynë në Paris për ta marrë qytetin vetëm pas 10 ditësh. 1961, në takimin e Vienës, kryeministri sovjetik Nikita Hrushov shkakton krizën e Berlinit duke kërcënuar për të nënshkruar një traktat të veçantë të paqes me Gjermaninë Lindore, që do të jepte fund qasjes amerikane, britanike dhe franceze në Berlinin Lindor. 1965, grupi anglez rock Rolling Stones lançon Satisfaction, një nga këngët e tyre më të suksesshme. 1989, pas vdekjes së Ayatollahut Ali Khamenei, zgjidhet lideri suprem i Iranit. 1989, një shpërthim i gazit bërthamor në afërsi të UFA-s, Rusi, fret 575 njerëz, pas disa shkëndijave që lëshuan disa trena afër një naftësiellësi që rrihte. 1990, në Shqipëri, qeveria komuniste deklaron se të gjithë shqiptarëve do t'u jepeshin pasaporta për të udhëtuar jashtë shtetit. Një muaj më vonë, ata do të vërshonin ambasadat perëndimore në Tiranë për të ikur. Ngjarja shënoi fillimin e fundit të diktaturës komuniste në Shqipëri. 2001, pas masakrës në Pallatin Mbretëror në Nepal, Gyanendra ngjitet në fron, duke qenë kështu mbreti i fundit i Nepalit.

1964, lindi në Firenze, Claudia de Medici, duke qenë e famshme rajonit italian të Toskanës. 1738, lindi në Londër, George III, mbreti i Britanisë së Madhe, ore dhe i principatës së Hanoverit në Gjermani, që ai se vizitoi kur. 1971, ditë lindi e aktorit amerikan Noah Wyle, mori famën me rolin e Dr. John Carter, ER. 1975, sot ka ditë lindi dhe Russell Brand, aktor dhe komedian i njohur anglez. 1975, ka lindur Angelina Jolie, aktoria famshme Hollywoodit, feston sot 51 vjetorin e lindjes. 1976, ka lindur Alexei Navalny, kundështari më i ashpër i Vladimir Putin. 1985, lindi modelja me origjinë izraelite Bar Rafael, ka qenë disa herë në kupertinat e revistave si Elle, GQ e të tjerë.

Një dritare e pisët ndryshon pamjen, jo botën jashtë. Anonim. Thënia e ditës. I get those goosebumps.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori gjuhës shqipe është shqepadru. Shqepadruri, gjinia mashkullore, qukapik. Fjala e ditës. Në Shilet të tregut valutor euro blihet me 95 lek dhe shitet me 95.7 lek. Dollari amerikan blihet me 81.5 lek ndërsa shitet me 82.4. Poundi britanik blihet me 109.5 dhe shitet me 110.6 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 103.3 dhe shitet me 104.3 lek.

0: Albania, na Top Radio. Albania Radio. Dashi,
1: kjo ditë të gjenë energjik dhe të gatshëm për të marrë iniciativa të reja. Në punë mund të shfaqet një mundësi që kërkon vendim të shpejt, por është mirë të analizosh detajet para se të veprosh. Në dashuri, sinqeriteti duhet të jetë çelësi për të shmangur keqkuptimet. Mbrëmja favorizon aktivitetet që ndihmojnë të shkarkosh tensionin dhe të rifitosh ekuilibrin emocional.
0: Demi,
1: katër qershori sjell nevojën për stabilitet dhe qartësi në çështjet financiare. Mund të marrësh lajme ose informacione që të ndihmojnë të organizosh më mirë planet e tua afatgjata. Në marrëdhënie personale, një bisedë e hapur do të afrojë më shumë njerëzit që ke pranë. Kujdesu për ritmin e ditës dhe mos lejo që ngarkesa të të lodhë më shumë se ç'duhet.
0: Binjakët,
1: me diellin ende në shenjën tënde, komunikimi dhe aftësia për të përshtatur do të jenë armët e tua më të forta. Dita favorizon takime, kontakte të reja dhe projekte kreative. Në aspektin sentimental, një surprizë e këndshme mund të ndryshojë humorin tënd për mirë. Besoj intuitës kur të duhet të zgjedhësh mes dy alternativave.
0: Gaforia,
1: kjo është një ditë që të fton të reflektosh më shumë mbi nevojat e tua emocionale. Mund të ndjesh dëshirën për qetësi dhe largim nga zhurma e përditshme. Në punë, durimi do të shpërblehet, ndërsa në familje mund të luash rolin e personit që sjell harmoni. Kujdes me shqetësimet e manevojshme, jo gjithçka është aq e ndërlikuar sa duket.
0: Luani,
1: energjia sociale është në favorin tënd dhe mund të të vendosë në qendër të vëmendjes. Bashkëpunimet dhe projektet në grup ecin më mirë se zakonisht. Në dashuri, karizma jote të rrejë vëmendje, por shmang premtimet që nuk je i sigurt se mund t'i mbash. Një lajm pozitiv mund të të motivojë të shikosh me më shumë optimizëm drejt javës në vazhdim.
0: Virgjëresha,
1: përkushtimi dhe organizimi do të të japin rezultate konkrete gjatë kësaj dite. Mund të marrësh vlerësime për punën që ke bërë së fundmi ose të ndjesh se po afrohesh drejt një objektivi të rëndësishëm. Në jetën personale mos u përpiq të kontrollosh çdo detaj. Ndonjëherë gjërat rrjedhin më mirë natyrshëm. Kujdesu për pushimin dhe mirëqenien fizike.
0: Peshorja,
1: dita sjell dëshirë për zgjerim të horizonteve dhe përvoja të reja. Mund të të rishesh nga tema kulturore, udhëtime ose njohuri që të frymëzojnë. Në marrëdhënie, diplomacia jote ndihmon në zgjidhjen e çdo tensioni. Një ide e lindur sot mund të rezultojë shumë e vlefshme në të ardhmen.
0: Akrepi,
1: emocionet do të jenë më të thella se zakonisht.

0: mund të të shtyjnë të analizosh disa situata me kujdes. Në punë ose finansa, shmang vendimet impulsive dhe përqendrohu tek faktet. Në dashuri, besimi reciprok forcon lidhjet ekzistuese. Brumja është e përshtatshme për qetësi dhe reflektim.
1: Shigjetari.
0: Marrëdhëniet janë në qendër të vëmendjes, bashkëpunimi me të tjerët mund të të sjellë rezultate më të mira se sa veprimi i vetëm. Në aspektin sentimental, dialogu i sinqert krijon afrim dhe mirëkuptim. Mund të shfaqet një mundësi interesante që lidhet me një projekt ose plan të ardhshëm. Luaj optimizmin, por mbaj këmbët në tokë.
1: Brizjapi.
0: Përgjegjësitë e ditës kërkojnë fokus dhe disiplinë, cilësi që i zotëron natyrshëm. Mund të ndjesh kënaqësi nga përparimi i arritur në një çështje profesionale. Në marrëdhëniet personale trego më shumë fleksibilitet ndaj ideve të të tjerëve. Një ritëm i balancuar pune dhe pushimi do të të ndihmojë të ruash energjinë.
1: Ujori.
0: Krimtaria dhe dëshira për të shprehur janë të theksuara. Dita favorizon aktivitetet artistike, hobbet dhe momentet e këndshme me njerëzit e dashur. Në dashuri, spontaniteti mund të sjellë emocione pozitive. Nëse ke një ide që ke lënë pezull, tani është momenti i duhur për t'i dhënë formë konkrete.
1: Peshqit.
0: Vëmendja është vendoset drejt familjes, shtëpisë dhe çështjeve personale. Mund të ndjesh nevojën për më shumë siguri emocionale dhe afërsi me njerëzit e besuar. Në punë përpiqu të mos marrësh mbi vete më shumë detyra sesa mund të përballosh. Një atmosferë që jetë në mbrëmje do të të ndihmojë të rikuperosh energji dhe të reflektosh mbi prioritetet e tua.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: Ose Ardiçuri.
3: Edinburg, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
4: Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, një qenë të fejuar, mos
2: po,
1: gaboj.
2: Kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martuam, okay. Se...
1: Kemë kontakte?
2: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë në timë.
1: Pse jeni nda?
2: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duar për më. Pastaj
1: a
2: te,
1: ka vëndit karma të qunin?
2: Po.
0: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18, në Top Albania Radio.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Mirë mëngjesit gjithë dhe mirë se vini në program. Është ora 7, ka filluar Wake Up-i edhe për sot. Gjimnastikën e mëngjesit pak më vonë, tani prezantimet e zakonshme. Mirë mëngjesi me flutura Heidi Bacit.
1: Mirë mëngjes Blindi, mirë mëngjes. Edhe mirë mëngjes gjithë dëgjuesve.
0: Shikoj fluturat, po çfarë thot butterfly wings?
1: Po.
0: Krahët e fluturës, ha? E bukur kjo, ngjyrë limoni. Mirë mëngjesi Akademisë Shkencave mbas xhamit atje.
1: Akademinë Shkencave.
0: Profesor. Ja ku janë studiues.
1: Profesor
0: Vini, jo. Shojë ditë, po, shumë mirë, ja ku jemi prap. Është, sa është sot?
1: Sot është katër. Sot është data 4 qershor.
0: 4 qershor 2026
1: dhe ecin orën, ecin ditët, Blendi.
0: Ikën shpejt, ikën.
1: Por sa shiu fort.
0: Po, u laga u bëra qull për një moment, po ishte, si thot kënga e famshme, shiu i verës, shi ngroti dashuris. Ma kujton atë mbrëmje në nënqati. Po, ishte, po se zgjati vetëm 4-5 minuta e gjitha, kështu që...
1: Mu duk më shumë.
0: A, vërtet?
1: Po,
0: ku ka... ishte ti? Ku të zuri shiu?
1: Jo, ishte dark von kur a i fort.
0: A, i forti.
1: I forti, në 12.
0: Unë po shikoja Top Storyn, edhe... Po, dëgjova, shikoja vetëtimat, se mund shieshin për mes dritares, po. Por si vura shumë veshin, këtë drejt e harrova të. Se më zuri një shi tjetër mua, ishte nga ora 8. Edhe
1: të ishte më lehtë, por natën ka qenë super i fortë, nuk e di si.
0: Për këtë
1: si
0: unë sluta venit fare, edhe
1: zonë tropikale Blendi, është prish klima.
0: E klima e ka fajn. Klima e ka fajn. Çfarë do bëjmë klimës? Shikoj klima po ndryshon. Mos filloj unë dëshi, se unë jam kam bërë kandidaturën për akademinë. Dua të bashkojmë dhe unë me profesorët aty mbrapa xhamit. Kam kaq shumë gjëra për të thënë për klimën. Klimën. Por s'më shes.
1: Jo, kështu.
0: Sa doli ndeshja, ore, e dini juve që unë për herë të parë nuk di sa se kalova nga një bar kafe në një moment caktuar dhe dëgjova që ishte akoma 0-0. A fitoi Izraeli 0-1. Okej. Okay. E, zot, qa dit është që diqme për jetë mu, zdi sa ka dal ndeshja mbrëm. Që ishte mbrëm.
1: Po pra ishte mbrëm. Po. Jo, unë e pash që kështë, si kështë mbarur, më dolin në një artikull, në një
0: që. Po, mua më dalin vetëm...
1: Kërse e pash, ti e din dhe unë dhe futboli.
0: Algoritmi im është ek revolucioni flamingo, si që ka nisur ta quajnë protestuesit. Kështu që nuk pashgje, po ti ishte dita e 4, nëse mund të themi këtë, e protestës, më e madhe se dita e 3, 2 dhe parë, pas protesta edhe në Durrës kam përshtypje në ashtu, dhe prap të kryeministria, shumë të rinj, shumë ato kërkesat e veta, dje, zoti Rama ka dal edhe në CNN, dhe ka folur atje për Shqiprinë që ndodhet në një luftë hibride, është konfrontuar në fakt me gazetaren e CNN-it, ka pas një moment...
1: E qa i tha?
0: I tha që s'ka projekt...
1: Si e mbrojti vete?
0: Jo, nuk mbrojti, a i s'ka asgjë për të mbrojtur, a i është në regull, si pas ti, dhe s'ka asgjë, por ajo e pyeti për projektin, sepse ka dal Ivanka. Problemi është që ka dal Ivanka, tha, ne e blem Sazanin. Na pëlqeu shumë, se ka da të zërin këshu, na pëlqeu shumë, e pa, mishim zbathur, në gjithëm dherë në maj.
1: Po jo, e kam parë atë.
0: Po, edhe tham, dhe blem, këshu që është një amazing private island, është një ishull privat, ajo e quan të sajnë, nuk është i Shqipëris, është i Ivankës dhe i Jaredit. Dhe njerëzit e kanë dëgjuar këtë dhe natyrisht, kush është shqiptar, e... Thot, bjonde të lutem, jo sonte, se jemi me nerva. Dhe CNN-i niset nga kjo, pra, që e ka bler Ivanka, sepse e vurit atë pjesën nga podcastet tje. Zoti Rama i tha CNN-i që kjo është fake news, më vjen keq që i media me reputacion, si që jeni ju, keni rënë në nivelin e fake newsit, kjo bëri pasaj që gazetarja të reagoj për të mbrojtur markën e CNN-i, dhe i tha, s'ka projekt, i tha Rama. Atëherë ajo e pyeti, me që s'ka projekt, do të thotë që e keni pezulluar? Jo, tha ky, por është një projekt që s'është projekt, do të thonë kur t'ua nxjerrën projektin, atëherë mund të flisni. Dhe i tha gazetares, what's wrong with you, i tha asaj nuk i pëlqeu kjo, i tha, të lutem, jo me munges respektin ndaj meje. Kështu që ishte një intervistë. Dhe shikojnë njerëzit sot se do dalin në media sociale. Gjithsesi, ne do të vazhdojmë programin si gjithmonë. Mirëmëngjesi juve. Kënga e parë për sot është nga Bon Jovi.
2: E para
3: këngë në Wake Up.
0: Living on a prayer. Mirëmëngjesi çuna dhe goca. 75 minuta jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel.

0: mëngjes.
1: Mirë mëngjesis, ju rikthyem në studio me Bon Jovi, ne adhuroj, e dinë, është një nga artistët e mi të preferuar.
2: Edhe imi, me thënë drejtën, ka qenë gjithmonë.
1: Por është ora 7:09 minuta dhe ka ardhur momenti për pyetjen e ditës. Mm-hmm. Cila është pasuria më e madhe e Shqipërisë?
2: 069-442-883 069-442-883 Merë një vetëm një sekund apo 200 me ndoheni. Sot më gjesën e shkruani një mesaj në WhatsAppin ton. Cila është pasuria më e madhe e Shqipëris? Që me ndonë ti?
1: Po, natyra.
2: Natyra.
1: Natyra, vendi, ambienti, zonat e mesdheut ku jemi, shumë lëshmëria, si ta them, e fauna e flora, ke parasysh?
2: Po, fauna dhe flora.
1: Me që jemi në temë.
2: Edhe fluturat. Ka shkruajtur një djalë, Daniela është një vajzë, është histori, ka shkruajtur një koment të gjatë, po lexoj një pjesë të shkurtër të këtij komenti të gjatë, se është i bukur. Thotë në vitet 2000, para se të largohesha nga Shqipëria, një tjetër person që e ka lënë vendin, shoqëroja një inxhinier aristokrat anglez që punonte për një firmë ndërkombëtare, e cila ishte financuar nga qeveria shqiptare që të mbikëqyrte projekt punimet e korridorit 8 që niste nga Kapshtica. Ai dhe miqët e tij francez, gjerman, anglez adhuronin natyrën e virgjër shqiptare. E kujtoj si sot, ai Voskopojën e krahasonte me Skocin, gjermani adhuronte Prespën dhe donte të vinte përsëri me familjen. Për të mos thënë që francezi donte të jetonte në Shqipëri dhe habitej pse shqiptarët kishin mendjen të iknin. Pasuria e Shqipërisë janë pasuritë nëntoksore dhe natyra e virgjër që po betonizohet. Është Daniela, adheu, thot Berti, çdo gjë që ka Shqipëria dhe me keqja janë politikanët. Është toka dhe amaneti që ta ruajmë Shqipërinë, shkruan dikush tjetër që quhet Elona. Dhe Dritani ka shkruar pasuria më e madhe, një vendi janë mendja e fëmijëve të tij. Hapni shkolla që të mbyllni burgje. Është komenti i Dritanit. Kështu që këto janë komente që kanë lënë njerëzit në Facebook, në Facebookun e Top Channel, kur e kemi hedhur pyetjen atje, ndërkohë që ju mund na shkruani tani se cila është sipas jush pasuria më e madhe e vendit tonë. Dhe me thënë të drejtën, është një shprehje që mua m'pëlqen, nuk është e imja, e kam të dëgjuar, por e kam përsëritur disa herë kur thonë që Shqipëria nuk është e varfër, shqiptarët janë të varfër. Shqipëria shumë e pasur. Në burime natyrore,
1: po,
2: toksore, nëntoksore, po themi plazhe, male, pyje, dete, domethënë është një vend i bekuar, për këtë nuk ka debat, njerëzit të paktën të kjo rreshtohen të gjithë në të njëjtën anë, që është një vend shumë i pasur, çështja është se si e ruajmë, si e mbajmë, si e shfrytëzojmë, se mund ta shfrytëzosh në mënyrë duke e ruajtur, pa e shkatëruar, duke e shfrytëzuar nga dal, pa nga pak, që njerëzit përfitojnë nga kjo. Dhe e dyta që unë mendoj është se janë të rinjtë e Shqipërisë. Do më thënë, ky brezi i ri, edhe ne që jemi më aq të rinj, po edhe të tjerët, njerëzit që e duan Shqipërinë me gjithë zemër, me gjithë shpirt, që ata që janë larguar edhe mbajnë kokën brapa, ata që qëndrojnë këtu, shtrëngojnë dhëmbët edhe përballen me, po themi gjëra që do të meritonin më mirë, trajtim më mirë, kudo që shkojnë, në rrugët, në institucionet, me njëri tjetrin, në punë, aty ku janë. Edhe janë njerëz cilët kokfortësisht, por me zemër shumë të madhe, dëshirojnë që të qëndrojnë këtu, dëshirojnë që të rrisin fëmijët këtu, edhe të rinjt janë brillantë. Se është një perceptim që disa e artikulojnë her pas here, sikur të rinjtë e Shqipërisë janë ignorantë, nuk lexojnë një libër, dhe ka sigurisht në çdo vend të botës shumë njerëz ignorantë, nuk ka vend të përsosur në botë, por ka shumë të rinj kreativ, shumë të rinj me ëndra, shumë të rinj që duan më mirë, që meritojnë më mirë, kështu që mendoj që janë pasuri shumë e madhe. Po ti shikosh, po realisht ti shikosh, janë shumë të bukur. Janë
1: Jo, absolutisht, ke shumë drejt, absolutisht. Okay. Jam shumë dakord me ty. Sigurisht që sigurisht pasuria janë natyra, janë dhe njerëzit, patjetër, dhe ajo zjarri që kanë edhe
2: zjarri.
1: Meritojnë më shumë, kjo është e vërtetë.
2: El fuego, do thoshte Julio Iglesias. Tani, kemi këngën e ditës, sot i takon Elvis Presley, sepse në datën 4 qershor Presley, sepse në datën 4 qershor të vitit 1992 është interesante. Në demokracinë amerikane, kur posta e Amerikës do të nxirrte një pull me imazhin e Elvis Presley, u bën një sondazh i madh, nëse donin një Elvis të ri apo një Elvis

0: aq të ri. Pra në cilën mosh do të shfaqej Elvis Presley në pullën e postës? Dhe me një vot
1: të çfarë zgjodhën?
0: Të riun.
1: E pa diskutim.
0: Rinia. Kështu që ishin 75-25% votat, 1/3, domethënë 3/4 të votuan që Elvis në pull ishte si një young man, edhe kështu ndodhi. Kështu që kemi Elvis Presley sot, Can't Help Falling in Love. Mirë.

0: Jemi Electromagic, dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
1: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
2: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje.
3: O bo bo çabra. Po mirë që nuk i zhduka. Por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Bravo prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
10: Zimo hë, të prish prape?
9: Leo bur ma hoqit trunin.
10: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
9: Ore taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
10: Po gzim, a i di që keti? Se s'bën një gjiro nga Inda?
9: Inda?
10: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
9: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu dhetimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po ia afroi shtëpisë së Gjyshes.
14: Gjyshe, Gjysha, si je ti?
15: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
14: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
15: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
14: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
15: E, mimi ka qare dhe veshët.
14: Si, nona, që ka bo super yll.
13: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit, për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
16: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.
17: Mirë mëngjes, 7:21 minuta, ju jeni me Top Albania Radio dhe ekranin e Top Channel dhe sipas Meteo Alb, orët e paraditës do të dominojnë nga vranësira dhe lagështira e lartë në ajër në të gjithë territorin e vendit ku her pas here vranësira do të psojnë zhvillim duke gjeneruar rrebeshe shiu ku më të dukshme ato do të jenë në zonat veriore dhe qendrore. Parashikohet që në orët e pasdites dhe në vijim të ketë përmirësim gradual të kushteve atmosferike duke i zhvendosur shirat vetëm në skajin verior të vendit. Temperaturat e ajrit do të pësojnë një rënje të theksuar në mesditë duke u lëhatur në vlera ditore nga 12 gradë Celsius në zonat malore deri në 32 gradë Celsius, e cila pritet jetë vlera maksimale në rang territori. Era do të fryjë relativisht e fort me shpejtësi mbi 50 km në orë nga drejtimi jugor dhe kjo do të bëjë që në brigjet detare të ketë një dallgëzim prej 3 ballësh. Ndërkohë, shohim në rajonin ton, në Prishtinë 19 është temperatura më lart, 12 më ulta, në Shkup në Maqedoninë e Veriut 12 deri në 23 gradë Celsius, Podgorica 16 deri në 25 gradë Celsius dhe Athina nga 21 deri në 29 gradë Celsius për ditën e sotme. Ky ishte moti dhe ora është vetëm 7:22. Faleminderit
18: Blendi, pas kanë filluar shirat.
17: Shirat vegjël, shira lokal. Rrebeshe të vogla. Om mop mop.
18: Ishte mbushur me liqene 10.000 vjet më parë. Pra, do të kesh një njohuri të globit para shumë vitesh.
17: Do të thënë të kesh një njohuri të globit para 10.000 vjetesh.
18: Ishte mbushur me liqene.
17: Po, kujtohet, po ne ishim asnjëri këtu.
18: Para 10.000 vjetesh.
17: Ishin ca të tjerë që bënin emisione. Që jeni këta emisionë, a jemi dajme. Shtu që, okej, okay, pra, pyetja enigmë është për ju.
18: Ishte mbushur me liqen e 10.000 vjetë më parë, 069-442-883. Mendoni sepse fitoni 100 euro nga Enzo Attini.
17: Okej, mund na shkruani atje 069 442 873. 7:23 minuta në këto momente. Doja të ndiqnim pak. Jo, nuk është ky është vazhdimi i një historie e cila shpërtheu pak ditë para Kurban Bajramit. Mban mend Kurban Bajrami ishte jo shumë larg që tani dhe në Bangladesh ku ka një popullsi gjithsesi myslimane atje, kishin bërë gati ca kafsh, të cilat do të do të thereshin për ditën e kurbanit, po.
18: Sakrificën, po. Po.
17: Dhe ndërta edhe një buall albino. Ishte albino ky, po? Jo si buajt e tjerë, që ka edhe një balluke të bukur, të kuqe. Dhe një fermer nga këta që do ta therrin, tha, "Ore, ky ngjan si Donald Trump." Dhe u përhap lajmi shumë shpejt, ishte një video ku dukej buall i vet, po ta shikosh është albino, pra nuk është me ngjyrën e vet të zakonshme.
18: Jo, nuk është, po dhe flokët portokalli janë flokët Blendi.
17: Po
18: janë
17: flokët. Dhe u përhap aq shumë saqë u bë virale dhe po flisin mediat botërore se është edhe si tip kurioziteti tani. Ai ia vënë emrin Donald Trump, edhe kjo okay, e ka akoma.
18: E therrën?
17: Jo, nuk e therrën sepse s'mund t'erin presidentin e Amerikës, do duke keq.
18: Po, edhe është e bukur. Po, është e bukur.
17: Që qeveria ndërhyri e bleu dhe vendosi që ta çojë në kopshtin zoologjik në Dhaka, që është kryeqyteti i Bangladeshit, dhe që atë ditë që ai është në Dhaka, është mirë e bukur Donald Trump, siç quhet tani ky buall, ka mira njerëz që shkojnë ta shohin çdo ditë. Është një fenomen, pra, domethënë popullor. Njerëzit të gjithë kanë dëgjuar për këtë në radio apo në televizor, e kanë parë në rrjetet sociale dhe duan ta shohin nga afër Donald Trumpin, edhe ja ku e ke me fëmijët që varen tek telat e parkut zoologjik atje për ta parë, për ta shijuar. Mendon që ngjan?
18: I flokët janë identik.
17: Po, ka një çere.
18: Ka një çere do të.
17: Ka një çere, është një.
18: Është, ka diçka aty.
17: Është një botë e çuditshme.
18: Flokët janë identik.
17: Pa diskutim. Do të thosh, edhe un mund ta shoh,
18: mund ta shoh, edhe un
17: po. Mund ta shoh atë që edhe është e bukur kjo, nuk e di. Ka rastisur ndonjëherë, janë ca postime që tregojnë të Zotin dhe qenin.
18: Po pra, janë ca kafshë të ngjajnë, është e vërtet, është e vërtet.
17: Se mund të jesh kuq për shembull nga natyra dhe ke një qen i cili është gjithashtu me atë ngjyrë. Apo ku diun, forma e fytyrës, sa diçka e tillë, raca të ndryshme dhe i kanë vënë ndonjëherë me portrete
18: kështu. Kafshësh mund të ishim ne për shembull Blendi. Ti do isha nga ato kafshët sagje, si mund ta them, me një pjekuri të lartë, një buf ndoshta.
17: Buf, po, faleminderit shumë. Buf, edhe jo, buf më bëre. Po për ty e dim që do ishe një qita, në kështu nga to mansët e savanës.
18: Oh, se rrezikshme.
17: Do të tosha. Okej, okay, mirë, atëre nga bufi dhe nga qita, juftojmë që ndishtë një asgjë sigur djeli, kjo këmë quhet Adresa. Shqo që kemi Albani Manin të një.
18: 727 të një. Mirëmëngjesi. Dhe shijojeni, mirëmëngjesi.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.

0: Kjo verë sjell emocione që na bashkojnë. E kurrethet dhe botrorit hyn në çdo bisedë, shtëpia bëhet vendi ynë i preferuar. Prandaj, bëje shtëpinë gati për sezonin më emocionues të vitit. Në Pajtoni Center ju presin ofertat e verës me zbritje nga 60% nga data 5 deri me 15 qershor. Për mobilim, elektroshtëpiake, dekor, tekstile dhe gjithçka jep shtëpisë stilin dhe komoditetin që meriton. Kjo verë luhet në fush, por përjetohet më bukur në shtëpi. Pajtoni Center, loving living home.
1: Besoni ndë në ëndrat e tua? Zgjoj me aromat freskuese të zbutësit të rrobave Semana. Kur botë ka arruar si të ndëroj, guxo ta rigjallërosh me Semana Extra Fresh. Jepi sërish jetë dhe freski afatgjatë rrobave me Semana Extra Fresh. Freski që zgjon ëndrat tuaja.
2: Kanye West vjen për herë të parë në Shqipëri me një spektakël historik. Një produksioni për masave globale. Një stadium i ndërtuar enkas për 60.000 spektator. 11 korrik. Eagle Stadium Kashar. Kanye West live në Tiranë. Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Merë biletën të ndetani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Tani goditje dënimi.
4: Oh, çfarë goli! Spektakolare!
5: Entuziazmi i botrorit përkon me super ulljet në Pajtoni Ceramica. I gjithë showroomi me 45% ullje. Plak 30 me 60 për 590 lek. Plak 60 me 60 për 690 lek. Plak 60 me 120 për 790 lek. Parket ACP 8 mm për 790 lek. Ofertat vlejnë nga data 5 deri me 15 qershor. Ky është momenti të bësh golin tënd. Pajtoni Ceramica. Jetojmë në breza.
6: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, për

0: ka diçka që shikon ndryshe, më shumë ose më pak te ky brezi i sotëm?
1: Ndryshe nga brezat më përpara, se ky brez janë shumë herë më të mirë informuar.
2: Ose ndenë nga ata. Që është një mundësi shumë e mirë për të dyja palët.
3: Duhet të flasim bukur vetes. Edhe kjo vlen shumë. Edhe kjo rrit vetbesimin edhe vetsigurinë në skenë.
4: Mund të them se publiku i ri shqiptar është shumë i hapur ndaj çdo zhanri.
5: Nga ana ime personale unë vlerësoj skenën.
6: Urban Gen, një projekt i Fondacionit Dritan Hoxha. Çdo të shtunë, ora 16:45.

0: Rikthehemi me Ed Sheeran, ora 7:38 tani. Është ai momenti ku njerëzit ndoshta fillojnë të zgjohen më shumë, gjithmonë e imagjinoj këtë orarin si më aktivi për dëgjuesit. 7 është pak.
1: Janë zgjuar.
0: Por është momenti për të bërë lojën e re.
1: Okej. Loja e re. Atëherë, si çdo mëngjes edhe sot në lojën e re, ju duhet, çfarë duhet bëjnë?
0: Duhet të dërgojnë një numër që sot
1: është
0: nga 20:30 në 0694428873. Pastaj një bisedë të këndshme që ditët në vijim të ecin sa më mirë, dielli ndriçon, një pyetje të lehtë, dhurata, edhe kjo, gjëra të bukura.
1: Okej. Okay. Kështu që do të zgjidhni një numër pra nga 20:30. Mund na thuash, mund na zbulosh diçka rreth këtij numri, lutem?
0: Është
1: na thuaj një fakt më shumë rreth numrit.
0: Është çift.
1: Është çift.
0: Po.
1: Shikoj pak sa është shift i vogël apo dikush thot 33-shi, është i saktë? Është nga 20:30 zotrin.
0: Nga 20:30.
1: Domethënë tavani është 30, nuk ka më lart se aq. Okej. Okay, atëherë, ndërkohë që ne bëjmë gati një telefonat, edhe pastaj do të kemi një pyetje të shpejtë të lehtë, duhet të them që edhe sot është lehtë.
0: Si gjithmonë, fitojnë gjithmonë.
1: Shpërblyer me një kupon për 100 eurosh nga Max Optica sot mëngjes. Kam një lexim që është i shkurtër, është mendoj shumë i bukur.
0: Po.
1: Kështu që duke kërkuar me kortezi maestro Wizit të nis këtë melodi të mrekullueshme. Faleminderit maestro. E dëgjova maman time duke i kërkuar krip fqinjës. Edhe pse kishim krip në shtëpi. E pyeta, pse po i kërkon krip kur kemi plot? Ajo buzqeshi dhe më tha, fqinjët tan janë shumë të varfër. Dhe her pas here vinë dhe na kërkojnë ndonjë gjë. Ndaj, unë kërkova diçka të vogël prej tyre. Diçka që nuk do t'u rëndoj, por do t'i bëj të ndihen të dobishëm. Dua që ata të kuptojnë dhe të ndjejnë se edhe ne kemi nevojë për ta. Në këtë mënyrë do ta kenë më të lehtë të na trokasin në derë kur t'u nevojitet ndonjë send. Njerëzit nuk kanë nevojë vetëm për ndihmë, por edhe për dinjitet. Mirësia nuk të bën superior, të bën njerëzor.
0: Shumë e bukur, shumë e lezetshme.
1: Fabul. Kështu, mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
1: Kush është?
2: Kristaqi nga Korça, Kristi nga Korça.
1: Kristi.
0: Përshëndetje Kristi. Cili numër dërgove që ta pyesim direkt se gjithmonë harrojmë?
2: 28-ën.
0: Ja, 28. Ja, super.
1: 28, shumë mirë.
0: Po çfarë tregon për veten?
1: Hajde Kristi, fol tani. Fol.
0: Çaj hallet me ne. Nuk del nga këtu. E premtojmë.
2: Hallet. fjalë e madhe, alle nuk kemi shumë, jetojmë.
1: Lavdi Zotit.
0: Lavdi Zotit vetëm.
2: Me familjen, me dy fëmijët, me bashorten. Dhe është ky vrulli mëngjesit që ne na përfshin çdo ditë.
1: Ai vrulli i njohur korçar. Apo
2: sot është ditë e zymt, ditë e keqe.
1: Vërtet e kjo. Se këtu shkëlqen.
0: Këtu nuk ka dalë dielli.
2: Jo, këtu gjatë gjithë natës rashi, ka filluar nga ora 10 mbrëm dhe ka vazhduar, po jo me vrull.
1: E kuptoj.
2: Kjo ka qenë një ditë.
1: O Krist,
2: po vazhdon ti atë këtu.
1: Çfarë punë bën ti? Se kemi folur një herë tjetër bashkë në Mosgaboj apo jo?
2: Para 3 ditësh, po.
1: Para 3 ditësh, po pasi qenë kështu, një shfarë domethënë.
2: Të rave kapicuni.
1: E, kuptova, shumë mirë. Tani fëmijët janë të vegjël, janë në shkollë.
2: Njëri është 18 vjeç. Në vit parë gjimnaz.
1: I paske zgjidhur ti.
2: 11.
1: I paske zgjidhur, shumë mirë. Donte nusja një vajzë që i erdhën dy çuna apo?
2: Shumë.
1: Do provoni prapë.
2: Donim sepse dhe motrat e bashortes kanë çuna. Dhe e donim shumë një vajzë sot.
1: Po mirë, shikom, tani si të vi, po ty i madhi 18 vjeç tu bë, ndoshta ju asjet një çupkë ai së shpejti në shtëpi, se nat mosh, domethënë po hyn tani. Megjithëse këta të rinë si dihet, po do të them që megjithëse pas keni vajza vet, ju bien nuse të mira.
2: Shumë i vështirë. Edi. Shumë i vështirë dhe as duan që t'ju flasësh për të gjëra që tani se nuk e konceptojnë do.
1: Është brez tjetër. Mirë, atëherë Krist, një pyetje shumë të shpejtë, shumë të thjeshtë, kështu që ti përgjigjesh pa u nxituar edhe merr kuponin tënd se ky nuk është një provim, se mund të interneti është plot me pyetje super të vështira dhe enigma, por pyetja për ty është cila është gjuha zyrtare në Buenos, m'falio, në Buenos, në Rio de Janeiro.
2: Rio de Janeiro është në Brazil.
1: E sakt.
0: Shuqa.
2: Dhe është gjuha portugeze.
1: Bravo, okej, okay, shumë mirë, kaloi. Pra, Brazili që flet portugalisht.
0: Portugalisht, portugej.
1: Portugej.
0: Portugej. Nuk e di në të të më të ashtu.
1: Asun se di.
2: Popull solar.
1: Janë shumë të, shumë të zezeshëm.
2: Unë kam jetuar një pjesë të kohës në Itali dhe kam bërë studimet dhe kam pasur shumë shok.
1: Fala serio, fala serio.
2: Po.
1: Po.
2: Sidomos me mbrëmjet salsa.
1: Aha.
2: Dhe merenga ishin fantastik.
1: I di gruaja këto?
2: Pa tjetër.
0: Se përderi sa për i ndan.
1: Shumë mirë, shumë mirë. Atë keni fituar 100 euro nga Max Optica. Shumë faleminderit Kristi.
0: Shumë faleminderit. Të urojmë një ditë të bukur.
1: Miropafshim. Miropafshim.
2: Gjithashtu.
1: Miropafshim. Atëherë, Nothing But Thieves tani do të vim me Evolution. E kur të kthehemi këtu pastaj do të bëjmë rekrutimin, e kemi gati për shtrakshtrukun, dëgjojmë këngën e dekadës.
0: Preferuar, kemi gjëra për të bërë.
1: Mirëmëngjesi.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
1: Si
0: e bën një rekrutim.
1: Revolution.
0: Evolution.
1: Oh, okay, fine.
0: Nuk e di.
1: Jo, jo, është evolution.
0: Evolution.
1: Po e thash unë revolution.
0: Evolucion.
1: Evolucion, revolucion. Mirëmëngjesi që gjithë, mirë se vini në program.
0: Shtruk rekrutim.
1: Mhm. Dhe tani loja e preferuar e shqiptarëve. Shtrak shtruk. Shtrak shtruk. Në wake up. Parararam.
0: Një dorë lan tjetrën, të dyja lajn shtrak shtruk. E dini shumë mirë përgjigjen. 0-6-9-4-4-2-8-7-3 që të luajmë së bashku. Edhe ajo përgjigja instiktive.
1: Po, ajo që ploton deri në fund mozaikun, pra e shprehjes frazeologjike që dihet. Një dorë lan tjetrën,
0: të dy lajnë shtrak shtruk.
1: Shumë e thjesht. Kështu që nuk do ndalemi shumë gjatë kjo. Tani është koha për një nga grupet e mia të preferuara. Me që na the më herët që Bon Jovi të pëlqen, pata një periudhë kohë që nxorën një album këta, që nga ky album nxorën disa albume në fakt. Koha ikte shpejt, por Red Hot Chili Peppers me atë tingullin e vet, me basin e Fleece, domethënë

0: Ishte edhe me zinxhir kështu, si një çfarë quhet, një blok i madh, po vim fjalët.
1: Jo, e kam parë në di cili blok thua, që është kështu si panine. Është një panine me feta.
0: Kishte një 200 CD atje. I kisha marrë se kisha blerë ndër vite, pastaj që ti kisha me vete gjithmonë makinë, fusje CD-n dhe dëgjoja këtë që po dëgjojmë tani. Snow nga Red Hot Chili Peppers është kënga e dekadës
1: 2000. Po.
0: Mirëmëngjesit të gjithëve.
1: Sa e bukur shihet sikur. Ah, direkt. Si ndjet muzika mirë, Blendi?

0: Magic dhe sjellin për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Hola.
8: Papá, hola.
9: Mamma mia, che favola.
8: Favola, hola.
7: Hola, la.
8: Oui, hola.
10: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
0: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
11: Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
12: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
13: Gjysha, Gjysha, si je ti?
14: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
13: Ua, pohonda jote, është kaq perfekte.
14: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
13: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
14: E, mimi ka qare dhe veshët.
13: Si nona, që ka bo super yll.
12: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
15: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
16: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto kualitetin italian me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron, shfrytëzoje tani. Komodita Home, ndjehu komod.
17: Disa i gjenyjet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
7: Super ullje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetesë skandinave.
18: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
19: Nëse jeti radioje,

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Miratohet sjellimi i garancisë rinore, program që synon të ndihmojë të rinj të gjejnë punë, praktik profesionale, trajnim ose arsimim brenda një periudhe të caktuar, pasi mbeten të papunë ose dalin nga sistemi arsimor. Vendimi i ri zëvendëson planin e zbatimit të garancisë rinore 2023-2025 me një plan të ri 3 vjeçar. Një investigim nga media kryesore në Belgjikë ka arritur në përfundimin se mafia shqiptare po pushton botën për shkak të lehtësisë me të cilën pastron parat në Shqipëri. Në artikull shkruhet se drejtësia belge ka arritur për herë të parë konfiskimin e disa milionë eurove të aseteve kriminale në Shqipëri, fal një bashkëpunimi të paprecedent mes autoriteteve të dy vendeve. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka deklaruar se presidenti Trump do të marrë pjesë në samitin e NATO-s në Ankara. Rubio tha se samiti i ardhshëm në Turqi mund të jetë një nga më të rëndësishmit në historinë e aleancës për shkak të çështjeve që sipas tij kërkojnë sqarim dhe zgjidhje. Stolin kuqezi i trajneri Rolando Maran, Shqipëria u mund 0-1 nga Izraeli në stadiumin Air Albania, goli i vetëm u shënua në minutën e 73 nga Oscar Glock. Pas 3 ditësh, kuqezin luajnë kundër Luksemburgut sërish një ndeshje miqësore.
2: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.

në çdo moment. Me çdo emocion që rritet. Jemi pran jush. Që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh. Filma të rinj. Botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium.

0: Mbroj ajrin tënd. Mbroj ujn tënd. Mbroj të ardhmen tënde. Jam këtu, edhe kur nuk më sheh. Më mbroj, sa je në kohë.
1: Shqipëria është një nga thesaret natyrore të Europës. Ekosistemet tona na mbrojnë çdo ditë. Tani është rradha jon ti mbrojmë ato. Mëso më shumë në mbronatyren.al.
2: Ngjyra jote zbehet shumë shpejt? Muaj jo. Ere Color Sensation me vaj nga trëndafili i egër dhe teknologji të re për një ngjyrë që zgjat. Fikson ngjyrën dhe zgjat deri në 10

0: Garnier.
1: Oreo dhe 7 Days një kafshat.
2: 7 Days croissant me mbushje Oreo.
3: Pri, çfar?
2: A ka Oreo brenda? Apo është 7 Days croissant nga jashtë? 7 Days Oreo croissant i ri. Provoje dhe vërtetoje.
4: Së pari vendos kremin e diellit. Pastaj jeto verën me karoten. Formula të testuara dermatologjikisht për mbrojtje maksimale 4D kundër 4 rrezeve të dëmshme dhe shpërthim hidratimi. Tani edhe me Serena Re Kids Protect Plus, e testuar nga pediatër dhe super rezistente ndaj ujit. Karoten është vera jote. Jetoje.
5: Entuziazmi i botrorit përkon me super uljet në Pajtoni Ceramica. I gjithë showroomi me 45% ulje. Plak 30 me 60 për 590 lek. Plak 60 me 60 për 690 lek. Plak 60 me 120 për 790 lek. Parket ACP 8 mm për 790 lek. Ofertat vlejnë nga data 5 deri me 15 qershor. Ky është momenti të bësh golin tënd. Pajtoni Ceramica. Jetojmë në breza.
6: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
7: E dini, nuk kam qenë gjithmonë një krijesë kaq elegante. Vrapoja pas emocioneve dhe ndiqja trendet. Por me kalimin e viteve, e kupton se çfarë është shija e vërtet.
8: Paguan çdo muaj, po për kë? Buy Long Hill, më pak se një qira. Më shumë se një shtëpi.
9: Një emision që është bërë shumë i njohur.
10: Është nga qumtimet më profesionale i emisionit Art Camp.
11: E dritën e gjeta midis jush.
12: Njeriu sa herë rrëzohet dhe ngrihet njeri.
13: Dukesh përfillë para gjykimit.
14: Ekrani është një magji dhe bukuria është se ekrani bëhet i përjetshëm.
15: Çdo të shtunë takohemi së bashku në sallonin ton të artit Art Camp.
16: Art Camp me Jetona Kuçibellin të shtunën, ora 13:45 në Top Channel.

0: Mirëmëngjes, mirë se u rikthyer në këtë tingull të ëmbël në Wake Up ora 8:10 minuta në këtë moment edhe tani Shqipëria e ka gati paketën e dytë të pasurive që sunojnë mbrojtjen nga UNESCO. Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillimin AADF dhe Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit para pak kohësh kanë nënshkruar një memorandum bashkëpunimi për këtë proces. Nga dollia dhe mjeshtëria e qeleshës te festivali Gjirokastrës dhe rritet e lashtë arbëreshe. Këto janë katër pasuritë që janë pjesë e paketës së dytë për mbrojtjen nga UNESCO, por për më tepër ndjes flasim me të ftuarat tona Alketa Kurrizo, menaxhere projektesh dhe Erilda Selaj, qendra kombëtare veprimtarive tradicionale. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në Wake Up.
1: Mirëmëngjes
0: dhe mirë se u gjetë. Atëherë unë do doja të flisja shkurtimisht për këtë paketën e dytë, që ta kuptojmë edhe më mirë edhe pse pikërisht këto janë elementet që do mbrohen tani nga UNESCO.
2: Atëherë, siç e thate dhe ju, paketa e dytë përfshin katër elemente që janë le të themi përfshin sfera të ndryshme të trashëgimisë jo materiale. Fillojmë me dollin, rritjen e mikpritjes shqiptare, djebërjen dhe traditën e përdorimit të qeleshes. Shumë nga ne e quajnë me emra të ndryshëm, disa plisi, disa ksula, qylafi, etj. Dhe gjithashtu festivalin folklorik të Gjirokastrës dhe moti i madh, rritet e motit të madh. Janë përzgjedhur dhe kanë kaluar në një proces shumë të holësishëm vlerësimi, sepse të themi të drejtë ka pasur një interes shumë të madh nga komuniteti dhe ka është një kusht për zgjedhjen e elementeve. Kanë vlera autentike, të jashtëzakonshme, të trashëgimisë kulturore shqiptare, por janë edhe elemente që janë të qëndrueshme në praktikat e përditshme.
3: Po. Kështu që janë edhe gjëra të cilat ende praktikohen, nuk janë vetëm një trashëgimi e ruajtur, po themi në libra apo diçka tjetër, por dollia dihet, fjala vjen është në apo plisat, tani më edhe në stadiume kur njerëzit shkojnë për të. Po unë doja të flisim pak për secilën nga këta elemente dhe për rëndësinë që ata kanë në vetvete. E marrim me radhë. Dollia, ne kemi bërë një emision para ca kohësh, kishte edhe një libër të botuar njëri nga profesorët që studiuesit e dollisë dhe edhe se çfarë ajo nën kupton, ka një rend se si bëhet dollia, domethënë diçka që është unike shqiptare, apo jo?
2: Në fakt, po, mendojmë se është unik.
3: Të gjithë ngrihen mund të bëjnë, po.
2: Atëherë,
3: ne kemi ka një strukturë, ka një rregull
2: në sensin cheers apo saludh, që mund të kenë kultura të ndryshme, i kanë të gjithë. Por dollia shqiptare vjen pak më ndryshe dhe është shumë më përfaqësuese, le të themi, edhe identitetit ton, por edhe kujtesit që ka përgjithësisht shqiptari ndaj mikut që vjen në shtëpi. Dhe në këtë sens nuk është menduar vetëm si dollia, ajo pjesa e ngritjes së dollisë për secilin nga individët e shtuar, por e ftuar në shtëpi, por në sensin e riteve të mikpritjes shqiptare, sepse është diçka që na përfaqëson, ndoshta shumë kush për nesh mund të mos ketë qenë i vetëdijshëm që është diçka tipike shqiptare, por të huajt është ndër gjërat e para që vënë re kur vinë në Shqipëri, është pikërisht riti jon i dollisë dhe ritet tona të mikpritjes së mikut. Dhe është një ritual i praktikuar masivisht, sidomos nëse flasim për jugun e Shqipërisë. Në fakt edhe në Shqipëri ka disa rajone në Shqipërinë e Mesme dhe në veri ku akoma praktikohet shumë mirë si ritual dhe është vlerësuar në këtë rast kërkesa e vetë komunitetit, sepse komuniteti e don fort e praktikon,
3: ishte,
2: nuk e praktikon vetëm. Ishte
3: skrapari, po tani po spekulojmë.
2: Po jo vetëm që e praktikon kur vin miq të huaj, po ne praktikojmë në jetën e përditshme me çdo që na vjen në shtëpi, kështu që është shumë e rëndësishme për ne si rit, por pse jo të mos e promovojmë më tutje, sepse për sa kohë është i rëndësishëm për ne dhe është diçka që kushdo i huaj që vjen në Shqipëri i bën përshtypje dhe le të themi ne shqiptarëve na merr për zemër fillimisht pikërisht me këtë me mirëpritjen tonë, sepse jemi shumë zemërgjerë për sa i përket miqve, pse të mos promovohet dhe pse mos ta digjet bota. Prandaj kjo ishte edhe arsyeja pse u zgjodh që të jetë pjesë e listës botërore trashëgimisë.
3: A këta pse i mbështesni ju këto projekte, këtë dosje në vetvete? Cili është motivi juaj?
1: Në fakt neve me Ministrinë e Kulturës ose Ministrinë përgjegjëse për kulturën kemi portofol gjerpunësh. Trashëgimia kulturore, mbrojtja, promovimi, incentivimi, zhvillimi të saj, veçëndrueshmëria është një nga sektorët e ADF-s, kështu që modelet të ndryshme të ndihmës kanë ardhur gjithkohë kohë pas kohë për të parë si mund të aplikohen, si mund të mbështeten. Edhe ne duke u kthyer te kjo pjesa që u fol pak më parë, si na shikojnë. Njerëzit vinë jo vetëm për vendet, më shumë vinë dhe rrinë edhe kthehen për gjërat që gjejnë tek vendet. Dhe në momentin kur ka nisë diskutimi që në paketën e parë të dosjeve të trashëgimisë jo materiale, është pikërisht rëndësia e këtyre gjërave që i bëjnë vendet territore tona autentike. Domethënë një vend mbetet aty pafundësisht dhe njerëzit kthehen për të jetuar fenomenet ose ritualet ose gjërat të gjalla që i bëjnë këto vende interesante. Kështu që është bërë praktikë edhe ndërkombëtare që si fundmi është fenomen i ri edhe në për Europën dhe për botën që të çojnë edhe të vënë në vëmendje ndërkombëtare përmes njohjes nga UNESCO fenomene të trashëgimisë jo materiale. Sepse këto janë gjëra që kanë lidhje të bëjnë me shpirtin e vendit dhe është në mënyrë ajo trashëgimia e gjallë që ne duam të trashëgojmë edhe te presat që vijnë. Në më të mirën e vet.
0: Po.
1: Kështu që brenda kësaj misionit ton ne kemi parë të qëndrueshme që edhe kjo pjesë e trashëgimisë kulturore mm-hmm. ket një lloj vëmendje edhe në këtë vazht, duke parë suksesin e katër dosjeve të para ku puna shumë intensivisht, që
3: pra,
1: gjitha njëra pas tjetrës morën
3: një xhubletën për kthimin e tropojës,
1: trashumancën edhe këngët me lahut, vazhduan bashkëpunimin me Ministrinë e Kulturës shumë të frytshëm në mënyrë institucionale për punuar me këto katër fenomene që nga ministria dhe nga instituti na erdhën si fenomene të cilat kanë pasur interes të madh nga publiku dhe janë njohur në regjistrin kombëtar sipas procedurës që duhet të jetë dhe ne tani bashkarisht do fillojmë të ngrejmë grupet e punës që janë përgjithësisht grupe teknike pune me ekspertë të secilës të fushës për secilën nga fenomenet dhe pastaj ka elementë të tjerë që i bashkohen dosjes që janë dokumentimi vizual i këtyre elementëve sipas kritereve që kanë UNESCO, gjithashtu edhe një procedurë që është ajo procedura klasike e dërgimit të këtyre materialeve në UNESCO sipas kërkesave që protokolleve që ata kanë. Dhe në këtë rast lloji ekspertizës që ne duam të angazhojmë në mbështetje të projektit është si lokale me ekspertë të fushës për antropologjinë për të gjithë fenomenet, ashtu dhe me ekspertë ndërkombëtar që do na ndihmojnë të ndërtojmë të strukturën e dosjeve sipas kritereve të UNESCO-s.
0: Po sa është shpenzuar për këtë projekt dhe si sigurohani që çdo gjë të shkojë aty ku duhet të shkojë në mënyrë efektive?
1: Atëherë, domethënë ai procesi i punës me katër dosjet që kaluan, për ne ishte përveç se kënaqësi kur i pam të kalojmë njëra pas tjetrës, sepse kemi pasur fatin e madh që çdo vit në konventin e dhjetorit kemi një pranim të Shqipërisë në secilin nga fenomenet, na mësoi që mënyra se si punohet për këtë proces mund të jetë shumë didaktike, në të njëjtën kohë dinamike, kështu që kur po ndërtonim procesin për këto dosje të reja, kishim dijen edhe atë eksperiencën e procesit të parë. Aktualisht ADF-ja ka alokuar një fond $350,000 për të mbështetur zhvillimin e gjithë fazës kërkimore për të ndërtuar dosjet për katër elemente që po flisnim deri tani. Pastaj në vetvete procesi është proces burokratik. Do të thënë është tagër i Ministrisë së Kulturës së Republikës së Shqipërisë në mënyrë diplomatike të përcjelli dosjet pastaj për procedurat që ka UNESCO së brëndshmi. Për ne është shumë e rëndësishme që të krijojmë një proces i cili të ndihmoj si ekspertët lokal, si ne si institucione, një praktikë të mirë pune për të ndërtuar në bazë të standardeve që tani njohim dhe fatmirësisht na janë certifikuar me pranimin e katër dosjeve të mëparshme në UNESCO. Kështu që është një praktikë e mirë që ndihmon të dyja palët. Mm-hmm. Nuk është vetëm një ndihmë që jepet, më shumë se sa një proces që ndihmon zhvillimin e të bërit këto dokumentacione në të ardhmen.
3: Doja që të flisim pak edhe për faktin se pse është e rëndësishme që këto të bëhen pjesë e pasurisë botërore, pra të mbrohen edhe të shpalosen nga UNESCO. Unë mund ta kuptoj, gjithë secili mund ta kuptoj se ka dhe një sens krenarie kur kthimi tropojës, kënga me lahut, dollia në këtë rast, duke uruar që gjithçka do të shkojë ashtu siç duhet dhe s'ka pse jo. Gjithë ato gjëra që e bëjnë Shqipërinë Shqipëri, që e bëjnë shqiptarin shqiptar, që e bëjnë vendin ton unik, të veçantë, të ndryshëm nga popujt të tjerë, nga mënyra të tjera të jetesës, çfarë të mirë sjell hyrja në UNESCO.
4: Së pari ofron një
2: vëmendje të theksuar ndaj secilit element, pra përgjithsisht trashëgimisë son jo materiale. Pra në momentin që një element bëhet pjesë e listës botërore të trashëgimisë jo materiale, në fakt përveç vëmendjes së shtuar gjatë, ka edhe një ekspozim ndaj programeve të shumta që japin hof më tepër, le të themi, kësaj trashëgimie. Dhe jo më kot kemi zgjedhur këto të katër elemente.
3: Pra do ndihmojnë në mbijetesën e tyre, po lexoj Erika.
2: Ndihmojnë në promovimin e mëtejshëm të tyre, sepse
3: edhe garantimin e së ardhmes së tyre.
2: Sa ajo që duhet të theksojmë është janë disa, le të themi, kanalizime për sa i përket UNESCO-s. Ka lista të elementeve në rrezik, ka lista të elementeve që janë përfaqësuese dhe gjithashtu kemi dhe listën e praktikave të mira. Nëse flasim për këto katër elemente, tre prej tyre ne synojmë që t'i çojmë në listën tonë përfaqësuese. Dhe që do të jetë kuptohet dollia, qeleshja, besoj të gjithë qoftë në ndeshjet e kombëtarës, besoj të gjithë kemi parë plisat, qeleshe, është një pjesë e veshjes shqiptare që është shumë e rëndësishme dhe na identifikon, le të themi, kudo që
3: ne shkojmë
2: në këtë pjesë, pra shumë identitare. Pjesa, një element tjetër që do jetë gjithashtu pjesë e listës përfaqësuese përveç dollisë dhe qeleshës, kuptohet, janë rritet e Montit të Madh, sepse na afrohen shumë me komunitetin arbëresh, ka ardhur si kërkesë e tyre dhe besoj do sillë edhe një promovim shumë të mirë dy palçë në këtë rast. Kuptohet do të nevojitet bashkëpunimi me Ministrinë e Kulturës italiane në çdo hap të këtij procesi, por për herë të parë kemi një element tjetër që nuk do jetë vetësisht listë përfaqësuese, por do jetë në listën e praktikave të mira. Dhe të them të drejtën, rajoni jon nuk ka elemente në të tillë listë, dhe është era e parë që nominohet nga ky rajon. Do të nominohet pikërisht një element që është Festivali Folklorik i Gjirokastrës, sepse është, le të themi, një iniciativë e shtetit shqiptar që ka filluar në 68-ën dhe çdo 5 vite është realizuar gjithmonë dhe ka sill ruajtjen, pra dhe qallërimin, kuptohet gjithashtu jo vetëm të folklorit, por trashëgimisë son jo material, trashëgimisë shpirtërore. Dhe është një praktikë shumë e mirë që shumë vende, në fakt edhe vende të Evropës Perëndimore nuk kanë praktika ashtë që ata një pjesë të
3: zjatë me ditë me rrapo
2: që nuk zjasin pra ashtë dekata sa ka
3: zjatë.
2: Është një element që është shtrirë në kohë. Pra është një iniciativë e shqiptare që është shtrirë në kohë sepse ka pasur gjithmonë vëmendje për sa përket trashëgimisë shpirtërore dhe ne kemi arritur që ta ruajmë.
3: Po thjesht 60 vjet tani më që organizohet. Nga 68 asishte deri, po do bëj së shpejti 60 vjet.
2: Dhe duke qenë që është një praktikë që zgjat në kohë, kuptohet që jemi eligible, pra jemi të gatshëm, tashmë jemi gati për të aplikuar pikërisht në edhe në këtë kanalizim që është shumë i rrallë për shtetet për të pasur, le të themi, një dosje aty. Kështu që në këtë sens do të sjellë shumë, përveç se do sjellë promovim, por do ta angazhoj edhe më shumë artizanët. Besoj për sa i përket elementeve të ndryshme dhe bizneset lokale, por edhe aktivitete folklorike, sepse nëse fëmijët shohin që shikoj se festivali i Gjirokastrës, që nga shumë i rëndësishëm, që janë shumë të këndosh këngët shqiptare, dhe ato normalisht do të fillojnë të përfshihen, qoftë edhe me dje bërjen e qeleshës apo me rritin e dollitë, që ndoshta ndonjë fëmijë mund t'i duket si pak i vjetëruar, si po kurrë. E kupton që ka vlerësim dhe do doj që ta praktikoj akoma më shumë.
4: Dhe si e shikon në fakt brezin e ri në këtë drejtim? Sa të interesuar janë te ky turizmi kulturor ose të çojnë përpara gjithë këto tradita? Si e shet të ardhmen?
2: Të them të drejtën, unë nuk e shoh bardhëzi siç mund për një arsye shumë të thjeshtë, sepse QKVT-ja ka organizuar shumë aktivitete për sa i përket të rinjve dhe në fillim ndoshta edhe ne mund kemi qenë pak dyshues për interesin e të rinjve, por rezulton që janë shumë të interesuar. Jo më pak se disa javë më parë bëm disa pundorisë domos për qeleshën në Elbasan, në
3: muzeun. Të mësonin se si bëhet qeleshja.
2: Të mësonin dhe nëse pjesa më e madhe erdhi, kuptohet, me dëshirën për ta bërë qeleshë, por nëse kishim disa skeptik në fillim, nga fëmijët që erdhën në fund, të gjithë thonin, po mirë, ku mund ta bëjmë këtë që ta bëjmë çdo ditë? Dhe është janë iniciativa të mira dhe programe gjithashtu të edukimit përmes kulturës dhe art dhe zeje, për të cilat ne po bashkëpunojmë me Ministrinë e Arsimit në këtë rast, sepse e shohim që ka vërtet, pra në momentin që brezi i ri prezantohet me këto elemente, ka një interes shumë të shtuar për sa i përket tyre, qoftë edhe me thurjen e shportave që ne zhvilluam disa ditë më parë në Korçë. Ishte e njëjta gjë dhe janë shumë programe që ministria po zhvillon pikërisht në këtë drejtim, që fëmijët që në shkollë, në kohën e tyre le të themi të lirë të programit të pas shkollës, por edhe në programe që ne me të drejtë jemi rritur me to, përse punëdore që kemi pasur pikërisht, që kemi pasur atje pikërisht.
3: E ne po punë me dru, punë me mental, po.
2: Dalje kemi pasur ne. Dhe
3: profesor e mbaj mend. Shiko,
2: dhe të them të drejtën kanë shumë interes.
3: Është interesante sepse ky brez i ri paraqitet shumë mendoj unë nga ne. Po të duhet shohim përtej hundës tonë shumë shpesh edhe të kuptojmë edhe të marrim reagimin e tyre dhe është shumë i bukur. Edhe ata e duan gjën që kanë trashëguar se fundi ajo që nga gjak, domethënë është në gjakun e tyre. Por kjo është edhe ekonomi, Alketa. Nuk është vetëm sepse po shikoja këtu për një moment siç ju muzuat me adresën regjistrin kombëtar të trashëgimisë kulturore jo materiale, dhe ka natyrisht aspekte të ndryshme këtu që nga po shikoj si punohet guri, gatime tradicionale, praktikat shoqërore, pra shikoj dikë që po bën kafen, të pirët e kafes, ashtu siç e kanë qeftë apin shqiptar dhe gjithë gjërat e tjera. Por doja të kapnim pak aspektin ekonomik të këtyre, sepse turizmi ka filluar në vitet 90-2000 me plazhe, të flitej plazhet e Virgja, do vinë për këtë për atë. Por kur vinë njerëzit, sidomos ata që quhet turizmi elitar, janë të interesuar që të kuptojnë më shumë nga kultura, nga etnografia, nga zakonet, doket, kostumet popullore, gjithë këto gjërat e tjera. Dhe kjo është ekonomi, gjithashtu edhe pse fjala është jo materiale, nuk do të thotë e pa vlerë ekonomike, por e kundërta, sepse ata do të vinë këtu dhe po mendoja një gjerman për shembull që do të blejë një qeleshe, e merr shumë kollaj me vete se një sombrero që do të blinte në Meksik apo në Spanjë më i vogël, më kollaj të mbashëm. Pra këto mund të gjallërojnë edhe ekonomi lokale.
1: Patjetër që gjallërojnë ekonomi lokale, janë instrumenta shumë kapilar. Domethënë që ne i kemi këtu gjithkohës dhe në një moment caktuar duhet të kesh një lloj vizioni që e shikon që ndryshmërinë në afatgjat. Domethënë, e thash pak më përpara, në fund të ditës për tej territorit. Kto janë arsyet pse njerëzit vinë në Shqipëri dhe mbajnë mend gjëra nga Shqipëri. Domethënë, ne diskutojmë gjithmonë kur punojmë për projektet e trashëgimisë në zyrë që në momentin që ti bën një investim të caktuar, me shumë të caktuar, me kapital të caktuar, si financiar, si njerëzor, dhe fillon e kalkulon që ndryshmërinë në rastet e investimeve në trashëgiminë kulturore edhe në kulturë në përgjithësi. Duhet të mendosh me qasjen se si të bësh diçka që ti bësh njerëzit të vinë, të qëndrojnë dhe të rikthehen. Dhe elementet e trashëgimisë kulturore jo materiale janë një nga këto instrumentat më efektiv, sepse për aq kohë sa kanë vërtetuar jetëgjatësinë e tyre për një kohë të pafund në territor dhe kanë arritur të adoptohen vit pas vit, kohë pas kohë, dekadash pas dekadash, dhe prapë se prapë kanë ruajtur thelbin, do të thotë që ajo që the pak më përpara është në gjak. Thjesht duhet gjerë gjuhën për t'i folur target grupeve të caktuar, atyre audiencave të caktuara, siç folën pak përpara për fëmijët, për një brez pak më të ri që janë brezi internetit, mjafton ta bësh pak bashkëkohore këtë thelb dhe secili grup gjen një moment të caktuar për ta bërë interesante. Fakti që bëhet në mënyrë ndërkombëtare e dëgjuar tresh më njëherë vëmendje. Por që ta mbash gjithkohës në ekonomi, duhet t'i japësh vlerë jo vetëm promocioni, po ashtu edhe vlerë mbështetje. Programet vetë të UNESCO-s, në rastet, sidomos në rastet e fenomeneve ose diebërjes përgjithsisht që është në humbje ose ndjes në rrezik, kanë grante mbështetje. To janë mekanizma që duhet na mësojnë edhe institucionet dhe donatorë si puna jonë ose të tjerë që kanë interes që ti ndihmojnë këto grupe njerëzish që i mbajnë gjallë, edhe vetë komunitetet që ti mbajnë gjallë, në mënyra të ndryshme, qoftë edhe financiare, incentiva.
3: Patjetër,
1: nuk është fare çuditë të dëgjosh një startup, po flasim me gjuhën e drive, që ka lidhje me intangible heritage. Apo e themi anglisht, duket shumë interesante. Kështu që e gjithë potenciali është aty, mjafton që ti të gjesh mënyrën që të shkosh tek ata target group njerëzish që e bëjnë këtë gjë, tu japësh atyre informacion që kjo ka vlerën e vet, do të vazhdoj ta ketë vlerën e vet, tu japësh edhe disa instrumenta për ta bërë efektive dhe në kohë të shkurtër bëhen të ndërgjegjshëm. Dhe pak nga pak mund ta përdorin ata pastaj gjithë të potencial të trashëguar me gjithë atë sensin e
3: ndata fëmijëve të tyre dhe fëmijët e tyre,
1: me gjithë të sensin e krenarisë që është thelbësor, sidomos për fenomenet që janë intangible, duket sikur nuk është sfidë sepse është një gjë që është e paprekshme, po sfidën e vetë ka dhe ajo, duhet bësh një model ekonomik për ta mbajtur, por të parën duhet ta bësh të rëndësishme në sytë atyre që e trashëgojnë. Nuk është më shumë institucionale se sa është më shumë komunitare, mm-hmm. si ndjeshmëri. Se pastaj përkthehet vetë në ekonomi, nëse ti gjen instrumentat për ta bërë.
3: Patjetër. Shumë faleminderit për kohën.
1: Shumë faleminderit.
3: Kur pritet edhe një pyetje fund, kur pritet që të merret një vendim nëse kjo pasuri jo materiale e Shqipërisë, këto katër elementë do të hyjnë në UNESCO?
2: Atëherë, procesi i nominimit për secilin element vendoset nga disa faktor. Së pari është faktori kryesor që çdo shtet nuk mund të ketë, le të themi, më shumë se një element të nominuar që shqyrtohet atë vit. Ne u përgatisim 4
3: për vitet në vazhdim këtë vit, po.
2: Pikërisht, sepse aty ka një trup vlerësuese dhe kjo trup vlerësuese përbëhet nga të gjithë shtetet që le të themi kanë ratifikuar konventën e 2003-shit të UNESCO-s për sa i përket trashëgimisë jo materiale. Dhe gjithashtu ka edhe një element tjetër që është i prioritetit. Pra, prioritet në qoftë se je një shtet që nuk ke një element në listë, pra sa po e fillon listën tënde, le të themi të përfaqësimit në UNESCO, normalisht kanë pak më shumë prioritet se shtetet që kanë tashmë në listë elemente. Pra, ka disa, le të themi, kritere vlerësimi që përcaktojnë, por përgjithsisht, le të themi në mënyrë të përgjithshme, zgjat 2 vite për secilin element në momentin që fillon procedura e nominimit, sepse është një procedurë e gjatë. Pra nëse le të themi ti e ke afatin deri në mars, në shqyrtim afati më i hershëm për ata për ta marrë në shqyrtim është dhjetori, kështu që është le të themi është një procedurë që kërkon kohën.
3: Po e rëndësishme është që procesi ka nisur. Shumë faleminderit për kohën sot, Erida Sele, drejtoreshe e Qendrës Kombëtare të Veprimtarive Tradicionale dhe Alketa Kurrizo, menaxhere projektesh tek AADF.
1: Faleminderit shumë që ishit sot me ne. Faleminderit.
3: Ne do të kthehemi shumë shpejt, ju jeni me Wake Up në Top Albania Radio.

0: Cât viet, prima și Iachius Kako.
1: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
2: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120, parket rrujë inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Toni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
3: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal, kos fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
8: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
9: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
10: Zimo hë, tu prish prape?
9: Leo bur ma hoqit trunin.
10: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
9: Ore taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
10: Po gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
9: Inda?
10: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
9: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
11: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
12: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
13: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller. nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
14: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
15: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
16: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
3: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Sa cool që jemi me këtë këngën Blendi. Si u rikthyem kështu ora 8:41.
1: Duhet të bëj slam. Mirëmëngjes që të gjithëve mirë se vini.
0: Do të bëjmë lojën më cool ever.
1: Që është
0: shtrak shtruk.
1: Okej. Dhe tani loja. Nëse thua ti,
0: është më cool nga gjithë.
2: Shtrak shtruk. Në wake up.
1: Atëherë, do të takojmë sot...
0: Do të takojmë Mozën nga Korça dhe...
1: Gelen nga Lezhë.
0: Gelen nga Lezhë.
1: Mirë mëngjesi.
3: Mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes.
1: Atëherë, nisim me ty, Gele, për shkak të alfabetit, që na të regon?
3: Dile, dile.
1: Dile, ore, juve.
0: Unë nuk di këto shke... si është, akademia shkencë.
1: Gele, nga Gele dhe... mirë, mirë. O, dile na falë, dile.
0: Ndjes, dile.
1: Ska që. Dile.
3: Pa.
0: Dile.
1: Moza, po si... ti, Moza e ke Moza? Êshtë Moza të?
0: Na iku Moza.
1: Nduke se na ka ik Moza, kështu që në antimonin qik me Moza, ndërkoj që flansi me Dilen. Dilen, që na tregon për veten?
3: Unë jam pensioniste, jetoj në Lezh.
1: E shikon në programin çdo dit?
3: Po, po, edhe më pëlqen shumë.
1: Faleminderit.
0: Faleminderit shumë.
3: Pëlqeni të dy. Jeni shumë të mirë.
0: Faleminderit, faleminderit.
1: Rosh Dile, po më se merresh ti, domethënë përditshmëria, se në pension, po çfarë bën në një punë se pa punë s'rrini ju?
3: Jo. Shtëpiake më shumë, po dalim, shëtisim në përlesh bashkë me burrin.
1: Të shëtit burri domethënë.
3: E kalojmë ditën, po. Edhe moshat e si edhe pak ankesat i kena, s'bëhet fjalë.
0: Shioni pak ditë, po ku shkoni për shkakun? Çfarë shikoni? Çfarë shëtitjesh bëni?
1: Ja, kanë plazhin, kanë
0: dorë për dorë kështu.
3: Kanë shëngjinin.
0: Po dorë për dorë kështu si ato çiftet që rrin me vite dhe emocionohesh kur i shikon ne këpër s'është Blendi.
1: Po. Ëh, patjetër.
0: Që thua sa do doja. Të jem, të jem një ditë ashtu.
1: Të plagem edhe unë si zotnin, domethënë. Po, është vërtet. Okej, shumë mirë. Atëherë.
3: Po.
0: Ta ke, Blendi?
1: E kemi Mozën, po më thonë e kemi Moza?
0: Moza, mirë mëngjes.
3: Përshëndetje, mirë mëngjes.
0: Përshëndetje, si e, qëfar në tregon për vetën? Mirë,
3: shumë të mrekullusëm, që të dy.
0: Faleminderit shumë.
1: A Moza, ne folëm me Korçën edhe me herët sot, edhe në tha Kristi.
3: Po, para se të shumë, e gjitha dhe numrin, po.
1: A, kishe 28 në ti? E po, vetëm njërin mund të marim telefon, atë që vjen më shpejt. Po, digjo, u hap koha në Korçë, apo bashdon ashtu?
3: Jo, doli djeli, po shovi që ju.
1: A, okej.
0: Okay. A, shumë mirë, shumë mirë.
1: Ate, luajmë atëre, se jemi 8:44. Filojmë lojën, Dilja do t'jede para, për shkak të alfabetit, Moza e dyta, të gjithë tjerët janë mirë pritur që t'luajnë në 069-442-873 dhe filon loja.
0: Fitori, pa në ëndër, si kur ishte sërish... Në shtrak shtruk e gjyshit.
3: Krevatin.
0: Dile. Që tha?
1: Krevatin.
0: A, në krevatin. Mund tjetë, po jo nuk është e sakt. Po nuk ka gjë se është raundi i parë. Fitori pa në ëndër, sikur ishte sërish, në shtrak shtruk e gjyshit. Moza, ti ke ndonjë ide?
3: Ha.
1: Në dhomën, jo, po thot Dilja në dhomën, prapë Moza.
3: Urda.
0: Moza, ti çfarë mendon? Është rradha jote. Është ajo raundi i parë, ajo përgjigje instinktive, ti e din që nuk ka problem nëse gabohet.
3: Po. Ja, ja, ja.
1: Moza, do në thuash një gjë?
3: Jo, nuk kam dhe një ide.
1: Nuk e një ide se në gjë të gjyshit? Disa kanë shkruajtur për shembull në prehrin e gjyshit.
3: Jo.
1: Në shtëpinë e gjyshit.
3: Në dhomën e gjyshit.
0: Në...
1: Ha, Moza!
0: Fitori pa në ëndër, si kur ishte sërish, në shtrak shtruk
3: e gjyshit.
1: Në jastekun e gjyshit. Brënda një jastekun. E kështë futë në... Edhe mban dhe hopa. Nuk është e sakt.
0: Ja, nuk është e sakt. Nuk është e sakt, por s'ka problem. Sepse ne tani do të shkojmë të raundi i dytë. Edhe këtu, në këtë moment, do të zbulojmë numrin e shkronjave të fjalës që duhet të zbuloni ju. Okej? Okay?
3: Po.
0: Dhe fjala është përbër nga 7 shkronja.
1: 7 shkronja. 7 shkronja.
0: 7 shkronja, okej? Okay? Fitori pa në ëndër, sikur ishte sërish në shtrak shtruk e gjyshit. Dile.
3: Dhomen.
1: Në dhomen.
0: Në e në. Jo, janë 5.
1: Nuk janë 7, janë.
0: Janë 5 shkronja dhomen. Dhe o m e n
3: e dhomen. Nuk e ka. Ha, më gjeti, më gjeti.
1: Dikush po na dëgjon nga televizori, ju lutem na dëgjoni nga telefoni.
3: Po, nga telefoni po dëgjoj, e vërtet.
1: Edhe Moza, Moza nga telefoni.
4: Në krevatin.
1: Në krevatin, thot Moza.
0: Në krevatin, jo, nuk është e sakt. Krevatin.
1: Krevatin e tha Dilja të parin.
0: Po janë 9.
1: Po pra.
0: Ose 8, varet nga ëta aty nuk.
1: Po, okay, mirë. Një në divanin, thot
0: tani. Në divanin. Jo, as divani nuk është.
1: Okay. Duhet shkojmë në raundin e tretë, ku zbulojmë njërën nga shkronja, të dytën apo të tretën? Këdoni?
3: Të dytën.
0: Të dytën. Okej, okay. Shkronja e dytë është një O, si orikumi.
1: Pa, të më thënë. Po, si dje njësoj, orikumi.
4: Në dhomen?
1: Jo, jo, nuk është në dhomen, sepse ka 7 shkronja. Edhe dhomën e kemi thënë, edhe krevatin e kemi thënë. Dilni nga shtëpia. Dilni, jeni kështu.
0: 7 shkronja e dyta një O.
1: Në dollapin.
0: Fitori pa në ëndër, sikur ishte sërish në shtrak shtruk e gjyshit.
3: Koridor. Okej, koridor.
0: Dile.
3: Po, jo po ashtu një ditë, oh, dollap koridor, koridor.
1: Në koridorin, Dilja po konsultohet, ka burrin aty. K-O-R-I-D-O-R-I-N ndali 9 shkronja për korridorin.
0: 9, pra, jo, korridor nuk është. Fitori pa në ëndër, sikur ishte sërish në shtrak shtruk e gjyshit. Moza, ti ke ndonjë ide? Zeti
4: të shkronja.
0: 7 shkronja e dyta një O. Tha Blendi një gjë të rëndësishme.
1: Dilni nga shtëpia e gjyshit.
4: Në
1: dollapin.
0: Jo, ashtu po hyn më thellë në shtëpi, po hyn më thellë, po hyn jo në dhomë, po në dollap fare. Blendi thot dalim nga shtëpia. Dalim.
3: Po, për shtin.
0: Fitori pa

0: flasësh me Anën, është profesoresh Ana aty që vendose me siguri do të t'japi diçka tjetër. S'ka problem.
1: Nuk ka problem.
0: Atëherë. Numri i
2: telefonit, am kontaktoni ju me të.
0: Sa e ke numrin e telefonit?
2: Unë e kam shkruar atë se emri juaj.
0: E ke shkruar me, okay, në rregull. Atëherë do të kontaktojmë ne. Pa merak dile.
2: Faleminderit.
0: Okay. Ciao, gjithë mirë. Këtë qershor, kudo që jeni, përjetoni emocionet më të mëdha me Digitalb, sport, filma të rinj, seriale, dokumentarë dhe programe për fëmijë, përfitoni me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digitalb është gjithmonë pjesë e familjes. Kështu që do të shkojmë tani tek kuizi muzikor, kemi edhe një anagram. Edhe një herë?
1: Po, është. Ajo e famshmja, e bukra.
0: Ajo është?
1: Ajo.
0: Kanerina.
1: Edhe një herë ju lutem.
0: Ajo është, Okej,
1: 069-442-873, blindi, se jam shumë e lumtur që është 3 herë që e gjej kuicin muzikor, më jep 3-4 herë.
0: Që ja bëri bam, fundjavën e kaluar.
1: Jo, nuk e them se e di.
0: Okay.
1: Nuk e them se e di.
0: Sua jesh. Nuk e them pak noj, po, okej. Në regull, je sakt, në doj që je sakt. Anagrama për sot është të kjo.
3: Anagrama.
0: Atëre. Anagrama është Roft Sema.
1: Po të duart atë.
0: E s'pa tako. Ti bëja me gjash gishta, si me jaj.
1: Si dikush që po mbytet ça.
0: Jo, jo, i kanë ngritur kështu, është i gëzuar.
1: Okej.
0: Roft, tani fjala Roft është me r, po në këtë rast nuk na gjendet një r. Kështu që bëm më të mirën me rën që ka fjala që po kërkojmë, duhet t'i rivendosni këto shkronja në mënyrë që të formoni fjalën me anagramën edhe ta dërgoni pastaj mbrapsht në 069 442 873. R O F T E S E M A. Roft Sema. Roft Sema. Formoni një fjalë tjetër me Roft Sema. Ikim?
1: Ikim.
0: Kthehemi mbas pak tani ka publicitet,
1: ne jemi në Wake Up.
0: Yeah.

0: y uvecí la radio, Jenny.
1: Okay. Oye, esta Albania. Top Albania Radio.
2: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës. Për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
3: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
4: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën

0: Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave. E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhja e parë.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
8: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
9: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
10: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
11: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar, dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Një ngjarje rëndë u regjistrua në zonën e Lozhanit në bashkinë Maliq, ku sipas informacioneve paraprake një efektiv policie humbi jetën dhe një tjetër mbeti i plagosur gjatë një operacioni. Bëhet e ditur se efektivët shkuan në banesën e një 43 vjeçari i shpallur në kërkim për kultivim dhe shitje narkotikësh, ku ndodhi dhe një shkëmbim zjarri. Një prej policëve humbi jetën, ndërsa efektivi tjetër i plagosur u dërgua me helikopter drejt Tiranës për mjekim të specializuar. Në vendngjarje shkuan forca të shumta policore, të cilat po punojnë për të zbardhur dinamikën e plot. Autoritetet nuk kanë dhënë ende detaje zyrtare mbi identitetin e autorit, ndërsa pritet një njoftim më i plot nga policia e shtetit. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio tha se zgjerimi i NATO-s për të përfshirë Kosovën aktualisht nuk është në krye të agjendës së Saladëve, por shtoi se kjo nuk do të thotë se një gjë e tillë nuk mund të ndodhë në të ardhmen. Në një seancë gjymore në Komitetin për punët e jashtme të dhomës së përfaqësuesve, Rubio tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara mbështesin kandidatin italian për postin e ri të përfaqësuesit të lartë në Bosnjë, duke thënë se besojnë se ai do të kryejë mirë punën dhe do të ndihmojë në sjelljen e stabilitetit në këtë funksion.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: I met an alien.
1: What the hell?
2: There's some drama.

0: Entuziazmi i botrorit përkon me super ulljet në Pajtoni Ceramica. I gjithë showroomi me 45% ullje. Plak 30 me 60 për 590 lek. Plak 60 me 60 për 690 lek. Plak 60 me 120 për 790 lek. Parket ACP 8 mm për 790 lek. Ofertat vlejnë nga data 5 deri me 15 qershor. Ky është momenti të bësh golin tënd. Pajtoni Ceramica. Jetojmë në breza.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: Toscana. Everything, everywhere.
1: Unë jam Usain Bolt dhe më pëlqen të bëj gjërat shpejt. Dhe tani, shpejt, sapo u bë më mirë. Skipiri Wonder Wash. Largon pa pastërtitë e padukshme edhe djersën, madje edhe në 15 minuta. Detergjenti ynë i parë krijuar ndonjëherë për një cikël më të shkurtër. Skipiri Wonder Wash. Shpejt, vetëm për më mirë.
2: Le të rrotullojmë një Oreo. Krem në të djathtë shkojmë përsëri në liçen. Krem në të majtë marrim kopër me ditim.
3: Në rregull.
4: Imaginoni sikur jeni në një liçen.
5: Oreo, trust the twist.
6: Të duhet të tërheqësh para? Me e-para tashmë më lehtë. Tërheq në ATM-t e çdo banke në Shqipëri. Shpejt dhe thjesht, pa asnjë komision. Shkarko e-para dhe merr kartën tënde e-para Mastercard. E-para, më mirë se para.
7: Entuziazmi i botrorit përkon me super uljet në Pajtoni Ceramica. I gjithë showroomi me 45% ulje. Plak 30 me 60 për 590 lek. Plak 60 me 60 për 690 lek. Plak 60 me 120 për 790 lek. Parketat së 50 mm për 790 lek. Ofertat vlejnë nga data 5 deri me 15 qershor. Ky është momenti të bësh golin tënd. Pajtoni Ceramica. Jetojmë në breza.
8: Mirë mbrëma në Top Story.
9: Juve keni ngritur giotinat në për studio.
8: Jo.
9: Po, pa tjede, keni ngritur giotinat në për studio.
8: Jo, Juve, unë jam unë.
9: Unë flasë për kënetën mediatike në përsi.
10: Partneriteti do të thotë
11: që partneriteti nuk ke komunikim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga pikpamja protokollare dhe qeveritare.
10: Nuk është e vërtetë.
8: Si kthehet në gjyq një sekretar amerikan i shtetit?
10: Kuptim të plot. E dija unë që partia do çahet.

0: Tra mirë mëgjesit gjithve, 99 minuta në këto momente ju jeni me Wake Up në Top Albani Radio dhe në ekranin e Top Channel. Në studio me ne është Konstantin Feshti, editor, kurues virtual gjithashtu, i cili do të na flasi pak për ngjyrat e verës. Ju e dini që e bardha Pantone, zgjodit bardhën si, e bardha vazhue si reve, u quajt si ngjyra e vitit 2026, një gjë që ngriti shumë vetulla nga njerëzit e ngjyrave, por do të flasim pak sot se cilat janë ngjyrat e kësaj vere. Ka një lloj nëse kam bërë edhe unë, do të thotë që ka një lloj kështu tendence që një ngjyrë zgjidhet dhe është dominuese mbaj mend para asaj vjetësh. Ishte kjo apo ajo? Po Konstantin, çfarë do të jetë dominuese kësaj vere veç të bardhës që ti e mban edhe sot një çik?
1: E para një është unajsi.
0: Gjithashtu.
2: Më kishit
1: mirëmëngjes. E dyta është më vërtet kjo që thua, që zgjidhet një ngjyrë dhe ajo ngjyrë dominon. Në vitin e kaluar lam pas atë të verdhën e gjalpit, Butter Yellow, që është edhe pak a shumë ngjyra që ka veshur dhe Heidi sot. Ndërsa këtë vit është zgjedhur kjo nuanca e të bardhës. Tani ka shumë njerëz që të bardhën as nuk e konsiderojnë ngjyrë, as të bardhën as zezën. Dhe kur të pyesin për shembull që kush është ngjyra jote e preferuar ose çfarë ngjyre të personifikon ty në veshjet e tua dhe ti po ti thua se bardhë ose zezë, të gjithë të thonë automatikisht nuk quhet ajo. Kështu kur Pantone zgjidhi një ngjyrë të tillë, thonë okay, prit pak. Unë personalisht çfarë kam vënë re nga të gjitha shtëpitë e modës, koleksionet, këtu flas nga brendet më të shtrenjta dhe deri tek ato që mund të jenë pak më high street, pra që janë tipi brendeve që ne gjejmë dhe në vendin ton dhe që frymzohen nga ato që shtëpi mode si Dior e gjitha më radh sjellin, ka dy ekstreme, ose janë ato ngjyrat që janë shumë potente, shumë të forta, ngjyra që kërkojnë një stil të caktuar, nëse ti vendos të eksperimentosh me to. Dhe pastaj janë ngjyra shumë bazike dhe neutrale, nuanca të bardhës, bezhës, grizë, të zezës, të cilat në materiale të ndryshme vijnë të importuara dhe në verë. Se janë disa ngjyra që ne truri jonë automatikisht dhe mendja jonë i lidhin me vjeshtën, me dimrin, pra thonë për shumë gria në verë nuk vishet. Po gria në një këmish lino, në gjanë shumë shik dhe është një aset në garderob në momentin që ti nuk e një person që eksperimenton.
0: Një tjetër jo ngjyrë teknikisht pasaj.
1: Një tjetër jo ngjyrë. Por nëse do t'i qëndrosh asaj thjeshtësisë tënde, është një alternativë shumë e mirë.
0: Jo, patjetër, patjetër. Unë kam rëgjën pëlqen gria. Gria është shumë e zezë, asë e bardhë, po është...
1: është zakonisht shumë e bukur dhe mua më pëlqen shumë.
2: Unë pëlqen shumë gria, ajo në seta, jo në
0: lino. Në mëndafsh.
1: Shumë në mëndafsh. Po, jam shumë dakord në ty, shkëllqimi që merë është fantastik. Problemi është për shëmbull, mëndafsh është material pak i vështirë për të veshur në verë. Si pasoje, trashësis, mënyrës e si derdhet në trupet gjitha me radhë. Që kështu një alternativë shumë e mirë, do ishte për shëmbull gria në lino. Por që për njerë si kanë qef koralin,
0: nuancët të gris dhe
1: njëra bëndë për verë. Kjo është gjithë ideja.
2: Po mirë, po kush janë tani ngjyrat e kësaj verë? Çfarë do shohim në 2026? Në diçka më minimaliste apo më energjetike?
1: Të dyja bashk, se ne këtë po diskutonim pak më parë, domethënë ka dy ekstreme për mendimin tim moda këtë sezon, ose janë këto ngjyrat shumë bërtitse, shumë vibrante, si që është për shumbull korali, ose si që është ngjyra turkuaz, që e kemi parë në shumë aksesor, në shumë marka këtë sezon, ose pastaj si që thash, jemi te këto nuancat pak më të thjeshta. Se asë nuk duat i quaj bazike, se bazike të ne përdorët kur një gjë është të thjeshtë, për në mënyrë pejorative, ndërkohë që është thjeshtë të thjeshtë, pra elegante, pastër, simple, edhe ti thjeshtë
2: minimaliste,
1: shumë printa. Pra dhe në shumë koleksione kam vënë re që kanë qenë printet ato që kanë qenë prezente. Shumë motive, jashtëzakonisht shumë motive florali, që siç thotë dhe Miranda, wow, ç'na that. Pra motive florale për verë.
2: Po, nuk e prisnim. Po, kam lexuar disa artikuj që e kanë kritikuar këtë vit, shumë kritikë.
1: Po. Është pak klishe dhe ajo që për mendimin tim ndodh në situata të tilla është kur ti ke dizenjator të rinj, të cilët janë shumë kreativ me veshjet që i paraqesin kësaj industrie, shtëpitë e modës që gjaj e kanë atë klientelin e gjitha me radhë, në vënd që të marin pak nga këto situash esenca që të rinjt duan të importojnë në këtë industri dhe të injektojnë industris, vazhdojnë përsërisin veten e tyre, por në një mënyrë që ngec disi. Sepse po e them edhe një herë, dvesh është një këmishë me dallgë deti, nuk është se në det. Nuk është se është wow. Ti je kaq inovator. Por ideja është që ti sjellesh në një mënyrë pak më ndryshe dhe pak më moderne.
0: Po shikoj në po shohim edhe mbas shpinës time në ekran, edhe rrobat e banjës, se një pjesë e modës kur bëhet fjalë për verën, bëhet fjalë edhe për modën e rrobave të banjës, që për burrat, që për
1: që
0: për gratë. Po do të them që një domethënë, shiko, se
1: është shumë vërtet ka njerëz që e mendojnë zakonisht, domethënë
0: do të mendosh se aty je ekspozon dhe trupin edhe gjërat e tjera. Edhe këto ndryshojnë vit mbas viti. Se një herë bëhen pak më të vogla, një herë pak më të mëdha, po flas për bikini tani që te burrat është pak më e nuk lëviz ai shumë, po themi, po mund të ndryshojnë në ngjyrat, në gjërat. Ka ndonjë kështu, domethënë, dua të të pyes, nëse tek mishat, pantallonat, bluzat, është kjo ngjyrë, është ky print, është kjo gjë, kjo përkthehet pastaj edhe në rrobë banjo që të ndjeki të njëjtën linjë.
1: Vërtet përkthehet. Unë për shembull, të gjitha mikeshat e mia gjatë verës se kanë shumë këtë pjesën që duan që ajo veshja që vishet sipër rrobave të plazhit të jetë pak a shumë e ngjashme me rrobat e banjos. Pra, nëse po themi një cover up, po. Pra, nëse ajo copa që mund të lidhet ose një, po them diçka e thurur që mund të vishet sipër, nëse ka print apo motive që dhe rrobat e banjos ose të jenë shumë të thjeshta ose të jenë përngjashme motivin e këtij rrobi sipër. Unë personalisht në fakt do dal këtu kundër vetes, e thash që edhe për meshkujt nuk e quaj mod këtë pjesën e rrobave të banjos, po unë kam shumë fiksim që rrobat e banjos të kombinojnë me këmishat që vesh. Që kështu
2: ja po dola.
1: Absolutisht,
2: kombinuar.
1: Pra, po. Do të thënë mua më bezdis vizualisht jashtëzakonisht shumë kur shoh djem se again, vajzat e kanë pak të pjesën që i mendojnë pak më mirë dhe duken pak më bukur dhe kujdesen. Dhe kjo kalon për te formave të trupit. Sepse dhe rrobat e banjos për rendimin tim janë një element që duhet përshtatet. Për të ngjarë vizualisht bukur, duhet përshtatur me format të trupit. Dhe kjo jo për të diskriminuar dikë që mund tjetë me i kolm, apo ku ta di unë, gjitha me rrasë mund tjetë e prentohet. Por thjesht që ti të ngjash më bukur estetikisht për veten tënde dhe më pas për të tjerët. Por për të rikthyer kësaj nuk ka asgjë që mua më bezdis më shumë sesa djem për shkakun që veshin këto rrobat e banjos që janë ose neon, ku ta di unë,
2: e verdha,
1: e jelekëve të punëtorëve për të dalluar natën dhe i futur me këmishë në boçelli. Do të thënë ose mbaj një linjë që unë të dalloj me kilometra larg.
0: Ai qardazi nuk po e vret mendjen fare për këtë gjë.
1: Po jo tani,
0: ajo është problemi yt.
1: Kjo nuk shkon.
0: Ka vaj se diçka ka vesh fare.
1: Dendi ose
0: edhe pse nëse ka zgjedhur rrobat e banjës neon, që aty për mua, domethënë se e shikoj sa që i duken vetëm brekët, domethënë kështu
1: kur. Kjo pra është ideja.
0: Pak e fortë ajo neon, ha? Është më shikoni mua, unë se kisha kurrë
1: apo. Nëse do të vrasim mendjen.
2: Nuk e di, do shohim ja se do ikim në një udhëtim edhe do shohim çfarë rrobash do të
1: thoni çfarë dëshini.
2: Po do
1: të diskutojmë përsëri.
2: Në çefta zbledi do të nxjerr kështu.
1: Shiko, unë kam një parim dhe them, nëse do e vrasim mendjen, ose hajde ta vrasim mendjen kolektivisht, ose pastaj nuk mundet që të bëj gjithë secili si çdo. Se si do që jetë puna, vazhdoj dhe them, plazhesh i të gjithve. As unë s'dua të ta vras ty syrin, nuk kam trupin,
0: si thua, do
1: nuk dalë si ç'dalin australianët, as i mos marrë syrin mua, shumë
0: e thjeshtë. Problemi është që keq kuptohesh thellësisht kur i thua dikujt hiqi rrobat e banjës. Kështu që s'ka thua dot.
2: Jo, nuk janë thua dot,
1: pastaj thua ndroi.
2: Po mirë, po këto ngjyrat e forta, pra, këto ngjyrat e forta, si ti, nëse dikujt i pëlqen neoni, i pëlqen korali, i pëlqen portogallia e ndezur.
1: Por shumë ekstrem në stil.
2: Por që dëshiron pra ti kombinoj, si mund ta bëj këtë pa rënë në këtë përplasje në shikimit që do na qerroj të gjithëve për shembull. Si ta bëj?
1: Është gjë më e thjeshtë. Nuk ka një kombinim që gabon kurr me pantallona të bardha gjatë verës, pra ti mund të eksperimentosh me ngjyrat e forta në trajt të një këmishe ose një t-shirti dhe i kombinon me xhinse ose me pantallona të bardha, qofshin ato lino ose në trajtën e xhinsit, dhe ngjan shumë bukur, ngjan shumë shik. Ose pastaj mund të kesh një pantallon që mund të jetë pak më vibrant, e ke për një të dalë në darkë, e ke për pushime, e ke për një fundjavë në plazh dhe e mban prapë me diçka shumë të thjeshtë sipër. Ajo që unë bërtas, sa herë më jepet mundësia, është që dhe vetë moda dhe industria po na e tregon që në fund të ditës thjeshtësia është shumë e bukur. Do me thënë, nuk ka asgjë që ngjan shëmtuar në momentin që është bërë me thjeshtësi. Pra, dhe të tentosh ti të kombinosh të gjitha ngjyrat bashkë, ngjyrat e forta me njëra tjetrën, sado bukur ngjan, absolutisht. Njeriu nga një herë, un personalisht vlerësoj më shumë mundin që ty të është dashur për të bërë kombinime të bashkë sa kombinimin në vetvete. Ndërkohë që kur një njeri është veshur thjesht, e ka mbajtur thjesht, ty të vjen e brendshme ti thuash, sa bukur ngjan sot. Do me thënë, e bëj këtë analizë me mundjen time, sa herë mund t'i them kolegve, miqve, njerëz që mund t'a koj për herë të parë, më vjen e brëndshme t'i komplimentoj dhe t'i them për shumë më ngjan shumë bukur, dhe pastaj pyes veten, po pse më ngjan të bukur?
0: Po mirë, Konstantin, për ata që na dëgjojnë tani dhe thonë, ore, që keni këto? Çi keni këto? Njerëzit veshin, thon ata që mund veshin, këto kam ato të vjetrat. Pse është e rëndësishme që
2: tani do të bëj përgjigje ato Miranda prit, domethënë në djallit vesh prapë.
1: Absolutisht.
2: Ti je jashtë këtyre zgjedhjeve, Blendi, apo jo?
0: Sepse jo,
2: unë. Por ajo bluzja jote e kuqe
1: është zgjedhur nga këto njerëz pikërisht në këto
2: tani industri miliarda dollarësh,
1: e cila ka kaluar.
2: Sepse ti lexon libra, Blendi. A të duket vetja jashtë këtyre zgjedhjeve?
0: Jo, di, po shiko,
2: është
0: opinion përfaqësues, edhe mundohem të vishem bukur, po themi, mundohem të vishem mirë, nuk jam i kësaj, se s'mund të jesh i lëmit modës nëse si e pjesë e, po themi, gjithë kësaj industrie, ose ke talentin, ke prirjen, ke ato gjërat. Por, unë besoj që veshja na bën të ndihemi disi. Pra, kur je veshur si ç'duhet, ajo ndryshon edhe mënyrën se si ti ndihesh, edhe mënyrën se si ti sillesh. Pra, ka një efekt aty, se është edhe i studiuar kjo pjesë. Nëse unë ndihem që kam veshur një këmish, ose diçka, për shembull, shikon që po të hapen kopsat, edhe po të del barku, ti ndihesh në një siklet dhe nuk je në më të mirën tënde. Pra, ka njerëz që nuk dinë edhe formën e trupit tyre dhe dalin.
1: Pra,
0: ti mundohesh paktën ti përshtatesh trupit që ke, që mos jesh në sikletë, të shkojnë shumë pantallona, të dalin këto ato. Po ti je sa më komon ti je mundur, po prandaj bëra atë avokatin e djallit.
1: Gjithë ideja është që kjo shpreha për shembull që njerëzit vishën me aq mundësi sa kanë. Në 2026-ën për mua personalisht nuk pi më ujë, sepse mundësit për të veshur janë aty. Pra ti gjen alternativa të second hand, pra të dorës së dytë, mund të blesh diçka të përdorur që është në kushte fenomenale, dhe mund kombinohesh dhe të tregosh që ty të intereson impakti vizual që ti ke te njerëzit. Unë gjithmonë enci me atë memen që kam parë në Instagram, që thot, unë jam njëri shumë herë më i lumtur kur e pëlqej veshjen time. Dhe unë për shembull dje në zyrë, nuk isha veshur ashtu siç doja unë vishesha, dhe unë gjithë ditën kam qenë i mërzitur. Nuk isha vetvetja, por për të isha kave, për ta thënë me të vërtetë këtë, është impakti i parë që ti ke te njerëzit. Unë jam shumë dakord që libri nuk gjykohet nga kopertina. Jam shumë dakord që personaliteti investoni në karaktere gjitha me radhë, por dhe kopertina, sidomos në ambient e pune, mendoj që vlen jashtëzakonisht shumë, sepse tregon që ti kujdesesh për veten, dhe më besoni, në të shumtën e rasteve, me ato eksperjenca që un kam në këtë jetë deri më sot, njerëz të cilët kujdesen për veten kanë tendencë të kujdesen edhe për punën, edhe për marrëdhëniet e të gjitha me radhë. Ka dhe nga ato njerëz që e ndalin hapin vetëm tek veshja. Prandaj them, investimi në karakter është shumë i rëndësishëm, se mund të vishesh shumë bukur, po kur hap gojën
0: edhe
1: kur hap gojën dhe shumzon me zero veshje, nuk çef më njëri veshje.
0: E kuptoj.
1: Që kështu.
0: Po nuk kundërshton njëra tjetrën, pra mund të
1: nuk kundërshton njëra tjetrën, dhe përmendimin tim duhet hecim për krah njëra tjetrës. Ai është përmendimin tim, kombinimi më i bukur dhe
0: ja, patjetër.
1: Perfektja dhe ideale, sepse ka raste që edhe perfeksioni ekziston.
0: Se Heidi t'ja kam thënë nga që i bëhet qefi.
1: Ecin të dyja bashkë tek Heidi.
0: Kur flasim për shkakun për
2: nuk e di çfarë do thotë tani, ha.
0: Kjo është kur nuk e di se çfarë do them, është kjo më bën interesant. Po thoshe që burrat italian, për shembull, jo të gjithë burrat italianë sigurisht e ka që vishen as pak mirë, po kanë një gusto, shumë prej tyre kanë që din të zgjedhin edhe pa egzageruar, pa qenë po themi flamboyant, edhe që të duken si flamingo, që është një fjalë e momentit, por din për shembull se si të vënë një shami të lezeshme tek një xhaketë blu, si të veshë një këmishë darke
2: kur
0: të
2: shkojnë,
0: apo një palë pantallona të bardha krem me rripin e duhur, pra kombinime jo të egzageruara, jo feminine, po themi kështu, por që janë të mirë menduara, të hijshme, që tregon që ka treguar respekt për mënyrën si ai paraqitet, për darkën ku do të shkojë, njerëzit që do të takojë, edhe është një stil, pra është një stil, domethënë ka stil, edhe kjo është një gjë që bien sy, por është, si thon ata, e pamunduar. Pra, jo sigur ky ka ndënjur 6 metor para pasqyrës për ta bërë këtë gjë, por sepse ai di që tak tak tak tak dhe ka dhënë që kjo kërkon vite që të kesh garderobën e dur, të kesh elementët e dur, se nuk do të shkosh që shkosh në dyqan paradite se ke një dark, domethënë çdo herë të blesh sepse ky njeriu që s'di, po që shkon i blen për një gjë, nuk di ti kombinoj. Ai që di edhe e sajon.
1: Të gjithë njerëzit më të rëndësishëm në industrinë e modës janë njerëz që ripërtërin garderobën e tyre dhe ripërsërisin veshja. Dhe ato që janë më të respektuarit në industri thon pikërisht këtë. Pra nuk është konsumi tepërt, është ai që e bën industrinë e modës një nga industritë më ndotëse sot për sot, konsumi tepërt. Dhe prandaj të gjithë njerëzit ne pikërisht
0: në
1: Wake Up kemi qenë kur kemi diskutuar garderobën kapsul. Pra sa e rëndësishme është që ti të blesh dhe të kesh në garderobën tënde veshje
0: elemente që mund të kombinosh.
1: Veshje të cilat ti mund të veshësh më shumë se një herë, dy herë apo tre herë. Dhe mua më duket absurde të thuash për shembull, jo këtë nuk e vesh se e kam veshur dy herë. Ah, okay, ndoshta nuk e vesh dy herë rresh për arsyet e tua patjetër, por e vesha një herë, do e hedh apo do e fal? Nuk, me këtë nuk jam fare dakord.
0: Dëm shumë më mjedisor.
1: Por e di se më ka bërë përshtypje së fundmi në këto të dalet e mia tani që ka filluar ngrohet dhe koha, diem sikur kanë filluar interesohen pak më shumë, të duken mirë. Dhe kjo gjëja ma bën shefin, a janë akoma tek ato këmishat me ato printet me perla, me delfina, me po. I shoh akoma mes nesh, por gjithsesi duhet vlerësojmë hapat e vegjël. Pra për sa kohë ajo këmisha kombinohet me një pantallon shumë thjesht dhe me ato mokasina të veror, shumë thjesht, pastër, bukur, ja falim këmishën.
0: E kuptoj.
1: Domethënë vlerësojmë hapat e vegjël për të përmirësuar dukjen tonë kolektive. Sepse
0: ta pyes njëri Heidin për shkakun se
2: çfarë. Jo, një minutë.
0: Nëse del njëri
1: me një këmishë me perla dhe me delfin.
0: Ose këto me marka.
2: Jo, nuk kam parë
0: një këmishë
2: me perla dhe delfin. Unë kam parë këmishë me palma.
1: Po,
2: për shembull,
1: kanë të njëjtit brand.
2: Okej.
0: Po kur kanë atë markën e madhe të shkruar këtu,
2: jo,
0: domethënë si emrin e babës vet në krahë
1: sociale.
2: Ajo është tamam, ajo
1: ke shumë nga.
2: Nuk dua, shikoj se mund të pëlqejën nga të tjerët, nuk ka problem.
1: Po bota është e bukur se njerëzit mendojnë ndryshe.
0: Ose di edhe se si justifikojnë veten këta.
2: Gjëja minimale është gjëja më e bukur. Un jam më shumë te gjëja minimaliste ose ngjyrat, një ngjyrë, domethënë bez, blu.
0: Kështu që duhet të japim një, jo, unë e nxorra se duhet të japim një këshill pra markat. Sepse marka e madhe në krahëror e një kompanie shumë të njohur, sepse është çështje statusi aty. Çfarë do i thoshe? Është gabim?
1: Është gabim. Domthon kush ja mund të them që është gabim. Domthon çdo njerëz sa do ekspert jenë, gabim mban një peshë shumë të madhe si koncept dhe si fjalë. Për mua mendoj që nuk e bën marka veshjen. Domethënë nuk është se po them shkencë këtu, por nuk e bën marka veshjen. Mm-hmm. Veshjen e bën mënyra si ty të ri në trup. Kjo është e para. Domethënë këtu fillon dhe mbaron diskutimi. Veshjen e bën si shkon ajo ngjyrë me tonalitetin tënd të lëkurës, si ti e ke kombinuar. Marka pastaj është ajo që ti the që e përdorin si çështje statusi. Problemi është në 2026, njerëzit janë shumë të lodhur dhe mendojnë që statusi në fund të ditës është thjesht një koncept fiktiv, se çfarë rangu i përket ti monetar, gjë që nuk të bën asnjëri më të mirë, asnjëri më të keq. Dhe mendoj që po i largohemi pak saj, por ka akoma njerëz se cilët mendojnë që nëse shkojnë në plazh me një çantë të një firme të caktuar, me një këmishë të një firme të caktuar dhe me një palë shapka të një firme të caktuar, ti më kupton në këtë moment.
2: Po, të kuptoj shumë mirë.
1: Dikush që punon tek lokali, rezorti, plazhi, do e shohë kokë këmbë dhe do thotë, Më ka ardhur Zoti në plazh, dhe do i gjej edhe shezlonin, do i gjej edhe tavolinën, do e vër edhe anash njerëzve më të rëndësishëm. Domethënë ne kemi ne pak të konceptin. Disa njerëz po i largohen, disa të tjerë vazhdojnë të ndrojnë besnik. Bota është e bukur se njerëzit më shkojnë ndryshe.
0: Atë thurjen e Karguçi, atë thurjen që vret syt ajo që është.
2: Ajo me jeshil me të kuqe me
0: jeshil me të kuqe, po edhe në kombinim me të goldit, për shkakun, po është ajo thurja e vazhdueshme, kështu si rrjet.
2: Po, Guçi do ta
1: kanë. Atë kanë shumë.
2: E kanë shumë në fakt.
0: Mos pëlqej fare.
1: Dhe problemi këtu është më e fortë. Edhe këtë duhet ta them, këtu është më e fortë. Jetojmë në një vend që e di se imitimesh vijnë tek ne. Vijnë imitime shumë të mira. Dhe problemi është, duke patur këto imitime dhe duke tu vrarë syrin nga imitimet, unë dhe nëse ja shoh diku që mund të ketë origjinale, nuk e marr për seriozisht.
2: Sepse mua më duket të kaluar pak kjo gjë, sepse kaq shumë marka të reja me stilista të ri, me një frymë të re, shumë unë për shembull kam pas momente që kam parë dyqane të markave të njohura shumë dhe nuk më ka pëlqyer asgjë.
1: Është shumë e vërtetë.
2: Shumë të për njerëz më të mdhenj ndoshta, për njerëz 40+, 50+, më kupton ç'do të them, disa marka të caktuara. Kurse ka stilista të ri fantastik me ke Instagramin plot me shumë gjëra të bukura, me ngjyra, me gjëra rinore, me ide të reja, të cilat mua më duken sikur po ecin më shumë.
1: Që mbi të gjitha nuk është se kushtojnë ai shumë. Pra ti nuk duhet të shesësh veshkën thjesht për të ngjarë bukur apo për të ngjarë sikur ti ke mundësi financiare. Ndërkohë që ti sa po shihni një vesh.
0: Tashim edhe pak për pikat gjithmonë.
2: Vetëm po për ta se kjo është rëndësishme. Pikat polka dots këtë vit.
1: Unë personalisht si nuk i kam patur një herë qef. Po një herë ti kisha qef.
0: S'veshin dot burrat polka dots. Janë, mua më duket se janë ekskluzivisht femërore.
1: Sanero, një nga koleksionet Sanero, një nga koleksionet.
0: Ajo imi ishte me pika shumë të vogla.
2: Shumë e bukur ajo, e blume, e kishte me pika të bardha, shumë të bukur.
0: Faleminderit.
1: Saint Laurent, një nga koleksionet më të shitura për meshkuj, ka patur me këmisha që kanë patur pika dhe nga këto pika që përdoren dhe për koleksionet femërore.
0: Okej. Okay.
1: Domethënë i veshin dhe burrat, por sigurisht varet nga puna, industria, stili e gjitha merat.
0: Te gratë i shikon shumë.
1: Ndërsa te gratë i shikon shumë dhe varet, e di nga çfarë varet mendoj nga madhësia e pikës. Pra në momentin që është një pikë, për shembull pika të pantallonat kafe, se tuash me një hapësirë shumë të madhe pika nga pika dhe që vizualisht nuk qëndron shumë, mua ajo më jep pankth. Nuk e di si quhet, nuk e di si quhet fobia nga format, por mua ajo më bën pikërisht atë gjë.
2: Ah, tripofobia, më duket se quhet ajo. Nga.
1: Ndërkohë që pikat që janë për shkakun më pranë njëra tjetrës ose që janë më të mëdha dhe ngjajnë pak më butaforike, aq më tepër në veshje me volum, ngjajnë shumë të bukura dhe ngjajnë shumë stil. Dhe të kombinuara dal po prapë tek ajo, të kombinuara me diçka të thjeshtë. Pra ti gjithmonë duhet të kesh një element i cili bërtet dhe një element i cili e minimizon
0: shumë. Ajo me tek kafja është ikonik. Unike skena nga Pretty Woman e Julia Roberts që veshja të fustane dhe e bëri dhe ai nuk del më nga moda se di që
1: pantallona këtu nuk mbishin fare. Ndërkohë që tek Pretty Woman
0: si pijame, pash,
1: është bukur.
0: Ai bëi ka pikat më të vogla te Pretty Woman. Qoftë që është Julia Roberts aty.
1: Bën çdo gjë të duket bukur.
2: Pra duhet mendoj për dimensionet e pikave.
1: Po.
0: Shumë mirë. Konstantin, shumë faleminderit.
1: Jam kënaqur shumë.
0: Konstantin Feshti është editor kurues pamor gjithashtu ne kthehemi shumë shpejt, ishte me madhja. Vëse ka
1: karizmi. Okej.
0: Ne sot sapo ka filluar. Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarë e keqe.
4: Mos u shqetësoni.

0: zgomotul în time.
1: Nektuloi gjene asfolaime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
3: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
6: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120. Parket rrujë inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
8: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Ju bie pika gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
10: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
11: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
0: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
12: Top Channel dhe Top Albania Radio.
13: Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se vini në program. Është ora 9:37 minuta në këtë moment dhe jemi tani me Ronaldo këtu për të folur pak për se çfarë ka në Live from Tirana mbas pak. Mirëmëngjes.
14: Mirëmëngjesi dhe ditë të mbarë.
15: Mirëmëngjes
13: edhe për ty.
14: Uroj të jetë ditë e bukur për të gjithë. Do të flasim për të kemi një djalë interesant sot, Ermal Hadribeaj.
13: Ah, boksieri.
14: Boksieri që ka fituar dhe titull ndërkombëtar,
13: do të flasim pak. The Albanian Sniper
14: ka fikse kanë etiketuar sniperi shqiptar. Edhe me të tim sot në program, kështu që sekretet e vogla rreth boksit, okay. Sa mund të kuptojmë ne se.
13: Po jo, patjetër, po edhe një rekomandim nga unë, se Ermali është boksier serioz, edhe djalë shumë i mirë.
14: Po po po po.
13: Edhe që ndeshet në Amerikë tani, atje
14: në Amerikë ka vendosur për karrierën.
13: Është super boksier, nuk është kështu. Se boksiera ka shumë, po
14: kryesisht
13: të mirët. Shumë mirë, kështu që keni Ermalin mbas pak me Ronaldon për të folur për boksin, sportin, eventet e këto gjërat e tjera.
15: Ndërkohë kemi fitues. Po, patjetër që kemi, patjetër që kemi. Pyetja e pamundur sot ishte. Ishte mbushur me liçene 10.000 vite më parë. Flasim për shkretë të tjera në Saharajt. Okej? Okay? Fiton
13: Saharasa.
15: Ndjes. Fituesi pyetës së pamundur që fiton 100 euro nga Enzo Attini është Ledi me numrin që mbaron në 250. Bravo të qoftë.
13: Shumë mirë. Kemi gjithashtu një fituese të anagramës për sot. Roft Sema është një vajzë, quhet Ada, ka numrin që mbaron me 576 dhe ka thënë atmosferë.
14: Ah,
13: Roft Sema ishte atmosferë. Kështu që atmosfera.
15: Ne kemi kamufluar shumë mirë fjalën atmosferë aty.
13: Po, Roft Sema, disa thoshin semaforë, por është atmosferë. Dhe kemi edhe një fitues të ndjes të kuicit muzikor, është një kupon nga Alba Game. Alba Game feston 14 vjetorin, njofton të gjithve, është një vend shumë i mirë për lodrat, për lojrat elektronike, për Heidin që vdes mbas lojrave elektronike gjithashtu, që të shkoj tek Alba Game.
14: Vllai vogël i vetë. Vllai ka qeft apo?
15: Jo, jo, në fakt unë më shumë se vllai.
14: Po ta bën surprizë me në Big Atë.
15: Nuk ka problem. Po patjetër që ma bën surprizë.
14: E mbaj mend.
13: Çfarë se sa kam qenë po flisnim nga akademia.
14: Jo, mbaj mend surprizën që kam bërë në Big me vllain, që kam bërë një lojë kështu
15: me video game,
14: me video game edhe.
13: Po. Çfarë luajtët juve në
15: Ratchet & Clank.
13: Ratchet & Clank.
14: Ah, okay.
15: Okay,
13: është emri i lojës, është emri i lojës.
15: Ma
13: të si ketër.
15: Është një ketër, është Ratchet & Clank, është një robot i vogël në këtë hapësirën.
13: Është një pikë nga të rrallat ku brezat tan bashkohen se Ratchet & Clank kam luajtur edhe unë domethënë. Në të 20-tat. Po vazhdon akoma Ratchet & Clank.
15: Po.
13: Është shumë e bukur.
15: Është shumë e bukur.
13: Super lojë. Kështu, okay, kështu që ja japim dhuratën dhe në fund kemi dhe fituesin e quizit muzikor, siç thash pra, nga Alba Game 319 që e gjeti dhe Heidi.
15: E gjeta dhe unë. Se ishte Dua Lipa, Be the One.
13: Ja dole. Domethënë
15: ka 4 ditë që e gjejë, jam shumë krenare me veten. Ndjem tamam personazh radio
14: e merr vesh para.
15: Punoj në radio.
13: Duket vetja si Linus në Radio DJ, është.
15: Jam në radio, kupton. Tamam, tani profesioniste e radios.
13: Kështu që me këtë do ta mbyllim, Djem dhe vajza është Dua Lipa.
14: Është martuar.
13: Po, martuar.
15: Do martohen tani.
13: Jo,
15: ishte një herë martesa ashtu, pastaj do bëjnë një party do të zonë.
14: Po mirë se ato kanë tjera traditat, nuk është se shkojnë marrin nusën siç i marrim ne këtej.
13: Duhet me blenë një kostum të ri, se si do shkojmë, si do ashtu.
14: S'ka as lek për dasmë, ishte marr kredi.
13: I ka marr. Atëherë, me këtë mbyllim, Dua Lipa Be The One, kjo e kënduar live në Royal Albert Hall në Britaninë e Madhe, një vend shumë special dhe Dua mbajti një koncert atje sa kom parë, shkëlqeu siç Dua Lipa mund të shkëlqejë.
14: Vërtet.
13: Ne ju themi miropafshim sërish nesër.
15: Miropafshim, shihemi nesër, ju duam shumë. Faleminderit që kaloni ditët me ne. See the moon. Oh, and you're looking at the sun. You're not a fool,
16: Not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigali

0: Insurance Group.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Bravo, prish kjo dreqe? Së ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këta.
3: Zimo, ha? Tu prish prapë?
2: Leo, burë ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
2: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
3: O, gzim, hajdi që keti. Se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
4: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
5: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
6: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
11: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
12: Ovital!
11: Ovital, cilësi në katër stin.
13: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Detaje të reja nga ngjarja e rëndë që tronditi Malishin në mëngjes, kur një efektiv i forcave shqiptare u vrajë gjatë një operacioni për arrestimin e një të kërkuari, ndërsa një tjetër policë autori mbetën të plagosur. Sipas Bluve të Korçës, forcat të policisë rrethuan stanin në zonën e Lozhanit, ku dyshoi se fshija i 43 vjeçari Violand Braçellari, i dënuar më 2017-ën me rreth 10 vite burg për prodhim e shitje narkotikësh dhe kultivimi bimëve narkotike. Pasi forcat e policisë i bën thirrje të kërkuarit të dorëzojë 43 vjeçari hapi zjarr në drejtim të tyre duke i marrë jetën punonjësit të shqiponjave 34 vjeçarit e Nea Mekolli dhe plagosi efektivin tjetër 36 vjeç. Për të neutralizuar sulmin e të kërkuarit efektivët të kundërpërgjigjen me zjarr duke plagosur autorin Violand Braçellari, i cili më pas u arrestua. Kryeministri Rama reagoi pas ngjarjes së rëndë në Malish, duke njoftuar se efektivi i rënë në krye të detyrës do të shpallet dëshmorja dheut, ndërsa shpreh ngushëllimet për familjen e tij dhe uroi shërim të shpejtë për policin tjetër, i cili mbeti i plagosur gjatë aksionit. Kreu i qeverisë theksoi se autori duhet të marrë ndëshkimin maksimal sipas ligjit, si dhe vlerësoi punën dhe sakrificën e policisë së shtetit në luftën me kriminalitetin.
2: Top Albania Radio.
3: Interpelanca janë parashikuar sot në seancë plenare me kryeministin të kërkuara nga opozita, nga një grup ligjvënësish demokratë dhe nga deputetët e Partisë Mundësia Erald Kapri e Agron Sheaj, po ashtu me ministrat e brendshëm të infrastrukturës dhe të punëve të jashtme. Ndërkaq punimet e sotme të parlamentit kanë në fokus dhe ratifikim në marrëveshjes mes Republikës së Shqipërisë dhe Polonisë në lidhje me sigurimet shoqërore, si dhe projekt ligjin për nën produktet me origjinë shtazore.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Eww, çfarë bisliku?
4: Wow, diarrhea kisha.
5: Mos u shqetëso.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektoloidze nasvola imenuk bendogja. A, moj Euromegat më bëre.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120. Parket Drew Engineering Suedes Cares. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tanë. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
10: Shok, shoqe, mani ishë një më regulat e reja në rjetët sociale.
11: Heni.
10: Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi burgjez, rjedukim 6 muaj në hotelin me 5 yje në spaq. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
11: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje e sheth.
10: Jo, jo, se t'je shumë i shëmtuar t'i rjeftu.
12: Top Star, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania. O,
13: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

Ju përshëndes të gjithë dëgjues të dashur dhe mirë se keni ardhur në Live from Tirana, drejt për së drejti nga zemra e Tiranës, nga qendra e Tiranës, nga studio qendrore të Top Radio. Unë jam Ronaldo Sharka dhe së bashku me kolegun tim Danko DJ do të sillim për ju këtë program të preferuar të paraditeve tuaja për t'ua bërë xhirot e makinë më të këndshme e ndonjëherë teksa ngjesin në trafik me muzikën e mirë dhe temat interesante që trajtojmë në program. Përveç në Top Albania Radio dhe jemi dhe në TAR TV kudo në botë në përmjet platformës televizive digital në kanali numër 10 me audio dhe video mund të nëndishni aty letësisht. 10:09 të shora eksakte në këto momente është e enjte data shënon 4 qershor 2026. Mbrëmje djesh me Tirana u përfshin nga reshje të forta shius, të hi e lezeqme për ato që kam pasion natyrën, por edhe sot do të ketë shi pasi vëndi yn do të ndikohet nga kushte atmosferike të pa qëndrueshme. Moti parashikohet me brandësira mesatare deri të dendura prej oreve të para të 24 orëshit deri në orët të mesditës. Pas orëve të mesditës moti me alternime kthjellimesh e brandësirash, ndërsa pas orëve të pasdites moti kryesisht do të jetë i kthjellët me brandësira të pakta deri mesatare lokale. Reshjet e shiut parashikohen të jenë prezente prej mëngjesit, pra siç e thash, me intensitet të ulët kryesisht përgjatë ultësirës perëndimore në formën e shtrëngatave afatshkurt tra shoqëruar me shkarkesa elektrike, ndërsa pjesa tjetër e territorit do të jetë me intensitet të ulët. Gjatë ditës sot reshjet parashikohen pra me intensitet të ulët hera herës, shtrëngata afat shkurtra përgjatë releveve malore gjithashtu. Pas orëve të pasdites pritet gjithashtu ndërprerje graduale e reshjeve të shiut në të gjithë territorin. Kishim pak nevojë, no, për pak reshje shiu për një rifreskim të motit, të ajrit, sepse kishim ditë që po përjetonim temperatura shumë të larta, ajo që një si ngroja globale, edhe pse fund të maj, fillim qershori, temperaturat kanë qenë ekstremisht të larta. Për të gjithë ju që jeni pasionant të boksit dhe doni të dëgjoni biseda rreth boksit, sot Hermal Hadribeaj dhe Albanian Sniper është etiketuar nga mediat botërore, i cili ka një karrierë ndërkombëtare dhe ka fituar tituj duke bërë Shqipërinë krenare, do të jetë sot në program. Kaq për momentin, pas pak do të zbulojmë shenjën më me fat të horoskopit për ditën e sotme e të tjera gjëra interesante si këto. Unë jam Ronaldo. Momentalisht shkojmë tek Moving to the Sun, është e para që vjen për ju sot nga Hugel. Rikthehemi shpejt në program.

0: nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dysheqët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, hola.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Andrea. Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohe shtëpisë Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
5: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna aty e para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
6: Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
7: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O bo bo çabra.
8: Po mirë që nuk i zhduka. Por i shtova.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pk. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: From Tirana.

A e din ti kush jam unë nga Lafa Zani në rikthen sërish në transmitim të drejtë për drejtë për të zbuluar tashmë shenjën më me fat për sot në këtë të enjtë të datës 4 qershor 2026 dhe sipas astrologjisë shenja që prit të ketë më shumë fat për sot është Akrepi. Akrepi sot do të ketë një kombinim të rrallë të intuitës dhe vendosmërisë. Në punë një situatë që duke e paqartë do të fillojë të marrë drejtimin e duhur. Në dashuri magnetizimi ju të shbëri fort, mund të marrësh vëmendjen që ke pritur. Për sa i përket financave, dita e favorshme për vendime të menduara mirë. Energjia është e fokusuar dhe e fuqishme. Këshilla që universi ka për ju sot është kjo: mos dyshon në instinktin tënd. Ndërsa shenja më me pak fat për sot janë binjakët. Binjakët mund të ndihen më shumë mes zgjedhjeve dhe mendimeve. Në punë, shpërqendrimi mund të bëjë të humbasësh detaje që kanë vlerë. Në dashuri, kujdes nga keqkuptimet në komunikim. Për sa i përket financave, nuk është dita e dur për të bërë blerje, energjia është e luhatshme. Këshilla që universi ka për ju sot është kjo: mos u përpiq të bësh diçka me një herë. Uroj të keni marrë këshillat e dhura, pra për ta perifrazuar, Akrepi do të ketë më shumë fat sot dhe më pak fat do të kenë binjakët. Love Generation është radhës që vjen për kënaqësinë tuaj. Rikthehemi pas pak në Live from Tirana.

0: Live from Tirana.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Presidenti Perez tha do bëj zgjedhjen prap. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
4: Ka ikë koha që flitë futboll. Tani flasë politik.
3: Tifozët që bën një banderolë. Perez jemi të pakënaqur me ty, largohu.
4: Është i ëmbël pushteti.
3: Imagjinoni pak se
4: është i ëmbël pushteti.
3: Imagjinoni pak se çfarë ndodh. Në Real Madrid.
5: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
6: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson.

0: sonda rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
5: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
5: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: O Vital,
7: cilësi në katër stinë.

0: Mami.
1: Një artist global, një stadiumi ndërtuar enkas, një natë vetme më 11 korrik, Kanye West ngjitet në skenën e Eagle Stadium në Tiranë për një super koncert që pritet të tërheqë mira fansa nga gjithë Shqipëria dhe gjithë bota. I njohur për performanca e tij revolucionare dhe hitet që kanë dominuar muzikën për më shumë se 2 dekada, Kanye West premton një eksperiencë që shkon për te një koncerti tradicional. Mos e humbisni mundësinë për të qenë pjesë e një prej eventeve më të mëdha muzikore që ka parë ndonjëherë vendi ynë. Biletat mund të gjeni online në AI Albania ose fizikisht në zyrat e Top Medias në Kashar dhe në Arena Center. Për ju pra që doni të shkoni të blini online, website në shkruhet pra shqip yealbania.com për të qenë konkret dhe të qartë dhe të kuptuar nga të gjithë. Pra siç e thash, ose fizikisht gjeni në zyrat e Top Media në Kashar dhe në stadiumin Arena Center, siguroni vendin tuaj që tani dhe bëhuni pjesë e historisë që do të ndodhë më 11 korrik në Tiranë. Ne do të shkojmë tek One On, është kënga e radhës si vjen për kënaqësinë tuaj, 10:37 orë eksakte në këtë momente. E kthehem pas pak në Live from Tirana.

0: këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
2: Si thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
2: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
2: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
1: Sa gjumë të rënd, pas këmërburr.
2: Jo. Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen në Magniflex.
3: Flij qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbollit, Armand Duka.
5: Armando Broja apo Muçi?
6: Muç.
5: Berat Gjimshiti apo Elsi Dysaj?
6: Shumë është. Elsi.
5: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
6: Etrit Berisha.
5: Cana apo Mavraj?
6: Cana.
5: Igli Tare apo Erjon Bogdani?
6: Bogdani.
4: Sa do jetë rroga e Maranit?
6: Ai
4: sa
6: jote, bro.
7: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
8: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4 i merr falas. Sa më shumë përzgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: TV Top Radio.

Këtë qershor, kudo ku jeni, mund të përjetoni emocionet më të mëdha me digital, nga sporti tek filmat e rinj, seriale, dokumentar dhe programe për fëmijë, i përfitoni me ulje deri në 10.000 lekë për paketet familjare dhe premium. Sepse Digitalb është pjesë e familjes, prandaj nxitoni të shkoni në çdo pikë shitje fizike Digitalb ose online në digital.al. Ndërkohë, Shqipëria sot në mëngjes juaj e tronditur pasi ngjarjes së rëndë në Maliç ku humbi jetën një efektiv i forcave të Shqiponjës dhe u plagozën një tjetër gjatë një shkëmbimi zjarri me armë me një person të shpallur në kërkim, ku ka reaguar dhe kryeministri i vendit Zoti Rama, i cili e ka shpallur

0: vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Vajzat që shihni në sken nuk janë njësoj prapa kamerave. Sekretet, rivalitetet dhe prapa skenat që nuk transmetohen. She's on Top Club. Çdo të premte, ora 22 me Nicole Projko.
2: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
3: You think you can recover it?
2: You know I can.
1: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarshe.
2: Kids, follow me.
1: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
4: Tick every box.
5: Tick every tuck.
4: Lube every wheel.
5: Lick every step.
4: 3, 2, 1.
1: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
2: They operate in the gray.
6: Show me what you got!
7: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve.

njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës. From Tirana.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Kuvendi i Shqipërisë hapi seancën plenare me mbajtjen e një minute heshtje në ndërim të efektivit të policisë së shtetit Enea Mekolli, i cili u qellua për vdekje gjatë një operacioni për arrestimin e një të kërkuari. Kreu i grupit socialist Ulan Balla kërkoi të mbahet heshtje dhe e dënoi me forcë më të madhe ngjarjen, duke theksuar nevojën për dënimin maksimal të autorit. Izraeli dhe Libani rënë dakord për një armpushim të ndërmjetësuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ishte Departamenti i Shtetit që bëri njoftimin pas bisedimeve në Washington. Në një deklaratë të përbashkët, Amerika, Izraeli dhe Libani njoftuan se do të rifillojnë negociatat më 22 qershor me qëllim arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse. Parashikohet krijimi zonave pilot në kontrollin e forcave të armatosura libaneze, duke përjashtuar praninë e grupeve të armatosura jo shtetërore. E ndërsa dakordësia fokusohet edhe në ndërprerjen e sulmeve të Hezbollahut, Washingtoni është zotuar të mbështesë ushtrinë libaneze. Izraeli ka përsëritur se siguria e tij kërkon çarmatimin dhe çmontimin e infrastrukturës Hezbollahut. Në Shtetet e Bashkuara, dhoma e përfaqësuesve miratoi rezolutën për kompetencat e luftës dhe që synon të frenojë fushatën sharake të presidentit Trump kundër Iranit. Kjo në kohën kur sekretari i shtetit Rubio insiston se operacionet amerikane ndaj Teheranit kanë përfunduar. Dhoma e miratoi rezolutën me 215 vota pro, 208 kundër, me 4 republikanë që ju bashkuan të gjithë demokratëve në mbështetje të dokumentit.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veli?
5: Eww, çfarë pislikë?
4: Wow, diarrhea.
5: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
4: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120. Parket rrujë inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10,000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
8: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35,000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Live from Tirana.

0: duash ti. Mirë, hyri kthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë, si të duash ti, po e thoja të ftuarit sepse sot kemi një të ftuar shumë interesant në Live from Tirana në këtë pjesë dytë të programit. Ju ri përshëndes dhe një herë, 11:10 është ora eksakte në këtë moment dhe kur po njoftoja çun atu tek regjia se kë kam të ftuar në program dhe thash emrin e tij, ishin wow, vërtet Ermal Hadribeaj, për të gjithë të apasionuarit pas sportit, veçanërisht boksit, një trend ndërkombëtar i vjetër por në rritje shumë vitet e fundit, ku ka shqiptar që na bën krenar. Një ndër ta është Ermali, që unë kam sot në program, dhe Albania Sniper të kanë etiketuar me ndërkombëtare. Mirë se vjen në program Ermal, je ende i fashuar apo jo?
1: Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Kënaqësit jam këtu. Shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Ti është në moment recovery, sa them.
0: Duke rimar veten, duke u rikuperuar.
1: Edhe ço të them.
0: Tani tek se un do mundohem sot, po dhe për vete, por dhe për publikun, të njohim pak më gjerë titujve, pak më për te ndeshjeve të boksit, po le do t'i marrim gjërat më radhë. Tani tek syri jot i djathtë, ke vetëm këtë pjesën e fash ose ke të qepur? Ma shpjego pak për të kuptuar pak vuajtjen që kanë boksierët.
1: Është të qepur sepse u ça në raundin e 3-4 me sa majmën. Edhe po u ça shumë.
0: Okej.
1: Okay. Edhe kjo vazhdoi deri për 12 raunde, domethënë 9 raunde me syrin e çar. Normal bën efekt, të bezdis shumë, por nuk e llogarisja fare, domethënë.
0: Aha. Tani ti marrim pak gjërat më radhë. Ti je shqiptar,
1: ka 11 qepe.
0: 11 qepe. Po. Nga cili vend e Shqipërisë je, Ermal? Më tregon pak ku je rritur, jeta jote përpara se të nisë karrierën në boks. Unë jam rritur
1: në Tiranë, gjithashtu babai im, por me origjinë gjyshi ka ardhur nga Përmeti, është përmetar, ka ardhur i vogël. Domethënë, si thosh, kam qef ti përmend gjithë krainat. Se mund t'jem mamin e kam nga Tirana, nga Ndroqi, jam nip Ndroqi, nip Balakastre, nip Përmeti, që në Tirana.
0: Një mix i
1: lezdeshëm. Se kam qefti për mend dhe gjitha krainat që unë kam të bëj paka shumë.
0: Pa tjetër, se të thash, ne në një herë merim me titujt që njerëzit fitojnë, për nuk i njojmë ato në brëndësi. Edhe ti e 32 vjeç, apo?
1: 32 vjeç.
0: Sa vite u bën që merresh me sport?
1: Me sport më kam gjithë tjetër, kam filluar që në moshën 7 vjeçare, po kam praktikuar. Boksi nuk është sport i parë për mu. Unë boksi është sport i katërt, le të themi, se kam filluar me futboll, me kam bërë karate, kam bërë gjimnastik, parkour, që nuk e di, ai i njohur me fjalën parkour.
0: Hera parë që dëgjoj, është një sport,
1: sport ekstrem që kërcejnë nëpër pallate. Domethënë që nga pallati në pallat, domethënë kam pas bër. Kam qenë më shumë te sportet ekstreme. Ëh, të rrezikshme. Tani... Më mix martial arts, arte marciale gjithashtu. Ku pata sukses shumë, shumë të madh.
0: Tani kur ishe i vogël, çfarë të frymëzonte ty aso kohë për të ndjekur këtë lloj rrymë, këtë lloj sporti?
1: Kisha shpirt kompeticioni.
0: Aha, po nga të vijnë këto frymëzimi, a shije filma kështu action apo ta dion?
1: Filma action, kam pas dhe babajnë që gjithmonë na bënde gjithmonë ushtrime fizkulture. Kam pas vllajnë që filloi së shumë mason, ai filloi parë edhe duke parë këto, duke qenë dhe shpirt kompetitivi, edhe isha e pasionuar për çdo sport. Unë ja adhuroj gjithë sportet, jo vetëm boksin që jam, tani kam ndryshu katër. Do të thonë kur bëja unë futboll, se kisha idenë fare se do bëja nesër pas nesër mix martial arts ose boks ose po thoja çdo sport i tjetër, unë të dali pari.
0: E kishe gjithmonë këtë shpirtin e karës.
1: Gjithmonë.
0: E se ka vjuar jeta jote më pas për të kuptuar pak si u futet ti në këtë ujvar, në këtë sport të bukur që sot u njohin dhe mediat ndërkombëtare, dhe kjo realisht është gjë shumë e bukur, ëh, të njëjë shqiptar për këtë lloj sporti e për këtë lloj titujsh. Domethënë jam shumë kurioz të di pak gjithë procesin tënd të rrugëtimit përpara se të kalojmë tek na o tek aktualiteti.
1: Uf, si ta them unë. Unë vi nga një, është qikë ndërlikume kjo pjesë.
0: Ne kemi kohë të dëgjojmë, se jemi shumë kurioz për historitë njerëzore.
1: Unë fillova këtu me artet marciale, ku pata sukses, dola kampion Ballkanit 2 herë, nën kampion, dola i tretë në botë, dhe me dorë të thyer kam fituar 3-4 ndeshje, domethënë në kampionat botror. Kam pas arritje goxha të nivelit botror, edhe duke pasur vllaj në Amerikë, gjithmonë isha dëshira të shkoja për vllajt. A jetonte në Michigan, mora vizën, shkëputa, vizitova. U ktheva prap, kur ktheva përsëri në Ameri, vendosa që tjetoj atje, edhe... Dhe më thonë, aty për mu filloj shdo gjë nga fillimi. Dhe më thonë, edhe, si ta them, ndejta 3-4 mujtë të vlaj, po, jo mërzita, po, depresion dhe atë thoja paka shumë. Mm-hmm. Jo se kisha, sepse vin nga, dhe më thonë, moshë 24 vjeqare, të imi grosh, nuk është dhe që thjesht. Edhe, thjesht nuk pëlqiu vendi, nuk mbështatja, dhe më thonë, kam qenë një sportist shumë i mirë dhe në përpalesa nuk po gjeja dikë që të shikonte vizionin tim ose talentin tim. Mm-hmm. Edhe nuk më vinte mirë për këtë. Pastaj mora një rrugtim, një udhtim në për në Miami, thash po shkoj një javë, qetësohem, relaksohem. Momentin që më ka zbrit nga taksia, kur pash gjitha bukuri, thash wow, nuk iki mos, nuk kthehem. Okay. Aty vendosa të jetoj, domethënë.
2: Ishte klik i parë, domethënë
1: par,
2: ishte direkt.
1: Domethënë ka qenë një aventurë gjatë, por që me qëllime dhe me vizion shumë të lartë. Mhm. Thjesht në ai moment që vendos aty, aty fillon gjithë karriera ime në boksin.
0: Mhm. Por nëse ne do të
1: se nuk do të zgjatem më shumë se fillon pastaj apo ku gjithë trajner, jo si gjitha me punën, jo si fillo procesi letrave, gjithë janë shumë gjëra ndërlikuara që i kam vujt vet, nuk
2: ka
1: diskutohet.
2: Ka një lumë peripecish.
1: Domethënë e shikon veten shumë down, po ta them, por po ta marrim kështu shpejt e shpejt, gjithë to ndërlikime, por që kisha vizionin e qartë, ndeta i fort, dhe ku jam sot. Mm-hmm. Dhe më diçka që unë nuk e shikoja, po besoja.
0: Mm-hmm. Ishe, e kishte bindje brënda vetës që...
1: Nuk ka bindje ishe këshu, plot, nuk mandatë njëri me, kushdo, ishe vetëm.
0: Është sport që ta servit fort vetbesimin kanë përshtypjen.
1: Po gjendja mentale do të thoja shumë.
0: Po, do të shkëputim vetëm për pak marketing dhe rikthehemi pastaj më pas sepse kemi shumë pyetje për të bërë Ermalit, edhe besoj për cilat ju jeni shumë kurioz. Live from Tirana në Top Albania Radio.
3: Doktoresha Arla Harka, mjerke i mazheriste.
4: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
5: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
6: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12000 BTU, 32990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 44990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
7: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
8: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
9: Gjysha, Gjysha, si je ti?
10: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
9: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
9: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
10: E, mimi ka qare dhe veshët.
9: Si nona, që ka bo super yll.
11: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
12: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto kualitetin italian me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron, shfrytëzoje tani, Komodita Home. Ndjehu.

0: Ermal Hadribeja e zonja dhe zotrinj, emër që pa dyshim ju thot diçka, pasi është vendosur në qendër të medjave ndërkombëtare, por jo vetëm edhe në Shqipëri, ka pasur një hyping vjet të fundit për shkak të çmimeve që ka fituar. Në studio sot ka sjell këto janë çmimet tuaja, pra ju nuk keni kupa që ngrini, po keni këto që vendosin
1: brezi, tu,
0: brezi që i vendosin në mes të barkut, janë krenaria, çmimet që bokserët fitojnë në skena të ndryshme. Unë nuk e njoh shumë mirë këtë sport, edhe dua ndihmën tënde të më shpjegosh pak domosdoshmë sa rëndësishme është ajo që ti ke fituar. Domethënë çfarë lloj krenarie ka për ty dhe domosdoshmë sa të është dashur për të fituar atë lloj çmimi.
1: Ky është një titull, domethënë WBC.
0: Okej.
1: Okay. World Boxing Council, domethënë e ka këtë shpjegimin. Kurse me luar në Meksik, po është bëtë fjalë me dekada, kur këtë tituj, të janë tituj që janë fituar nga boksirë shumë të hershëm, ta filloj me boksirin më njërë më të famshëm të asaj kohë që ty të shkonë mëndja, kush është, do të njopësh.
0: Ja, mos më fundu si kletë në këtë urën, dhe thash më kush fushë e
1: në...
0: Jo,
1: Muhammed Ali.
0: Ah, Muhammed Ali këtë ka. Pa... Këtë e njohim se e përdoret edhe nëpër këngë.
1: Është
0: një ndër ato që ka fituar, ë?
1: Mike?
0: Nuk e njoh, nuk
1: e di.
0: Tyson, edhe këtë e kam dëgjuar.
1: Okej. Okay.
0: Pra, këto si dy emra që ti përmendë kanë fituar këtë çmim dikur, po thua.
1: Mayweather. Besoj të kesh dëgjuar
0: edhe këtë. Po, edhe këtë e kam dëgjuar.
1: Domethënë ti e njeh boksin, po.
0: Jo, e njoh emrat se janë
1: nuk njeh pyetjen.
0: Janë të njohur
1: ndërkohë. Janë të njohur,
0: nuk njoh sportin. Domethënë
1: duke parë dhe më thënë ikonat e boksit, duke pasur, duke zotruar këto lloj titujsh, normal në ndrajonë është që të arrim fitojmë këto lloj titujsh, se nuk është të thjesht, është shumë punë, është shumë investim, është gjithë shka. Kështu që Arita këj ka qënë, kur fitova këtë, bëhet fjalë para 3 vjetësh, edhe e kam brojtur 9 herë. 9 herë me different me
0: që sot ke luftuar 9 herë për të mbajtur njëtin titull
1: i ndeshur për ta mbajtur titull
0: disa herë.
1: Po,
0: Ermal, unë të thash nuk është fusha ime, zona ime komfortit boksi, besoj për shumë se jo të gjithë e njohin dhe është sport i vështirë, por kam shumë kuriozitete si gazetar por dhe si njeri. Ku qëndron kënaqësia juaj, ju që bëni boks, të goditesh kaq shumë herë, të çajet balli, të çajet nofulla, të çajet syri, të qepet syri, pra një sport ku ti grushtohesh. Dhe kur të gushtosh fuqishëm. Domethënë ju nuk keni ndonjëherë mendime të tipit që mund të thyet në ofulla, mund të kesh pasoja më të rënda se është një sport me rrezikshmëri. Ku është kënaqësia juaj?
1: Kjo është kënaqësia jonë.
0: Aha.
1: E gjithë kjo që sa po the.
0: Aha.
1: Kur ha grusha, kur dëmtohesh, domethënë kjo bëhet pjesë e këtij rrugtimit. Kur ti e di e merr dhe përsipër. Kur besoj, jo vetëm unë, por shumë të vëtëtarë që besoj japin jetën për këtë sport. Edhe, e theme shumë, dhe më thënë, keqardje që ka shumë boksierë kanë dhënë jetën për këtë sport. Dhe më thënë, kanë
0: ndruar jetë, duke bërë boks.
1: Kanë ndruar jetë, dhe më thënë, në ring, gjatë përfundimit të ndeshjes, gjatë momentin të ring, dhe më thënë, sepse ka, përveç këtyre çarjeve, që unë nuk i llogarisë.
0: Okej, okay, pra janë si përfaqësore për ju këto. Okej.
1: Por boksi është një ndër bokset më të rrezikshme në sport. Domethënë me vdekshmëri më të madhe, sepse janë merr goditje direkt në tru. Edhe kjo është e gjithë problemi i boksit, domethënë ti shef një boksier që ka bërë 2 metra rande, ndoshta ai nuk është çar, nuk është bër, po brenda ka filluar një gjakderdhje.
0: 12 raunde brenda një nate?
1: Po, unë ashtu kisha ndeshën time.
0: Wow, wow, wow.
1: Bëra një ndeshje
0: me 12 boksierë të ndryshëm?
1: Jo, jo.
0: Ah, e pra.
1: 1 po 12 raunde.
0: Okej, okay. I përsërisin raundet.
1: 3 një raund është 3 minutë.
0: Okej.
1: Okay. Edhe mbas një raundi ke 1 minutë pushim.
0: Çfarë mendon kur je aty në sken, Ermal? Çfarë mendimesh ke në kokë që mund të kushtohesh, të çat fytyra, mund të rrezikosh të jetën?
1: Jam gjithmonë atë fokusin tim me strategjinë. Shikoj kundër shtrështari, momentin që sulmon, si ti shmangen, momentin që i kundër përgjigjem. Dhe më thënë, janë shumë aksione në një sekund.
0: Në të njëtën kohë, shumë e primë në njëtën kohë. Teknika që ju i përfitoni besoj.
1: Po kjo rritë dhe gjasë eksperiencës.
0: Prej vitesh.
1: Dhe më thënë edhe, nërkoj që kam të aksione, dhe më thënë, shisat e vesit gjojnë trajnerin që është e corneri, të cepi, dhe më thënë. Një tjetër gjoj fansat që bërtasi, një për malë gjoj, dhe më thënë, gjithë to në një sekund, a kupton?
0: Aha, në fraksion sekund,
1: në fraksion sekund,
0: domethënë,
1: truri punon në shumë, në shumë drejtime. Kjo është interesante, se këtë kam parë, është interesante ta them se këtë kjo ka ardhur gjatë eksperiencës, më parë nuk e shikoja dot. Kurse tani jam bosi Matrix, i themi.
0: Aha.
1: Shumë interesante.
0: Janë informacione që ti, domethënë, vese që ti përvetson pasaj me kalimin e kohës, si bën të tuat. Lutesh përpara se dalësh në skenë?
1: Gjithmonë lutem, besoj në Zot, gjithmonë them inshallah Zot, faleminderit.
0: Cilit besimin përket?
1: Un jam rrit, nuk jam rrit praktikoj një
0: një fe
1: të caktuar. Domethënë familja ime, domethënë në tërësi familja janë musliman, janë krishterë. Kurse un kam shkuar në kishë, në xhami dhe praktikoj, e gjithmonë kam ndjesi shumë të mirë, e gjithmonë lutem. Se sa që futem ose në kisë në gjamirë në që dhe të mishi, edhe them diçka në ndjej, a kupto? E besoj këtë, e gjithmon lutem Zotit, them gjithmon që jemi mirë dhe kam arrit
0: të rritu. E ndjej ndo njëherë prezencën Zotit kërë e në skenë, dhe më thënë omenë të vështira?
1: E ndjej, se që ta që është e ndjesia që i thre dhe vetës dhe o Zotit e merë një fuqi, dhe më thënë, që të mba në gjallë, edhe ajo të bëhë dhe fitimtar, ta them sinqerisht, kisha dy raunde që ishte moment kulminant, e kupton që ti o do dorëzoje komplet ose e rimer veten. Momentin që rimer ti bësh më i fort në momentin se çfarë rimer veten. Atë ta them me faktet se përjetova vetë.
0: Me kë flet përpara se të futesh në skenë, me kë komunikon për herë të fundit? Kush, cili është personi që ke kështu pikë të dobët që merr
1: trajneri, sepse momenti
0: jo kështu në virtualisht, jo ato që ke aty. Ku diu një mesazh, një shkëmbim. Kë ke më më shumë merak përpara se futesh në skenë?
1: Nuk është, domethënë, nuk ka para ndeshjes je fokus, domethënë i ke marrë.
0: Nuk merresh me celularin. Të ka trajneri ta merr. Ku të shej aty?
1: Kamera. E di që ka mendje që kamera, po kamera është shkëta se thotë apo bëu çau, vrau, çka tu. Është meraku i nënave, apo jo, nuk intereson fitosh gjë tjetër. Po meraku dëmtimit është gjithmonë aty, se pikosh shpirtin, apo. Por që është mësu ti besimi po në bosh, siç thash asnjëherë nuk e dihet.
0: Ti je dashuruar? I lidhur, i fejuar,
1: i martuar.
0: Ke fëmijë?
1: Akoma dhe do të doja shumë.
0: Ta uroj me shpirt dashuria.
1: Jeta ta vënohet çik, sakrificat e jetës, jo sporti.
0: Gjërat vinë në momentin kur duhet.
1: Besoj do vinë dhe besoj që do vi.
0: Dashuria në rrugtimin e boksit të bën më të fortë aty apo? Se dashuria në këtë gjën që ti bën të bën më të fort, fjala bie nëse dikur njerëzit luftonin merrin shpatën dhe nuk i lejoi disave të dashuroheshin se i shpërqendronte nga lufta, ty dashuria, historia e dashurisë ka bën më të fort.
1: Të bën më të fort, po gjërat duhet i ndash në jetë. Dhe kjo është
0: e keni këtë lloj discipline, domethënë.
1: Duhet ta ndash sepse kanë dhe gabimet që njerëzit bëjnë zakonisht. Domethënë i ngatrojnë gjërat.
0: Nuk vin ti vendosin aty ku duhet.
1: Kështu që unë besoj duhet i ndash aty ku duhet, mash fokusin për çdo dashuri.
0: Je martuar me shqiptare apo vajzove me shqiptare? Okej. Mirë. Përveç adrenalinës, kënaqësisë, titujve, krenarisë që ne sigurisht i suportojmë vetëm kur shkojnë në majë zakonisht, fatkesisht, po ç'të bëjmë, kjo është natyra njerëzore. Është
1: realiteti dhe unë e pranoj.
0: Nuk ka. Po s'kemi ç'a bëjmë, e kupton? Njeriu duhet të pranojë të gjitha. A fitohet mjaftueshëm në fushën e të qenurit boksier dhe aja vlen për të diskutuar pak se të gjë dhe shumë të rinj që janë të vegjël që duan të lënë gjërat e tjera dhe të nisin boksin. Shkojmë në hapësirë marketingu dhe rikthehemi shumë në program. Live from Tirana.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
3: presidenti Perez, tha do bëj zgjedhje prap. Ai ndërkohë është 10 vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
4: Ka ik kohë këtë futboll. Tani flasin politik.
3: Tifozët që bën një banderol. Perez jemi të pakënaqur me ty, largo.
4: Është i ëmbël pushteti.
3: Imagjinoni pak se çfarë ndodh. Në Real Madrid.
5: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
6: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
8: Ka për ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120, parket drur inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje, një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestigion Center. Luminosa, bella in ogni modo.
9: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Live from Tirana.

0: Tim të drejt për drejt, 11:39 është ora eksakte në këtë moment, po dëgjoni live from Tirana. Jemi në studio me Ermal Hadribea, një boksier shqiptar që kjo shpreha në fakt duket pak klishe, por ai fillimisht bën krenar veten, familjen e tij dhe sigurisht na bën edhe ne të tjerëve pasi dëgjoj. Ermal, pse të quajnë ty the Albanian Sniper? Domthon ça, don ke goditje kështu të përqendruar?
1: Bravo, precize.
0: Precize, nuk e bën.
1: Edhe pse kundërshtarët lëvizin, domethënë është aq precize kudo që shkon.
0: Okej.
1: Kudo që shkon. E mora fillim e ka marr pseudonimin Sniper. Pasaj The Sniper, po që të bëhem recognized all over the world, gjithë botën të them, thashtë The Albania Sniper, që përdo ta shikojmë botë, The Albania Sniper.
0: Të di që je një sniperist shqiptar. Në box, shqiptar, edhe ti e mban me krenari këtë titull. Pasioni një moment duhet monetizuar, edhe si është boksi në raport me monetizimin, pra me të ardhurat që sjell, si funksionon? Pra anëjtë të tjerët kanë një rrog, një kontratë, domethënë ju, domethënë si funksionon pjesa e të ardhurave? E kupton, në bazë të performancës, në bazë të ndeshjeve, në bazë të çmimeve që merrni.
1: Është çikë ndërlikuar dhe e vonuar, dua të them se nuk paguhesh shpejt, në më thonë, në box, në më kur vje në nivellet larta.

0: aty fillojnë çmimet mdhaja. Okay. Kushtem edhe maramëndësme, maramëndëse.
1: Dhe për shembull deri ku mund të shkoj?
0: Po të marrësh ato boksierët me më emër, të shkojnë, kanë fituar deri në 100 milion dollar.
1: 100 milion dollar
0: po, për një çmim? Ndeshje, po.
1: Aty sa... harron grushat besoj.
0: Edhe janë çmime maramëndëse, prandaj kur marrim parasysh emrat e tyre Mike Tyson to, prandaj kanë marrë një famë shumë, mm-hmm. kanë fituar shumë as mdhaja parash. Por që t'jemi me këmë tok, kështë këmë okay. tok, ja është një të mbanë gjallë, vetëm të shkosh të arishtat shmime. Po besoj edhe për gjithë o të rinë që fillojnë në erën konë, sepse s'kam, po është shumë vështirë t'i marrësh. Dhe më thonë, kam me vite, edhe vonë kam që fillu që paguam, dhe më thonë. Po nuk ka tërheqë a i legu se doja të vijan këtë moment.
1: Okay.
0: Që gjithë o vite të paguhen. Po nuk është e letë, shumë veta e lejmë për gjysëm, sepse fillon halët e shpis.
1: Demotivimi, po demotivohes.
0: I duhet të punoj, bëj pun, edhe së tërvitin një të në kotë, nuk e përbalojnë dot, stresohen. Unë i kam kalu të gjitha këto.
1: Uh-huh.
0: Edhe kam vazhduar të qëndroj. Edhe i them të gjithve, që sa do, duroni se të mira do keni gjithmonë nga sportit. Pavarësisht durimit, në erë thonë, i këva, se nuk presdo daj shumë. Por, është çështje durimi, ja.
1: Të ndryshë të gjithë do ishin do kishin shkruar të historinë, historinë shkruan ato që nuk përzohen. Çmimi që ti ke sjell sot në studio, çfarë benefite sjell përveç titullit? Titullit dhe krenarisë që ty të bën të ndihesh. Nga ana monetare.
0: Më sjell 200 çë.
1: Euro? 200.000 euro. Wow. Pozicion që me lek.
0: Po, si shtë të thashë, kjo vjen mbrapa.
1: Po, besoj që ke edhe shumë kosto për të shkuar deri aty.
0: Atë besoj sa kosto, nuk më thënë kam, dhe më
1: dhënë... Ke pra ke shpenzuar.
0: 200 qa nuk... Nuk... si është plan, si them. Nuk...
1: Nuk mbulon...
0: Asë që regu.
1: E shpenzimeve.
0: E shpenzim që janë pasë më dërisot. Bëtë fjallë që janë shpenzu i milion dolarë.
1: Vërtet?
0: Po.
1: Po mirë, 1 milion dollar gjatë gjithë rrugtimit.
0: Gjatë gjithë rrugtimit, 6 vjeçar.
1: Po mirë, se tani fillojnë shpërblimet, ose.
0: Tash pra. Mhm. Është shumë abstrakte. Por tash me qëllim dhe vizion, ku ti do të jesh, këto shifra mund t'i kthesh më amancën.
1: Sa vetëm qendron në këtë,
0: besohet as nuk e mendoj fare, se them du atë.
1: Mhm.
0: On top.
1: Dgjoj vetëm qendro pas mikrofonit që të vizë deri mirë. Sa ndeshje mund të bësh ti në vit? Sa të lejohet në bazë të fuqisë, në bazë të rregullores.
0: Po besoj 2 është patjetër që do t'i bësh.
1: Minimalja.
0: Unë bëj një fitova titullin fillim viti.
1: Okay.
0: Kam 6 muaj, domethënë në fund vitit bëj ta mbroj titullin, kështu që detyrimisht, jo detyrimisht është 2 ndeshje në vit.
1: Mund t'i bësh 2 ndeshje në vit. Ermal, çfarë se ndodh?
0: Pavarësisht ndaj dëmtimi që mund të jetë në shkaspër, në vones tjetër.
1: Do duhet të marrësh kohë rikuperim pastaj. Çfarë është next level për ty? Do të thonë cili është hapi radhës, stadi radhës se ti do të arrish, domethënë në niveli tjetër i këtij sporti, ku do të arrish?
0: Është shumë e thjeshtë për ta thënë, sepse unë jam shumë afër, jam një hap, jam një ndeshje larg për të fituar titullin e botërorit, domethënë sepse ndeshja me radhës është me kampionin e botës. Nëse fitojmë, po jam detyrimisht kampion bote.
1: Në kur e ke këtë ndeshje?
0: Besoj fund vitit.
1: Në fund të vitit.
0: Në fund të vitit. Duke shumë sikur bëjmë shaka, sikur s'është asgjë, po.
1: Jo, vjen shpejt, vjen shpejt koha dhe
0: si do ku vjen koha aty kuptohet çdo gjë, domethënë.
1: Mhm. Sa kohë do pushosh tani ti edhe për të filluar më pas sërish stërvitjen?
0: Kam 2 javë që mbaroj ndeshjen. Dije mirë, jam pothuajse.
1: Domethënë për ta kuptuar, pak botën tuaj ti ke mbaruar ndeshjen dhe tani je duhet të flesh mirë, duhet të ushqesh mirë,
0: ushqesh mirë.
1: Të mos lodhe shumë pra për t'i bërë një rekuperim vetes dhe energjisë tënde. Nëse ndeshja është në fund të vitit, ti kur e fillon stërvitjen pastaj për të bërë gati për atë ndeshje?
0: Do të thonë gjithmonë mbas një muaji ndeshje, filloj stërvitjen gradualisht me vrap, me ca ushtrime të vogla. Jo, do të thonë një stërvitje që çdo person e bën, do të thonë si ti 1-2 orë, do të thonë, po kur vjen stërvitja para ndeshjes që quhet camp. Okay. 2 muaj, 3 muaj para, aty është shumë egzagjeruar që bëhet shumë e bezdisme, domethënë nuk është për njerëzit normal, se është shumë egzagjeruar.
1: Mm-hmm.
0: Por tani është e menaxhueshme, bëj shërbime siç bëjnë të gjithë, fillon me vrap, me ushtrime, me thesë, me klasa, thjesht për të mbajtë atë ritmin dhe me teknika mëson gjatë gjithë kohës, provon gjëra të reja. Pak a shumë kështu.
1: Kur je afër një ndeshje të rëndësishme, si është dita jote? Sa full e ke, sa të zënë ke me stërvitje, sa orë të merë?
0: Merë gjithë ditën.
1: Gjithë ditën?
0: Gjithë ditën, pse? Sepse trupi zgjohet shumë i lotë, si që thash më para, dhe dash mëngjesin.
1: Që do t'jetë full?
0: Do t'jetë pak në 2 orë para, 3 orë para. Ok, po dalë, po pi një kafe, për relax, përgatite mendërisht, fizikisht. Aha. Edhe momentin që shkojnë palestër, unë shpenzoj të paktën 5-6 orë në ditë. Edhe me ushtrime ndryshme, duke filluar me teknika, me goditjet e thesit, me ushtrime fizike, eksplozive, force, më dhe kombinoj të gjitha. Edhe momentin që mbaroj, momentin që do shkon shtëpi, momentin që do hash darkën, bësh gati për
1: një gjumë të mirë.
0: Për gjumë të mirë.
1: Se dhe ai është pjesë e
0: Esther. Kjo është rutina ime pak a shumë. Mund të jetë e mërzitshme, por...
1: Dëgjoj, a është e vërtetë që juve boksierve nuk ju lejohet të ta ushtronin këtë profesion kështu në përditshmëri për hallet tuaja personale?
0: Normal që ose një grusht mund të kushtojë edhe jetën.
1: Do të thonë ti mua tash, për shembull, me sa grushta mund më rrezosh tok apo çfarë grushti?
0: Nëse një grusht ta them në mënyrë popullore të kap sa klom.
1: Okej, okay, të kap tamam, domethënë.
0: I marrë kështu nokaut.
1: Për spital.
0: Për spital nokaut.
1: Seriozisht?
0: Për spital, po.
1: Jo, mos e bëjmë me mua.
0: Nuk do të prek, pa mërë.
1: Ermal, jam shumë i lumtur që ky vend ka çuna si ti, që nuk dalin vetëm në Daily Mail për shtëpia bari, për kështu gjërash, por pushtojnë media ndërkombëtare për një sport që disiplinën e ka 10-10, pra 10-10, edhe
0: do të jetë out of 10.
1: Fix, edhe do të jetë e vështirë, por kur e doin që
0: arrihet.
1: Është arrihet edhe është shumë e bukur.
0: Arrihet, arrihet.
1: Është mirë për çfarë ka arritur edhe që ka djem si ti në Shqipëri, dhe uroj që intervistën tjetër të na vish në studio me titullin Kampion bote. Do na vish, po e morë atë, nuk besoj që do bëhë shumë mendje madh.
0: Jo, besoj. Jo. Shiko, ka marr deri këtu. Sa kohë ke që m'jep?
1: Shumë vite.
0: Isoj. Domethënë nuk besoj se do bëjnë efekt, sepse jam rrit. Jam rrit edhe kam mësuar shumë. Mm-hmm. Nuk besoj se ndikojnë këto gjërat e unë, domethënë. Kam majtë familjen, kam qenë 15 vjeç. Kështu që nuk më sy këto gjërat e tjera. Se marrën parasysh, po dalin pra këtë Mike Tyson, kanë qenë të rinj, janë bën kampion shumë herët, moshë 20 vjeçare me miliona. Çfarë bënin, shpenzonin në për femra, klube. Edhe erdhi moment që shkuan shumë poshtë, u desh ngreshin prapë apo do. Por që të flasësh Mike Tyson sot është si një jo pastor, le të themi, e kupton, është ti jep këshilla shumë të vlefshme, domethënë për një jetë, për motivim, është komplet tjetër njëri. Sepse ka pa të gjitha. Por unë këtë është që zotit e kisha që në moshtë vogël, dhe më thënë me vështërësit që e nemi rrit, jam krenar që dhe më thënë kam kalu këtë periudhë. Nuk do të doja të isha asë mirë, asë
1: keshë. Edhe shkenca, jo vetëm filozofia, thotë që fëmiria vështirë përgjësisht prodhon njerëz të suksesshëm. Domethënë njeriu në presion formohet, edhe aty lindin gjëra të bukura.
0: Shumë vërtet, shumë vërtet. E kam përjetuar këtë gjë.
1: Edhe me studime, fëmijët e pastër zakonisht shkojnë grop se i kanë pasur të gjitha gjërat gati dhe nuk është dashur të mundohen. Jo se nuk të donin të kishin gjërat gati, mos ke kuptuar,
0: më duhet.
1: Ta kisha provuar unë atë ndjesi, por kjo është jeta. Faleminderit shumë që ishe në program edhe me shpirt uroj shumë suksese në ndeshjet e radhës.
0: Faleminderit, është gënajsi.
1: Ermal Hadribe, zonja e Zotrin, çunë jon shqiptar që na bën krenar në mbar botën. Ne kemi mbërritur në fund të Live from Tirana për ditën e sotme. Ritakimi jonë i radhës do të jetë sërish nesër për ta mbyllur fundjavën bukur.

0: Top Radio. TV. The next level.
1: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thonë fëmijëve?
2: Po.
1: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
2: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
1: Okej.
2: Derën.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Blini një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Ej edhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Antonella Ako, për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Manny Salazar, he's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
6: You think you can recover it?
5: You know I can.
7: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
5: Kids, follow me.
7: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
8: Tick every box, tick every tuck, lube every wheel, lick every step. 3, 2, 1.
7: In the Gray, në Cineplex Tech dhe QTO.
5: They operate in the gray.
9: Show me what you got!
10: TV. Top Radio.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa korve, pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 428 428 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Malish, polici Shqiponjave vritet në krye të detyrës plagoset kolegu, autori i fshehur në stan, refuzoi të dorëzohej dhe hapi zjarr i dënuar për trafik droge. Krye polici Hita tek trauma, efektivi u vra në shërbim të qytetarëve, ka nisur hetimet për policinë e Korçës. Vrasja e policit në Malish, lamallarja, autori do të përballet me forcën e ligjit, asnjë shans t'i shpëtojë drejtësisë. Tragedia tek Rana e hedhun të rinj që u mbytën në det, stafi i UNU përgatiteshin për festivalin që nisonte, nisin hetimet. Debate në kuvent për zvërnesin, Berisha, Partia Socialiste keni organizuar anti-meeting në Vlorë, doni të përçani të rinj, të balla, diversion. Kryeminist Rama në Bretton Woods, Shqipëria pikë referimi për arkitekturën ndërkombëtare, zhvillimi duhet të jetë në harmoni me natyrën. Dosja Balluku pas vëllait igletare thirret në SPAK për të marrë në pyetje, i kërkohet prania një avokati. Lufta në Ukrainë

0: me të reja midis Moskës dhe Kievit, dy të vdekur në Kherson, tre në Krime. Izraeli e Libani bien dakord për armë pushim të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara. Departamenti i Shtetit bërë njoftimin pas bisedimeve në Washington. Leclerc rinovon kontratën me Ferrari, marrëveshje shumë vjeçare, nuk mund të jetë më i lumtur. Do që shkurt zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Ersilda Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Vë, sa e rikishe?
3: Mos u

0: tu lăntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Vajzat që shihni në skenë nuk janë njësoj.

0: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë, po del në pension. Tim Cook do dorëzoi drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna ti e para tij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: What's next? Pardon my friends.
1: Miri, më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
2: I kemi përdorë nga pak të gjithë dhe jemi përdorë nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
1: pa,
2: ose
1: kujt i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
2: Ishte dyshja finale.
0: Çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 20.
3: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
4: Pafshim, jemi
5: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
6: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
5: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
6: Si thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
6: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj matan rrugës?
6: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
5: Sa gjumë të rënd pas këmërburr.
6: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex.
7: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
8: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbollit, Armand Duka.
1: Armando Bruja apo Muçi?
9: Muç.
1: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
9: Shumë është Elsi.
1: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
9: Etrit Berisha.
1: Cana apo Mavraj?
9: Cana.
1: Iglitare apo Erion Bogdani?
9: Bogdani.
8: Sa do jetë rroga e Maranit?
9: Aj, sa jo të bro.
0: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
10: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
11: Charlie XCX.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Ose artichoke.
3: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymt, ti nuk duhet ta shohësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
4: Trip Talk, çdo të diel, ora 18.
5: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. E edhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Deep Radio. Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
1: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur,
2: një qenë të fejuar,
1: mos
2: po,
1: dëgoj.
2: Kemi qenë të fejuar, po thuaj se si të martuam, okay. Se
1: kemo kontakte?
2: Jo, jo, a ka vazhduar jetën e vet mundimin.
1: Pse jeni nda?
2: Ka qenë person që në fillimet të para ka qenë person i duhur për mua. Pastaj mbarime.
1: Ka vendit karma të çunin?
2: Po.
0: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
4: You think you can recover it?
3: You know I can.
0: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarshe.
5: Jen Khan.
3: Kids, follow me.
0: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
6: Tick every box.
7: Tick every tuck.
6: Lube every wheel.
7: Lick every step.
6: 3, 2, 1.
0: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
3: They operate in the grey.
5: Show me what you got.
8: Top list.

go. Gioia, vince il dolore, torna la gioia, che fonda il dolore.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Violand Braçellari nuk shfaqi pendes për vrasjen e efektivit Enea Mekollin në Malisht, siç u kemi informuar më herët. Një operacion policor për arrestimin e një personi me rrezikshmëri të lartë në Korçë u mbyll me humbjen e jetës së efektivit të forcave shqiponja. Gjatë shkëmbimit të zjarrit mbeti i plagosur edhe një tjetër punonjës policie, ndërsa autori dyshuar u arrestua pas përballjes armatosur me forcat e rendit. Polici i dytë që mori i plumba në aksion është transportuar në spitalin e traumës, ku ndodhet në gjendje stabil dhe në intubim. Mjekët thonë se ai do t'i nënshtrohet një operacioni. Edhe autori i krimit është i plagosur dhe ndodhet në spitalin e Korçës.
0: Top Albania Radio.
1: Protestat për zvërnecin marrin vëmendje në kuvendin e Shqipërisë. Sot në seancën plenare, deputetët e majorancës dhe opozitës si sollën në vëmendje nuk munguan akuzat.
2: Jo vetëm nuk i respektoni, jo vetëm nuk i mbështesni, por dhe i sulmoni. Nazist, serb, grek, rus i quani. Dije ju quat edhe policin që t'i ndalonit. Ky është një turp i vërtet.
3: Janë shqiptar ata që ju dhimbset Shqipëria. Ju sot duhet të tërhiqeni dhe duhet të trëmbeni nga shqiptarët e ndershëm që protestojnë atje për te i çdo partie.
4: Për protestën e djeshme, në fakt shumë të rinj, qytetar, njerëz me parti, pa parti u përballën me dhunën e qeverisë, me cilën protestuesit e Partisë Demokratike kanë 12 vite që përballën.
5: Po ku ka luftë më hibride se sa kjo mo? Ku ka luftë më hibride se sa ky dezinformimo? Se sa kur ditën që duhet të reagoni, se duhet të reagoni, ndaj një akti skandaloz nuk reagoni, e kur shihni se qytetarët shqiptar reagojnë, atëherë tentoni të fitoni pikë politike.
1: Ishin Agron Sheha, Ina Zhupa, Jorida Tabaku dhe Ardit Bidom. Po në lidhje me zvërnecin Sali Berisha, sot akuzoi socialistët se duan të bëjnë anti-miting dhe apeloi për anulim.
6: Jam këtu për të denoncuar me forcën më të madhe vendimin e kreut të organizatës kriminale për të organizuar nesër në Vlorë anti-mitingun e turpshëm të historisë. Të marrësh në punë si tu dhe të dalësh anti-miting ndaj protestës qytetare. Është fashiste, staliniste, praktika antimitingjeve. Ishti dorë.
1: Deklaratave të kryetarit demokrat në kuvend, ju përgjigj kreu i grupit parlamentar socialista Oland Balla.
7: Ne kemi një kalendar të parashikuar të festave tona. Sigurisht që ju nuk mund t'jeni iftuar në ditëlindjet e Partisë Socialiste. Medi Ramën, kryetar të Partisë Socialiste, ju kemi mundur 8 herë rresht. Dhe populli i Vlorës është kryeqyteti i Partisë Socialiste. Sa i përket investimin në Zvërnec, ai investim do të realizohet.
1: Arkitekt i njohur nga gjithë bota jam mbledhur në Tiranë edicionin e dytë të festivalit Buk dhe Zemër. Kryeministri Edi Rama e cilësoi aktivitetin si një ngjarje e jashtëzakonshme, ndërsa theksoi se zhvillimi urban dhe projektet e së ardhmes duhet të ndërtohen respekt të natyrës dhe të komuniteteve.
0: Kjo është Top Albania Radio.
8: Çfarë të veri? Ew, çfarë bisliku? Wow, diarrhea kisha.

0: de tu lântime.
1: Nektu lo i gjene as mola ime nuk bënda gjatë.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu hetimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Bravo prish këtë dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë, emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këtë.
7: Zimo hë, tu prish prape?
6: Leo bur ma hoqit trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e merë timen.
6: Ore taksirat, sa të mbarosh tim, ma jepi që i kositësën.
7: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere e tjere.
6: Mirë e kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
8: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
9: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson.
8: Unë,
9: po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
10: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
11: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
12: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket rrujë inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tanë. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në botë.
1: FM, YouTube, Play Store.
0: Top Radio.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
2: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
4: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120. Parket rrugë inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.

0: I don't want to live. I feel really good here.
1: This is

0: Atini nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Besa Gogdima.
3: Dani kam frikë marrë besë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skemën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
4: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
5: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. E edhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Mbahet sot në orën 18 protesta e 5 të radhazi kundër projektit për ndërtimin e një resorti turistik në zonën e mbrojtur të Zvërnecit. Qytetarët do të grumbullohen në sheshin Skënderbej e më pas do të marshojnë drejt kryeministrisë në sloganin Zëri ynë, dinjiteti ynë e ardhmja jonë. Tubimi i djeshëm u shoqërua me tensione dhe përplasje me policinë, ndërsa protestuesit përsëritën kërkesat kundër projektit dhe thirrjet për dorëheqjen e qeverisë. Diaspora shqiptare në Europë i bashkohet kundërshtimit të projektit për ndërtimet në Zvërnec, sipas njoftimeve të shpërndara në rrjetet sociale, protesta dhe tubime sensibilizuese do të zhvillohen në Londër, Madrid, Vienë, Stockholm dhe Hag. Aktivistët kërkojnë transparencë për planet e zhvillimit në zonë dhe shprehin shqetësim për ndikimin që projekti mund të ketë mbi ekosistemin e lagunës së Nartës.
0: Top Albania Radio.
1: Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari deklaroi se vrasja e efektivit të policisë së shtetit gjatë operacionit në Mali do t'i nënshtrohet një hetimi të plot për të përcaktuar çdo përgjegjësi të mundshme. Nga spitali i traumës ku vizitoi policinë e plagosur, ministri theksoi se siguria e efektivëve duhet të jetë prioritet për çdo drejtues policor. Ngjarja ndodhi në Lozhan të Malisit ku gjatë një operacioni policor mbeti i vrarë efektivi Enea Mekolli, ndërsa u plagos kolegu i tij Edison Atri. Igletare është vënë në hetim nga SPAKA, ju paraqit para ditën e sotme në prokurorinë e posaçme ku ju komunikua akuza për pastrim parash. Sipas raportimeve paraprake, çështja lidhet me dosjen Balluku, deri tani nuk ka detaje zyrtare mbi hetimin, ndërsa Tare ka zhvilluar pjesën më të madhe të karrierës së tij sportive dhe drejtuese në Itali. Protestat kanë rikthyer kaosin në Meksiko vetëm pak ditë para nisjes së Kupës së Botës 2026. Mësues dhe pensionistë kanë bllokuar rrugët kryesore duke kërkuar reforma në pensione dhe rritje pagash. Sindikatet paralajmëron për shkallëzim të protestave nëse qeveria nuk plotëson kërkesat e tyre edhe gjatë ndeshjes hapëse të botrorit më 11 qershor.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarë e keqe.
3: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Tim Cook folë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna e tij e para tij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
6: Top Tech me Matteo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
7: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.

0: është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve?
1: Po.
0: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
1: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
0: Okej.
1: Derën.
2: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: çok şöyle. Mani işin nimi regulatere yan riyette sosyale. Nasıl ekspozoet trupi. Promovoet luksi bugez riedukim gjash muaj në hotelin me pensyen e spaç. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
1: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje qeth.
0: Jo, jo, se t'i e shumë i shëmtuar t'i rjeftu.
2: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania. O, që t'i haqë.
3: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
5: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super ju.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
9: Kur bëhet fjalë për vesën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
10: O, vite!
9: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën.
11: O Vital,
9: cilësi në katër stinë.

0: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
1: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
2: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbollit, Armand Duka.
3: Armando Bruja apo Muçi?
4: Muç.
3: Berat Gjimshiti apo Ese i Dysaj?
4: Shumë është. Elci.
3: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
4: Etrit Berisha.
3: Cana apo Mavraj?
4: Cana.
3: Iglitare apo Erion Bogdani?
4: Bogdani.
2: Sa do jetë rroga e Maranit?
4: Aj,
2: sa
4: jo, nebra.
5: Ndrysha, çdo të martë, nga ora 18 deri në 20, në Top Albania Radio.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
7: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr falas sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4 i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Radio që dëgjohet.
9: Top Radio.
8: Në FM.
9: Digital
8: Digital Radio
9: Store dhe Play Store.
8: Top Albania Radio.com.
10: C'era un uomo nel mio specchio questa mattina all'alba, che con un pugno ha rotto il vetro ed ha risposto ogni domanda. E tanto tanto ho chiesto tanto tutto,

0: Lucia e ka emrin Ola. Italianët, kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
1: Presidenti Perez tha do bëj zgjedhje prap. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
2: Ka ik koha që flitë futboll. Tani flasin politik.
1: Tifozët që bën një banderolë. Perez jemi të pakënaqur me ty, largohu.
2: Është i ëmbël pushteti.
1: Imagjinoni pak se çfarë ndodh. Në Real Madrid.
3: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.

0: of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Spak njoftoi se vuri në sekuestro një vilë të Belinda Ballukut në Gjilek të Dërmiut. Prokuroria e posaçme dyshon se është në pronësinë direkte të ish zëvendës kryeministres, por e fshehur në emër të ish futbollistit iglitare i thirrur sot në Spak. Po ashtu Balluku bëhetohet edhe për dy vepra të tjera penale, pastrim parash dhe korrupsion pasiv, përveç se e marrë pandehur për shkelje të barazisë në tendera. Ish futbolisti i kombëtares shqiptare iglitare është vënë në akuzë nga SPAK për veprën penale të pastrimit të parave, sipas raportimeve. Akuza i është komunikuar gjatë paraqitjes së tij në prokurorinë e posaçme në kuadër të hetimeve që lidhen me dosjen ndaj Belinda Ballukut. Pas rreth 5 orë gjysmë marrjeje në pyetje, ftare u largua nga ambientet e SPAK-ut pa bërë deklarata për mediat. Bordi Transparencës ka njoftuar çmimet e reja të karburanteve. Nga sot nafta do të shitet me 195 lek për litër, 4 lek më shumë. Benzina është ulur me 1 lek dhe do të shitet 175 lek për litër. Çmimet e caktuara nga bordi do të hyjnë në fuqi sot në orën 15:30 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Presidenti Donald Trump ka kushtëzuar lirimin e fondeve të ngrira iraniane të mbajtura jashtë vendit me nënshkrimin e një marrëveshjeje të përkohshme me Iranin, sipas raportimeve. Negociatorët po shqyrtojnë krijimin e një fondi të posaçëm për menaxhimin e këtyre mjeteve. Ndërkohë, diskutimet vazhdojnë edhe për mundësinë e lirimit të një pjese të fondeve pa dëmtuar procesin e përgjithshëm të negociatave.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpi qëfar të veri.
4: Iu, qëfar pisliku.
3: Vë, wow, dajë rëgishë.
4: Mosu shit

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojgje në asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kape ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120. Parket drur inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvoj vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani, jetojeni me Smeg.
8: Bli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
9: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
10: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti I kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: te Vodafone. Ju falenderoj.

0: Një këngë për ty.
1: Përshëndetje. Një këngë për ty
0: që po na dëgjon në këto momente, një këngë për ti që sapo je zgjuar nga gjumi i drekës.
1: I drekës ose dhe i darkës, ose dhe i darkës që punojnë turne natën për shkak të zgjohen tani në këtë orar.
0: Një këngë për ty që ndodhesh në zyrë edhe shikon vetëm dritaren sepse nuk mundesh të dalësh vetëm pushimin e drekës ke.
1: Një këngë për ty që je në market dhe po na dëgjon në këto momente teksta po bën shopping, se un kam dëgjuar që marketet
0: dëgjohen
1: shumë. Dëgjohen në radio.
0: Një këngë për ty që punon si taksist dhe brenda makinës tënde ndodhet edhe një klient ose dy klient.
1: Patjetër, një këngë edhe për ty që je duke vuajtur ndonjë çështje zemre,
0: wow,
1: që je duke vuajtur ndonjë
0: çështje shoqërore. Këta janë më të mirët.
1: Këta janë më të veçantë,
0: më thënë. Sepse disa ndodhin me këta njerëz pas vuajtjes. Pësoj një glow up, pësoj një shkëllqim, një lulëzim.
1: I kemi me kimet këta.
0: I kemi me kimet.
1: I kemi, janë pika jo në dobët e këti emisioni, e dipse, sepse janë thuaj se këta loj, kjo kategori njerëzish, pra që na kontakton gjithmonë me preferencat e tyre muzikore.
0: Po nuk duam vetëm të tilë, duam edhe të lumtur që po e shiojnë këtë ditë.
1: Po pa tjetër,
0: edhe të me luhatje moti, shpresoj mos ju këtë kapra i shiu i mbrëmshëm në dark,
1: i rëmbyeshëm
0: në kalbi.
1: Melankolik ishte ai shiu, ishte kështu.
0: Do të ketë edhe sot shi.
1: Do të ketë edhe sot?
0: Do të ketë edhe sot mbrëmë, kështu që aksesori i momentit është çadra.
1: Është çadra. Mirë, urojmë që deri në orën 18 të mos ju lagim me shi, por t'ju japim atë dritën e diellit nga frekuenca e Top Albania Radios. Do t'ju mirëpresim me Sad Girls, është bashkëpunimi më i fundit mes Bebe Rexhës dhe David Guetta, që vjen nga DJ XXL. Mirë se erdhët, dhe një këngë për ty.
0: Një ditë e bukur sot.

0: ta në bashkëpunimin e tyre më të fundit. Mua më pëlqen shumë këtë dysha.
1: Edhe mua.
0: Sepse nuk është hera e parë që Bebe Rexha bashkëpunon me David Guetta, edhe janë si një unitet të dy bashk që sjellin gjithmonë hite shumë të bukura. Mirë, ndërsa ne nuk duam që të kemi sad girls, por të kemi një klub gocash që do të na sjellë shumë këngë, po patjetër, edhe çunash bashkëngjitur që do të na bëjë që të kërcejmë, që të dëgjojmë këngë shumë të bukura vërtet nga artistët më të mirë që ju dëshironi të ndani.
1: Dhe ne do t'i bëjmë ata që të fitojnë një kupon nga Enzo Attini. Mm-hmm. Si mund ta fitojnë këtë kupon? Si mund ta rrëmbejnë këtë kupon duke ju përgjigjur pyetjes tonë të ditës? Cili është shteti që ka më shumë liçene në të gjithë botën? Cili është?
0: Cili është ky vend që
1: duket
0: se ka një natyrë fantastike, mm-hmm, edhe është i lehtësisht i aksesueshëm për të vizituar?
1: Është lehtësi.
0: Ka shumë turist.
1: Nxitoni, s'na kontaktoni në 069 24 7299 për thirrjes drejt për drejta, ose 069 44 288 73 për mesazhet tuaja zanore në WhatsApp.
0: Kjo është Juela me detaj, është përzgjedhja që do t'i takoj Arit. Faleminderit shumë për këtë këngë.

0: bukur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, nishën të fejuar, mos gaboj.
2: Po, kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
1: Kemë kontakte?
2: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë në timën.
1: Pse jeni nda?
2: Ka qenë person që në fillimet e para, ka qenë person i duar për mu.
1: Pastaj ajte, mbarime... ka vëndit karma të qunin?
2: Po.
3: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
4: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
3: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 24.990 lekë. Përjeto kualitetin italian me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron, shfrytëzoje tani. Komodita Home, ndjehu komod.
5: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
6: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
5: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
6: Si thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
6: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me ata në rrugë?

0: Jo, fare, kish më vjen, por nuk kam dirë asgjë.
1: Sa gjumë të rënd, pas ke mërbur.
0: Jo, dëgjo si është puna. Unë flenë Maniflex.
2: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'jo vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, olala, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
5: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 800.

0: Sa mendoj që me namorada është Richard D në fakt që na shoqëroi në këto momente për një përshëndetje që shkon për gledisin kse radhe. E namorada,
1: e dashuruar. Lumi ju që jeni të dashuruar, e lum ata që po e provojnë dashurinë, sepse është ndjesia më e bukur në botë, edhe unë mendoj që një njeri i dashuruar mund të ndryshojë botën.
0: Pa dyshim, dhe me qenë se jemi të dashuria dhe
1: si virgjëresh, pa dyshim, po,
0: pa dyshim, se unë si virgjëresh, kemi dhe një lajmë më vonë për 5 shenjat që janë më të prirura që të provojnë dashurinë, dhe virgjëresh është një ndërto, kështu që për atë do flasim vetëm pas pak, okay. Por do mbetemi tek Dua Lipa, sepse dasma madhështore Dua Lipës dhe bashkëshortit e saj Callum Turner po shndërrohet në një nga eventet më të përfolura të vitit, ndërsa detajet e reja nga organizimi në Sicili po dalin në dritë.
1: Dhe sipas raportimeve të mediave britanike, dy sheshe kryesore në qendër të Palermos do të mbyllen për 3 ditë radhazi për shkak të festimeve, ndërsa qindra banorëve u është kërkuar që të nënshkruajnë marrëveshje për të mos publikuar foto apo video nga ceremonia në rrjetet sociale.
0: Burime pranë organizimit bëjnë të ditur se dokumentet janë shpërndarë nga ekipi organizatore së njohur të eventeve Alessandra Grillo, ndërsa masat e sigurisë janë forcuar ndjeshëm në zonat përreth Piazza Santana dhe Piazza Croce dei Vespri.
1: Autoritetet lokale kanë njoftuar mbylljen e disa rrugëve dhe hapësirave publike nga entja deri të shtunën pa përmendur zyrtarisht emrat e çiftit. Mezi papresim në fakt për këtë dasëm që do të pushtojë rrjetin dhe jam e bindur që do të jetë një ndër dasmat më të komentuara.
0: Mirë, do të pushtojë rrjetin, po pushtojë edhe Sicilin, sa pushtet duhet të kesh që të jesh Dua Lipa dhe Callum Turner dhe të thua Sicilin, Sicilin unë e dua për vete nga entja në të shtunë. Ku ka më bukur?
1: Është fantastika,
0: është
1: thjesht të më thëmë puna e staj e palodhur, talenti saj, ka bërë këtë sukses, dhe suksesi të bënd të mbyllur Sicilin.
0: Suksesi të bënd që të knaqesh dhe të kesh dasmën më të bukur, kushtë e disa bukur do duke Dua Lipa si nuse, kushtë e disa bukur do vishë njerëzit në, nuk e dija ka tapet të kusht në këto raste, po duhet ketë diçka që njerëzit të ekspozojnë veshët e tyre, foto që do qarkullojnë në rrjet pa tjetër.
1: Jam shumë kurioze për fustanin e nusëris të Dua Lipës edhe se si do t'jetë organizuar gjithçka. Por ne këtu jemi për të komentuar, ne shpresojm që të kemi sa më shumë detaje, sepse mendohet që do të jetë e fshehtë gjithë ceremonia, por ne do të na shpëtojnë në një gjë, jam e bindur.
0: Ne presim edhe ftesat. Imagjino se na dëgjoj Dua Lipa tani në këto momente dhe të thotë do ta ftoj Ksenjën dhe Davidin në Sicili, all inclusive pushime në.
1: Ne un them ta përsërisim shumë herë, sepse ku i diet.
0: Sa manifestojmë se.
1: Ndoshta në një kushuri duke qenë e dëgjon këtë gjë.
0: Tani shkojmë te Buon Vento nga Giovanotti dhe Alfa, kjo shkon për Kristianin.

0: Antoni Lako.
1: Për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e ma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajin tonë?
2: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'lutë mala hajte se babi ti ka rrëmë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru. Pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ka bo super yuk.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
6: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vite!
6: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital.
6: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
8: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa

0: të markave italiane, Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
1: Gigabyte, çmimi,
2: interesi. Kamera, aksesorë.
1: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen. A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: telefonon, dëgjuam Hezi dhe Olsi Bylyku në bashkëpunimin e tyre më të fundit dhe ju na telefononi për të marrë pjesë në quizin ton ose për të na dërguar këngën tuaj të preferuar. Duhet të përshëndesim me këtë përzgjedhje Endrin, e ndërsa të flasim tani për bebat.
1: Për bebat, sepse një fenomen që për dekada ka çuar në abortimin, në fakt miliona vajzave po zbehet me shpejtësi. Sipas të dhënave të reja, numri i vajzave të munguara në thonjza për shkak të përzgjedhjes gjinore para lindjes ka rënë ndjeshëm në mbar botën. Vende si Kina, India dhe Korea e Jugut po i afrohen raportit natyror mes lindjeve të djemve dhe vajzave, duke sinjalizuar një rëndje të preferencës tradicionale për djemt.
0: Mendoja se vetëm në Shqipëri ishte kjo.
1: Po pra, nuk është më me një cun inshallah, por që nga kështu me një vajz.
0: Me një vajz inshallah. Unë mendoj që duhet të jetë me një fëmijë inshallah.
1: Me një fëmijë të shëndetshëm dhe të lumtur inshallah.
0: Madje në disa vende të zhvilluara po shfaqet një prirje e re, shumë prindër shprehin preferencë për vajzat, duke i konsideruar më të lehta për të rritur dhe me perspektiva më të mira në arsim dhe jetë sociale. Ekspertët thonë se ky ndryshim mund të ketë pasoja të rëndësishme për shoqërinë, duke reduktuar pabarazitë gjinore, por edhe duke krijuar sfida të reja demografike në të ardhmen.
1: Ndërkaq, në një vit kur lindjet në Shqipëri vijuan të bien dhe vendi humbi sërish popullsir, raporti mes djemve dhe vajzave në lindje mbetet mbi nivelin që konsiderohet biologjikisht normal, le të themi kështu. Të dhënat e Instatit tregojnë se në vitin 2024 në Shqipëri lindën 12.094 djem dhe 11.216 vajza ose 108 djem për çdo 100 vajza, për ta thënë thjesht.
0: Duhet të themi që fëmijët janë patjetër një bekim në jetën tonë, edhe nëse ka këto ndarje e gjinish që bëhen shpesh në dom dhe ne i dëgjojmë, nuk na japin një ndjesi shumë të këndshme. Ndoshta bëhet edhe ajo festa ku halla mendon se do jetë vajzë, bën këto pretendime, do jetë vajzë apo do jetë djalë, por që dëshira e brendshme thjesht duhet të jetë një fëmijë që vjen si bekim.
1: Kjo statistik pikërisht të ka treguar 12.094 djem kanë lindur në 2024 dhe 11.216 vajza. Çfarë do thotë që djemt vazhdojnë të dominojnë, por ky studim reflektoi që po bie preferenca për djemt në lindje. Pra preferenca sikur po zbehet.
0: Po zbehet, ndoshta nuk është më problem me gjinia spak. Mirë, shkojmë back tani tek Me Gustas Tu, kjo kënga bërë Namin.
1: Namin ka bërë një super hit.
0: Kjo është nga ato këngët e pa koha, do t'i quajmë.
1: Kjo shkon në fakt për Danielen.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Top Radio. I love it. I love it.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Hola.
5: Papa, hola.
6: Mamma mia, che favola.
5: Favola, hola.
4: Hola, la.
5: Oui, hola.
7: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Una canzone per te. Un canto per te.

0: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 24.990 lekë. Përjeto kualitetin italian me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Shia ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Shokë, shokë, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale.
6: Hani.
5: Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi bërgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me pesyje në spaqë. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
6: O, bo, kësa i thonë të dalim rruje shetë.
5: Jo, jo, se ti e shumë i shëmtuar t'i rjeftu.
7: Top Farë, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania. O, që t'i haqë.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Humbje e rëndë për policinë e shtetit. Në një operacion për arrestimin e një personi me rrezikshmëri të lartë në Maliq, mbeti i vrarë një inspektor i forcave Shqiponia. Enea Mekolli, 34 vjeç, u qellua për vdekje nga Violant Braçellari.
3: Gjatë shkëmbimit të zjarrit mbeti i plagosur një punonjës policie, ndërsa autori i dyshuar u arrestua pas përballjes armatosur me forcat e rendit.
2: Efektivi i dytë Edison Adri, 36 vjeç, i cili mori plumba në aksion, u dërgua me helikopter në spitalin e traumës, ku ndodhet në gjendje stabile në intubim.
3: Mjekët thanë se operacioni është i pashmangshëm, edhe autori i krimit, një ish ushtaraku, u plagos e ndodhet në spitalin e Korçës. Autoritetet zotohen për hetim të thellë.
2: Forcat e policisë rrethuan stanin në zonën e Lozhanit, ku dyshohej se fshihej Violant Braçellari, i dënuar në 2017 me 10 vite burg për prodhim e shitje narkotikësh si dhe kultivim të bimve narkotike.
3: Ndërkaq mësohet se më 2015 Braçellari qëndroi në qeli vetëm 25 ditë, po ashtu dyshohet se para një viti 43 vjeçari dhunoi një person duke e tërhequr me kal për afro 2 orë. Mes të tjerave raportohet se 4 herë i ka shpëtuar Reneas në përpjekjen për ta kapur.
2: Efektivi i rënë në krye të detyrës, Enea Mekolli do të shpallet dëshmoria e dheut. Kjo u njoftua nga kryeministri Edi Rama, i cili i shprehu ngushëllime familjes dhe i uroi shërim të shpejtë të plagosurit Edison Adri.
3: Shefi i qeverisë theksoi se autori duhet të marrë ndëshkimin maksimal sipas ligjit, ndërsa vlersoi punën dhe sakrificën e policisë së shtetit në luftën kundër kriminalitetit.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Në Tiranë vijojnë protestat kundër investimit në Zvërnet sot në të pestin tubim radhazi, duke nisur nga ora 18:00. Pritet grumbullim masiv i qytetarëve në sheshin Skënderbej për të vijuar marshimin drejt kryeministrisë me sloganin Zëri ynë, digniteti ynë e ardhmja jonë. Protesta për Zvërnetin janë njoftuar nga shqiptarët edhe në Londër, Madrid, Vienë, Stockholm e Hagë.
3: Protestat për Zvërnetin morën vëmendje në Kuvendin e Shqipërisë. Sot në seancë plenare, deputetë të majorancës dhe opozitës i sollën në fokus se nuk munguan akuzat.
4: Jo vetëm nuk i respektoni, jo vetëm nuk i mbështesni, por dhe i sulmoni. Nazist, serb, grek, rus i quani. Dije ju quat edhe policin që ti ndalonit. Ky është një turp i vërtet.
5: Janë shqiptar ata që ju dhimbset Shqipëria. Ju sot duhet të tërhiqeni dhe duhet të trëmbeni nga shqiptarët e ndershëm që protestojnë atje për te i çdo partie.
6: Për protestën e djeshme, në fakt shumë të rinj, qytetar, njerëz me parti, pa parti u përballën me dhunën e qeverisë, me cilën protestuesit e Partisë Demokratike kanë 12 vite që përballën.
4: Po ku ka luftë më hibride se sa kjo mo? Ku ka luftë më hibride se sa ky dezinformimo? Se sa kur ditën që duhet të reagoni, se duhet të reagoni, ndaj një akti skandaloz nuk reagoni, e kur shihni se qytetarët shqiptarë reagojnë, atëherë tentoni të fitoni pikë politike.
3: Ishin Agron Sheha, Ina Zhupa, Jorida Tabaku dhe Ardit Bito.
2: Po në lidhje me Zvërnetin, Sali Berisha sot akuzoi socialistët se duan të bëjnë një antimiting dhe apeloi për anulim.
7: Jam këtu për të denonsuar me forcën më të madhe vendimin e kreut të organizatës kriminale për të organizuar nesër në Vlorë antimitingun e turpshëm të historisë. Të marrësh në punë si tu dhe të dalësh antimiting ndaj protestës qytetare. Është fashiste, staliniste praktika antimitingjeve. Hiqni dorë.
2: Deklaratave të kryetarit demokrat në kuvend ju përgjigj kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla.
8: Ne kemi një kalendar të parashikuar të festave tona. Sigurisht që ju nuk mund t'jeni i ftuar në ditëlindjet e Partisë Socialiste. Me Edi Ramën, kryetar të Partisë Socialiste, ju kemi mundur 8 herë rresht dhe populli i Vlorës është kryeqyteti i Partisë Socialiste. Sa i përket investimin në Zvërnec, a investim do të realizohet?
3: Spaku njoftoi savurin në sekuestro një vilë të Belinda Balluku në Gjilek të Dërmiut. Prokuroria posaçme dyshon se është në pronësinë direkte të ish kryeministres, por e fshehur në emër të ish futbollistit Iglitar, i thirrur sot në Spak.
2: Po ashtu Balluku po hetohet edhe për dy vepra të tjera penale: pastrim parash e korrupsion pasiv, përveç se e marrë pandehur për shkelje të barazisë në tendera.
3: Arkitekt të njohur nga gjithë bota e mbledhur në Tiranë në edicionin e dytë të festivalit Bukë dhe Zemër, kryeministri Edi Rama e cilësoi aktivitetin si një ngjarje të jashtëzakonshme, ndërsa theksoi se zhvillimi urban dhe projektet së ardhmes duhet të ndërtohen në respekt të natyrës dhe të komuniteteve.
1: Top Albania Radio.
2: Rritet me 4 lekë çmimi i tavanit naftës në tregtimin me pakicë. Në mbledhjen e sotme Bordi i Transparencës vendosi që litri i arit të zi të mos jetë më shumë se 195 lekë, ndërsa i benzinës të mos kalojë 175. Këto vlera mbeten në fuqi deri në mbledhjen e radhës së Bordit.
1: Lajme nga bota.
3: Në Shtetet e Bashkuara, dhoma e profesuesve miratoi rezolutën për kompetencat e luftës që synon të frenojë fushatën ushtarake të presidentit Trump kundër Iranit.
2: Kjo në kohën kur sekretari i Shtetit Marco Rubio këmbguli se operacionet amerikane ndaj Teheranit kanë përfunduar. Dhoma e miratoi rezolutën me 215 vota pro dhe 208 kundër, me 4 republikanë që i u bashkuan demokratëve në mbështetje të tekstit.
3: Izraeli e Libani ranë dakord për armëpushim të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe ishte Departamenti i Shtetit që bëri njoftimin pas bisedimeve në Washington. Në një deklaratë, Amerika, Izraeli dhe Libani njoftuan se do të rifillojnë negociatat më 22 qershor me qëllim arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse.
2: Parashikohet krijimi i zonave pilot nën kontrollin e forcave të armatosura libaneze duke përjashtuar praninë e grupeve të armatosura jo shtetërore. Ëndërsa dakordësia fokusohet edhe në ndërprerjen e sulmeve të Hezbollahut, Washingtoni është zotuar të mbështesë ushtrinë libaneze. Izraeli përsëriti se siguri e tij kërkon çarmatimin e çmontimin e infrastrukturës së Hezbollahut.
1: Sport.
3: Kombëtareja shqiptare zhvilloi seancën në stërvitore të radhës në shtëpinë e futbollit në kuadër të përgatitjeve për ndeshjen e dytë miqësore me Luksemburgun pas dy ditëve.
2: Grupi i lojtarëve që u aktivizuan mbrëmë zhvilloi seancën rikuperimi, ndërsa lojtarët më pak ose as pak minuta u stërvitën normalisht. Ndërkaq mbrëmë nisi me humbje aventurën në stolin kuqezi trajneri Rolando Maran. Shqipëria u mund 0-1 nga Izraeli në stadiumin Air Albania.
1: Parashikimi i motit.
3: Moti, paqëndrueshëm i paraditës, po zvendësohet me dominim të kthjellimeve e vranësira kalimtare më të theksuara në relievet malore në lindje. Orët në vijim sjellin ndërprerje të rreshtjeve të shiut në të gjithë territorin shqiptar. Temperaturat variojnë nga 13 deri në 26 gradë Celsius.
2: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
3: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
3: Unë jam Ersil Ledoko.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com. Tridhjet vjet prima shia që s'ka kohë.
9: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Eww, çfarë bisliku. Wow, dajë rikishe.
10: Mos u shqetë

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektoloidze nasvolaime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu detyme zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
9: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
10: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120. Parket rrujë inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
11: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
12: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
13: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
12: Po për të ngrënë?
13: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
12: Ah, sa mirë.
13: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
14: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
15: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Përshëndetje Zonja dhe Zotrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi,
2: interesi, kamera, aksesorë.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
5: A song for you.
6: Një këngë për ty.
7: A song for you.

0: Do You Still Love Me, dëgjuam Diplo dhe Cameron. Ne rikthehemi në pjesën e dytë të programit, ju shoqërojmë këtu në një këngë për ty në emisionin e preferencave muzikore. Qëndroni me mua Xenin, me Davidin, gjithashtu edhe me DJ XXL.
1: Por në këto momente do qëndrojmë edhe me Vodafone, sepse pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Ndërkohë gjejmë edhe rastin të rikujtojmë se jeni ende në kohë që të bëheni pjesë e misionit ton me preferencat tuaja muzikore të ditës, duke na kontaktuar në 069 24 7299 për thirrje direkte ose 069 44 28 73 për mesazhet tuaja zanore në WhatsApp.
0: Kemi edhe një pyetje kuici për të angazhuar të gjithat ata të cilët dëshirojnë që të fitojnë një kupon nga Enzo Attini, mund të na telefononi duke na u përgjigjur pyetjes që ne kemi për ju, cili është ai vend në botë i cili ka më shumë liçene.
1: Cili është shteti që ka më shumë liçene në botë? Për ju që e dini, ju lumtë pas keni marrë gjeografinë 10. Për ju që nuk e dini, është një Google search larg për ta kuptuar. Megjithatë, ky kupon nga Enzo Attini po pritet që të rrëmbehet nga ju. Bukur, pa humbur kohë, do të hidhemi tek Hate That I Made You Love Me, është rikthimi i artistes Ariana Grande pas bashkëpunimeve të saj kinematografike në Wicked dhe Wicked for Good. Kjo shkon për Glaukun.

0: Fuqishëm, dëgjuam DJ Gimbo dhe Gjesti. Dhe fuqishëm, ne do të themi një lajm shumë të bukur sot.
1: Do themi një lajm shumë të bukur, mirë po fuqishëm u rekomandua nga Anjeza. Ndërkohë, një nga figurat më ikonike të kinemas botërore, Angelina Jolie, njëkohësisht edhe një nga fytyrat më të bukura që ka prodhuar globi, zoti, universit, çfarë të doni ju, feston sot.
0: Nëna e saj.
1: Nëna e saj feston sot. Angelina Jolie flas këtu, feston 51 vjetorin e lindjes.
0: Wow, 51 vjeç. What?
1: Kokra yllit edhe sot.
0: Kokra yllit vërtet, e lindur në 4 qershor të 1975-s, Jolie ka ndërtuar një nga karrierat më të suksesshme në industrinë e filmit, duke kaluar nga role të vlerësuara nga kritika si Girl, që i solli edhe një Oscar, deri tek superproduksione të njohura si Mr and Mrs Smith, Lara Croft, gjithashtu Tomb Raider, Maleficent e të tjerë e të tjerë.
1: Në vitet e fundit ajo ka zgjeruar aktivitetin e saj edhe pas kamerave. Në fakt, duhet ta theksojmë këtë, si regjisore dhe producente, duke fituar së fundmi edhe një çmim Tony si producente e shfaqjes së Broadway The Outsiders.
0: Edhe për të suksesit në ekran, Angelina Jolie njihet edhe në angazhimin e saj humanitar. Për më shumë se 2 dekada ajo ka qenë një nga zërat më të fuqishëm në mbështetjes së refugjatëve dhe komuniteteve në nevojë në mbar botën.
1: Dhe sot, në 51 vjetorin e saj, Angelina Jolie vazhdon të mbetet një nga gratë më mendikim në industrinë e argëtimit dhe spektaklit, patjetër dhe një nga figurat më të respektuara të skenës ndërkombëtare.
0: Happy birthday Angelina Jolie.
1: Happy birthday Angelina Jolie.
0: Kam patur si një idhull kur kam qenë vogël dhe vazhdoi ta pëlqej, po ai shumë edhe sot.
1: Ka një fytyrë shumë të bukur, është një natyrë.
0: Por është shumë profesioniste.
1: Shumë profesioniste. Në rininë e saj në fakt ka qenë mjaft kontroverse, bënte lloj-lloj veshjesh, bënte lloj-lloj praktikash me një varse të mbushur me gjakun e të dashurit të saj,
0: po edhe tatuazhet në trupin e saj që kanë kuptime shumë, domethënë se ajo ka kaluar edhe një sfidë që ishte ajo kanceri të gjirit. Unë mendoj që është një grua që i përmbush të gjitha.
1: Është frymëzim patjetër. Mirë. Hidhemi tek Coming Home, është Did It Dirty Money featuring Skylar Grey. Kjo është një përshëndetje që do të shkojë për Sarën kësaj radhe.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120. Parket rulli inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tanë. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
3: Je një klient pagamarrës në BKT? Bli sot shtëpinë që dëshiron me kredin për shtëpinë nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguam vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredis, në varësi të afatit të kredis nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Pardon my friends. Miri, më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
5: I kemi përdor nga pak të gjithë dhe jemi përdor nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigurisht mos ishte krevati, po themi
4: pa,
5: ose.
4: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
5: Ishte dyshja finale.
4: Finale.
6: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
7: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
8: Biznes të ri, nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
10: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
11: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
12: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
13: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lekë për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërisht kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, pith faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
14: Abracadabra. Do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
15: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
16: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para. Kredo.pikal.
17: A song for you.
18: A song for you.

0: Kjo shkoj për Esmeraldën, sa pëndoj që në Pretty Little Things nga Love për të kaluar tashmë tek horoskopi, sepse
1: disa... Rubrika e preferuar e gjithëve.
0: Rubrika e preferuar dhe ndaj ne raportojmë këto lajmet kaq interesante që vinë drejt për së drejti nga yjet, them unë. Disa mund të takojnë dikë që mund t'u ndryshojë zemrën, disa do të rizbulojnë intimitetin e humbur dhe disa më në fund do të fillojnë të besojnë përsëri në dashuri. Zbuloni se cilat shenja kanë më shumë gjasa të gjejnë dashurinë këtë muaj.
1: Le të marrim radhë dhe le të kuptojmë se cilat janë ato. Së pari kemi peshë. Nëse ka një shenjë të destinuar të ketë një qershor si një film romantik, jeni ju qiellje shpothuajse tërësisht në favorin tuaj. Duke krijuar kushtet perfekte për takime, dashuri dhe emocione, planetët në gaforre formojnë aspekte harmonike që flasin drejt për drejt në zemrën tuaj.
0: Vijoj me gaforre, në qershori ju vendos në qendër të vëmendjes së dashurisë dhe emocioneve, Jupiteri ende në shenjën tuaj ju ndihmon të rriteni dhe të hapeni ndaj mundësive të reja. Merkuri nga ana tjetër favorizon dialogun, rëfimet dhe fjalet që arrijnë drejt e në zemër.
1: Kemi gjithashtu dhe Luanët, dashuria është në rritje për ju, në fillim të muaj do të ndjeni dëshirën për të përjetuar emocione më autentike dhe më pak sipërfaqësore, Neptuni në dash do t'ju bëjë më romantik se zakonisht dhe do ju shtytë të dëgjoni atë që dëshironi vërtet.
0: Tani kemi dhe Virgjëreshën, do ma lexosh pak se janë, të lutem, se dua që të ma thuash ti mua.
1: Atëherë, i dashur David,
0: urdhëroni.
1: Qershori do të të sjellë një dimension sentimental më të lehtë dhe më spontan se në muajt e më parshëm. Planetët në gaforre do të favorizojnë për ty jetën në shoqërore dhe transformojnë miqësit, njohjet dhe marrëdhëniet në diçka më tërheqëse.
0: Do me thënë unë pas kam vuajtur dhe do sistemohem tani. Kështu e kuptova.
1: Tani kështu thuhet këtu. Paktën për këtë muaj.
0: Paktën për këtë muaj.
1: Ndërsa për sa i përket dashurisë, lind para se të gjithash nga bashkëfajësia, do të ndihesh më rehat me dikë në këtë muaj, do të gjesh më lehtë dikë që të kupton pa patur nevojë për shumë shpejt.
0: A, sa bukur, sa bukur. Lafi jot në vesh të Zotit e dashur Ksenja.
1: Inshallah.
0: Flasim për dashin. Transitet e këti muaj ju mësojnë se dashuria nuk ka të bëjë gjithmonë me pushtimin. Ndë njëherë buron nga një lidhje e thellë, nga një djenjë që është të vështirë për të shpjeguar dhe pa mundur për të ignoruar.
1: Bukur, këto ishin shenjat të cilat duket se do të janë shumë të favorizuara sa i takon dashurisë, do të gjejnë ndoshta partnerin në qershor, kështu që bëjni syt.
0: Kështu që bëjni syt poçë dhe katër. Ju që jeni Dasha, Virgjëresha, Luana, që jeni Gaforre dhe Pesh, kini parasysh se dashuria do ju trokas në derë këtë muaj.
1: Do ju trokas dhe ai mund të jetë kudo, mund të jetë edhe te fura e bukës.
0: Dhe nëse nuk do ju godasi, do i godisni ju pasaj murit me kokë. Do të ndjekim më hit the wall me qënë se jemi këtu. Nga Gracie Abrams është një përshëndetje muzikore në fakt që vjen nga një dëgjuese e Jona e Regut. Ajo është Artemisa. Ne do të ndjekim me këtë super këngë që vjen nga kjo artiste në fakt që ka dominuar klasifikimet botërore e më tepër. Shijoj këto ritme, jam vetëm për ty.

0: Prezidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka.
1: Armando Bruja apo Muçi?
2: Muç.
1: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
2: Shumë vështirë. Elsi.
1: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
2: Etrit Berisha.
1: Cana apo Mavraj?
2: Cana.
1: Igli Tare apo Erjon Bogdani?
2: Bogdani.
0: Sa do jetë rroga e Maranit?
2: Ai sa jote, bro.
3: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
4: Blej dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Blej online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. Pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo hë, tu prish prape?
5: Leo bur ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
5: Ore taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që kositësën.
6: Po gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
7: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Andrea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Edicion special në Aza Electronics. Shikon ndeshjet si një kampion. Shijo botrorin pa kompromis. Deri më 30 qershor, zgjidh nga gama më e gjerë televizorëve me oferta kampionësh. Përjetoni emocionet e World Cup 2026 me televizor Philips 75 polësh QLED 4K Ultra Definition 48% ulje 62.990 lekë. Bëu kampion. Merr me 45% ulje televizor Samsung 55 polësh QLED 45.900 lekë. Mos humb edicionin special deri në 30 qershor. Shijo botrorin pa kompromis. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: A song for you.
6: Një këngë për ty.
7: A song for you.

0: presidenti Perez, tha do bëj zgjedhje prap. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
1: Ka ikë koha që flitë futboll. Tani flasë politik.
0: Tifozët që bën një banderolë. Perez jemi të pakënaqur me ty, largohu.
1: Është i ëmbël pushteti.
0: Imagjinoni pak se çfarë ndodh. Në Real Madrid.
2: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20. Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Disa

0: praktike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjen te Tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 44.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dënuar me 7 vite e 4 muaj burg Erjo Zeinon, antarin e grupit kriminal që planifikuan të vrisnin Ines Hajrullën dhe Ervis Matudashajn në Vlorë në gusht të 2023-shit. Vitin e kaluar, gjykata e posaçme dënoi me nga 11 vite Leonard Luzin e Muharrem Korroveshin dhe 2 vite e 9 muaj burg Amarildo Nikollin që fitoi statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë. Në fjalën e tij të sotme në parlament, kreu i grupit të PD-s Gazmend Bardhi akuzoi edhe një herë socialistët për mbrojtjen që i bën Belinda Ballukut, duke mos e hequr imunitetin pas kërkesës së SPAK-ut. Sot prokuroria e posaçme njoftoi sekuestrimin e një vile të Ballukut që e kishte fshehur në emër të ish futbollistit iklitare në dërmi. Bardhi u tha socialistëve se me mbrojtjen e Ballukut mbrojtën korrupsionin e saj. Presidenti i SBA-s Donald Trump e lidh lirimin e fondeve të ngrira iraniane të mbajtura jashtë vendit me nënshkrimin e një marrëveshje të përkohshme. Një burim i njohur mbi negociatat tha se presidenti i SBA-s i ka informuar ndërmjetësit se nuk do të miratojë lirimin e fondeve të ngrira iraniane përpara se të arrihet dhe nënshkruhet një marrëveshje me Teheranin. Një paqëruajtës i Kombeve të Bashkuara u vra në Libanin Jugor të Enten mes përshkallëzimit të vazhdueshëm ushtarak në zonë, sipas raporteve të UNIFIL. Sipas mediave, raportohet se paqëruajtësi me origjinë serbe u transportua me helikopter në një spital në Beirut, menjëherë pas sulmit, por më vonë ndroi jetë nga plagët e marra. Ndërkohë, dy paqëruajtës të tjerë u plagosën dhe po marrin trajtim në një strukturë mjekësore brenda bazës së misionit.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
3: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Eww, çfarë bisliku. Ua, wow, dajë rikishe.
4: Mos u shi.

0: Isso é da tua lantime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket rrujë inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tanë. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestigion Center. Luminosa, bella in ogni modo.
9: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
11: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
12: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
13: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
14: Charlie XCX.

0: Serse Nor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069-24-28-873. Një këngë për ty.
1: Me ritëm dhe energji e me rikthyer në këtë pjesë të tretë me mua Davidin Ksenjen dhe DJ XXL në një këngë për ty, emisionin e preferencave tuaja muzikore. Ndërkohë më lejoni që të ndaj me ju një lajm shumë të veçantë. Ka evente që ndiqen dhe ka evente që hyjnë në histori. Më 11 korrik, Kanye West, pra, vjen në Tiranë për një performancë unike në Eagle Stadium, në atë që pritet të jetë një nga netët më të mëdha të muzikës live në Shqipëri. Mira Fanca, një super produksion dhe një artist që ka formësuar kulturën globale për më shumë se 20 vite në fakt. Mos u mbisni mundësinë për të qenë pjesë e këtij momenti të rrallë. Blini biletat tani në www.yealbania.com ose në pikat fizike të shitjes në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Numri i vendeve është i kufizuar, duhet ta theksojmë këtë, kështu që sigurojeni tuajin sot.
2: Mezi po presim për të marr pjesë në këtë super event që do të mbahet në Tiranë, edhe ku do të jetë një ndër emrat më të rëndësishëm të muzikës botërore. Kështu që mos mungoni për të marrë biletën tuaj.
1: Bukur, hidhemi. Tashmë do të hidhemi tek Drake, kjo është Genius, Shut the F Up, shkëputur nga albumi i tij më i fundit Iceman për Engine.

0: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
2: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.al. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Shokë, shokë, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale. Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi bërgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me pesyën në spaqë. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
6: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje qëtë?
5: Jo, jo, se ti e shumë i shëmtuar ti rjeftu.
7: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania. O, që të hajtë.
8: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 39.990 lekë për televizorin LG 65 inch me 38% ulje. Je gati për ndeshjet me miqt. Emocioni i vërtet përjetohet me Samsung QLED 65 inch me ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lekë. Hajde, në kampionatin e ofertave je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, hidh faturën në kuti. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
9: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lekë dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
10: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
11: A song for you.
12: A song for you.

0: Sabandojshëm Señorita, është ki bashkëpunim mes Dujan dhe Ardian Gomez, që erdhi si një përshëndetje muzikore në fakt për Esmelën. Ndërkohë flasim pak për letrën e rrallë të Princess Diana, një letër personale e shkruar pikërisht nga kjo figurë e shtëpisë mbretërore britanike, pothuajse 30 vite më parë do të dalë në ankand këtë muaj, duke ngjallur një interes të madh mes koleksionistëve dhe adhuruesve të familjes mbretërore britanike. Bëhet fjalë në fakt për një letër me dy faqe të hartuar në nëntor të vitit 1995, të cilën Diana ja kishte dërguar një mbështetësi të saj Michael Barrett. Ai kishte shkruar princeshës pas intervistës së famshme që ajo dha për emisionin Panorama nga BBC, një nga rrëfimet më të komentuara në historinë e monarkisë britanike.
1: Në mesazhin e saj, Diana e falenderon për fjalët inkurajuese dhe shpreh se shpresonte që rrëfimi i saj publik të shërbente si frymëzim për gratë që po kalonin situata të vështira tira në jetën personale. Ajo ndan gjithashtu bindjen se komunikimi i hapur dhe i sinqertë është thelbësor, një vlerë që dëshironte t'u përcillte edhe djemve të saj, princit William dhe princit Harry.
0: Rikujtojmë këtu se një nga ato mjetet më të lidhura me historinë moderne të familjes mbretërore britanike pritet të tërheqë vëmendje të madhe në ankand, është Jaguari luksos që transportoi Princess Diana në mbrëmjen ikonike të vitit 1994, kur ajo veshi atë fustanin e zi Revenge dress, atë të famshmi, në fakt do të nxirret shumë shpejt në shitje.
1: Kanë shumë interes dhe kush nuk do të donte një letër të princeshës së famshme, dhe mendoj që janë vepra këto që lën gjurmë dhe çdo kush do donte që të kishte në duar.
0: Dhe patjetër që edhe frymëzohen. Bukur. Idhemi tek London Bridge nga artistja Fergie, është një përshëndetje kësaj here në fakt që do të shkojë për Arminën. E ndjekim së bashku këtë ritme zakojmë vetëm ty, falem.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë të këty.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
7: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
8: Një këngë për ty.

0: dëgjuam Lucky Lina dërgon sërish me miqtë tan për të biseduar edhe për të komentuar sigurisht informacionet më të fundit që vijnë nga fushat ndryshme të showbizit. Ora është 17:34 minuta, por tani kemi një lajm edhe më të rëndësishëm.
1: Përjetoni eksperiencën më të veçantë televizive me aplikacionin Digital. Regjistroni online në faqen zyrtare, shkarkoni aplikacionin në çdo televizor smart dhe shikoni nga çdo vend i botës të gjitha kanalet live televizive të Digital, ato shqiptare e ndërkombëtare, si edhe video librarinë më të pasur me mira evente. Abononi tani në digital.al me një super ofertë me ulje deri në 10.000 lek. Faleminderit shumë Digital.
0: Faleminderit shumë Digital, për edhe që na e bën verën fantastike. Kam përshtypjen që me filmat më të fundit ne do të nuk e di, do rehatohemi në divan, do shohim filma.
1: Do përditësohemi me filmat.
0: Po, do përditësohemi në kohë reale. Faleminderit Digital, faleminderit gjithve ju edhe për të gjitha këngët që na keni dërguar deri më tani. Se kanë kaluar 3 orë të mira duke dëgjuar më të bukurat tuaja dhe e radhës do të vi nga një artist i cili ka kaluar dhe një experience në Big Brother dhe më pas ai erdhi me shumë produksione të tjera që i bashkojnë gjithën dhe top list.
1: Erdhi me shumë produksione, në fakt bëhet fjalë për Klajdi Musabelliu, i cili do të na shoqërojë në këto momente me këngën Mëkatare. Është një këngë që vjen si e përzjedhur nga Irisi.

0: Ideja e doktorëve prapovi te ty.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thonë fëmijëve?
3: Po.
2: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
3: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
2: Okej.
3: Derën.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë përzgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Një këngë a song for you.
6: Top.
4: Një këngë për ty.
6: Top Albania Radio.
4: Një këngë për ty.

0: Big in Japan, dëgjuam Alphaville dhe ne rikthehemi tani në fund të emisionit për ditën e sot me përmbylljen e tij. Unë shpresoj që keni kaluar momente të mira me ne. Ne kemi shjuar në maksimum si gjithmonë.
1: Patjetër, dhe ne nuk mund të largohemi pa falendëruar sponsorin tonë General Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Ne duam që ju të dilni fitues në çdo situatë, sepse ju jeni gjithmonë fituesit dhe do ta merrni këtë fitore me këtë këngën që do dëgjoni si përmbyllje.
1: Këtë këngën dilni, bëni qef, shijojeni, por jo aq shumë sepse nesër ne do të rikthehemi sërish për t'ju argëtuar juve nga ora 15 deri në orën 18. Mirë dëgjofshi.

0: rrjeti i kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rrjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver

0: dias. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: A e dinit se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fiksi oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
6: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe, pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë te skandinave.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18:00. Në Tiranë vijojnë protestat kundër investimit në Zvërnet. Sot në të pestin tubim radhazi, duke nisur nga këto çaste, pritet grumbullimi i qytetarëve në sheshin Skënderbej për të vijuar marshimin drejt kryeministrisë me sloganin Zëri ynë, dinjiteti ynë e ardhmja jonë. Protesta për Zvërnet si një njoftuar nga shqiptarë edhe në Londër, Madrid, Vienë, Stockholm e Hagë. Një operacion për kapjen e një personi për rrezikshmëri të lartë në qarkun e Korçës u kthye në një tragjedi për policinë e shtetit. Drejtori i policisë Skënder Hita ka mbërritur në ambientet e drejtorisë së policisë së Korçës, aty ku i është bashkuar dhe ministri Ila Mallari. Aktualisht në drejtorinë e policisë së Korçës është duke u mbajtur një mbledhje për të verifikuar detajet e planit operacional në Maliq, ku mbeti i vrarë efektivi Enea Mekolli dhe u plagos Edison Adri. Pak pas telefonatës së ashpër që presidenti amerikan Donald Trump zhvilloi me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, nga departamenti i shtetit mbërri njoftimi se si rezultati bisedimeve të udhëhequra prej SBA-ve, përfaqësues nga Izraeli dhe Libani janë pajtuar për zbatimin e armpushimit. Palët ranë dakord të krijojnë zona pilot ku forcat e armatosura të Libanit do të kenë kontroll ekskluziv, duke përjashtuar aktorët jo shtetëror për të përmirësuar sigurinë dhe për të lehtësuar rrugën drejt marrëveshjes gjithëpërfshirëse. Kombëtarja shqiptare e futbollit vijon përgatitjet për ndeshjen e dytë miqësore ndaj Luksemburgut. Ekipi i drejtuar nga trajneri Rolando Maran ka zhvilluar seancën e radhës stërvitore në shtëpinë e futbollit. Në një mesfushori, Ylber Ramadani dhe mbrojtësi Mario Mita analizuan humbjen 0-1 ndaj Izraelit dhe folën për përgatitjet dhe objektivat e sfidës ndaj Luksemburgut. Më 6 qershor në orën 20 në Elbenia, kombëtarja zhvillon miqësoren e dytë të qershorit.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë, e di çfarë jam, që tani? Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: O, mirë se vjen.
7: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
6: Pafshim, shihemi.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
11: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket druri inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. vende. Për çdo porosi, përfitoni projektin falas nga arkitektët tanë. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Na vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo. Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
12: Vajzat që shihni në sken nuk janë njësoj.

0: στο Top 5. Ουράνιος δε τατού. Με Νικόλ Πρόικο.
1: TV. Top Radio. Njëra tha, libri është aksesor. Tjetra u la, me kamerë ndezur. Dikush tjetër u surprizua live nga i dashuri. Një vajzë se fudore në xhep për pushime. Një tjetër rrëfeu betejën e saj personale. Dhe njëra nuk pranon fjalë pa kthyer përgjigje. Ato nuk kanë frikë të flasin pa filtra. She's on air në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje.
3: Përshëndetje dëgjues.
2: Sa keni që nuk më bashkohen.
4: Ku të bashkohemi më shumë?
2: Ne sapo kemi startuar emisionin tuaj të preferuar Shizoner. Kjo është Enjtja Gocave. Ju thash që Enjtja do vi më shpejt nga që mendoni ju. Jemi në valët 100 FM të Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Sot mes vajzave kemi të ftuar dhe një moderatore tjetër, Pamela Shezi. Mirë se erdhe mes nesh.
5: Mirë se ju gjeta. E para jeni shumë të bukur live, edhe më shumë se në ekran. Jeni yje dhe faleminderit për ftesën. Do flasim gjëra të bukura sot.
3: Do ta startojmë në fakt të pjesë të parë bashkë me panelën këtu në panelin ton, duke diskutuar këto thashë themet që ne i kemi shumë qesh. Ka prej ditësh që qarkullon nëpërjet një ndarje çifti i cili ne nuk prisnim që të ndodhte kaq shpejt.
4: Jo po se na gjykuan neve se folëm.
3: Na shanëve. Jo po pse ju negative, xheloze.
4: Plot.
3: Por Mateo dhe Brikena kanë një
4: krisje.
3: Krisje? Po a quhet krisje kur hiqesh nga rrjetet sociale?
4: Po le ta quajmë krisje, çiko, është bërë mod sot që të hiqen nga Instagrami çiftet, ëh? E konfirmon dhe Pamela.
5: Po, mund ta bëjnë edhe për çështje fame, në idenë që të përflitet gjithkohëz,
4: domethënë nuk është asgjë. Unë personalisht nuk e bëj se un po të hoqja nga followersat kam hiqur.
3: Po, pra, nuk është reale. Domethënë un të hiqen nga jeta, pastaj të hiqen nga followers.
4: Bravo, kjo është ideja.
2: Në syrin tim tas kanë qenë asnjëherë çift, me thënë drejtën, po e kanë luajtur shumë bukur këtë tërhiqje mos e kput. Her janë bashk, her kanë një unaz, her nuk kanë. Po, un nuk i kam parë kurrë çift të mirë fillt bashk.
6: Mirë, un për çift mendoj në fakt që ata kanë qenë, të paktën ato 3 muaj që kanë shpenzuar aty brenda, zgjati jashtë zgjati, shkoi si u shkoi.
3: Çka aty brenda është një botë shumë e vogël.
4: Është 3 muaj nuk i themi dot se nëse mbaj mend 1 muaj kishim prime pafund Mateo që i thonte Brikenës të lutem
6: një shans. Po i ka vënë dhe njëra.
3: Po mirë, atje brenda ishte një botë shumë e vogël, pra shumë pak gjëra mund të ndikonin, ndërsa këtu jashtë ndoshta ndikimet janë më të mëdha. Ndoshta mund të kemi vërtet një ndarje, mund të kemi ndonjë ndikim.
6: Çdo kurt i duhet mendoj pas
4: një eksperiencë. Ne them që ta sqarojmë që neve absolutisht nuk është na bëhet çefi kur ka ndarje të tilla.
3: Jemi
4: saktuar në rrjetet sociale, pse ju kshu, pse ju ashtu. Ne nuk duam ndarje, ne jemi gjithmonë pro dashurisë.
3: Por duam dashuri të vërtetë.
4: Atë do thoja.
5: Në fakt dashuria vërtet në Big gjithmonë ka funksionuar dhe jashtë. Madje unë me Shaka ndonjëherë me shoqërin them duhet të hysh në Big që djesh partner. Atë idenë që kanë parë shumë goca që kanë hyrë në reality dhe kanë gjetë partnerin e jetës, por gjithmonë ka qenë një gjë jo për loj. Pra ka qenë ndjenja dhe është dukur dhe publiku e ka pasë nga ato çifte që si kemi besuar, se unë personalisht s'kam besuar të Brikena dhe Mateo. Edhe prandaj nuk e di tani çfarë të them, por mund të rezultonte edhe ndryshe që këto të vazhdonin. Nuk e qenë se kanë hiç njërin tjetrin.
4: Nëse Brikena dhe Mateo vazhdojnë dhe duhen në urojnë që ata të ribashkohen.
3: O këta kam një hipotez. Kam një ndoshta pale, duke parë se Mateo është bërë pjesë e jurisë së Shizon Top, kota e fundit.
4: Ka konkurrenca thua ti?
3: Ka një konkurrenca,
6: xhelozia.
3: Mos është ndoshta pak xheloze. Ah, si mendoni?
6: Xheloze Brikena?
3: Po edhe se janë pjesë, mund të jetë pjesë. Po xheloze Brikena them, sa aty është një emision vajzash. Kështu që mund ta bëjmë pak
6: Top Arena në fakt është xha.
3: Emision djemsh. Ti janë të dy së bashku.
6: Shikoj, patjetër që ne kemi plot femra që e pëlqejnë sportin, po që në shoqërin ton pruren që atë Top Arenën të ndiqet pak më shumë nga gjinia maskullore.
4: Patjetër, normale.
3: Është vërtet, por nga ana tjetër, nëse ky çift i Big Brotherit të këtij viti ka një krisje, një tjetër çift që prap publiku ka pasur pikpyetjet e veta, duket se i ka mbijetuar deri më tani kohës, është ai Selin dhe Gimbo, i cili po sillin një projekt
4: punim së bashku.
2: Këta po më japin energji shumë të mirë dhe pozitive. Këta po përcjellin energjinë që janë një çift, shkojnë shumë mirë bashkë, janë të lezetshëm.
4: Unë që kam qenë brenda shtëpisë, në fakt e kam ndier diferencën midis çiftit të Brikenës dhe Mateos dhe Selin dhe Gimbo. Një gjë që u krijua ndoshta edhe pak më shpejt, se nëse Brikena dhe Mateo morën më shumë kohë për tu bërë çifti i konsoliduar. Kemi çiftin e Selin dhe Gimbo që e gjithë konsolidimi i marrëdhënies ndodhet shumë më shpejt, por në fakt tregoj që koha nuk është asnjëherë kriteri domosdoshëm për një marrëdhënie të suksesshme dhe kjo vazhdoi të marrëdhënie vazhdoi për te çdo parajgjykimi apo
2: kur ke ato ndjenja të vërteta, nuk të lë më shpirti që ti të harxhosh kohë duke kaluar, duke kaluar. Ndodha më një herë ku ke ato
6: Big Brother të ke dëshirë.
4: Konfirmoj.
6: Ta zgjasësh pak më shumë dashurinë që të qëndrosh pak më gjatë në shtëpi.
4: E vërtet. Por me që kaluam edhe tek me që sa e prekëm që Brikena do jetë pjesë e Top Arenës, shpejti fillon botrori dhe unë nuk e di sa nga vajzat tona mund të jenë të emocionuara që botrori është kaq afër. Unë jam ti Nikol, një vajzë që e shikon futbollin?
6: Botrori në fakt patjetër, futbollin ndoshta tani duhet i futem pak më shumë, por në tërsi botrorin gjithmonë e kam ndjekur qoftë edhe me babin, kështu që duhet bëhet bashkë dhe të komentojmë fuqishëm.
4: Me kë është në këtë kampionat Nikol?
6: Po un po e nis me Gjermaninë. Po
4: sot në
6: rrugës si na shkon.
2: Shikoj keni kryesuar mirë ju, ç'është vërteta. Mirë e ke këtë zgjedhje.
4: Po po shkon se.
2: Mua më kujtohet ai botrori se viti i fundit para 8 vitesh tashmë që ka qenë verë. Dhe vitin që 4 vite më parë ka qenë dimër dhe unë mërzita shumë sepse gjithmonë botrorin e kam
4: shijon ndryshe kur është verë.
2: E kam lidhur me verën, me një kohë festive, ngrohtë, tifoz dhe gjithatë, jam shumë e lumtur dhe mezi po pres të startoj sepse e di që do ta shijojmë shumë këtë verë. Po Pamela, është nga ato personazhe që e ndjek futbollin?
5: Jo, më thën drejtën, jo.
2: Ndërprerë. Ke futbollist që të pëlqen? Se, ajde e ndjek dhe për një futbolist pak.
5: Po pra, nuk e kam në një kështu tipik, madje, do më thënë, i kam ndjek në një këto ndeshjet, unë jam tip që bëj tifoz lig në idenë, që nëse e shof një ndeshje, do pozicionohem me një skuadër dhe do bëj, do më thënë, tifozem, por nuk është farë, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe në një herë, madje isha edhe te procesi një dit me Manushin, edhe po më pyste dhe për Silvinjon, edhe dhe më thënë, në tjesh po pyqa që në qofë se ashtë i martuar, t'i gjem në i grua në Shqipëri, do më thënë atë idejnë e më shumë rozë se sa fix të
6: okay, si lojë. Ok, po sporti në përgjësi apo thjeshtë futbolin?
5: Jo, sporti.
6: Aktivitet sportive, do më thënë.
5: Pëlqen, unë për vetë i bëj, do më thënë, mundohem, jam person aktiv, por që të futbolin më shumë e ndisha ku kam qene vogël,
6: do
5: thënë, gëzonim gjithë, po tani dhe angazhime dhe jeta dhe sikur s'kemi atë kohën që të merremi.
4: Megjithatë, përveç fatit që të madh që kemi për të shijuar botrorin këtë verë në 11 korrik, ne do të shijojmë koncertin fantastik nga Kanye West dhe të gjithë ju mund të rrëmbeni biletat tuaja për ta parë nga afër këtë eksperiencë që ndodh një herë, besoj, vetëm një
6: herë. Është vetëm një natë dhe duhet patjetër të siguroni për të qenë atje.
4: E vërtet, por ju duhet të mbani mend shumë mirë se ku mund të rrëmbeni biletat tuaja, ju mund t'i gjeni ato online, unë do t'ja u them siç shkruhet që ta keni shumë kollaj www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Jeni shumë pranë, vetëm bileta ju mungon.
6: Unë dola nga kjo studio dhe do marr bileta direkte. Është nuk mundem domethënë ta humb këtë
4: experience
6: që cila po vjen në Shqipëri dhe më bëhet qefi që Shqipëria bëhet një destinacion për këta këngëtar të mëdhenj.
4: Dhe gjithë kjo performancë e madhe do të ndodhë në Eagle Stadium, një arenë gjigante e krijuar posaçërisht për këtë event.
2: Kemi ndjekur evente pafund, po besoj se ky do jetë një nga ato evente që do hyj vërtet në histori, kështu që nuk dua të humbur ai që sjell një biletë tuaj. Mirë një biletë tuaja dhe duhet të shkoni se s'bën.
5: Madje një nga vajzat që kishe qenë te Kanye tani që kishte postuar në Instagram, kishte thënë që ushërova something, ushërova dhe një diçka brenda me, kështu që do jetë dhe një experience spirituale, mendoj, jo thjesht një koncert, duke qenë se Kanye ka tekste shumë motivuese dhe shumë të bukura.
4: Me vërtet.
6: Mendon atë perspektivën e tij.
2: Kemë ndonjë thashë them tjetër? Dini ndonjë love tjetër që ka qarkulluar?
6: Dua Lipa është martuar për shkak
4: të. Wow, yeah.
3: Ishte një, domethënë më ka pëlqyer shumë dhe di çfarë më ka pëlqyer më shumë dhe përveç veshjes dhe gjitha këtyre, por mendoj se ne vajza, domethënë përveç asaj dëshirës së madhe të fustaneve të mëdhaja të gjitha, duam të kujtoj diçka që është më e rëndësishme ajo data ku ti firmos që ti je martuar
2: dhe
3: e celebruar me dikë të gjitha dhe besoj se ajo është ajo që duhet mbajtur mend, ai momenti që ti del dhe ti je pak e veshur e kuruar, ndërsa pastaj pjesa tjetër e të ftuarve shumë, një fustani të madh, argjimeve të ndaja, mendoj se kemi ardhur në kohën që ka filluar të bjerë pak kjo dëshira.
2: Dëgjova ca tashë theme faktikisht që do ketë edhe një këngëtar shqiptar në dasmën e saj, nuk e di sa e vërtetë është, po më kanë thënë që do jetë një këngëtar i muzikës popullore.
5: Pse jo, në fund të
2: drejtë. Do të jetë
5: traditës.
2: Mesa kam dëgjuar Sinan Vllasaliu, po nuk e di të sigurt. Po që do jetë diçka fantastike, se dua një bashkëngjitje.
3: Shpresoj të na mbaj të updateuar.
4: Po. Dhe ndasëm tjetër në qarkullim?
2: Astelina?
4: Dhe njëra që ka kaluar kështu poshtë hundës.
3: Vera ka filluar.
5: Ja, të shumë
3: presim.
5: Deri nga fundi gushtit.
3: A vela ti ke dëgjuar ndonjë nga këto?
5: Për dasma, po këto i mbajnë të fshehta me shpirt vetëm ku i shikon.
3: Marr vesh. Marto edhe robi herë e but madhe.
5: Ku i shikon bebi, nuk e di çka ka dalë kjo tani, vetëm ku shikon ndonjë vajzë me ndonjë bark, edhe thot waiting for my baby. Për çfarë sekondë?
3: Kur ishte ku do? U bajtoi gjithë.
5: Jo, jo. Na, edhe pas e fillon e të regojnë dalë në përmision e thonë, e kam njoftë tu, e kam njoftë, po mjë më, na e bëj lajve të radhe, mjë një këllë të
3: qopë. Që ka dy anë kjo, ka dhe nga ata që thonë, po s'ka nevoj të tregosh gjitha në rritë sociale, kështu që nuk dinë nëse si e të...
2: Po është kesh të tregosh, e kesh mos të tregosh, po...
4: Më vjen kesh ju ndërpres nga dasma të ashi, se Vera shumë e gjatë dhe ne do kemi kohë mjaftu, e shumë të diskutojmë ato, po në fakt, ne kemi Pamelën sot që flasi për summer party, sepse Vera sapo ka filluar si që thash, dhe partit janë pjesë e saj.
3: Është vërtet.
2: Por, këtë pjesën e summer party me Pamelën do të flasim në pjesën e dytë, sepse pjesa parë përfundoj, por ju dëgjues të dashur na ndiqni, se ne do rikthehemi sërish në valët 100 FM.
3: Pamela.

0: Ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pith faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dalë për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësitë Opa.
2: Antonella Ako, për shumë vllaim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vllain tonë?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikës.
4: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: She's on air. Në Top Albania Radio.
9: Jemi rikthyer në She's On Air në Top Albania Radio, një FM dhe në kanalin 10 në Digital. Jam këtu me Pamelën. Pamela.
10: Po.
9: Tani shumë shpejt nis Summer Party, siç e përmendëm edhe në pjesën e parë, si ndihesh një herë?
10: Shumë mirë. Është një emision që do energji, po dhe nëse nuk e ke, nuk e di ka një magji që të vjen energjia.
11: Gjen vetëtiu.
10: Po, është sezoni i katërt faktikisht që un po e bëj Summer Party-n dhe ka qenë një gjë shumë e suksesshme, interesante, po dhe shumë dinamike, sepse është e lidhur direkt me njerëzit. Domethënë unë adhuroj punën në terren, kam bërë dhe studion, po si terreni unë personalisht nuk e di gjej shumë veten, sepse është direkt me njerëzit, me vibe-in, me energjinë, edhe më kënaq dhe më zhvillon edhe mbi të gjitha dhe për njerëzit, është një rubrik fiks verore që ta shohin, të qeshin, targetohen, por edhe mund të gjendë dashurinë aty te programi, sepse shumë herë në përparti kur kam qenë prezente, kam bërë të mundur që t'i prezantoj.
9: Kemë një seri.
10: Kjo
9: shumë gjë e bukur.
10: T'i prezantoj edhe herë janë filmuar, herë jo.
9: Na thuaj, na thuaj ku do jesh.
10: Do
9: të lajmërojmë për çdo gjë. Po publiku në fakt që besoj që është i pakës që nuk e njeh Summer Party patjetër. Si do na shpjegoje me pak fjalë, domethënë cili është koncepti i Summer Party?
10: Si fillim Summer Party fillon transmetimin këtë të diel në 7 qershor tek e Diell Top Channel, është transmetuar gjithmonë tek e Diell. Ka në fokus verën, festat, flirtet edhe jetën e natës. Pra çfarë ndodh në jetën e natës në Shqipëri, si organizohet një mbrëmje për një person për shembull që s'ka qenë kurrë se jeton jashtë ose thjesht nuk e di fikse çfarë ndodh tek X lokal, ne shkojmë dhe japim të gjithë atmosferën që çfarë ndodh, klientela, koktejlet, gjërat interesante që ndodh. Pra është shumë live si gjë.
11: Po, sigurt të kishin qenë aty.
10: Po sigurt kishin qenë aty sepse dhe vetë emisioni është shumë i shpejtë dhe ti thjesht je në kontakt me njerëz duke i pyet për çdo gjë që mund t'i pyesësh, domethënë.
12: Na tregon pak ku nis zyrtarisht transmetimi dhe çfarë do presim ne nga episodi i parë.
10: Po, zyrtarisht nis në 7 qershor tek e Diell Top Channel, tani këtë të diel dhe do jemi qershor korrik çdo të diel me Summer Party. Këtë sezon ndodhi, këtë sezon, më fal, këtë emision që ishte tani që u xhirua që del të dielën. Është një thashë e them shumë interesant për një nga ish banorët e Përputhen që e kapa diku mat aty dhe zbulova që është akoma i dashuruar me vajzën që mediatikisht janë ndar. Dhe ditën e diel, ditën e diel.
11: Një sekondë, një sekondë ma bëre si fjalë kryq.
12: Ne njohim me sa.
10: Ne jemi shumë mirë beson.
11: Ka qenë këtu.
10: Duhet të ketë qenë.
12: Duhet të ketë
10: qenë sezoni.
11: Këtë ditë e sezonit po. Mos e parë gjim dritin më?
10: Atëherë ideja është që nuk më dha informacione për flirte verore normale dhe unë i hodha i thesh ti i dashuruar me ishin, tha nuk ta them do të tjere, pra mendoj që ishte i dashuruar, por dhe për vajzën do ngelet sekret ditën e diel, do ta shohë edhe veta jo.
12: Vajzat e Përputhen
10: të futen.
13: Ka një problem shumë të madhe, se kur flasim për ishin e Indritit, unë mbaj mend që kemi kaluar një sezon të tërë në Përputhen që flisnim për ishin që
10: kanë bërë. Jo, jo.
12: Jo ishin e.
10: Jo, jo, është Indrit.
13: Okej.
12: Po dhe
13: nuk e do të
10: jo. Jo, nuk e kam konfirmuar. Është një djalë i cili është akoma i dashuruar me një vajzë, por është ekskluzive, kështu që del të dielën, okay. Gjitha goca që mendojnë që i do ndonjëri televizorin të diella.
13: Interesant, dhe jemi të gjithë sy e vesh pra patjetër. Summer party.
12: A ka pasur ndonjë situatë gazmore?
10: Pafund. Është komplet gjë gazmore, po unë do ju tregoj një situatë. Jo dhe as gazmore, po
12: ciklet,
10: aktuale, si më thënë.
12: Mund ta
10: fusim në notat e gazmores. Isha në jug, po xhiroja edhe ishte një çuna dhe tre vajza në një tavolinë po kërcenin. Tani ky çuni kishte pirë pa kam përshtypjen sepse kur u afrova për xhiruar, ndoshta se kuptoi fare që kjo gjëja do transmetohej dhe filloi duke thënë që këtë gocën e kam për zemër, e kam për shpirt dhe filloi duke duke bërë ca deklarata për këtë gocën, edhe kjo vajza nuk foli fare se ndoshta nuk ishte aq e pirë dhe kuptoi që kjo gjëja është televizive. Edhe thashë, "No, sa bukur, sa të dashuruar, të më bëj shefi." Pastaj si duket vajza i ka thënë që shiko, është për transmetim, e ka informuar
13: djalin e tij.
10: Edhe më tha mua, "Sa goca, më fal, ta lutem, na do ta presësh atë që ndodhi?" Thashë, "Pse? Po jo, vajza, puna është se unë dha, në fakt e kam të dashur dha, po kam dhe një
12: grua të shtëpia." Po. Se e prisja këtë përfundim.
10: Shumë
12: ato dalin
10: tashu, nuk do ta prish.
12: O të poshtër, unë do doja update nga kjo situatë.
10: Nuk ka si normalisht duke qenë se unë, se mos mendoj njerëzit që i nxjerr bluff mund të dilni, transmetohet çdo gjë që është e lejushme nga njerëzit.
12: Dini me dashnorë, s'ka problem.
10: Ndodhi kjo si situatë, por edhe shumë herë domethënë
12: nga Pamela.
10: Do ju them pas. Ndodh shumë herë që thon në form shakaje, domethënë që kam dal, nuk di gjë nusja që kam dal, ose shumë herë vin çuna dhe më thon dëgjoj, un jam i kërkuar. Mos më nxirr. I kërkuar nga kush, nga çfarë? Si?
12: Të kërkoj shumë vajza në të njëjtën kohë.
10: Jam i kërkuar. Po që ka shumë situata gaznore, fan, të bukura, komplimente, flirte, do më thënë. Është që shumë cute, mua më pëlqenja ka marrë dorën të një, bërë shumë dashuri.
12: Nëse,
11: në fakt, nga projektet e tjera që ti ke ndërmarë në vitet e fundit.
10: Është projekti më i bukur, sepse unë e gjej shumë vete. Unë jam tip shumë fan, një allegro, nuk jam tip me korniz në atë ide në rrinë studio të tuaj diçka që duhet
11: të limitosh.
10: Jo. Po. Edhe nga që e kam gjetur veten dhe unë mendoj që do vazhdoj të bëj projekte të terren me njerëz se aty e kam, si të themi, maksimumin tim. Unë kam eksploruar dhe studion, po duke eksploruar njeriu e gjen pak a shumë vendet se ku është dhe unë jam më shumë te këto reality, te këto gjërat interesante.
13: Edhe jam kurioze unë, sepse duke qenë se e njoh shumë mirë gjithashtu punën në terren, për kaq pak kohë sa më është dhënë mundësia të punoj, e di shumë mirë që terreni sa i bukur është edhe shumë i vështirë se ka sfida nga më të ndryshme, duke qenë se ti përballesh gjithmonë me të papritura. A keti një moment që mund ta veçosh nga të gjithë sezonin që ti ke punuar deri tani që të ka dalë një papritur nga e cila realisht mban mend të thua do ta mbaj mend gjithmonë?
10: Po, ka qenë një rast që po xironim në jug edhe nuk po na punonte mikrofoni. Edhe ku ka më keq domethënë, me çfarë do xirosh ose nuk të punon mikrofoni. Edhe festa vazhdonte, unë nuk po xiroja dot asgjë nga festa, një stresit mërshëm. Nëse deri më në fund rregulluam diçka me operatorin, diçka domethënë që mund të regjistrohej, po nuk isha ajo bazikja. Edhe u bë emisioni për 10 minutat e fundit ku po mbaronte festa. Domethënë ishte kështu, bë në një zonë e pyetëm gjithë kapën pa, u bë një gjë shumë e shpejt. Edhe isha shumë në stres, po do të isha i doli një nga emisionet më të bukura. Do të prita, isha shumë në stres, po nga që duhej për 10 minuta ti kapi gjithë lajm ti bëj gjithë gjërat dhe unë isha kështu, un jam pak person që punoj under pressure. Un çdo gjë e bëj kështu kur jam presion, nuk punoj dot të organizoj tani
11: me vite para me rregull.
10: Edhe nga që kisha vetëm 10 minuta dhe isha shumë under pressure, dashu maksimume dhe u bëj gjë shumë e bukur, shumë virale.
11: Pamela që nga kjo situat gjithmonë merr një mikrofon me vetë.
10: Gjithmonë jam shumë sigurt.
13: Unë konfirmoj. Na ndodhet edhe neve kjo gjë. Ne lëvizim gjithmonë me dy mikrofona me vetë.
11: Kemi mikrofonave.
13: Ose shikam mikrofonin.
11: Në qoftë se do ta summer party-n do ta krahasoje me një emoj. Kush do ishte ai?
10: Do ishin disa emoj, do ishte një
13: 2.0.
10: Një zjarr. Do ishte një zjarr për gjën e verës që ka gjithmonë zjarr aty ndodhin gjëra të ndryshme, edhe do ishte një e qeshur sepse ka shumë të qeshura.
13: Edhe ai emoji duke kërcyer?
10: Edhe duke kërcyer se party.
13: Edhe ai burri kështu, edhe ajo me fustanë ishte.
10: Ça presim nga party. Por që në Shqipëri në fakt është e bukur, po është edhe vështirë ta bësh emision të tillë sepse jo të gjithë janë kanë atë dëshirën për të dalë në ekran, kanë akoma frikë nga ekrani. Dhe unë bëj gjithmonë batuta, them, do ta keni kujtim kur të flakeni. Do rini 3 minuta, mua personalisht më duket diçka shumë e këndshme dhe unë them po për një intermin intervistë.
11: Nuk e rastisur ndonjëherë, po
10: do
13: dua, familja që ka përqendruar ti do të kam përqendruar.
10: Ne dalim.
13: Ne që na ke tonët, na i thuar paraprakisht ku do jesh, që ta dim të rrugë.
10: Jo, unë vio kafa ti drejt. Madje kur po xhiroja vjet kam xhiruar në shumë vende dhe dola një natë për shefin tim pa mikrofon pa gjë. Dhe gati nja 3-4 persona të stafit. Pamela, ku e ke mikrofonin? Jo, pse ka e pa mikrofon? Se unë isha kjo goca që isha me mikrofon.
13: Kam dalë për qërë? Që ja u përshka atmosferën.
10: Ta shiroj dhe unë jetë.
13: Bëllia, shumë keqë ja u përsh atmosferën, por të gjitha këto prapa skenat e summer party do t'i mësoni në pjesën tjetër dhe vazhdoni që ndroni me ne. Kalem një apsir publicitar. Top Radio. What's next?
14: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
15: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket drur inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, belle in ogni modo.
16: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
17: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
18: kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
19: O vitej!
18: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
19: O Vital!
18: O Vital, cilësi në katër stin.
20: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
21: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
22: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres, pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.

0: Rikthehemi të dashur miq këtu në Top Albania Radio në 100FM dhe në kanalin 10 Digital. Ne rikthehemi në këtë pjesë të tretë me panelin me Pamelën tonë të dashur, të më falësh nga
1: gjë shpirt. Ja që po shifesh e mësu dhe pati.
0: Po pra, ishte një lloj momenti i flirti.
1: Një flirt radio, radio televiziv.
0: Dhe është ajo qetësia që ka Nikol, më kupton edhe ti.
1: Nuk e dëgjuar çfarë.
2: Po shijoj ai çfarë pozicionuar ashtu pra. Çfarë ndodh këtu?
1: Ka një gjë të duhet të shoh të bëjmë zing, do të bëjmë zing, ka një zing.
0: Sa flasim. Po. Sa summer party e kemi Pamelën e vetë si person, në fakt?
3: Tani,
0: atë karakterizon të kjo si gjë?
3: Unë kam qënë summer party, po nuk jam më ajë shumë.
0: Në bëri mosha dhe ty?
3: Do me thëna, po po.
0: Se këtë të gjithë në
3: gjithë në gjithë. Atëherë, normalisht kjo pjesa partyve, unë jam distancuar pak pak të nga pjesa e klab dhe do më thëmë përveç pjesi që më pëlqen shumë emisioni dhe gjitha dhe bëjmë më shumë dashuri, pjesa unë si Pamel nuk më të rejsh do më thëmë më, sepse e kam bërë si gjë pa fund, kemi dal, kemi shijuar dhe tani ndosha ose ndo një dinner party ose ndo një party ditën drek. Po në darkë
0: me këtë vapo me ndrej
2: muzikën e madh.
3: Jo në Tiranë.
1: Gjose ajo goca ditë zgjedhi lokacionin perfekt, ka brigjë bujna ajo, e di mirë ku ta konsumoj dregën.
0: Ti je nga ato vajzat që e organizon festën apo vjen e fundit dhe merr vëmendjen?
3: Zakonisht summer party në organizoj për njerë lovë dhe bëhem
1: nga të regohë për te summer party.
3: Për te summer party jam person që jam shpirti festës, do më thënë nëse shkoj mundohem të argëtojnë maksimum të kërcej, nuk kam kompleks edhe ti marrë dhe tjërët që të argëtojnë, do më thënë unë mendoj që të jetosh në moment edhe të shiosh është një nga gjurat më të bukra që ne mund të bëjmë edhe në një farë mesaj summer party ka këtu që të shojmë të party da shojmë të momentin sepse ti asnjëherë nuk e di se çfarë do ndodhi, kështu që le të japësh maksimumin dhe kur shoh ndonjëherë njerëzit edhe në emisione që janë si të mërzitur në një parë dhe po shijoje nëse në fund të ditës je mirë, je gjallë, je i bukur, je në këtë festë, je i bukur. Do të
0: gëzoni gjëra sepse nuk të vjen më
3: që
0: të jep jeta. Aq sa ti ke mentalisht.
3: Na trego pak. Janë shumë zakonisht.
0: Na trego pak tani aventurën më të çmendur që ti ke bërë në verë.
3: Aventurën më të çmendur. Unë kam dhe një kështu, nuk jam shumë tip aventurier, nuk e di, dukam, njerëzit mendojnë që unë bëj shumë çmendurira, në ku ta diun se çfarë më thon që ua pami ti. Po unë çmendurira, nuk e di tani udhtime, gjëra, çka kam bër. Apo, kemi qenë një herë, s'është atëherë, kemi qenë në, ta them lokacionin se s'ka lidhje, kemi qenë në Mallorca në Spanjë. Okay. Edhe do shkonim në një nga këto xhiret më të bukura që realisht është xhiri më i bukur që un kam parë në jetë. Edhe shkuam dhe ku shkuam ishte okay me ku di me traget me këto gjëra që shkohet. I kishim marrë një guid. Edhe mbasi vizituam këtë xhirin, kthimi ishte me autobus dhe autobusi kalonte në një maj mali, po jo maj mali. Domethënë ishte nuk e di dhe sot ka qenë gjëja më e tmeshme që kam përjetuar
0: sepse ishte ngushta fare
3: dhe po ishte autobusi shumë i madh edhe je komplet humner, po humner, kështu që
2: nuk gjen më njëri.
3: Edhe gjithë autobusi ishte me gjerman. Edhe kur e bënte kthesën ai ndalonte, nuk e di po më jep akoma siklet kur e mendoj. Ka qenë një tmerr edhe normalisht ato ishin turista gjerman nga këto rus, ku ta diun nga këto që janë shumë të ftohtë. Edhe ato donin të dëgjonin Guidon, e gjithë ato kaos, ato donin të dëgjonin Guidon,
2: do që është gjocë.
3: Edhe më ndodhi një situata. Can you stop? Më bërtiti mua një burr aty. Se unë vetëm thaj, what, si është kjo, nuk mund, nuk mund. Po që gjithsesi, domethënë nuk jam tip, kjo ka qenë eksperjenca më shumë e bukur, po nuk do ta bëja kurrë. Ka qenë vërtet e vështirë.
0: Kur po ma tregoj historinë, thash, ai xhiri është shumë i bukur dhe pastaj ne duhet të ktheheshim me notë.
1: Pamela, një vajzë i tregon shqiptarëve për summerin perfect, për te summer party. Kush është vera ideale për ty? Si mund të jetë një verë për ty?
3: Vera ideale për mua është në për vënte jo shumë të eksploruara. Do më thënë, unë nuk jam edhe tipi vajzës që rri me make-up edhe shtrijem në plash, kam të figuron. Jo, unë jam shumë simple, nuk dua të bëj make-up u shkojnë plash, futem me kokë, lajm. Do më thënë, është diçka që
0: sirena.
3: Nuk dua, nuk jam ajo që rri kështu. Ka filluar të më pëlqej më shumë qetësia, të ndonjë gjirë. Edhe thash, pastaj vetëm te pjesa e partive që mund të bëhen ditën që festojmë dhe kërcejmë.
1: Do ta lihet ditën në periudhën e verës të kalojë pushimin në mal?
3: Jo.
1: Vera e pamjes gjithmonë në det.
3: Po gjithmonë në det. Man kam person mali, mund të shkoj një herë në Udun, kam shumë pa shkuar në malë, pa ka një që me ndoj do me meri të
1: t'gutë. Malin
3: tjetër jam me ju të të ngrim në malë se.
1: Gjela në detë. Urejgje.
3: Po pragje, edhe gjithë më thëmë shumë komentojnë, me thëmë, no Pamela, që kam edhe punën dhe nuk është se bëja i shumë plash sa duke, se kur jem me gjiri me ti, ndosha dhe jetë dhe duke...
1: Mos pa thua, e që të kuptojnë.
0: Qëta është diçka që nuk mungon kur në valigjen të nda?
3: Mikrofoni.
1: Kote e fundit.
0: Nuk e dihet kur. Imagjinoj okay, pak një familja
1: summer party girl që bën emisione, normal që nuk mundon mikrofoni.
0: Unë tani imagjinoj Pamelin që ka ikur me pushime për kokrën e qefit vetë dhe ka dhe një kamerë me vete nga këto të vogla GoPro dhe një mikrofon. Edhe është kështu, nuk e pyetur gjithë akoma.
1: Po mirë, për shkakun gjëja e parë që shkon në mendje ta fusësh në valixhe, kush është?
3: Lërë mikrofonin. Për vetë. Atëherë, çka ka mund nevojshme, marr gjithmonë një fustan ekstra në rast që do më ndodhi ndonjë gjë, edhe parfumin. Un jam person që jam shumë e lidhur me aromat, domethënë, edhe pijamë, duke tip se i kam shumë qejf pijamë, të marr gjithmonë.
0: Bizamet
3: e parfum, dhe gjyra,
1: rrota e tyre nuk ka problem.
3: Bizamet e parfum dhe mikrofon.
1: Se u bëk shumë shaka tani, por që majtë qita gjyret që marrin vete duhet.
3: Make-up-e, parfume, bizhu, jam person shumë të bizhu, do më thënë, unë më përpara vëvathët në mëgjesi sa laj fytyrën, në jam shumë, e kam shumë nevojshme të kem një pal vath, nuk e di që aloj refleksi, nuk e kam zbuluar pse e kam këtë si gjë,
0: po jam shumë, do më
3: Bizhut janë gjithmonë, po më kanë ndonë në 2-3 episode që më kanë humbur jashtë. E kanë filluar tani ti zëvendësoj me bizhut kështu që edhe po humbë s'ka problem se.
1: Pamela do të
3: tregoj.
1: Tani përveç vadhëve dhe mikrofonit, trego pak pushimet e tua ideale, janë me shoqëri apo pushime romantike?
3: Tani unë zakonisht në pushime romantike marr edhe shoqëri.
1: Nuk kemi romantike.
0: Të them të drejtë, shoqëria ime shumë romantike.
3: Jemi gjithë. Unë mendoj që pushimet janë më mirë në grup. Domethënë kam bërë dhe pushime romantike, janë okay, janë bukur, po at some point dikur
0: të
3: mërziter se je 7 ditë për shembull, okay, do shohësh, do eksplorosh, do bësh, kështu që kam dalë në konkluzionin,
1: po më se ti se kemë detyrimin në 7 ditë me pushime. Nuk e kam vendosur iri.
0: Po mirë, ai do 7 ditë për veten e vet çat bëj.
3: Do
0: të rri 3 ditë me ty.
3: Pastaj po i gëzoj vërsin. Domethënë un jam te pushimet në grup me njerëz shumë të dashur që i do shumë dhe kalo mirë. Mendoj ato janë pushimet më të bukura.
0: Tani ti na tregove ne, më fal, se do të jesh ata Joana romantike. Jo, na treguin neve që ka plot mbledhësira që bën, po. E përpiqet që ti bëj njerëzit bashkë. Pa me i lën kështu pa dashje e bër bashkë.
3: Tani Pamela ku është në sezon pune? Është në sezon pune.
0: Si, domethënë këto dy muaj të verës,
3: në këtë muaj të verës un bashkoj të tjerët dhe kur kam bashkuar të tjerët, zote kujdese që
0: tani e pesë ato un kam bën mirë sot Robi.
1: Jo si e menaxhon Pamela, kam shumë kuriozitet si e menaxhon Pamela kur sezoni e gjen çift.
3: Kur sezoni më gjen çift, zihem ça.
1: I fuzi të ndar, bledi mendje.
3: U mërzit ai kamer bashkë.
0: E si jemi ne këtë sezon? Single apo?
3: Këtë sezon jemi gati për të bërë sa më shumë show. Gati për të bërë sa më shumë show. Normalisht puna që unë bëj është shumë e bukur dhe unë e dua shumë. Edhe pavarësisht domethënë gjitha, po themi, inkonveniencave ose zakonisht që gocat mund ta keni edhe ju që zemër do iki me push te guxim ose do iki diku, edhe janë këto gjërat e vogla që nuk dalin asnjëherë mbi punën dhe mbi gjën që unë dua të bëj, sepse në fund ditës një partner që nuk kupton dëshirat dhe çfarë do të bës, nuk mendoj që duhet të jetë me ty në fund të ditës.
1: Më vjen shumë natyrshëm në fakt të pyes sepse ne shqiptarët vazhdojmë ta kemi pak, kanë ndryshuar pak kohë, po vazhdojmë ta kemi akoma këtë parajgjykime të vajzave që shijojnë jetën natës, party, këto verat e çmendura në thonjza, pra që ti e shijon verën. Mm-hmm. Atë ndikon në formatin që ti bën në jetën tënde romantike, pra në përzjedhjen që djemt kanë tek ti.
3: Jo shumë sepse unë e bëj emisionin dhe e bëj me shumë dashuri, po nuk jam fiks person parti. Pra, unë në raport jam person që jam pak më i qetë, e trajtoj marrëdhënien time ndryshe. Pavarësisht se në televizion jam e tillë dhe më pëlqen puna që bëj, se thash është në terren, më pëlqen njerëzit, her pas here kam nevojë të jem e angazhuar me këtë gjën, por nuk më ka prishur punë sepse mendoj arrita menaxhoj dhe pjesën tjetër që të vëmendjes të gjithë që do marrëdhënia pavarësisht festave që janë, është punë, por që vetë nuk jam person. Ndoshta për goca që janë shumë të dhëna që dalin çdo javë në party, kam përshtypjen që me djem shqiptar është pak problem. Paktën çfarë kam dëgjuar,
0: unë them dilni bashk, më lidhuni me njëri tjetrin, pëlqejuni, mbroni një grup të bukur dhe dilni.
3: Fiks.
0: Nuk kam vënë
3: që dalin çuna, për shembull, çuna, grupe çunash. Madje më ka ndodhur një herë, po xhiroja në një vend dhe më shkoi një vajzë, ku po xhironi vend, po shiko aty se ke një djalë,
0: duke të kam
3: një djalë edhe më shiko se me kë është. Ky djali është i lidhur me një shoqen time, por nuk e di se me kë është aty. Domethënë më shkruan dhe më thon, më tregon.
0: Një situatë e tillë më ka ndodhur dhe mua, kam qenë në pishinë, kisha hedhur thjesht një story dhe më thotë të lutem Ina, aty ku je ti, shiko te story jot që ke hedhur, tek ai cepi aty është filani, ai është i shifëjuar im, por unë jam ndarë dhe nuk e kam hiqur mendjen, domethënë ishte një, më kishte treguar gjithë lidhje në saj.
3: O si është puna për ndjekjes në vërtet?
4: Dhe ti thoi, kam informacionin ekskluziv, po më paguj.
0: Jo, nuk kemi, jemi girls, girl.
2: Shumë vështirë kur bëhen gota të bajse, nuk mbaren dot
4: besenda, po, s'kam përfunduar kur, kështu që ne kemi arritur në fund. Faleminderit shumë që ishe.
3: Faleminderit gota, ju uroj një sezon të mbar dhe juve.
4: Ne do vazhdojmë sërish.
2: Shoh në party, nuk e di me kë do ju shoh, po.
0: Shpresoj, lutem më thuaj ku je që mos vi.
4: Kurse unë nuk shihem, nëse do isha aty më nxirr,
2: do të shihem.
4: Do pim një gotë
0: bash. Unë them inshallah më shef çift.
2: Inshallah.
3: Do të gëzoj shumë për ty.
2: Panela ne përcjellim me shumë keqardhje, ndërkohë që ju vazhdoni të qëndroni me ne sepse ka të ftuar të tjerë.

0: Ose artichuri.
1: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
2: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
3: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: She's on air. Në Top Albania Radio.
6: Zero konkurencë, zero, zero, zero konkurencë. Zero konkurencë. Ta gëzosh tashni në rend.
7: Ah, kemi Alida në studio. Alida, mirë se erdhe.
8: Mirë se u gjeta.
7: Dukeni shumë shumë shumë bukur, sidomos studio o Zot.
8: Edhe ti,
7: shumë shumë bukur.
8: Faleminderit.
7: Sa po ka ardhur me këngën tënde të re, Zero Konkurrencë. Si duket një herë, si e ka pritur publiku?
8: Unë sa po e nxora këngën dhe më bë shumë qefi që arrita që ta programoj edhe tek juve që të vi ta bëj promovimin e saj. Është këngë komerciale, se normal jam gjithmonë në stilin R&B, hip hop, dhe kësaj radhe thash për verën do të zgjell stilin komercial normal, Allegron, çardo shqiptari që të kërcej.
9: Ka si lindin titull ngacmues, do thoja unë.
8: Pikërisht.
9: Të ka një frymëzim.
8: Jo, nuk është frymëzim im, sepse këngët e mia i bën gjithmonë stine, nganjëherë qellon që edhe un këngët i kompozoj edhe vet, varet nga frymëzimi, por kësaj radhe nuk ishte frymëzimi im, ishte stinës dhe i thashun ore zero konkurrencë, ç'është kjo? E kuptova një herë në anën tjetër që kuptua dhe juve, por ishte zero konkurrencë në kuptimin që dikush ka gjetur dashurinë tjetër diku tjetër dhe jeta vazhdon normal që un nuk e kam problem. Në kuptimin tani
9: se po, jeta direkt
8: dedikim, po jeta vazhdon dhe prandaj zero konkurrencë.
7: Në një treg muzikor që ka edhe shumë konkurrencë, çfarë bën Alida Dukën që të ketë zero konkurrencë nga pjesa tjetër?
8: Kjo më ka veçuar gjithmonë që nga projektet e mia të para, që un kam qenë nuk është se fokusohem shumë në projektet e tjera që dalin paralel, sepse nga që jetoj 27 vite, 28 vite në Gjermani dhe jam komplet out nga tregu çfarë është aktuel këtu dhe kam dalë gjithmonë me stilin tim unik, duke mos parë çfarë bëhet rreth rrotull dhe kjo është gjë e mirë sepse nganjëherë duke u fokusuar tek kolegët e tjerë, ose ngel aty dhe nuk ecën më tej ose del nuk del me stilin tënd dhe kjo më ka veçuar gjithmonë me stilin tim
7: unik. Sa vështirë ka qenë që ti të jesh koherente në stilin tënd, pra ta mbash pavarësisht se ecën dhe ndryshon normalisht.
8: Është vërtet, në vitet e para, domethënë kanë qenë kemi mbajtur dhe stilin ishte ai i vetmi që më thoshte gjithmonë mbaj stilin tënd sepse kjo të ka veçuar si Alida ose të ka karakterizuar. Mbas sa vitesh, mbas 10 vitesh ishte kënga ime e parë komerciale. Zora me Adrian Minunen dhe ishte super këngë dhe ishte shumë rasti veçantë, pasi e takova rastësisht në Hamburg në koncert.
7: Okej, okay, po kënga është zhvilluar këtu në Shqipëri.
8: Po videoklipi është bërë normal që Stine ka bërë këngën dhe ajo këngë më bëri të heci, do të them të futem pak në shinën komerciale, por prap stili im është tek R&B,
7: tek
8: R&B o kot.
9: Alida ka kaluar kaq shumë kohë që ti je pjesë e industrisë muzikës, por në fakt besoj që për çdo herë që ti publikon një këngë të re, një projekt të ri ka gjithmonë emocione. Mund ta flasësh cilat janë emocionet e para që ti përjeton pas publikimit të një këngë të re?
8: Emocionet e para janë si do pritet kënga, sepse gjithmonë çdo këngë është komplet ndryshe nga kënga tjetër dhe nuk dihet se si e pret publiku. Nga njerë mund tjetë një këngë që ti e ke mbajtur në arkiv 10 vite, 12 vite dhe thua mund të jetë ndonjë këngë që është për të nxjerrë këtë verë ose ose balad në fund vitit, por nuk mundesh ta ta vendosësh ti përpara sepse gjithmonë është reagimi i publikut dhe ajo është ankthi i parë që të kap bobosi do pritet, por gjithsesi kur je kaq vite në karrierë e ke pak atë vetbesim që thua kjo këngë është për këtë verë ose kjo këngë është për dimër, kjo është një balad që duhet dalin shtator dhe gjithmonë me mendimin e Stines që është për mua primari për çdo gjë, asnjëherë nuk nxjerr këngë pa pyetur atë dhe prandaj është domethënë 100% vendimi im i sigurt që kjo këngë do pëlqejë.
0: A ka shënuar në fakt reagimi i publikut, ai ishte ke pritur mbas lançimit Zero Concurrence?
8: Po, ka qenë gjithmonë, do të them pritshmërinë që kam pas nga publiku dhe i falenderoj jashtëzakonisht shumë, kanë qenë gjithmonë shumë pozitiv. Në fakt vitet më parë nuk kam arritur çdo këngë ta promovoja, ka qenë ajo pika ime që unë gjithmonë isha shumë larg dhe në fakt kjo gjë i ka munguar shumë publikut, po. Dhe do mundohem që në të ardhmen të jem pak më shumë aktuale dhe në promovimin e projekteve se është gjynaf, do të them nxirën dhe të mos i promovosh është gjynaf.
10: Besoj se ti merr shumë komente pozitive nga publiku që të dëgjon, po unë doja të dija a veçon ti disa komente që t'na i tregosh dhe ne, që i ke marrë më një herë pas publikimeve të projekteve të reja.
8: Okej, okay, pozitive
10: kanë qenë. Komente veçantë që t'ka ngelur dhe në mendje.
8: Komenti, do të thënë që vjen në çdo projekt që nxjerr unë Alida si kënga e vuaj, nuk do nxjerrësh më. Alida jo këngë ka qenë shumë e veçantë ose si kënga e parë sa duhemi. Nuk e di, do të thënë njerëzit kanë ngelur akoma më mbajnë në imazhin tek sa duhemi ose tek kënga e vuaj. Pavarësisht se kanë dalë shumë jashtëzakonisht shumë, nuk zgënjen asnjëherë, nuk e di, nuk i mbaj mend me të vërtetë drejtën.
10: Do na risjellësh edhe një herë këngën e parë tënde?
8: Sa duhemi, po patjetër. Ma kanë kërkuar dhe bile do ta veçoj edhe këtu, kur kam qenë në Amerikë në 2019, isha në koncert dhe më vjen një çift 25 vjeç, 26. Alida, të lutem do na këndosh këngën Sa duhemi, thash. Wow, thash sa vjeç do kenë qenë këto kur kam nxjerrë këngën Sa duhemi, u habita. Por ta kam qenë shumë e vogël dhe e këndoja tërë ditën nëpër shtëpi dhe më bë shumë çefi sa u futa aty dhe më kërkoi këngën në Philadelphia kemi dhe nuk e haroj, sinqerisht, është emocion me të vërtet shumë i bukur. Atëherë, me më të rejtë biseda shumë pajtësore, të plëcën shakat shumë fëminore, unë dua t'jem me ty, nuk kam fjalë ta përshkruaj sa të dua ty, edhe larkësia më vijajrore, nuk mund të ndryshoj gjendje shpirtrore, dhe kur pas fjalëve kapemi, unë e di se unë e di, shpirtë sa duem,

0: non-stop i fokusohem shumë punës, projektit, do të thënë është biznesi që kam krijuar vetë kohën e koronës dhe është ajo që mua më sjell të ardhurat. Është primaria dhe më thot mami lëre punën dhe tani do bësh këngën e radhës.
1: Dhe
0: isha me pushime në Monte Carlo dhe më la shumë bresa qyteti Monte Carlo, sidomos ai hoteli Fairmont ku kalon Formula 1. Dhe i thash tinës, "Oh my god, kam gjetur një lokacion thashë do bëjmë pushime", tha tash se kuptoi. Do bëjmë pushime, tha, apo do bëjmë klipin? Një rrugë dy puni, thash. Okej, okay, e kuptova, tha, do bëjmë klipin, do me thënë.
2: Në është ka i bukur.
1: Ne duhet shkëputemi ama për një shkëputje të vogël publicitare. Do i kthehemi këtu në 100 FM dhe në kanalin Vjet.
2: Qëndroni me ne.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Pardon my friends.
2: Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
3: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
2: pa,
3: ose.
2: Kujt i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
3: Ishte dyshja finale.
2: Finale.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategorit në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
5: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa

0: altın markalı italiane. Aza Electronics, Miku Yuva İçiyotite.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Ka nisur protesta e 5 radhës e qytetarëve kundër projektit të ndërtimit të resortit turistik në zonën e mbrojtur të Zvërnecit. Grumbullimi i qytetarëve u bë sërish në sheshin Skënderbej dhe më pas nisi marshimi masiv drejt kryeministrisë. Zëri ynë, digniteti ynë, ardhmja jonë është slogani i protestës së sot. Me thirrjet e forta në protestë nuk munguan, ramat e japdërheqen apo Shqipëria nuk shitet. Diaspora shqiptare në Europë po i bashkohet kundërshtimit të projektit për ndërtimet në Zvërnec, sipas njoftimeve të shpërndara në rrjetet sociale, protesta dhe tubime sensibilizuese pritet të zhvillohen edhe në Londër, Madrid, Vienë, Stockholm, Hagë. Aktivistët kërkojnë transparencë për planet e zhvillimit në zonë dhe shprehin shqetësim për ndikimin që projekti mund të ketë mbi ekosistemin e lagunës së Nartës. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari deklaroi se vrasja efektive të policisë së shtetit gjatë operacionit në Maliq do t'i nënshtrohet një hetimi të plot për të përcaktuar çdo përgjegjësi të mundshme. Nga spitali i traumës ku vizitoi policin e plagosur, ministri theksoi se siguria e efektiveve duhet të jetë prioritet për çdo drejtues policor. Ngjarja ndodhi në Lozhan të Maliqit ku gjatë një operacioni policor mbeti i vrarë efektivi Enea Mekolli, ndërsa u plagos kolegu i tij Edison Adri. Protestat kanë rikthyer kaosin në Meksiko vetëm pak ditë para nisjes së Kupës së Botës 2026. Mësues dhe pensionist kanë bllokuar rrugët kryesore duke kërkuar reforma në pensione dhe rritje pagësh. Sindikatat paralajmërojnë për shkallëzim të protestave nëse qeveria nuk plotëson kërkesat e tyre edhe gjatë ndeshjes hapëse të botërorit më 11 qershor.
0: Kjo është Top Albania Radio. Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
5: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
7: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120. Parket rrujë inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, belle in ogni modo.

0: baby, skama perfekte, jackpot asashti, asati gjete, luj masteje, oh my baby. Desh me mik mendja, por ti mari ktheve, I'm your lady, ti mas meje, gjithi imi, për jet jetve. Para kalojma për ti të fruktese, për ktese, me ty ndihem nice girl, gjithë shka e ke nice one, jena qift për bashkët se ty, me ty ndihem fine girl, jena të are, pas kam arruar, o bo bo, kam kërgjë se kam kënduar.
1: Gjë interesante është që kemi ndjerë prezencën e stines bashkë me këngën që ti sapo e këndove, por duke qenë se ti e përmend vazhdimisht, kemi ndjerë prezencën e stines në maksimum, na duhet të përgjigjemi edhe stinën këtu në fund.
0: Pikërisht.
1: Edhe pyetja e dytë, mua më vjen direkt në mendje sapo e përmendim stinën, është si është të jesh motra e stinës.
0: Okay. Se di, ja, do të thënë janë shumë gjëra që do t'i kompletoja në një fjalë të vogël që mos e zgjasim shumë. Nesti në fakt, kam kaluar në femirinë time me Nestin, kemi qenë më shumë shokë shoqe sesa motër e vëlla dhe kam qenë shumë e hapur në bisedat me të, për gjithçka, për partnerët, gjithashtu dhe paralel, më flisë shumë hapur dhe prandaj s'kam pasur kur komplekse që okay, është vllai dhe duhet të kufizohem për diçka. Do të thënë kur më duhesh te një projekt, të lutem shkoja në studio dhe zgjidhja projektin. Ma jep të, thotë, tash i ti do të gjitha. Tash i do zgjidhësh vetëm një. Po të lutem mos ma prishi, thojë unë. Por jo, nuk është tip që ma prish shumë qefin, është, do të thon, Nesti ka zënë vendin e babit, pasi babain kemi humbur para ca vitesh dhe për mua është një njerëz, do të thon, fjala e tij zë shumë vend, është për mua një njerëz shumë i lartë, fjala e tij dhe prandaj është për mua gjithçka. Mund ta them plot gojë.
1: Ajo ndikon fakti që edhe bashkëpunoni, por në të njëjtën kohë jeni edhe motër e vlla. Kush është më shumë kritikues ndaj tjetrit?
0: Nesti është shumë kritikues dhe më vjen shumë mirë që është kritikues sepse më mirë ta marr kritikën nga ai sesa përpara se të dalë projekt ti marr kritikat nga tjerët. Okej, më ngel hatri shumë shpejt dhe më thotë mua nuk të kritikoj dot. Me otrën tjetër thotë kritikoj nga mëngjesi deri në darkë, nuk i ngel hatri kurse me ty do të kem kujdes se një fjalë të them nuk flet një muaj.
2: Po, sa të ndikon ty të njihesh vetëm si motra e stinës, për shembull? Do të thonë 1% e njerëzve thonë, "Ah, po e njoh motra e stinës."
0: E kuptoj.
2: Si ndikon kjo tek ty?
0: Unë në fakt më zgjbër automatikisht se jam krenar, natyrisht jam motra e stinës, dhe kur më pyet dikush se ku të kam parë, se të mbaj mend, them unë motra e stinës. Po pse s'tua Lida, më thotë, "Mua po motra e stinës."
2: Okej, duke edhe vetë prezantimin e
0: vet, po se më ka ngelur motra e stinës dhe më thon, "Po thuaj Lida, se ti ke gjithë ato repertor dhe ja Lida dhe të njohim duke menduar motra stinës."
3: Po në fakt ju jeni familje artistash, edhe duke qenë etill në ato mbledhjet e juaja patjetër, a flitet gjithmonë shumë më shumë për muzikë dhe për artin apo gjithmonë shkoni edhe për biseda të tjera?
0: Jo, në fakt që të vëgjë kemi qenë tip ngacmues, do të thënë gjithfarë fisi kur na shikonin të dy bash bobo, Alida dhe Nesti bashk, mos. Tani do largohemi sepse jemi shumë ngacmues, bëjmë shumë shaka në familje dhe shqyrë që bëjmë shaka.
3: Po, është faktor altet, kesh.
0: Po, do të thënë ndërmjet bisedave, përdorim dhe atë paralel pak për muzikën, thotë mua tani çfarë pyetje dëshëm e bëu diçka shaka, thotë mua po dëshëm e pyet konkret për këngën. Po ja pra do të dilë këtë tema këngës, mos e di. E kuptova.
3: Fakt edhe Gracia, gruaja nusja e Stines, që është dhe kunata juaj, është po ashtu artiste dhe këngëtare. Si është raporti juaj në fakt?
0: Në rregull është, se mund të jetë.
3: Perfekt.
2: Një raport në kunata,
3: paqësor besoj.
1: A e kritikoni njëra tjetrën ju në projektet tuaja?
0: Nuk është se diskutojmë shumë. Ja. Ja.
1: Pra ndikimi më të madh tek ju të dyja e ka Stina, ai e mban rolin gryesor.
0: Po, Nesti është ai primari për çdo gjë. Ah,
1: okay, do të thotë bëni mbledhje
0: se tash Nesti Stina.
1: Bëni mbledhje familjare kush nga ju këndon më shumë, se ju jeni të gjithë familje artista tani.
0: Ne nuk jemi shumë në kur jemi mbledhje familjare, nuk është se jemi shumë nuk përzihemi jashtëzakonisht shumë tek kur kanë ftuar ndonjë këngëtar tjetër, nuk jemi shumë asnjëanës, nuk kemi qejf që të përzihemi shumë. Nuk prishim dhe qef, qofse thot dikush të lutem Alida, të lutem do na këndosh, okay, çojm 2-3 këngë, mund t'i këndoj.
3: Okay, domethënë nuk është që ka konkurrencë.
0: Jo, fare.
1: Zero konkurrencë.
4: Ado, presim ne një bashkëpunim tjetër mes teje dhe Stinës, ta njësë po, shpejti.
0: Po, kemi lënë një këngë 2019, pa mbaruar, ka qenë kënga Play New in the Game, por nga që kishim shumë projekte të tjera dhe unë zorate albumin Shqip-Gjermanisht në Gjermani, dhe i dhash asaj pak më shumë prioritet, ka ngelur pak në arkiv dhe më duhet t'ja rikujtoja Nestit, sepse se mbante mend. Thash mos më thuaj që nuk e mban këngën Play New in the Game. Është një këngë shumë shumë e bukur që na karakterizon ne për stilin ton, hip hop R&B dhe mendoj që nga shtatori inshallah mund ta realizojmë. Inshallah nuk vjen në projekt tjetër.
4: A ke menduar ndonjëherë të futesh 100% tregu gjerman pra në muzikë?
0: Unë kur ndora albumin 5 në 1, është një album që kam marrë artist internacional që janë rapist gjerman, por njëri është italian, i rritur në Gjermani, mm-hmm. po ka të stilin italian. I dyti është grek, i rritur në Gjermani, ka stilin të dy. Pastaj është arab, i rritur në Gjermani, dhe i futa 5 international rapistat të ndryshëm tek albumi. Doli shumë bukur, unë nuk është se e kam parë muzikën t'i futëm 100%. Për mua ka qenë, okay, unë me muzikën jam rritur, se 6 vjeç kam filluar shkollën e muzikës për piano, pastaj për kanto, por rjedha jetës na erdhi ndryshe, dhe për mua është diçka që unë pa jë muzikën nuk jetoj, është një pjesë e shpirtit tim, por që nuk do mundesha ta leja pjesën tjetër të jetës time që e kam formuar, që të futem 100%. Për mua ngelet akoma muzika një pjesë plotësuese e imja që nuk mund ta lej dot kur.
4: Ka bërë një kombinim të këndshëm.
0: Kombinim pikërisht.
3: Jam kurioze edhe për diçka në fakt, se patjetër me vlerësimin që ti ke për Gracian si artiste, po ashtu edhe si person, unë dhe kam njohur duke qenë që kemi qendrat e guximshme bashk. Jam kurioze në rast se ju keni ndonjë lloj mos marrveshje. Anë në kujt mund të bante Stina? Në bazë të situatës.
0: Nuk e di, nuk është se jam total mund të bije në diskutim për diçka, sepse aq vite karrierë kam që të kem vetë besim tek një projekt ose diçka, por diskutimin me Stinën është për mua shumë i rëndësishëm. Pasi ai është producenti këngëve të mia dhe kjo më mjafton.
3: Të shkoj sa më parë.
4: Me çfarë do ta mbyllim këtë pjesë?
0: Çfarë ke qefti? Çfarë doni juve?
4: Ndoshta diçka me...
0: Ndoshta diçka gjermanisht.
3: Patjetër.
0: Kjo ka qenë kënga gjithashtu. Ka qenë kënga që ne kompozuam kohën e koronës, pasi Stine ishte kohën e koronës ngeli në Gjermani dhe i thash na duhet ta shfrytëzojmë, thash prap duhet ta shfrytëzojmë. Dhe ishte një këngë që më pëlqeu jashtëzakonisht dhe entra direkt me klip. Isha vida anuns gedacht, aber du warst nie da, du warst nicht da. Isha vida anuns gedacht, aber du warst nie da, du warst nicht da. Es war mir klar. Oh oh.
3: Klar war schon.
0: Oh oh oh oh, klar war schon, ja.
4: Nikoli kuptoi.
3: Ndjeva.
1: Ne kuptojmë, nuk e kuptojmë, por e shijojmë po njësoj
4: patjetër. Ne do të largohemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak, kemi përsëri me Alidën.
0: Faleminderit. Ndis dritat. Dhe shijo

0: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 39.990 lek për televizorin LG 65 inç me 38% ulje. Je gati për ndeshjet me miqt. Emocioni i vërtet përjetohet me Samsung QLED 65 inç me ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lek. Hajde në kampionatin e ofertave. Je gjithmonë fitues deri në 30 qershor. Mos haro. Fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, hidh faturën në kuti. Neptune, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve?
5: Po.
4: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
5: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyll derën.
4: Okej.
5: Derën.
6: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
7: Edicion special në Aza Electronics. Shikon ndeshjet si një kampion. Shijo botrorin pa kompromis. Deri më 30 qershor, zgjidh nga gama më e gjerë televizorëve me oferta kampionësh. Përjetoni emocionet e World Cup 2026 me televizor Philips 65 polësh QLED 4K Ultra Definition 48% ulje 62.990 lek. Bëu kampion. Merr me 45% ulje televizor Samsung 55 polësh QLED 45.900 lek. Mos humb edicionin special deri në 30 qershor. Shijo botrorin pa kompromis. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: She's on air në Top Albania Radio.
9: Jemi rikthyer në She's on air këtu me të ftuarën tonë Alidën. Në këtë pjesë ne do të hyjmë pak më shumë në jetën tënde personale. Duam të njohim si është Alida përtej muzikës, si është një ditë e jotja në përditshmëri.
10: Siç e thash, do të thon dita ime fillon është vetëm stres, po e them gjermanisht stres. Dhe mbaron me stres dhe më thotë Denesi them unore sikur jeton me mua 24 orë se në Gjermani nuk jemi bashk dhe më thotë mua çfarë heqin ato punëtorët, kush nuk të ka dal klipi dhe je në gjendje jo të mirë, si ke bërë mirë punët? Janë shumë keq. Ore thash unë nuk është e vërtet. Po, dhe sa të ka dal klipi, uaj, ke bërë shumë bukur. Po zonja Duka po di kishim për të kështu. S'është e vërtet jo. Do të thonë gjendja jote emocionale. Okej, është yeah. Pak eksagjeruar.
9: Okej.
10: Por që dita ime është domethënë fillon që në mëngjes, jam shumë e fokusuar te kompania, janë Duka Apartments, janë 30 apartamente që i kam formuar dhe i krijova në kohën e koronës, kur gjithkush rinte në shtëpi dhe unë kisha lind ideja kohën e koronës ishin kompani që kërkonin shtëpia për punëtorët e tyre të mobiluara dhe ishte momenti thash si doja bëjmë sepse koncerte s'kishte. Okay, shteti gjerman më dha për single Selbstständige Gesängerin ja. Për këngëtare na dha ndihmë normal, por normal që nuk dilnin të gjitha, ishin mbi 9000 euro dhe me ato lek thash unë do bëj albumin. Fillova aty të bëj albumin dhe njëkohësisht dhe të bëja shtëpia
9: të përdorem
10: pa tjetër. Dhe tani janë 30 apartamente dhe jam shumë e fokusuar tek to dhe i përkushtohem atyre sepse është puna ime nga A-ja deri Z-ja që e kam për vet dhe është diçka që ka funksionuar shumë mirë dhe po funksionon shumë mirë dhe shqyrthem nga një ran që erdhi korona. Ja,
11: po, ke pasur frymëzim nga korona,
12: suksese në punën tënde, po kurioz jam ta di, atë ndikon puna jote biznesi për tu larguar sado pak nga muzika? E ke ndjerë këtë gjë?
10: Po, pa tjetër, sepse në Gjermani është jeta e tillë që të merë rrjella, ti nuk mundesh... Okay, mund të them 5 minuta ke kohë, okay, por është rrjedha e ditës që është aq stresike ose aq e ngarkuar sa që ti nuk ke kohë të mendosh, do të thënë nuk e di.
11: Nuk ke kohë të mendosh.
10: Do të jesh multitask, do të thënë që të ketë mund të bësh siç i bëj unë për shkakun 100 punë në një orë, duhet i bëj të gjitha dhe që të kem kohë të organizoj dhe pjesën e klipeve, xhirimeve, po.
11: Me një ditë kaq të ngarkuar, kaq aktive vazhdimisht, çfarë të frymëzon ty?
10: Muzika. Do të thon sa futem makinë, çfarë do lloj gjëje që të kem, them kush është kënga e radhës dhe tani mendoj xhirimet, ku do t'i bëjmë, mendoj lukun, se përveshet gjithmonë kujdesem vetë se jam e fokusuar të kem atë stilin e veçantë, unik, edhe për kërcimtarët që i kam pasur më përpara, do të thon i mendoja unë veshjet e tyre se kisha qejf që të ishim gjithmonë shumë të veçanta nga gjithkusht tjetër. Dhe do të thon është muzika e para që sa ulë makinë, muzika dhe aty mendoj gjithë planet e ditës. Gjithë kalendar, ajo pikat e mia çfarë do bëj gjatë ditës vetëm me muzikën.
11: A ke ndoshta një këngë specifike që ti e dëgjon çdo mëngjes ose çdo ditë dhe nuk thjesht nuk kalon ditë që ti nuk e ke atë këngë pjesë të ditës tënde?
10: Jo. Janë shumë të ndryshme. Janë shumë të ndryshme, domethënë janë mund të filloj nga këngët gjermanisht që më pëlqejnë shumë të tregut gjerman. Nuk është se kam ndonjë këngë specifike. Jo.
9: Ja. Duke qenë se jeta jote këtë periudhë është shumë angazhuar, qoftë në muzikë, qoftë në biznesin që sapo na tregove. Cila ka qenë një nga sfidat e tua më të mëdha në karrierën tënde? Qoftë në drejtimin e muzikës ose atë të biznesit? Një sfidë.
10: Sfida, kush mund të jetë në karrierën time? Ka qenë vetëm momenti i parë kur un kam ardhur të bëj videoklipin Sa Duhemi, ka qenë 2010, më duket, në 2009 nëse nuk gaboj. Aty mendova që ta lej komplet Gjermanin, ishte komplet ajo jeta ime që unë kisha ndërtuar atje dhe nuk ka qenë e lehtë të ndërtosh nga zero në një vend të huaj. Gjithçka nga e para, pavarësisht se unë kisha mbaruar këtu shkollën për piano dhe për kanto dhe nuk kisha më asnjë profesion tjetër, gjë që mua nuk më njoft në Gjermani. Dhe në 2010-ën tha, do të më sugjeroi Stine që nëse do të nxirësh këngën të këngën tënde të parë, po.
12: U emocionove.
10: Po, ok, do të jetë një vendim sepse këtu karakterizohet si një këngëtare R&B në Shqipëri që më përpara nuk është parë. Ishte vetëm Elvana Gjata atëherë në treg, as Dafina nuk ka qenë. Dhe po mendoja që të leja Gjermaninë. Aty ka qenë një vendimi imi që ishte pak e vështirë për të vendosur. Gjithsesi, unë mendova unë jam aq e fortë që ta bëj diçka nga Gjermania, që ti mbaj të dyja, ka qenë shumë e vështirë që ti mbash, sepse nuk është se e kemi ngërkuar, ndërtuar me Stinën gjithçka nga zero vetë, nuk është se kemi pasur prindër të pasur, ose dhe ka investitor nuk ishim, do të thonë do bëja të dy jetët, të ishin atje gjithçka perfekt në Gjermani dhe në Gjermani do të kesh me të vërtet të ardhurat që të mbulosh jetën tënde, shumë e shtrenjtë. Dhe gjithashtu të mbuloja dhe projektet e këtu, shpenzimet, videoklipet, këngët, dhe ato nuk janë shumë të lira.
12: E vërtet, edhe në fakt kur e mendon, kur e shikon nga televizori, duket sikur jeta juaj është perfekt, por sa shumë sfida shihen pas jetës tuaj.
10: Jashtëzakonisht, po. Jashtëzakonisht, domethënë e mendoj kur shkoja në koncerte, domethënë punoja tërë ditën dhe merra valizhen me vete që në mëngjes dhe hypja avionit, dhe avioni nuk e kërkon se kemi nanover, ka avione nanover, por nuk ka linja direkte nga Hamburgu për shembull, do të shkoja 200 kilometra mbas punës, të merrja avionin dhe të shkoja në Londër dhe direkt pa pushuar fare, të bëhesha gati dhe të shkoja këndoja dhe më thonin këngëtarët kolegët e tjerë, e ishin parukeri sot, i thash çfarë parukeri, un jam bërë gati shpejt rrugës, domethënë nuk është se kam pas atë luksin tër ditën të bëhesha gati asnjëherë. Domethënë tani
12: me gjithë këtë vështirësi që ti përmend, a ka pasur një moment që ke menduar të heqësh dorën nga muzika?
10: Po, ka qenë përpara se të bëja këngën me Adrian Minunën, që u futa pak në stilin komerciell. Un kisha 9 vite ose 8 vite, nuk e mbaj mend, që bënim tërkohon vetëm këngë stilin R&B, hip hop, i miksuar. Dhe nuk është, nga që nuk jetoja këtu, koncerte nuk isha, sepse koncertet të ndihmojnë që ti të kesh një buxhet për të bërë projektin e radhës ose tjetrën, dhe unë vetëm po investoja tërë kohën dhe nuk është se
12: po shikoj fryte.
10: Po, pikërisht. Dhe ishte një moment që thash tashi ose do ndaloj, që nuk mund ta bëj, ishte një vendim shumë i vështirë për mua. Ose nuk e dija çfarë zgjidhje të bëja tjetër. Dhe kur kam bërë bashkëpunimin me Adrian Minunën, nuk e di pse ishte pak stili komerciel, ishte pak, domethënë filluan koncertet. Një u habita dhe thash oh my god, si se pas kam bërë më parë.
11: Ishte fiks ai momenti kritik i cili pastaj tregoi që duhet vazhdonte para, por është gjë e mirë sepse kur kthen kokën mbrapa, ti thua që ja ka vlejtur e gjithë kjo rrugë. Un doja të kaloja direkt tek një temë tjetër, ajo e Big Brother VIP. Si të zhdukur Stina aty?
10: Ai ka qenë një moment, njëherë na nuk na tregoi, ishte surprizë dhe kur e kemi parë, në dy ditë përpara kam
11: imagjinoj.
10: Dy ditë përpara kam qenë në Shqipëri dhe do niseshim për Gjermani, do merja mamin dhe më thot mua do iki në Big Brother, kështu që nuk do shihemi.
11: Çfarë the thash? Aty u shokova dhe thash nuk si sa ka thënë më përpara.
10: Por tha dhe unë vendosa moment fundit, nuk është se isha shumë i sigurt, dhe ka qenë momenti i parë në Gjermani që unë e shikoj Big Brotherin, shikoja çdo praj me prisja, se ta ndiqja gjatë ditës nuk mundesha, ishte pamundur. Dhe mezi prisim atë prajmin dhe rinim te televizori që shikoshim Nestin dhe ka qenë domethënë për neve shumë me mamin, rinim të dyja para televizorit dhe mezi pristim që ai të thoshte diçka, diçka.
11: Stine pastaj që kishte me përtes.
10: Jo, Nesti është një tip që është po nuk u ndje komod, nuk është se flet shumë, është shumë tip i qet dhe në jetën, nuk po them vetëm televizor, dhe në jetën e përditshme është tip i qet, nuk flet shumë. Por ato dy fjalë pasaj që i thot
12: mund ta dëshmojmë sepse un kam pasur mundësinë që përveç shtëpisë Big Brotherit të jetoja për te shtëpisë Big Brotherit dy ditë të tjera me Stinën tek të buzëshme dhe realisht është njëri fantastik. Un e kam shjuar si aty brenda edhe jashtë, nuk e di, nuk kam fjalë për Stinën realisht. Është
10: e vërtetë.
12: Kënaqësi shumë e madhe edhe për ne që kemi pasur pranë. Pastaj për ty që është vllai jot është pa diskutim.
10: Është vërtet, është vërtet.
9: Ne duam të kalojmë tani në ca pyetje të shpejta.
11: Përpara unë doja të dija vetëm nëse do ta provoje edhe ti eksperiencën e Big Brotherit.
10: Unë në fakt kam marr dy vitet e fundit gjithmonë ato kërkesë nga Big Brother dhe i falenderoj shumë që më kanë ftuar. Për shkak të kompanisë nuk mund të largohem, kjo është problemi im i madh, sepse nuk kam një njerëz që të më zëvendësoj. Është e pamundur.
11: Ne do të ndoshta
10: në
11: momentin
10: kompania rritet. Do të kisha shumë dëshirë. Ku i diet? Çikojmë.
9: Kisme, ndoshta vitin tjetër.
10: Ndoshta.
9: Kalojm tani te ato pyetjet që un po thoja, janë ca pyetje të shpejta dhe përgjigjet i duam të shpejta. Na përshkruaj me një fjalë Stinën dhe me një fjalë Gracian.
10: Nesti, me një fjalë o bobo. Tipi qet. E qet, okay, në shumë ja shumë e vështirë për mua.
9: Po gracia.
10: Nuk e di.
11: Kënga jote preferuar është Stina.
10: Ka qenë kënga kur ka kompozuar në Gjermani Lady, të cilën e kompozuam që ta prezantonin bashk. Alelelelelelelelede, unë do bëja pjesën e repit, atëre ka qenë, hej djal, baby boy, më fal, mos të dukem që ekstra me bukur pak e dal, po unë vija do të Gjermani, atëre dhe nuk mundesha vija.
12: Shpejt e shpejt, kush është bashkëpunimi ëndrave të tua? E ke menduar një herë?
10: E ëndrave të mia, nuk është se kam, do të thonë gjithmonë kur kam pasur një dëshirë kam realizuar, nuk është se kam në i breng, por e ëndrave të mia, çfarë mund thoja? O bobo.
12: Mund thuash këtë duash në këtë rast.
10: Se di, për mua do doja shumë një bashkëpunim me Sean Paul. Okej, okay, është diçka që ndoshta s'mund të arrihet, por nëse unë nuk them asnjëherë, unë
11: nuk e diet, mund të manifestoj.
10: E manifestoj për para, e them dhe realizohet.
9: Gjithsesi, për mua faktikisht më bën një gjë përshtypje, se të pyeta një fjalë të thash për të më përshkruar Stinën dhe një fjalë për Gracian. Për Gracian patë një pauzë. Tani kjo pauza më tingëlloj pak çuditshëm në vesh, prandaj edhe
10: nuk e di çfarë mund të them, se nuk është se kemi shumë kontakt me njëra tjetrën, nuk e di çfarë të them, kurse me Nestin mund të them se un jam rritur me Nestin dhe kështu që mund të them shumë fjalë, por ta përkshuar në një fjalë është e pamundur. Është tip i qet, do të thonë edhe në familje është shumë i qet.
11: Cila ka qenë faktera e fundit që ju me Gracian jeni takuar edhe ke shpenzuar kohë bashk?
10: Para dy vitesh ndoshta, s'e di.
11: Okej. Okej.
10: Po, unë kur vi këtu, dëgjoj.
13: Nuk pas kafaj.
10: Unë kur jam këtu jam aq e ngarkuar, domethënë edhe dje kur kam ardhur, akoma se kam takuar Stinën, kam shkuar direkt tek make-upi, televizioni. Domethënë e kam gjithçka piketuar se jam vetëm për 2 ditë. Imagjino çfarë mund bëj unë për 2 ditë. Dhe nuk është se kam shumë kohë që të
11: një këngëtar ose një këngëtare shqiptare që ti e ke blok në rrjetet sociale.
10: Këngëtar shqiptar nuk është para se para bëj blok, nuk është në tipin tim. Okay. Nuk është se
13: një artist që është i mbi vlerësuar në Shqipëri.
10: I mbi
13: vlerësuar.
10: Baba, te këto nuk e di.
13: Alida, që nga njësoj si vlaj jo.
11: Dashuria apo karriera?
10: Oh my god, po që keni këtë pyetje kaq vështirë?
11: Po tani.
13: Të dy jemi shumë dakord të thuash karriera, nuk ka problem.
10: Nuk e di, nuk e di. Do të thonë, këtu nuk mund veçoj asnjërin, sinqerisht. Të dyja janë për mua në zemër, në shpirt, se di, nuk i veçoj dot.
11: Skena më e madhe që ndron të performosh.
10: Skena më e madhe. Do të pëlqente shumë në një koncert. Ma ke ndjerë shumë bukur. Kam folur me Stinën vjet që të bëja një recital, sepse më ka pëlqyer shumë recitali që ka bër Dafina që sapo e bëri ose Elvana Gjata që ka bër dhe më pëlqen jashtëzakonisht që unë të kem të mbledh gjithë repertorin e këngëve të mia dhe janë mbi 40-50 këngë. Do të doja shumë do ta realizonim dhe ndoshta e manifestoj përpara.
11: Kështu vazhdoj.
13: Dgjoj, megjithëse më përmendë dy emra, Dafina dhe Elvana. Në fakt dy nga vajzat që kanë mund të them janë këngëtarët më të njohura jo vetëm në Shqipëri, por edhe për ti kufive të Shqipërisë. Mendon që janë më vlerësuara apo e meritojnë atë çfarë kanë arritur deri tani?
10: Jo, unë them që e meritojnë. Domethënë, okay. Unë kur kam konkuruar me Dafinën, ka qenë te Top Festi që jemi zgjedhur të dyja dhe Ronela është zgjedhur Best Hip Hop R&B Singers dhe kam ardhur nga Gjermania me kërcimtare që të performonim këngën tonë dhe atëherë ka qenë Dafina që ka fituar çmimin e parë dhe e kam parë për herë të parë si këngëtare direkt dhe me të vërtetë është e talentuar, është shumë e talentuar dhe Elvana gjithashtu dhe e meritojnë.
11: Mm-hmm. Alida, presim nga ty ndonjë projekt tjetër që do vi së shpejti?
10: Po, do të thonë kam përgatitur, nuk është bërë akoma, okay. Ose do jetë kënga Play New in the Game me Nestin dhe ose do të jetë një baladë në shtator, do të kisha shumë dëshirë se ato baladat janë të mia. Pavarësisht se jam e gjej më shumë veten tek energjiket, sepse jam një tip që kur dal në skenë, dua t'i jap zjarr, do të thonë t'i jap energji skenës.
11: Ne mezi presim në fakt edhe të urojmë vërtet shumë suksese shumë në vazhdim. Dhe të shohim lart e më lart dhe të arrish ta bësh dhe recitalin që ti dëshiron të kesh. Këtu mbaroj dhe ne u mërzitëm shumë tani.
10: Jeni shumë të mira, jeni shumë
11: të mirë.
14: Mos a lëm ndaj ka shpejt, a bëjmë këtë mbylljen e kësaj pjese me një këngë sërish.
13: Dina po mundoj ta zgjasë sa më shumë të. Koha është e limituar.
10: Kë mund të këngë të zgjidhim? Oh my god, prit.
11: Këtë dushti.
15: Zërë në më kreket.
10: Nuk e di, këngën vuaj ndoshta?
13: Jepi,
10: këngën
13: vuaj. Këngën vuaj të vuajm tani.
10: Po pse du ta mbyllim me vuaj tje?
15: Se s'keve vuaj të vuaj që pa ikëm.
10: Pikërisht. Është pjesa refrenjë që ajo është bërë shumë virale

0: Está a Lida do caso de hoje estudar.
1: Prepara-se,
0: estás
1: a minha puta chumflhas para que voa na Lida.
2: Nuk vuaj më. Jo, jam shumë në folëm prapër dashurinë. Okay. Kjo ka qenë një këngë që e kam kompozuar të, kur tek ndarja ime që kam pasur para 7 vitesh dhe ka qenë një këngë që e kam kompozuar brenda natës sepse gjendja emocionale atë natë ka qenë dhe ka qenë nuk e di as vetë si u bë virale dhe kam qenë ishte kjo pjesa që ju thash përpara ti nuk mund ta dish kur çfarë mund të pëlqej publiku. Dhe nuk e dinim ata voni me videoklip, ishim në dyshim dhe kjo është një këngë që është bërë international, domethënë në Rusi dëgohet shumë. Jam habitur sinqerisht.
3: Vimja do një herë sjellë një më të madhe.
0: Dëgjues të dashur, kjo ishte Alida Duka në shumë dimensione të saj. Faleminderit që ishe pjesë e jona këtu në Shizoner.
2: Faleminderit.
0: Ne do shkëputemi për pak deri kthehemi.
2: Faleminderit.

0: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
1: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One. Vajzat që shihni në sken, nuk janë njësoj.

0: στο Top 30. Οράνιες δε τατού. Με Νικόλ Πρόικο.
1: Është këtu. Por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa. Me mish të gatuar nga dalë për 5 orë dhe jogurt kremos. Vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte,
2: çmimi,
3: interesi,
2: kamera, aksesorë.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen.

0: Jemi rikthyer në radion tuaj të preferuar She's On Air. Jemi live në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Bashkë në grupin e gosave na është bashkuar një djalë.
1: Çkënaj si sot.
0: Sot i kanë kaluar të gjithë pjesët me në praninë e vajzave, por më në fund Salioni na është bashkuar.
2: Se si duket as janë katër goca përballë. Nuk e kam në objektiv për të dhënë ato.
0: Do të bëjmë të lehtë, do të bëjmë.
1: Salion, shiko përpara se të fillojmë te këto të bëmë të lehtë. Ne marrim pak
2: më shpejt. Pra, marrim spirtin na fillojmë.
1: Fillojmë qetësisht. Ti në profesion je model.
2: Po, deri.
1: Si e zgjodhe, si filloi kjo dëshirë?
2: Tamam, profesioni im ka qenë marketing, domethënë, po un ka rastisë jam pas shumë shok fotograf. Edhe nga këtu ka nisë gjitha, domethënë. Njëri ftonte një shooting, njëri një tjetër, edhe fillou u bë pak më shumë serioze se ç'duhet, domethënë, edhe i fyra tamam.
1: Perfekt, domethënë, na duhet gjithë ndaj shok
2: fotograf.
3: A e mban mend momentin kur kuptove se modelingu mund të ishte diçka për te, thjesht një pasion që ti zbulova?
2: Po, me të drejtën, kur janë bërë shooting më serioz me brendën më serioze, edhe momenti kryesor pastaj që vërtet mendova që isha kurisha në Paris, se kam bërë edhe një kështu fashion week me një brend. Cool. Edhe atje pastaj u bë më serioze. Atje e mora me një sut tjetër.
0: Kush është projekti më i bukur që ti ke bërë? Edhe mbashmend gjithmonë.
2: Projekti më i bukur. Po dy kam, një në këtë në Paris, si po them, është dhe një kompeticion që u bë këtu në Shqipëri, në Tiranë, domethënë. U bën Saran, në thënë drejtën, edhe dy kanë qenë kompeticione që ja kanë vlejt, domethënë, projekte të mëdha.
1: Na thuaj pak për sfidat që kalon në një djalë model, që dhe publiku ndoshta nuk i sheh.
2: Po me thënë drejtën, unë mendoj që sfidat janë mendjen tënde, po të duk sfid dhe jetë sfid, për mu s'kanë qënë sfid asë një nga ato që kam kalu.
1: Asë fakti që ndoshta parajgjukohet pak më shumë nga gjinia mashkullore zjedhë punën model?
2: Jo, po, shokët e mi e din që kam qënë...
1: Se kemi një loj mentaliteti që ditëshën në këte edhe.
2: Po, mu s'më parajgjukohet se shoqëria i me për shumë e din që kam bërë dhe boks një 10 vite.
1: A, ma e këndër lindur.
2: Salion e një këna tonin, në kumëton. Po, e nga të shmojnë.
1: E shikon, do me thënë, publiku ndoshta mund të të njihte vetëm si model, si Salioni që e shojmë në foto apo dhe në spot e publicitare, pas ka qënë të boksier.
0: A vazhdojnë me shetë me, akoma me boksin, apo jo?
2: Po, jo, tani se kam kështë. Ka qënë si profesion fillim kërë kam njësë, po tani është shu easy, si është mështesë tërvite për vete.
0: Dhe midis boksit dhe modelingut si profesion, ti do zhjithë?
2: Boksin, e kam në ndërshu që se zhvillova dot. A është pa keq problem Shqipëria për qështjen e sporteve, me sënë drejtë.
1: Qëfar është diçka që lidhë modelingun dhe boksin bashk?
2: Po, ku di unë, trupi që kërkojnë, do me thëmë, për modelet në brendet të ndryshme, kjo e lidhë
1: besë. Besë se duhet të jetë disiplina.
2: Disiplina, po.
1: Disiplina e një modeli, do më shpjegosh pak të lutem, qëfar disiplina ndjek ti?
2: Po, ushqyera e shëndetshme, palestra, stërvitje, aktivitetet sportive, këto, do me thëmë.
1: Të ndikon në që kjo jetë anatës, për shumë?
2: Me thëmë drejtë ndikon, pak. E ka një kështu një esencë, me thëmë, ka dhe kjo jetë anatës.
1: A ka pas momente që ke dashur të heqësh dorë?
2: Shumë momente që kam dashur të heqësh dorë. Kam bërë nga dy herë Instagram, kështu që të heqësh dorë gjithu.
1: Të kanë kapur dhe ty këto krizat e Instagramit që e mbyllë.
2: Këto krizat e panikut, shumë të të duke shumë. Kam heqësh dorë, kam bërë ca escape kështu, një muaj, dy muaj, ja Shqipëris, shu të abe kështu, që të...
0: Po që farë ndodhë në mëndjen
1: tënde, po, që ti arrin në pikën sa mbyllë Instagram dhe do të zhdukesh.
2: Jena të pikën që s'kemë energji sociale, që të merësh me asë me shoqërinë tënde, asë me njerëzit që ti me ndonë tafërt, edhe su e di qa... Po largohem një dy muaj, që se ka dhe njerëz që se kanë domethënë atë ku diun, forcën për tu shmang, për tik, për kështu.
1: Po çfarë bën ty pastaj të rikthehesh?
2: Dëshira për të arritur ato qëllime që ja kanë vendosur vetë.
1: Ju kujtohesh
2: pastaj. Kujtohesh si më plak se jemi pa gabim këtu, e kupton?
1: Na i tregon pak të qëllimet që ke ti. Çfarë qëllime që ke vendosur vetes ti?
2: Po, me thënë drejtën kam një dy projekte shumë këndshme mendje. Jam vetëm aty, kam edhe dy partner, po bëjmë diçka të bukur. Shpresoj të jetë veçantë dhe t'ia vlen të ardhmen, po që do e shikoni, do e kuptoni edhe më vonë, kështu po e them. Pesim
1: nga Salioni.
2: Se na ka marrë dhe syri keq pa keq.
1: E mirë me këtë syrin e keq. Komentet besoj do kanë qenë ke marrë goxha komente, ndonjë nga ato komente që ti e kujton si të bukur dhe nuk do ta harroje
2: le. Me thënë, komenti më i bukur që mora këtë fundjavë, se bëm një event shumë të veçantë së drejtë.
0: Që nga i freskët.
2: Sa faleminderit që ju si grup na bëni të lumtur. Ishte komenti më i veçantë që kam marrë më së drejtë.
1: E në fakt të kemi parë ende nga jugu, ç'ke për ta treguar ndonjë gjë.
2: Serdhe ti, se serdhe ti, uftove edhe ti. Nikol erdhi ti serdhe.
1: Nikol që s'morën me vete.
0: Tash.
1: Jo, është vërtet.
0: Vali, ku janë mëria këto ftesa që s'ka kanë me ti?
3: Nuk jam bindëse, ne s'na njohin.
1: Po prandaj, po prandaj.
0: Më fal, çfarë do një doktoresh dhe një juriste në një parti?
1: Se jo, se ne nuk festojmë.
3: Pse bëjnë një paragjykuese një?
1: Pikërisht ju që keni aq të vështirë duhet të dilni pak më shumë që ta ndryshoni.
0: Po s'na kaftoi njërinë.
3: Po pas jeni të ftuar nga sot e tutja.
0: Faleminderit, faleminderit.
2: Doktoreshën edhe juristin tash i kemi të ftuar.
0: Tani, me që ne kemi për të se na trego pak çfarë na pret neve kur të vim tek këto festat.
2: Po, kësaj radhe, këtë fundjavë hapet Lollipopi, është edhe Tajna. Besoj që do jetë një organizim shumë i bukur. Jo besoj, po do jetë, me thëmë drejtë.
3: Këtë fundjavë, po.
2: Këtë fundjavë, po.
3: Mos bëjmë modest.
2: Edhe, goca, po ja pëshu që ta keni dhe në kamra ftesën. Mos të thoni, pas ta jo të nësaj, jo të serë, në ko.
3: Bravo, sa
2: jo. Unë isha doktoresh dhe së më njëfë një më shumë. Mos të i
1: themë. Do më
2: njëhni, do më njëhni.
1: Po shumë bukur, pra, këtë fundjavë në të premten apo të shtunën?
2: Të shtunën,
1: okay. Të shtunën në gjeni tek Lollipopi.
0: Jeni vetëm 2 ditë larg nga një fest fantastike.
2: Ai fest shumë e bukur me vërtet.
0: Shikoni, është ndrisi deri në sezon fest.
3: Jo, s'jam për aty unë këtë fundjavë. Këtë fundjavë po e ndryshojmë pak.
1: Si do na lër vetëm?
2: Për natyrë Nikoli
3: këtë. Këtë fundjavë po.
1: O Salion, po familja të ka mbështetur në këtë zgjedhje që ti ke bër?
2: Po,
1: unë mes në drejtën, është
2: bukur fare, unë familjen time kam vetë tek person, vetë mamin, se s'kam njëri tjetër, edhe ajo do më bështese, që do bëja, ku do.
1: Po në regullë, super, është gjë e mirë që familja përpishet të...
2: Po, mirë dhe ishte t'kisha dhe nëjë vladë, nëjë më tërës dhe ishte keqë, ku do, ta japi një dore dhe ata.
3: Ina, të pyeti pak më parë për komentin më të bukur që ti ke marrë. Kurse unë nga ana tjetër dua të di një koment gjykues që ti ke marrë, të keq ose gjykues.
2: E kam marrë një edhe këtë jo shumë larg. Unë në sëndrejt jam njëri i thjesht, njëri i qetë dhe mundohem të jemi këmë tokë. Edhe një koment i keqë mora, më thamë që ti së mdukër si njëri i thjesht, që e...
1: Oh my god!
2: Ti arrogantik shukë, po se jam ashtu me sëndrejtën.
1: Të njohësh Talion.
2: Ju dy është në kemi një fni tani, me ndoni që jam, jo.
0: E ke i qërë, t'i
2: jam në gjëtës.
0: Bëjshaka,
1: jo. A i shumë i qeshur, shumë solar, shumë welcome. Po, në nëmë
2: pozitiv gjithë kohës me sëmë.
0: Ftesa ti bën, nuk është nuk përse e në ftesa.
2: I bëjshë rëzgjish, e sa për të thëmë.
1: Po, aty në asputit e ftesa.
2: E kemi dhe në proba.
0: Deri aty po mendonim që je disi,
1: po mbas ftesë. Mbaje këtë botë me të mirë, a sa Leon?
0: Leon, po mirë, tashi, kjo jeta e natës. A të ka të frenuar sa do pak?
2: Në, si unë, si person.
0: Po, si person.
2: Jo, me sëmë drejten, se më shkallit që i vogële e disiplina, dhe në që fëse se me zëmë, për shumë, që se vjen punat e kalkoli, se më dy gota, që fëse se më ora 3-4 do i kamika, gupto, nuk e zjallë.
1: Je ka që preqizë dhe një natë,
2: e? Preqizë,
1: që dragoj një histori, kebi qënë një natë, këshu si gabimisht, u bëm lëmshë, dhe e gdhim diri vonë, do me thëmë.
2: Jo,
1: dhe ishte, në ka pjo ora 6 e mëgjesit, edhe ishte Salioni që tha, hajde tha se, si jam të fjeta, se për një orë, dy orë, tha nisem, tha për dhërmi. Dhe u lukë të edhe kështë për që thumë me i thash, po dhe i pirë ishte, dhe nuk e kishte problem fare, hajtë mos ka problem, kam punë, që të bëjt, duhet me hikë.
0: Po mirë, edhe ka që i disblenuar, nuk që nga brase, ti apësh makinës.
2: Qdo njeri në
1: jetë... Po së ka shofer, e jo, e në shofer me...
2: Si sa shofer, po ka, në rase fesash do i bësh për jashtimet, kur them fesa mund tjetë një gjë e rëndësishme, jo ditë lindje, jo ditë shakë.
1: Tako njërë njërë më vitë për shumë.
2: Tako njërë, rasisht, fa.
1: Ne do të largohemi për një hapësirë të shkurtër të rubricitare, do rikthehemi pas pak me Salionin për të njohur pak më thellë Salionin.
4: Kur doli Top Albana Radio, aty e kuptova që ekzisto ka radio.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
7: Në Top Albania Radio.
8: Ne jemi rikthyer në këtë pjesë të fundit në Shizoner në valët 100 FM të Top Albania Radios. Biseda me Salionin do të vazhdojë dhe ne do hym pak më shumë në jetën e tij personale. Si është Salioni në përditshmëri?
2: Në rutinën time?
8: Në rutinën tënde të përditshme, po.
2: Po,
0: na merr me veten në një ditë tënde, na trego pak si e kalon ditën.
1: Hajdeni me mua një ditë dhe fillojmë.
2: Hajde. Si ato tutorialet TikTok që bëjnë gocat.
0: Erdhëm hymi gjithë vesh nga tutoriali jo, të lutem na trego.
2: Po më thon drejtën e kam e nis ditën kështu vrullshëm fare se kam qef bëj edhe palestër. Edhe mundohem që të kryej gjithë punët e ditës së fillim. Kam filluar duke u çuar herët se thon këta që çon herët janë suksesshëm.
1: Ke ditën pa.
2: Tash hajt po e bëj edhe unë si këta.
1: Ke lexuar ti ato këshillat të
2: tjerë që do ta shpoj marr për ballë sa ato.
1: Shikoj, kam të drejtën. Fakti se nuk e fitur natën e vazhdon ditën në mëngjes prapë herët.
2: Jo, pa ajo është. Një rast për çka ke, por pse na nxjerr bojën këtu. Edhe më thon drejt mundohem të jem sa më këshu, t'i kry gjithë punët, taskët, gjonat që kam t'i e qafet gjitha. Edhe pas e kur kam kom bas dite, bëj ato, ku di unë ato takimet me shoqërinë, këshu, diçka dveçantë që t'ka lëvë bukur, t'marr pak energji pozitive. Përveç takimet
0: me shoqërinë, në një takim këshu special, romantike, bëndi?
2: Me së drejtën kam u bë një 7-8 muaj që s'po bëj fare si takim.
0: Po të se e morë në gjithë këtë djallë të rrimë.
2: Për zotin.
1: Për zotin.
2: Po është që qëllimi, se kupton. E kam fokusu energjin diku tjetër. Shiko, nuk është se po erdhi dashuria jetës, do e pres me kraha.
0: Po, ti do t'i mbyllësh dyer.
2: Nuk është një kërkim,
1: por... Po, fakti që ti frekuenton të jetën e natës, që merresh me pjesën e marketingut, atë ndikon që të njohësh një vajzë dhe mos të të shohi me këtë paragjykimin që është një djalë që frekuenton shumë jetën e natës.
2: Po, unë mendoj që njerëzit që e kanë kalitur atë karakter në një formë të caktuar, për shembull, faktin që je serioz ose je nuk e karagjos, nuk e zënë ose kështu, mban ata anën tënde. Besoj që nuk është se është problem tek vajzat, pavarësisht çfarë ti mund të bësh atë profesionin jetë. Ti për shembull mund të mbarosh një operacion në orën 2 të natës, por që s'ke çfarë bën. Është profesioni jot. Do.
0: Ti nuk do të bësh edhe burrin kur të bësh
2: burrin. Do të marrin nat burrin, apo do të thonë çfarë bëj zemra.
1: Për fat të mirë unë jam kirurg dhe profesioni im më lejon që të bëj edhe jetën time personale dhe atë profesionale. Unë nuk kaloj orë të vona të natës në punë, prandaj të pyet aty.
2: Jo, varet nga punë të ndryshme, po besoj që puna nuk besoj që ndërhyn te ky fakt. Varet si jeti si njëri. Nëse ti je pa siguri te personi përballë, normal që të bëhet problem, po nëse nuk jep
3: në momentin që Salioni do i vinte momenti dhe do të dihej gati të fokusohej në diçka tjetër. Çfarë do vlerësonte më shumë tek një partner apo tek një vajzë që është duke e njohur?
2: Me thënë drejtën të jetë vetvetja dhe e sinqert, kaq të ishte. Edhe drejt për drejt si njëri. Pëlqen njerëzit të drejt për drejt, ftesë më rrojë fare.
0: Po nëse ajo është aq e drejt për drejt, sa që të thotë që unë nuk dua të bësh më punën që ti po bën.
2: Nëse është
3: pas të kërkosh të ndryshosh diçka,
2: jo. Unë zgjidhom me parim një. Personi që më vendos në pozita të vështira, për shembull, mua këtë është personi që heq nga jeta.
0: Po çfarë ndodh nëse ti je dashuruar marrëdhënisht mbas këtij personi?
2: Nëse un jam i dashuruar marrëdhënisht, ajo e sot me ku diun. Ai mirë sjellje si gjë, jo kështu o mua këtë, se ultima
3: po çfarë më sa lënë të humbi interes për shembull, qofse sinqeriteti dhe vetvetja janë ato shtivë vlerëson çfarë është ta humbësh atë vlerësimin edhe pëlqimin që ti ke mbas e ke krijuar.
2: Te ku diun të jo të trastohem, po të zhgënjem, të marr gjëra që vërtet si pres,
3: domethënë,
2: të
3: vërteta.
2: Edhe ku e lam atë që se përfundova dot me ju.
0: Të pret që do çfarë do bëje ti? Nëse ajo ta kërkon me mirësjellje dashuri edhe po, ti e dashuron maksimisht më.
2: Nëse vërtet ajo s'do ishte dakord, e kisha gjetë një opsion tjetër.
0: Çfarë do bënte Salioni nëse ajo të thotë që me çfarë profesioni tjetër mund ta gjesh veten ti? Nëse ajo të thotë që unë nuk dua ti që ti të merresh më me jetën.
2: Po kam unë kam mbaruar edhe një master për marketing, kështu që do kaloj në jetën normale dhe të thjesht punë zyre.
0: E imagjinoni do Salioni me dashje në dorë duke thënë që
2: dashi për dashurinë njeriu ças bën.
0: Wow, a është Salioni romantik?
2: Jam në raste, po jam.
8: Duket që është përderisa mund të ndryshoj dhe profesionin e tij është romantik.
2: Knajë fa. Jam përpiqem të jem. Jam njëri gentil me imagjinën femërore. Shumë.
8: E po duke parë që nuk pas kemi një partnerë momentalisht, ato shkruajnë shumë goca në Instagram.
0: Tasë do të bëj aplikimet janë të hapura.
8: Ato pëlqejnë për vajzat të shkruajnë të parë. Alica
2: është bukur, më intrigojnë fare vajzat që si njohin.
8: E morë për Instagram.
2: Fare. Duhet ta njoh se
0: s'bën. Gocat që
8: i shkruajnë Instagram.
2: Që nuk i njoh dhe më shkruajnë. Nuk ku diun.
0: A nuk të ka ndodhur ndonjëherë të krijosh një marrëdhënie nga një raport i nisur nga Instagram,
2: jo,
0: nga
2: rrjetet sociale? Jo. Jo, sier. Do të kem parë se s'bën diku
8: dhe ta hapim një request tënde?
2: Jo.
8: Ah, nuk e nxjerrim emrin.
2: Jo, po s'është ka, nuk e kam aty
3: pas. Po mirë, na trego atëherë të paktën mesazhin më të çuditshëm që ke marr ndonjëherë.
0: Kurioze jam në fakt çfarë shkruajnë vajzat djembe.
8: Po.
0: Hajde një na tregoni mesazh.
8: Kanë dëgjuar shumë që shkruajnë.
2: Jetën gjë që bën dhe çuna, pse mund të bëj një kompliment.
0: Mund të bëj një kompliment. Çuni oh, bukur çeka.
2: Jo, jo.
0: Pse pas kemi marrë.
2: Kanë gjë çuna kështu, a kupton?
8: Jo, e di që është vërtet.
2: Ka djem që bën nisë të tjera.
0: Po pse kot bën si princesha?
8: Ka shumë të tjera.
0: Nëse ti nuk i merr përbazë mesazhet që të vinë në request, pra nuk do të nisësh një raport qoftë edhe shoqëror nga rrjetet sociale. Atë ka ardhur një mesazh që thotë sa më një mas që sheket ka shkruar një 5 herë sa më.
8: E aty sikur intrigohesh pastaj.
2: Po, e thash dhe çfarë që ju duket ndonjë njerëz se kështu, po se jam ashtu me thënë drejtën. Lin çavo burrë.
0: Po mirë, mirë asaj gocës që nuk i kthen përgjigje 5 herë rresht, po
2: ashtu. Sukses, sukses, nuk i kthej jo. Se po nëse se më njohin.
8: Mirë, mua më duket logjike kjo.
2: Jo, mua më
0: duket shumë logjike, jam shumë dakord.
2: Kam dëshirë ta njohi personin
0: ta. Po mundon ti pak në psikologjinë e Salionit.
2: Do ta shikoj edhe ta studioj ç'a bën.
0: I cili nuk po më zgjënjen, ë? Nuk po më zgjënjen.
2: E kalova testin e parë.
8: Ai nga ata djem që dashuron shpejt apo do kohë që të bindesh?
2: Do kohë që të bindem.
8: Pa, e kuptuam nga përgjigjet që do kohë.
2: Kur kam qenë 21-20 për shemb, kam pas raste që jam dashuruar kështu me shikim parë, kështu si çment fare.
8: Patjetër, është ai naiviteti që ka brenda.
2: Edhe po ta mendosh është shumë e bukur ajo gjë, naivitet.
8: Vërtet nuk dashuron me
2: sensoj tani. Ja, është më të lumtur, tani kam dashur gjë.
8: Beson ti vërtet e dashuria me shikim të parë?
2: Në këtë pikë që jam,
0: jo.
2: E ka ngeli shpresë shumë e vogël, përqindje e vogël fare kështu, po ka ngelë, se kam thënë jo kështu të prerë.
0: Salioni më shumë për një lidhje në moshën që ti je, meqense ti e përmend edhe moshën. Në këtë fazë të jetës tije, më shumë për një lidhje serioze apo për një gjë kalimtare?
2: Një lidhje serioze, nëse do vije gjëra kalimtare, mendoj që humbin energjinë kot. Mendoj, edhe jo vetëm mendoj, po ma kanë humbë energjin kot një herë një kohë domethënë.
0: Kohë më përpara, ka qenë Salioni nga ato djem të cilët ishte më shumë për këto lidhjet e shpejta.
2: Po, si njëri i papjekur që kam qenë atëherë, po.
8: Po, është me moshë.
2: Si një i pjekur që kam qenë.
3: Po mirë, të paktën na ke ngelur mik me ndonjë nga ish të dashurat ose ish situationships të tua.
0: Jeti, thua jo të ngelësh test, thua jo se ngelet të test.
2: Kam vetëm një person që
3: po zhe mirë të ngelesh, ne duhet ta promovojmë pak të pjesën dhe besoj që ai e ka bërë.
2: Respektfull me njëri tjetrin, po vetëm një person, nuk mund ta bësh me çdo këndësh.
8: Patjetër. Na ilumino pak ne të tjerët që nuk e besojmë këtë pjesën. Si ngelesh mik ti me një ish partnere?
2: Ngel sepse e nis marrëdhënien shumë e nisi miq, po në mënyrë mature fillon rritet edhe kalon në një gjë tjetër. Edhe do s'do të mbyllin kur ta bësh, e bën jeni të dy në të njëjtin opinion edhe mbyll prapë në të njëjtën formë.
8: Po partneres tënde të ardhshme si e prezantonte? Kjo shoqja ime dhe ishi?
2: Mendoj që në një të ardhme kur të kemi një partner, edhe ajo vajza të dyja vajzat do donin që
0: do t'i ulësh kafe bash.
2: Jo, s'ndos. Okej. Okay.
3: Jo. Po më pamë që se ne të kemi akoma single.
0: Duket nga shumë përgjigje që nuk është toksik.
2: Nuk jam aq i rëndën mos.
8: Gjithë me që unë nuk besoj në shoqëri që ngelen mbasi mbyllet një raport. Nuk ka dikush që të më bindi për këtë gjë.
2: Varet si e ke krijuar ti marrëdhënien që në fillim, e di, ka të bëj shumë fare, domethënë. Edhe varet si e mbyll
0: pastaj. Tash kur dëgjoj Salionin që flet me kaqësi. Them po ku pas kemi gabuar ne të tjerë?
2: Ike boca gabime me ti, ike boca gabime.
0: Unika.
8: Ashtu u çota ne.
2: Edhe fati jot i keq që i dim dhe ne të tjerë,
0: domethënë. Po pra ne po kështu si njerëz se si dim.

0: të dashur.
1: Fal, a mund të më thuash ku jeton djemt si ty, në cilën në
2: cilën?
1: A ke shok? Plus për shoqje.
3: Po pse në të rast çka ka
2: që nuk shkon sa jo? Po shoqëria shumë
1: të po them ku jetojnë këta djemt që ta dimë edhe ne të shkojmë të shmrngulemi dhe ne atje.
2: Po më të ndrejtë kam shoqëria ime që janë si puna ime, shumë plot. Pafund, a kupton? Janë çuna flori, kur të bëhemi në herë. Ani nga ju ku po them, a kupton?
3: Ju ftoj.
2: Fola me gota.
1: Jo, më çse ka ftesë për këtë fundjavë. A ka ndonjë gjë që ia vlen?
3: I ke ata shokët me.
2: Po do jenë edhe ata.
1: E mbyllim, e mbyllim. E mbyllim se te kaluam pak më shumë se
3: ne të provuam tash me.
1: A është Salioni xheloz?
2: Jam deri diku po jam. Jam jo kështu xhelozi pa shkak, xhelozi idiote, kështu po kam dëshirë, kupton që të jemi informuar për ç'a bën partneri.
3: Salion, në qoftë se një ish po të dëgjonte tani, a ke ndonjë gjë që ti do t'i thoje?
2: Po më thon drejtën jo, s'kam ndaj brand kështu.
1: Po jo, se më
3: ke thënë të gjitha.
1: Njërën e kam mikesh, ja thot, po pati një merak, po, ja thot kështu në përditshmëri.
3: Po një marrëdhënie që të do doje që të kishte vazhduar, po gjërat nuk.
2: Ashtu kam plotu.
1: Plotu? Si plotu?
3: I reshtu.
2: Kam ja dy në mëndje kështë.
3: Me respekt. Dy në mëndje, një në zemër.
2: Tu në për organe, për doktoresha, sa që ka një doktoresha? Kanë vesh këtu mrapa, ca të mërë.
3: Njërë në pandesita, e shumë fare.
4: Shumë keq, që i erdi fundi.
1: Kam frikë që ne duhet aftëm dhe njërë tjetër sa jone.
2: Po, qëshar dhe njërë tjetër, me thëm dhe.
3: Kishar dhe dit të do vishti, do vish na tregosh gjithë prapa skenat se çan ndodh në për këto jetë të na.
2: Po, edhe bukur që do jesh dhe ti më do ta pasi.
3: Po, vetëm prapa skenat tona po si nxit.
2: Po, s'ja tregoj. Si, ma bëj respektin të tregosh të them më shumë.
1: Ai valen shumë. Doktoresh në
3: juristë.
1: Ja, me dokumente.
2: Nikol, si thotë Nikol, jemi dakord.
3: Patjetër, gjithmonë. Shumë faleminderit Salion, ishte vërtet shumë kënaqësi. Shumë
2: pozitive.
3: Shumë faleminderit, faleminderit.
2: Bëni edhe batutë,
3: do të pëlqej. Shumë suksese në vazhdim dhe të të shoh lart të më lart.
2: Po tani do ju shoh më shpesh. Për Zotin,
3: ju edhe do
2: postoj mirë.
3: Tani vjen vera.
1: Wow.
3: Tani vjen vera.
1: Wow.
3: Ne vajza na erdhi fundi gjithashtu. E entja jon mbaroi.
4: Entja gocave përfundoi.
3: E entja gocave përfundoi, por do vi tjetra shumë shpejt, patjetër me të ftuar të tjerë shumë interesant, të reja tash e theme patjetër. Kështu që më duhet ju përshëndes edhe juve dhe ju shikues që po na ndiqni dhe ju dëgjues që po na dëgjoni.
4: Dëgjohemi.
3: Shihemi te entën tjetër. Ju po.
2: Edhe ata që na ndjen vetëm me energji.
3: Ashtu.
1: Faleminderit që shkruat me ne, ishte një entë shumë e bukur. Shumë dashuri për të gjithë
3: ju.

0: Temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
2: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
4: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power FM.
5: Flash në Top Albania Radio.
6: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 20.

0: Nga protesta e qytetarëve që po mbahet në bulevardin dëshmorët e kombit u prezentuan 5 kërkesa drejtuar kryeministrit Rama të panegocueshme të hartuara nga lëvizja qytetare. Një, dorëheqjen e qeverisë, dy, shfuqizimin e statusit dhe kuadrit ligjor që lidhet me investitorët strategjik, tre, shfuqizimin e paketës së maleve, katër, anulimin e ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura dhe pes, anulimin e ndryshimit për trashëgiminë kulturore shqiptare, thanë protestuesit. Kryeministri Edi Rama ka folur nga mali i zi aty ku sipas tij është ndërtuar një projekt që nuk u pranua në Shqipëri. O Çuna Goca na e kaluan një herë këta vëllezrit e vegjël topin për shalësh për fajin e Honxho Bonxhove tan që e lan topin ta marr deti. Po tani s'bëhet laf më, ta harrojnë të gjithë ata që thonë s'tuan apo s'na duan se na kalon prap huq topi i historisë së Shqipërisë dhe europiane, shkruan Rama krahas një videoje. Diaspora shqiptare në Europë është bashkuar kundërshtimit të projektit për ndërtimet në Zvërnec. Sipas njoftimeve të shpërndara në rrjetet sociale, protesta dhe tubime sensibilizuese do të zhvillohen në Londër, Madrid, Vienë, Stockholm dhe Hagë. Aktivistët kërkojnë transparencë për planet e zhvillimit në zonë dhe shprehin shqetësim për ndikimin që projekti mund të ketë mbi ekosistemin e lagunës së Nartës. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka akuzuar Shqipërinë se nuk kanë zbatuar marrëveshjet e arritura gjatë samitit të zhvilluar në Aljaskë në gusht të vitit 2025 mes presidentit amerikan Trump dhe presidentit rus Putin. Në një intervistë për RT Arabik, të cituar nga agjencia ruse TASS, Lavrov deklaroi se gjatë takimit ishte arritur një mirëkuptim i qartë për nisjen e një procesi diplomatik që do të mund të çonte drejt përfundimit të luftës në Ukrainë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kitchen.
3: Mos u

0: sufletul întime.
1: Nektulo i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja. Detektiver, prapov detektiv.
1: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përporës natural dhe pa konservant që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me urin Aliexpress, ndalë ndjesin e djekjes, kruajtjes dhe trysnis të vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është kryuar nga ekipi mjek dhe ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimo, ha, tu prish prape?
4: Leo, bur ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
5: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.

0: Hey, this is Lady Gaga. And you're listening to
1: New hits now on Lancho.
2: Mirë mbrëma gjithve dhe mirë se erdhët në Lancho, në destinacionin tuaj të preferuar sa i takon muzikës më të re globale dhe gjithashtu të gjitha ndodhive që kanë të bëjnë me të. Unë jam Erma dhe së bashku do të jemi deri në orën 22 pikërisht për të ndalur te kjo botë kaq e larmishme që ka kaq shumë për të ofruar, duke nisur që nga hitet më të reja, por në të njëjtën kohë edhe me ngjarjet që nuk kanë të ndalur. Gjithmonë ka diçka të re për të ndarë nga bota e muzikës dhe ne do të jemi këtu për t'i raportuar në kohë reale. Le të me të kënga e parë për sot, e cila është himni i Kupës së Botës për këtë vit, Die Die nga Shakira dhe Burna Boy.

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, pohonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super ju.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Përshëndetje, zonja dhe zëtrin, ju fletë Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dysheqët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vitej!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: O Vital!
8: O Vital, cilësi në 4 stin.
10: Kape ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120. Parket drur inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.

ndoshëm I'm Your Girl Right nga këngëtare suedeze e mirë njohur Tove Lo për të folur për disa nga temat që do të kemi në fokus sonte duke e nisur me FIFA-n të cilët kanë prezantuar albumin zyrtar të Kupës së Botës 2026 u bëhet fjalë patjetër për futbollin ndërkohë banda e mirë njohur e K-popit koreane BTS kanë festuar 13 vjetorin e tyre dhe kanë nisur një ceremoni e cila quhet Festa 2026 nga ana tjetër Lau është tërhequr nga turneu i artistit Khalid për arsye të shëndetit mendor dhe A$AP Rocky nga ana tjetër ka shpallur një betejë të hapur, por është një betejë miqësore ku thotë se është gati për një betejë repi me kryebashkiakun e New Yorkut Zohran Mamdani. Ndërsa lajmi i fundit që do të kemi në fokus për sonte ka të bëjë me Post Malone, i cili është kthyer në Ninulla për foshnjat me albumin e tij të ri. Shumë interesante gjitha ato tema të cilat ne do t'i prekim në vimësi të programit për t'u hedhur me njëherë tashmë tek dueti më i fundit nga Shaggy dhe Jeremiah, kjo është Lottery.

0: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 39.990 lek për televizorin LG 65 inch me 38% ulje. Je gati për ndeshjet me miqt. Emocioni i vërtet përjetohet me Samsung QLED 65 inch me ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lek. Hajde në kampionatin e ofertave. Je gjithmonë fitues deri në 30 qershor. Mos haro. Fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, hidh faturën në kuti. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
3: Muzika më e re. Sancho.

Sa po ndoheshim artistën italiane Elisa me Amore E, për të ndalur tek lajmi i parë mbrëmjes i cili ka të bëjë me FIFA-n që kanë zbuluar albumin zyrtar të Kupës së Botës 2026, një projekt me 18 këngë që sjell bashkë emra të njohur nga skena ndërkombëtare e muzikës. Mes artistëve që bëhen pjesë e albumit janë Lisa, Anita dhe Rema me këngën Goals, Future dhe Tyla me Game Time, si dhe Shakira dhe Burna Boy me Die Die. Në listë pikasin gjithashtu Daddy Yankee, Stormzy, Ava Max, Alejandro Fernandez dhe legjenda Roku The Rolling Stones. Sipas FIFA-s, ky është projekti muzikor më i madh realizuar ndonjëherë për një kupë bote, me këngë që përfaqësojnë kultura, gjuhë dhe stile të ndryshme nga e gjithë bota. Një tjetër risi për botërorën e këtij viti është se finalja do shoqërohet për herë të parë me një spektakël të pjesës së parë, ku pritet të ngjiten në skenë emra si Shakira, BTS dhe Madonna. Kupa e Botës 2026 do zhvillohet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik nga 11 qershori deri në 19 korrik. Tashmë do të hidhemi tek Martin Garrix dhe Ed Sheeran, të cilët kanë bashkuar fuqitë për këngën Repeat që do ndjekim në këto momente, ndryshe nga çdo herë tjetër.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
5: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesori im i thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
6: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
7: Edicion special në Aza Electronics. Shikon ndeshjet si një kampion. Shijo botrorin pa kompromis. Deri më 30 qershor, zgjidh nga gama më e gjerë e televizorëve me oferta kampionësh. Përjetoni emocionet e World Cup 2026 me televizor Philips 75 polësh QLED 4K Ultra Definition 48% ulje 62.990 lekë. Bëu kampion. Merr me 45% ulje televizor Samsung 55 polësh QLED 45.900 lekë. Mos humb edicionin special deri në 30 qershor. Shijo botrorin pa kompromis. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: The best new hits. Lancho.

Diplo dhe Cameron Whitcomb dhe do të flasim pak se si BTS ka nisur zyrtarisht festimet për 13 vjetorin e grupit me publikimin e fotove të reja familjare, duke hapur kështu edicionin e këtij viti të festas, traditës së përvitshme me cilën grupi feston debutimin e tij. Ky përvjetor ka një domethënie të veçantë për grupin pasi është i pari që nga rikthimi i plot i BTS pas shërbimit ushtarak të anëtarëve dhe pas publikimit të albumit të suksesshëm Arirang, që shënoi edhe nisjen e një kapitulli të ri për supergrupin korean. Ne jemi shumë të lumtur për këtë dhe ndërkohë do të hidhemi tashmë tek Arrivederci Mostro nga Aiello, shkëputur nga albumi i tij më i fundit Scorpione. Ne ndjekim.

Ocean Moving to the Sun nga Hugel, i Mile Angel dhe Ultra Nate, ndërkohë Hugel është një DJ mirë njohur francez, gjithashtu producent dhe remixer të famshëm të Bella Ciao, i cili u bë një hit super viral në vitin 2018 dhe më pas me shumë

këngë të tjera të ndryshme, siç ka qenë La Verdolaga dhe shumë të tjera. Mirë, për të përmbyllur këtë pjesë të parë të lançon, ne do të hidhemi tek LA Knights nga Trap Dicky, e cila ka patur një sampling të vogël nga Island in the Sun të Weezer. Do të rikthehemi pas në pjesën e dytë, ku si fillim do të shpallim 5 vende të para të klasifikimit të Mbretërisë së Bashkuar dhe më pas do të vijojmë me lajmet e tjera. Ne ndjekim.

0: një biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klient çdo ditë. Një platform, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online. Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si e ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
1: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, një qenë të fejuar, mos dhe boj?
5: Po, kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
4: Kemë kontakte?
5: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë mund t'imë.
4: Pse jeni nda?
5: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duhur për më. Pas taj mbarime...
4: Ka vëndit karma të qunin?
5: Po.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 21. Vion protesta e qytetarëve që po mbahet në bulevardin Dëshmorë dhe Kombit, saka që janë prezantuar edhe 5 kërkesa drejtuar kryeministrit Rama. Sipas protestuesve janë të panegocueshme dhe janë hartuar nga lëvizja qytetare. E para dorëheqja e qeverisë, e dyta është fuqizimi i statusit dhe kuadrit ligjor që lidhet me investitorët strategjik, tre është fuqizimi i paketës së maleve, katër anulimi i ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura dhe 5 anulimin e ligjit për trashëgiminë kulturore shqiptare. Kryeministri Edi Rama ka folur nga mali i Zi aty ku sipas tij është ndërtuar një projekt që nuk e pranuan shqiptarët. Olçuna Goca na e kalua një herë këta vëllezërit e vegjël topin për shalësh për fajin e Honxha Bonxhave tan që e lan topin ta marr deti. Po tani s'bëhet laf më. Të harrojnë të gjithë ata që thon duan apo s'duan se na kalon prap huq topi i historisë së Shqipërisë re europiane, shkruan Rama. Edhe diaspora shqiptare në Europë i bashkohet kundërshtimit të projektit për ndërtimet në Zvërnet. Sipas njoftimeve të shpërndara në rrjetet sociale, protestave, tubime sensibilizuese do të zhvillohen në Londër, Madrid, Vienë, Stockholm dhe Hag. Aktivistët kërkojnë transparencë për planet e zhvillimit në zonë dhe shprehin shqetësim për ndikimin që projekti mund të ketë mbi ekosistemin e lagunës së Nartës.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Alo? Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Pardon my French.
4: Miri, më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
5: I kemi përdorë nga pak të gjithë dhe jemi përdorë nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
4: pa,
5: ose.
4: Ku i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
5: Ishte dyshja finale.
4: Finale.
3: Çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 20.
6: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
7: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në dërën tuaj vetëm me Fudini.
6: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
8: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
9: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
10: Përshëndetje, po dëgjoni Top Albani Radion, mos haroni. Këtë të njëjtën ne do të shihemi në Tar TV, po edhe do të dëgjohemi në Top Albani Radio me Aida Baro, jo vetëm

Jemi sërish së bashku në Lanço tashmë për të shpallur 15 e parë të kësaj jave të klasifikimit të mbretërisë bashkuar. Në vendin e 5 kemi një prej hiteve më të dashura të kohëve të fundit dhe mban emrin Dracula, është nga Tame Impala.

0: kryu të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

Kygo dhe Dentaj Minsky për të kaluar tek një lajm shumë interesant që ka të bëjë me A$AP Rocky, i cili ka tërhequr vëmendjen me deklaratat e tij të fundit ku ka lënë të kuptohet se është gati për çdo sfidë, madje edhe me kryebashkiakun e New Yorkut. Në një intervistë ai u pyet nëse do të pranonte një betejë rrepi me atë kryebashkiakun e qytetit Zoran Mamdani dhe u përgjigj me vetbesim duke thënë se nuk e sheh aspak si problem një përballje të tillë, thjesht është gjithmonë i gatshëm që të dalë në skenë. Rocky shtoi gjithashtu se në të ardhmen synon të hyjë vetë në politikë dhe madje të kandidojë edhe për postin e kryebashkiakut të New Yorkut, duke u shprehur se është njëri i popullit dhe i gatshëm për ndryshime në qytetin ku është rritur. Nga ana tjetër, zyrtarët e bashkisë u përgjigjën me humor deklaratave të tij, duke thënë se një betejë e tillë do të ishte interesante, por fokusi mbetet tek bashkëpunimi për të përmirësuar qytetin. Rocky, në fakt, A$AP Rocky prej kohësh ka folur për ambicet e tij politike dhe nuk e ka përjashtuar mundësinë e një kandidimi në vitet e ardhshme. Do të ishte shumë interesante, në fakt, ta shihnim atë në një pozicion të tillë. Mirë, tashmë do të hidhemi tek kënga e radhës Hit the Wall nga Gracie Abrams, e para e publikuar nga albumi i saj i tretë në studio që prit të dalë së shpejti, Daughter from Hell, e ndjekim.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: Ose ardi çurë.
7: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
8: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
9: Edicion special në Aza Electronics. Shikon ndeshjet si një kampion. Shijo botrorin pa kompromis. Deri më 30 qershor, zgjidh nga gama më e gjerë televizorëve me oferta kampionësh. Përjetoni emocionet e World Cup 2026 me televizor Philips 65 polësh QLED 4K Ultra Definition, 48% ulje, 62.990 lekë. Bëu kampion. Merr me 45% ulje televizor Samsung 55 polësh QLED, 45.900 lekë. Mos humb edicionin special deri në 30 qershor. Shijo botrorin pa kompromis. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

mendoj që një kative abitudini nga mache, salmo dhe kulapeshe. Për të hedhur tashmë në një lajm shumë interesant, marka muzikore Rock by Baby do të publikojë një projekt të ri shumë të veçantë, një album me versione ninulla të këngëve të Post Malone, i cili del më 5 qershor. Albumi përfshin 12 këngë të njohura të artistit, përfshirë këtu Sunflower, Circles, Rockstar dhe I Had Some Help. Ky projekt i ri i markës vazhdon traditën e tyre për të transformuar këngët e artistëve të njohur në versione qetësuese për gjumë, duke përfshirë më parë dhe emra si Beyoncé, Billie Eilish, Ariana Grande dhe BTS. Lullaby Renditions of Post Malone pritet të jetë një nga projektet më të veçanta të kësaj serie, duke sjell një version krejt ndryshe të hiteve të artistit për një audiencë të re dhe shumë të vogël. Mirë, hidhemi tek Elder Brook, kjo është Is It Over Now.

ka përndohë që më Janis Shut the F Up nga Drake dhe lajmi fundit të mbrëmjes ka të bëjë me Lauvi, cili ka njoftuar se po tërhiqet nga turneu i Khalid, ku ishte si i ftuar special për të fokusuar tek shëndeti i tij mendor. Ai pranoi se po kaloi një periudhë të vështirë dhe se ka nevojë të largohet përkohësisht nga skena dhe u kërkoi falje fansave dhe të gjithë personave të prekur nga ky vendim. Ai shtoi se sfidat me shëndetin mendor kanë qenë gjithmonë pjesë e jetës së tij dhe janë reflektuar edhe në muzikën që ka krijuar ndër vite. Nga ana tjetër, bashkëpunëtori, pra Khalid, i shprehu publikisht mbështetje mikut të tij, duke falendëruar për përkushtimin gjatë turneut. Ne ndërkohë hidhemi tek Laru, kjo është Cabin Fever.

Henry Camomill për të përmbyllur këtë super episod të Lancho. Kjo ishte gjithçka sa i takonte destinacionet tuaj të preferuar për lajmet më të fundit nga bota e muzikës. Ne do të vazhdojmë misionin ton ditën e nesërme, duke nisur nga ora 20, patjetër duke u përcjell lajmet më të freskëta nga muzika botërore. Ne do të jemi në shoqërinë tashmë të parovstelare me Black Lilies dhe unë uroj që ju të kaloni një mbrëmje sa më të këndshme. Qëndroni në Top Albania Radio. We'll be right back.

0: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
1: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14. Cila është frazë

0: Play. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Mira, qytetar vërshuan sot në bulevardin dëshmore dhe kombit për të protestuar kundër ndërtimeve në Zvërnec, por edhe kauzave të tjera. Për orë të tëra, qytetarët qëndruan në bulevard duke protestuar paqësisht me pankarta e thirrje për anulimin e projektit dhe ndryshimin e qeverisë. Sa ka që janë prezentuar 5 kërkesa drejtuar kryeministrit Rama sipas tyre të panegocueshme. Dorëheqja e qeverisë, shfuqizimi i statusit dhe kuadrit ligjor që lidhet me investitorët strategjik, shfuqizimi i paketës së maleve, anulimi i ndryshimeve për ligjin për zonat e mbrojtura dhe anulimi i ndryshimeve në ligjin për trashëgiminë kulturore shqiptare. Kryeministri Edi Rama foli nga Mali i Zi, aty ku sipas tij është ndërtuar një projekt që nuk e pranuan shqiptarët. Oçuna Goca na e kaluan një herë këta vëllezërit e vegjël topin për shalësh për fajin e Honxho Bonxhave tan që e lan topin ta marr deti. Po tani zbohet laf më, ta harrojnë të gjithë ata që thon s'duan apo s'na duan se na kalon prap huq topi i historisë së Shqipërisë re europiane, shkruan Rama. Dhjetra shqiptarë në Europë po i bashkohen kundërshtimit të projektit për ndërtimet në Zvërnec, por edhe në Shtetet e Bashkuara, sipas njoftimeve të shpërndara në rrjetet sociale, protesta dhe tubime sensibilizuese do të zhvillohen në Londër, Madrid, Vienë, Stockholm, Hagë, New York. Aktivistët kërkojnë transparencë për planet e zhvillimit në zonë dhe shprehin shqetësim për ndikimin e projektit që mund të ketë mbi ekosistemin e lagunës së Nartës. Humbje e rëndë për policinë e shtetit. Në një operacion për arrestimin e një personi me rrezikshmëri të lartë në Maliç mbeti i vrarë një inspektor i forcave Shqiponja. Enea Mekolli, 34 vjeç, u qellua për vdekje nga Violant Braçellari. Gjatë shkëmbimit të zjarrit mbeti i vlagosur një tjetër punonjës policie, ndërsa autori i dyshuar u arrestua pas përballjes me forcat e rendit. Efektivi i dytë Edison Adri, 36 vjeç, i cili mori plumba në aksion, u dërgua me helikopter në spitalin e traumës, ku ndodhet në gjendje stabile në intubim. Mjekët thanë se operacioni është i pashmangshëm. Edhe autori i krimit, një ish ushtaraku plagose, ndodhet në spitalin e Korçës. Autoritetet zotohen për hetim të thellë.

0: Forcat e policisë rrethuan stanin në zonën e Lozhanit ku dyshohej se fshihej Violand Breçellar, i dënuar në 2017 me 10 vite burg për prodhim e shitje narkotikësh si dhe kultivim të bimëve narkotike. Ndërkaq mësohet se në 2015-ën Breçellari qëndroi në qeli vetëm 25 ditë. Po ashtu dyshohet se përpara një viti 43 vjeçari dhunoj një person duke e tërhequr me kal për afro 2 orë, mes të tjerave raportohet se 4 heri ka shpëtuar Eneas në përpjekjen për ta kapur. Efektivi rënë në krye të detyrës, Senea Mekolli do të shpallet dëshmoria dheut. Kjo u njoftua nga kryeministri Rama, i cili shpreu ngushëllim familjes dhe i uroi shërim të shpejtë të plagosurit Edison Adri. Shefi i qeverisë theksoi se autori duhet marrë ndëshkim maksimal sipas ligjit, ndërsa vlerësoi punën dhe sakrificën e policisë së shtetit në luftën kundër kriminalitetit.
1: Top Albania Radio.
0: Rritet me 4 lekë çmimi i tavanit të naftës në tregtimin me pakicë. Në mbledhjen e sotme, Bordi i Transparencës vendosi që litri i arit të zi të mos jetë më shumë se 195 lekë, ndërsa i benzinës të mos kalojë 175. Këto vlera mbeten në fuqi deri në mbledhjen e radhës së Bordit.
1: Lajme nga bota.
0: Në Shtetet e Bashkuara, dhoma e përfaqësuesve miratoi rezolutën për kompetencat e luftës që synon të frenojë fushatën ushtarake të presidentit Trump kundër Iranit. Kjo në kohën kur sekretari i shtetit Marco Rubio ka mbulur se operacionet amerikane ndaj Teheranit kanë përfunduar. Dhoma e miratoi rezolutën me 215 vota pro, me 4 republikanë që i u bashkuan demokratëve në mbështetje të tekstit. Izraeli e Libani ranë dakord për armë pushim të ndërmjetësuar nga SBA dhe ishte Departamenti i Shtetit që bëri njoftimin pas bisedimeve. Në një deklarat, Amerika, Izraeli dhe Libani njoftuan se do të rifilojnë negociatat më 22 qershor me qëllim arritjen e një marrëveshje e gjithëpërfshirëse. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Festa do Klima.
1: Dani kanë frikë marrë besim festivali, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoja, do të më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orë.

0: for you. Back to the beginning, mundësohet nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.
2: Për të kuptuar ku po shkon, kujto nga erdhe.

0: to the beginning.
1: Ju përshëndes të gjithëve, ashtu si kurse çdo të njëjtë, pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin e përjavshëm në Top Albania Radio, Back to the Beginning, gjithashtu edhe në Tar TV, në kanalin 10 në Digital. E kam shumë qejf të punën e radios që shihet. E kemi thënë gjithmonë, sa shkoj me pak grim që të dalim në radio. E si ndryshojnë kohrat. Në fakt, personazhi i ftuar i imi në këtë studio, nuk është hera parë që intervistohet, por është hera parë që intervistohet edhe pak në kuadër personal, sigurisht në kuadër të showbizit, se zakonisht për kthyeset nuk është se kanë ndonjë gjë për të thënë në sferë showbizi, por zakonisht i kemi intervistuar ato nëpër studio të ndryshme radiofonike apo televizive për punën e qërimit të orizit me doreza boksi, siç i them unë për kthimin, dhe asnjëherë për të kuptuar se në fakt çfarë ndodh për te përdoruesit kaq të mirë të gjuhës shqipe. Personalisht si lexuese jo modeste mund të them, kam menduar gjithmonë që përkthimi i një libri nuk ka të bëj aq me gjuhën e origjinës, se sa ti do edhe njeh mirë gjuhën shqipe. Aida Baro, përkthyese, agjente letrare, është në studio me mua. Faleminderit që je këtu.
2: Përshëndetje Kozeta, të falenderoj shumë për vëmendjen edhe për kujtesën, sepse siç të thash, dhe jam ende në kërkim të vetes dhe nuk e di nëse meritoj një intervistë.
1: Ata se unë përgjithsi ti më njeh aq sa më njeh nga afër, unë përgjithsi rulin nuk di ta përdor, bëj gjithmonë zhgravina me rulin e bojës sa herë që mund të mendoj ndonjëherë që mbase për një marrëdhënie interesi dhe mund t'i bie ndonjëherë rulit, nuk ja dal dot, po unë kam një shqetësim si profesioniste, po mbi të gjitha si dëgjuese, si shikuese, si konsumatore e medias, që po jepen kaq shumë hapësira mediokritetit dhe më vjen kaq keq që nëse ju thërrasin refuzon zoni ose i bini për shkurt ose sepse jeni dorëzuar duke thënë po kujt po ja them, po kujt po ja mbush mendjen. Në fakt Aida për jashtë ka shumë njerëz që kanë dëshirë t'ju dëgjojnë.
2: Po besoj.
1: Edhe pse më mos janë shumë.
2: Besoj që po, sepse në përvojën time të gjatë edhe si prezantuese e librave her pas here që kam qenë, e kam vënë re që njerëzit më dëgjojnë me vëmendje dhe kjo gjë më pëlqen jashtëmase. Në mos në 10 veta të paktën te 2 veta mund të kem ndikuar. Sidomos te të vegjëlit dhe kam shumë pasion më të leximit të vegjëlit edhe e shoh që dëgjojnë me vëmendje, pyetjet, pra kam filluar të kuptoj që në të voglën time, sa do të vogël, njeriu duhet të lërë një gjurmë.
1: Aida, unë kam thënë gjithmonë që ne kemi një bombardim të jashtëzakonshëm me informacion, edhe gjithmonë reflektoj dhe them që jo, nuk kanë qenë më të bukur libret e fëmijërisime, as libret e adoleshencës time nuk kanë qenë më të bukur, po sa ato kanë qenë më pak. Edhe nga që kanë qenë më pak, ti merri kap, i bën të tua, ti rikthehesh, se s'ke të tjerë dhe ndonjëherë rikthehesh. Ndërsa sot, nga që ne jetojmë në këtë bombardim me informacion, mua dhe po të më dhurosh librat çdo javë apo çdo muaj, janë aq shumë sa un nuk kam kohë as të numëroj fletët e tyre. Në këtë kuptim hyn ky prezantuesi i librave që ose e lexoj se ma tha Aida ose se lexoj se ma tha Aida. Ky lloj ndikimi si përkthehet shpirtërisht, emocionalisht tek ty?
2: Shiko, ka qenë përvoja për shembull për panajire është fantastike. Domethënë aty është kontakti i parë sepse ne zakonisht rrim me njerëzit që lexojnë, me njerëzit e rrethit ton, pra zgjedhim
1: të ngjashmit
2: tan. Dhe kur përballesh me të tjerë, panajiret janë vendet më të përshtatshme për të përballur me njerëz të tjerë që lexojnë qoftë edhe një libër në vit. Dhe ardha nëpër stenda dhe rikthimi i njerëzve duke thënë që më ke dhënë një sugjerim shumë të bukur vitin e kaluar, prandaj kam ardhur sërish, kam ardhur të t'i japësh një sugjerim vajzës time sepse unë kur kam lexuar librat që më ke sugjeruar ti, më kanë pëlqyer shumë. Ky është empatia. Pra një njeri që merret me librin, që është në kontakt të vazhdueshëm me librin dhe me lexuesin, duhet të ketë empatinë dhe ndjeshmërinë, siç e ka ndaj librit, duhet ta ketë dhe ndaj njerëzve, sepse në fund të fundit kjo ndjeshmëri do përcillet tek lexuesi. Dhe me thënë të drejtën ka ndodhur shumë raste të tilla që janë rikthyer në për duke marrë sugjerime. Realisht më bëhet qefi shumë sepse kënaqem që shtohen lexuesit. Kënaqem që vin edhe marrin një libër tjetër me sugjerimin tim dhe unë synoj, sidomos tek të rinj, synoj që të kultivoj shijen e leximit. Pra jo thjesht një lexim për të kaluar kohën, një lexim për ta vrar kohën, në thonjza, por një lexim që ta formoj, sidomos tek të rinj, kjo është e domosdoshme. Në qoftë se kanë lexuar një libër të lehtë me dashuri, mund të lexoj një libër klasik që dashuria nuk mungon, sepse dashuria është baza e gjithë letërsisë, por është një ndjeshmëri më e thellë, e përgatit të riu apo lexuesin për një shkallë më të lartë shijeje letrare, edhe mendimi kritik. Kështu që e bukura është, domethënë që ti përpiqesh në çdo mënyrë dhe duke lexuar dhe vetë shumë, sepse ti nuk mund të japësh, domethënë njeriu nuk mund të japi
1: sugjerime
2: të përshtatshme për çdo lloj lexuesi, sepse nuk ka vetëm një lexues pa lexuar vetë. Kështu që është një lexim i vazhdueshëm për veten tënde, për në kërkim të edhe të rritjes dhe të shijes letrare personale. Në qoftë se nuk rritesh në mënyrë në shijet dhe në kultivimin e shijes, është e pamundur domethënë që ti të bëhesh një person që ndikon tek shijet e të tjerëve.
1: Ka libër të mirë dhe libër të keq, apo libër që më pëlqen dhe libër që s'më pëlqen?
2: Ka të gjitha llojet.
1: Ka dhe libër të mirë dhe libër të keq.
2: Ka dhe libër të mirë dhe libër të keq. Sidomos librat, domethënë librat e mirë dhe librat e këqij i përcakton në një herë edhe vetë lexuesi. Por në bazë të një kritike të letrare të përcaktuar nga njerëz që kanë lexuar pafundësisht, nga njerëz që nuk mbeten në leximet e fëmijërisë, por vazhdojnë dhe kultivohen vazhdimisht, atëherë mund të përcaktohet edhe një libër i keq edhe një libër i mirë. Kuptohet që libri i mirë, o marrë një Primo Levi apo një Goliarda Sapienza, ka më pak lexues, sidomos sot vjen duke ulur dhe shija letrare dhe njerëzit që lexojnë letërsinë e mirë. Letërsia, ajo paraletërsia që do ta quanim letërsia masive, që është e drejtë për drejtë, është e këndshme, është një libër plazhi, një gjë është shumë më e thjeshtë të shkoj tek lexuesi. Sepse është
1: si gjithçka tjetër, si filmi i thjeshtë, si muzika e thjeshtë, si piktura e thjeshtë, i tregon gjërat vet.
2: Piktura është më kuklavitur, kanë përshtypjen, domethënë, por tek letërsia dhe tek poezia njerëzit mendojnë që është shumë e thjeshtë për të vendosur nëse është e mirë apo e keqe. Te piktura mund të kenë vështirësi, sepse një pikturë abstrakte jo kushdo mund ta dhe thotë që apo se çfarë do të zbon ajo. Ndërsa librin e mirë synojnë edhe mund ta lexojnë, por nuk do të arrijnë ta kuptojnë. Dhe pastaj do kalojnë tek fazat, më thonë që letërsia nuk e mirë nuk ekziston.
1: Po nga një libër i keq. A mëson i këtu në kultivimin e shijeve estetike? A mëson të paktën çfarë nuk do?
2: Shiko.
1: Ose çfarë nuk të pëlqen?
2: Lexuesit e mirë, ti që e lexuese e mirë, një lexues i mirë e di se çfarë nuk i pëlqen. Ajo që mua më shqetëson për shembull janë njerëzit që thonë më pëlqen çdo gjë, lexoj çdo gjë. Nuk mund të lexosh çdo gjë dhe të pëlqej çdo gjë. Sepse mua nuk më pëlqen një Daniel Steele apo ku di un që edhe libra që mund të kem përkthyer vetë tani nuk më pëlqejnë më.
1: Unë ngatroj për shembull ato të tërë, nga që janë njësoj, ngatroj personazhet, ngatroj gjëra.
2: Po sepse historia ajo është, domethënë, një dy të dashuruar që ndahen, që zihen dhe pastaj një happy end. Dhe detajet pastaj që duhet të bëjnë diferencën, një lexues i mirë nuk i thif ose nuk të fusin në botën që ty të bëjnë të mendosh. Një lexues i mirë mendon për atë që ka lexuar, jo thjesht e kalon kohën. Pra shtresat. Shiko, po ta marrësh që nga fëmijëria, leximet që kemi bërë ne nuk i mbajmë mend me detaje. Nuk mbajmë mend edhe tituj librash. Por ama mbajmë truri ynë i ka grumbulluar dal nga dal dhe ti je bër ajo që je sot pikërisht për shkak të leximeve të tua. Dhe ti e dallon një njerëz që ka lexuar shumë, që nga artikulimi, që nga gojtaria, domethënë që që ka elokuenca, tek qëndrimi, tek mendimi dhe tek lidhja e fjalëve për të krijuar një mendim. Pra kjo është thelbësore.
1: Pra kisha të drejtë edhe në punën e përkthimit kur them përveç gjuhës së huaj duhet me ditë fort mirë këtë gjuhonat të cilën
2: është ti përkthe. Është baza, një përkthyes, është e pamundur të jetë përkthyes i mirë nëse nuk je gjuhën e vet. E para jo thjesht për të ditur, por të di stresat. Një sinonim mund të ketë, ose themi një fjalë mund të ketë qindra kuptime dhe nuanca të vogla, dhe ti duhet të dish të kapësh nuancën në cilën e ka thënë autori dhe nuancën që do t'i japësh në gjuhën shqipe. Kjo nuancë dhe kjo, themi, gjetja e ndjesisë, jo e fjalës, po e ndjesisë së duhur që ka dhënë autori, është thelbësore, do të thënë është fryma e gjitha. Goliarda Sapienza, Muza e Ares, për shembull, është një libër që mua më ka frymëzuar jashtëpase. Dhe personazhi është një grua që nga një fshatare, nga një fshat i humbur, domethënë një fëmijë një fshat të humbur të Sicilisë, shndërrohet në një intelektuale të jashtëzakonshme. Dhe baza e kësaj është gjuha, është dialekti në fillim, që është dialekti sicilian, është pastaj më pas zbulimi i bibliotekës, dhe ajo dal nga dal fillon ta ndryshojë perceptimin për botën, fillon të ndryshoj dhe gjuhën, derisa kthehet në një intelektuale që flet për Freudin, flet për Partin Komuniste, flet për lirinë e të qenit artist pa qenë e lidhur me asnjërin nga këto gjëra, por di per se, do të thon art për hir të artit. Dhe të gjitha këto jepen nëpërmjet gjuhës, nëse unë do dështoja të ndryshoja regjistrin, pra, për shembull, kam pasur dilemë shumë të madhe për këtë, sepse më thoshin që gjithë bëhe me gjuhë letrare, unë e kam bërë me dialekt. Mm-hmm. Pjesën e parë i kam dënjur të thuash frymës besnike, jo fjalës në të vetvete. Dhe e kam bërë me dialektin e jugut, do me thënë aty gjenë personazhin e Carmines që është ajaj, që është i fuqishëm, i egër, i ashpër, por është dhe ka dhe të butësin e brëndshme që të veshur me koracën e sipër, me pa lapçen, unë nuk e jepja dot. Nuk më dilte, domethënë.
1: Domethënë në rastin konkret, vetëm që duhet të njohësh gjuhën, po duhet të njohësh edhe dialektet e mundshme
2: që. Dialektet janë baza. Unë jam pro dialekteve dhe secili, domethënë, dialekti është burimi ku ne marrim frymëzimin,
1: është identitet.
2: Fjalët është identiteti. Është e padiskutueshme. Unë nuk jam dakord pastaj me ato që bëhet qëllim në vetvete.
1: Pra, unë nuk jam dakord për atë që është nga Tepelena dhe flet për shembull si nga Gjakova. Ose
2: ajo është tjetër gjë, domethënë se nuk duam të hyjmë këtyre ndarjeve krahinore, se por është e rëndësishme që përkthyesit ta njohë në jo 360 gradë, po domethënë edhe në ndhëun e gjuhës së vet.
1: Cili ka qenë libri i parë që ke përkthyer ti ajt?
2: I pari fare ka qenë
1: dhe kur?
2: Do me thënë që është botuar, ka qënë Baroni Rebel në i Calvinos, Italo Calvinos, në 2001-in. Po ndërko kisha filluar përkthimet që studente me tregimet e Buzatit edhe tregimet e Pirandelos. Ato nuk janë botuar kur as njëherë, por kam një kujtim shumë të bukur me njëri nga këto tregime, sepse ma ka redaktuar vetë Robert Schwartz. Dhe aty unë jam njëri, do më thënë, kam qënë dhe jam, po tani e di ku e kam defektin dhe kam shumë pasiguri.
1: Pra, në konfirmim,
2: po. Dhe aq më tepër kur isha sapo kisha mbaruar fakultetin, këto tregimet ishin tregimet e para që kisha përkthyer dhe unë nuk i thosha vetes që jam përkthyse. Unë thosha merrem me përkthime. Por
1: për ta zbutur dhe për ta zbehur sa më shumë.
2: Jo, unë domethënë nuk mund të krahasohesha me Robert Schwartz.
1: S'mund të jemi njësoj.
2: S'mund të jemi njësoj, unë nuk mund t'juhem përkthyse njësoj siç quhet ai. Mm-hmm. Domethënë unë merrem me përkthime, por unë nuk jam përkthyse në vetvete. Dhe e takoj, du me thënë, Robertin, dikur punoja tek Alba Televizion i pari, dhe me shumë delikatesi kërkoj që të më redaktoj një tregim, dhe ma ka redaktuar, e kam edhe me shënimet e ti, e mbaj këshu, du me thënë, ndoshta një ditë të afus në kornis, kur të kem një dhomë të madhe vetëm me këto gjëra, dhe aty fillova unë të ndihesha e sigurt në atë që po bëja. Dhe pasaj erdhi Baroni Rebel, ka qenë shtëpia botuese elit, zoti Apostol Nasi, që sot nuk jeton më, por vërtet jam shumë mirë njohëse, sepse e dalloj talentin, e dalloj dashurin time për përkthimin, dhe pa tjetër që ti besosh një 23 vjeçare, 24 vjeçare Calvinon, është besim shumë i madh, se Calvino është Calvino. Për ata që e njohin letërsinë italiane, din, domethënë çfarë autori.
1: Ka përkthyer libra që s'pëlqejn.
2: Ka përkthyer. Mbas Calvinos pasuan disa libra të tjerë, por që të letërsisë Rose. Por është një gjë. Kur je në fazën që ti nuk je sigurt nëse ti je aft për ta bërë këtë gjë, ti e sprovon veten. Dhe këta libra që ndoshta nuk më kanë pëlqyer,
1: e shkon si investim.
2: Është investim në ti stërvitesh, ti shikon personazhet, si do ta bëje këtë personazh, ai e futur këtë personazh, ja ke njohur gjuhën e personazhit, karakterin, atmosferën e librit. Dhe këto kanë shërbyer për të më rritur mua. Pavarësisht, domethënë pëlqimit tim letrar apo jo. Por janë patjetër që janë shumë të rëndësishme për mua për rritjen time si përkthyese. Kështu që është e domosdoshme që njeriu të provojë dhe gjërat që nuk i pëlqejnë, që ta
1: kuptojë se çfarë i pëlqen. Po i hidhja një sy listës, domethënë po ta lija deri nesër, më sillte një listë. Nuk e di se sa, domethënë me 235.000 tituj, po pavarësisht është e çuditshme si do ta vini re më vonë, patjetër që hapet me një këngë italiane, me një supergrup si Ricky e Poveri, domethënë ti nuk je rastësisht e dashuruar pas Italisë, italianëve, italishtes me siguri pastave. Apo
2: pastave nuk ja se jam, por kam probleme me glutenin.
1: Ai qartë. Po do të ndarë tëra të tjera të pëlqenin.
2: Në fakt kam përshtypjen që un jam shumë produkt i vendit dhe i familjes ku jam rritur. Gjyshi im nga mami ka studiuar në shkollën italiane në Vlorë. Ai na fliste her pas here italisht. I me më dëgjonte muzikë italiane pafund, prandaj dhe ka qenë ndikimi i saj i jashtëzakonshëm, edhe në kultivimin e shijes tek unë. Dëgjonte, do të thënë, ke parasysh ata filmat që jepnin jetët e kompozitorëve të mëdhenj, Giuseppe Verdi, Dion, jo më kot unë quhem Aida, e kupton? Mama ime është dashuruar, domethën me Verdin, dhe kushdo që kushdo që të lindte do ta kishte emrin një nga fëmijët e saj, do ta kishte emrin
1: Aida.
2: Kështu që duke dëgjuar dhe duke qenë gjithmonë në praninë dhe në ndikimin e saj, edhe tek shijet e muzikore, ajo ishte ka pasur shumë qejf Ricky e Poverin, Gianni Morandin, Nicola Di Barin, Minën,
1: Celentanon,
2: pra ai brezi viteve, themi
1: 60, 70,
2: edhe më vonë kur kam lindur unë 75-ën, pra 80-ën, pra ishin këta këngëtar. Pastaj un kam ndjekur në ndikimin e saj, ne i ndiqnim Sanremo-t pafund, domethënë vit për vit, kështu që domosdoshmërisht un isha kisha të shkruar.
1: Pra ti fjalët e para të italishtes, nuk i ke mësuar si ne vdekatarët e thjeshtë Italia Uno. Po gjyshi, mami.
2: Po, madje un mbaj mend që gjyshi ka pas një radio Mimoza dhe dëgjonte radiot në italisht. Dhe më thoshte, mund të kem qenë 10 vjeç ndoshta. Këta kanë ndërruar 50 qeveri. Thosha, unë ka kuptoja se çfarë do të thoshte kjo. Vite më vonë kur ra sistemi tek neve, atëherë kuptova, domethënë që bëj fjalë për një çështje pluralizmi, që ai ja besonte një fëmijë 10 vjeçar sepse ishte i vetmi që nuk kuptonte dhe nuk
1: do të tregonte. Dëgjojmë Ricky e Poveri pra i do të kthehemi përsëri në studio bashkë.

0: Tim Cook po lë Apple-in. Po, ai buri që për 15 vjet ju ka shitur të njëjtin telefon me një kamerë shtesë, po del në pension. Tim Cook do dorëzoi drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna aty e para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Nuk ka GPS për zemrën, ka vetëm kujtime. Dhe ndonjëherë, për të ditur ku po shkojmë, duhet të kujtojmë ku kemi qenë. Back to the beginning.
3: Rike e poveri në këthen për sëri në studion të Balbane Radio për të gjithjive që sapo jeni sintonizuar, Aida Baro me mua për këthyese dhe agjente letrare duhet të mbetën pak tu.
4: Mund të them dhe ditë shka tjetër për Rike e poveri, sepse kjo kënga Semina Moro, kur unë isha e vogël, nuk e kupto, mendoja që Semina Moro ishte emër dhe mbi emër, Semina dhe Moro. Pa ditur italisht e ende, po shumë vite më vonë.
3: Semina Moro. Unë për shumë në vëndin në do kësha thënë Semin Amoro. Do t'i ngëllon të më bukur.
4: E po unë e doja femër. Semina.
3: Sa qef kemi bërë me mënyrën se si shqiptoheshin fjalet. Sa e kemi thënë.
4: Gjenci
3: me valigje. All that she boys. E mori Jimmy Topin edhe shkoj. Shkoll. Doktor Alban më kujtua. Aida. Doja të mbetesh pak tek agjenti letrar. Për fat të mirë, nëse ky tranzicion ynë intelektual, emocional, po duket sikur s'po mbaron, edhe në fakt i gjithë tranzicioni, po duket sikur s'po mbaron kurr. Por mua më vjen mirë që ka disa profesione që nuk janë më profesionet e ose të luksit ose të turpit në raport me përdorusin, ëh, pra nuk themi më pse i çmendja mund t'ikit te psikologu. Nuk themi më për fat disa gjëra kanë ndryshuar. Në pamjet të parë duket sikur të pasurit ose të komunikuarit me një agjent letrar është ose luks ose një far inferioriteti nga përballë. Pra çohem unë dhe them, po unë jam Kozeta Kurtit, ç'më duhet mua një agjent letrar. Si është kjo qasja në këtë realitetin i që ka oti kulturor artistik në Shqipëri?
4: Shko, roli agjentit letrar ka munguar jashmase në editorin shqiptare.
3: Shkurt që ta patë të ndërprerë nga që në tentativen për të qenë gjitholog, unë i bëjt të gjitha, unë dit i bëjt të gjitha, askur si bërë më mirë se unë, bëjë mirë, bëjë vetë, kjo është e para. E dyta është pse të paguajmë aty, pse të paguajmë këtu, kur mund të bëjmë të gjitha vetë, dhe përfundojmë duke mos bërë asnjë gjë mirë vetë.
4: Jo, nuk është puna aty. Problemi është që në kaotizmin e editorisë shqiptare, kjo ka qenë si një hallk e tepërt. Dhe nuk studiuar në Urbino, Universitetin e Urbinos, kam bërë masterin për editorin dhe aty e zbulova, do të thënë, në rolin e agjentit letrar, sepse në fakultetet tona nuk diskutohej për këtë gjë. Dhe agjenti letrar ka atë, si të thuash, kujdeset për autorin. Pra ti mund t'i bësh të gjitha vetë, jam shumë dakord. Por ama ti je shumë i zoti për të shkruar. Pra një autor duhet të jetë i zoti për të shkruar. Dhe agjenti letrar është për të ruajtur interesat e autorit. Që të ruaj interesat e autorit në lidhje me botuesin, që të marrë ato përqindjen e duhur që i takon autorit, në gjithë të kaotizmin ti e editorisë shqiptare ke ende botime që bëjnë me pagesë. Pra dikush ka dëshirën të shkruaj, të shkruan në një shtëpi botuese dhe paguan. Dhe nuk dihet se çfarë cilësie letrare ke aty, e kupton? Thjesht paguan. Këtë rol që të filtrues, që duhet ta bëj shtëpia botuese, unë e kam marrë përsipër ta bëj vetë dikush, do të thonë, nëse mua më vjen një dorëshkrim që nuk i përmbush kriteret, atëherë unë nuk e marr përsipër këtë gjë. Dhe unë dua që cilësinë që kam pasur te përkthimi dhe njerëzit të jenë të sigurt që nëse vjen përkthimi nga Aida, është një përkthim i mirë. Tashmë u bën 25 vjet më shumë që unë merrem me këtë punë. Dhe në këtë kuptim kjo cilësi do përcillet edhe tek redaktimi, edhe tek ajo çfarë do t'ju ofrohet shtëpive botuese. Dhe mbi të gjitha, agjenti letrar po për, ose të paktën unë në këtë rast, po përpiqem të çaj tregun jashtë, pra një autor shqiptar, të cilin unë e kam redaktuar, e kam zhbotuar në Shqipëri, unë po përpiqem që të shes së drejta në autorit jashtë vendit. Dhe ky është qëllimi im kryesor në këto momente.
3: Sepse edhe kjo, kjo është vetëm për momentin që mund të shfrytëzohet, sepse po mendoj tek lista e botimeve me pagesë, a do binte ndesh kjo për shkakun me interesat e botusit, i cili në fund, pavarësisht se është biznes i pastër edhe delikat, është një biznes i cili duhet mbajtur dhe thot punë madhe me që ka qef kjo zonja të botoj.
4: Po po,
3: të na paguaj dhe
4: ka shumë
3: botuese
4: serioze që e eliminojnë këtë pjesë, që si thua, marrin përsipër riskun edhe të një gjëje që vërtet nuk vlen për tregun dhe nuk e pranojnë. Kjo është e padiskutueshme, po janë shumë pak.
3: Mm.
4: Pjesa më e madhe i kanë duhur të hapura, qoftë edhe në një që shkruajnë të thjesht modeste, por që botojnë çfarëdo lloj gjëje. Dhe un këtë përpiqem të bëj, domethënë në cilësi. Cilësin, tek cilësia un nuk dua të lëshoj pe. Pavarësisht më paguan s'm paguan njëri, por te cilësia është kryesorja.
3: Është ajo gjurma për cilën folëm, sado e vogël tjetër është
4: po,
3: imja.
4: Po. Domethënë un në 25 vjet karrierë shpresoj që të mbahem mend si një njeri që është shumë i përkushtuar, por dhe është profesionist. Dhe do vazhdoj, domethënë, të mos heq dorë nga kjo. Por thash që qëllimi kryesor imi është për momentin shitja e të drejtës së autorit jashtë vendit. Deri tani kam arritur të shes librin e Tom Cook-s, Flamën, në Greqi, që do të botohet këtë vit nga Koriku, edhe po të njëjtën libër në Maqedoni, dhe jam në tratativa me një shtypë botuese angleze për librin e Enid Karafilit, epopejnë time. Dhe kjo është puna, është një sfidë. Siç duket, unë vdes për sfida, sepse çdo herë, domethënë, gjej gjëra që të më apasionojnë, sepse sfidat janë dhe pasion. Dhe
3: a pra gjikohemi ne me këtë kompleksin e popullit të vogël që jemi jashtë?
4: Parajgjykohemi, nuk na njeh njeri.
3: Mm.
4: Unë kam ndjekur panajiret në Torino, në Londër, në Rom, panajire ndërkombëtare, e para habiten njerëz që bie nga Shqipëria dhe që di mirë ka qenë mirë italisht. kur i them fal, po unë jam përkthyesja Alberto Moravia, së Ungaretit, domethënë për mua është fyerje që të më thuash
3: sa mirë di italisht.
4: Dhe kuptohet që nuk të njohin. Dhe pra unë nuk hysja Aida që e një frethi letrari Tiranës. Unë jam inexistente, jam një hiç atje. Dhe po përpishem që të qaj si që janë hiç dhe autorët shqiptar,
3: mm,
4: që dhe ata pak që janë botuar diri tani, janë botuar me përpjeket e tyre individuale. Dume thënë me mish këtu, njif atje, njif këtu. Dhe hyrja ime është zyrtare. Pra përfaqësimi nëpërmjet një agjenti letrar në sytë e botës merr tjetër
3: ka seriozitet.
4: Merr tjetër vështrim dhe edhe autori që ti përfaqëson. Pra ata nuk të shikojnë më se çfarë është ky që po vjen nga Shqipëria, jo se jam unë, por është vetë
3: institucion i agjentit letrar.
4: Dhe jo domosdoshmërisht, domethënë ke përgjigje negative, përgjigje pozitive. Domethënë në një vit e gjysmë që un kam që po eksperimentoj me këtë gjë, dhe po investoj më shumë nga ana financiare, më shumë kam humbur sesa kam fituar, por është një ego ime personale që dua ta arrij se s'bën, domethënë. Pra mund të duket sikur është mendje madhësi, por është egoja pozitive dhe ambicia
3: profesionale
4: për të bërë diçka të mirë, që nuk është vetëm në favorin tim, por është në favor të letërsisë shqipe.
3: Edhe gjatë bisedës në telefon, edhe pak para pak minutash këtu, e zure këtë batutën e jam në kërkim të vetes, që duket si humor, por në fakt, mua nuk më duket si edhe aq në kërkim të vetes. Tamam, mua më duket sikur ti e di shumë mirë se çfarë do.
4: E po tani në këtë moment duhet ta di njeriu se ç'a duhet.
3: Nëse s'e ka mësuar deri tani, nuk mund t'i themi më çfarë do bësh kur tritesh.
4: Por jo. Shiko, në kërkim të vetes sepse un jam njëri shumë kurioztar. Nuk mjaftohem me të qenë thjesht një përkthyese, me të qenë thjesht një redaktore. Unë dua të bëj gjëra të reja, dua të bëj gjëra që më mbushin mua shpirtërisht, por që sjellin edhe një të mirë publike, themi, një të mirë për letërsinë. Jo thjesht për ego, e kupton, është dëshira ime për përmbushje. është e brendshme, nuk është flamuri i një njeriu që do të bëjë gjëra sepse do të duar trokitje. Unë kam të nevojshme të mbush jetën time me gjëra sa më të bukura dhe këtu e gjej, domethënë veten.
3: Kombeni libra me njëri tjetrin. Domethënë, unë kam përshtypjen që prej së largu njerëzit e të njëjtit profil mund të shkojnë mirë, por sigurisht kanë edhe konkurencën. Nuk dua të flas fare as për zilgjira, as për ambicie, as për, po kanë një konkurrencë edhe sa mirë që e kanë, se ku do shkonim nëse nuk e kanë. Çfarë jemi për kthyesit? Shoqe, shok, koleg? Çfarë je me ta?
4: Shiko, unë kam një grusht shumë të vogël për kësisht të mirë, që i kam miq, edhe ndonë se nuk takohemi shpesh, ke parasysh kemi atë një harmoni dhe një val mendimi të njëjtë, që cilët i respektoj shumë, dhe me këta njerëz unë nuk kam konkurencë. Përkundrazi, unë i shoh si njerëz
3: si që mësoj.
4: Mm-hmm. I mësoj. Unë Agim Doksani, që është po përkthyes nga Italishtja, unë kënaqem kur e lexoj Agimin. Kur redaktoj Agimin unë nuk lodhesha, e shijoja mënyrën se si e kishte sjellë në Shqip. Domethënë, te përkthyesi që është vërtet i mirë, unë e shijoj, kënaqem, ndjej që kam një lloj partneriteti, domethënë edhe sikur të mos e njihja fare. Me përkthyesit që janë shumë të dobët, por që fillojnë të japin mend pastaj,
3: zakonisht ato e bëjnë.
4: Është domethënë krijohet një lloj ngërçi. Un jam njëri shumë i sjellshëm përgjithsisht, por kam filluar që tu kthehem me të njëjtën monedh, me shumë mirësjellje, po me të njëjtën monedh. Sepse nuk jam më me iden hapi rrug kujdo ose hapi rrug budalajt. Unë nuk mendoj që duhet t'i hapet rrug budalajt.
3: Dhe në krye dhe të rovë që shëndronë aty pas taj, pa tjetër.
4: Kështu që duhet vën pikat mbi i. Dhe duhet bërë në atë moment me delikatesën e duhur, pa tjetër, sepse kushdo që ka punuar me një tekst apo një gjë, edhe si kur ta ketë bërë kesh, ka bërë diçka. Por, pasaj, kur fillon, do me thonë dhe tjetër të kthehe dhe të jep mend për diçka që ti ja ke bërë, do me thonë të skuqur, sepse këshu i themi ne, atëhere kjo nuk shkon.
3: Do shëtë mërzitesh ti tani pak, po nuk ka problem, ne vemi të sinqert. A i da në një periudhë të jetës ime, në vitin 97, kur e vetë mja leje, e mundshme për të nxjerr këmbën nga pragu. Ishte biblioteka e qytetit tim, shumë afër me shtëpinë time. Unë mund të kem lexuar në atë periudhë aq libra sa mund të kem lexuar në pjesën tjetër të jetës time bashk. Është shumë. Pata një lloj humbje të realitetit. Pra nëse unë shikoja nënën time me rrobë të shambër me kutia, thosha po shapkat ku i ke, se nuk e di pse më duket si zonja Bovary, po më dilte automatikisht. Dhe duke patur parasysh që për qef unë, ndoshta edhe shumë e re, e vogël, kam qenë gjimnaz, e humba kontaktin me realitetin. Kur punon me librin, punon, pra e ke pjesë të ditës tënde. Cila është dita jote tjetër përveç librit, pra?
4: Duhet të përballesh, sidomos kur je vetëm, duhet të përballesh me 100 gjëra, që ke pastrimin e shtëpisë, ke larja enëve, te rregullimi i krevatit, tek çdo gjë tjetër, domethënë, do shkosh në punë në këmbë apo do ikësh me makinë, me makinë ka shumë trafik, por në këmbë shumë
3: larg.
4: Kështu që domethënë, unë jetoj në një flusk për momentin, po ajo fluska shajt her pas here që mua më kthen me këmbë në tokë, sepse nuk e kemi ne në Shqipëri një punonjës, një njerëz që merret me librin, nuk e ka luksin që të jetojë në këtë atmosferën vetëm librore. Ne duhet të paguajmë faturat, duhet të përballemi edhe me kredin, me pagesën e kredis, duhet të përballemi edhe me rrjedhjen e komshiut që i rrjedh ujë në banjë. Kështu që këto janë gjëra të përditshme që ne nuk i shmangim dot. Nuk kam, si ime më thot, nuk kam margaritën aty që të më bëj ditë dhe më pastroj shpinë, kështu që është normale që ne përballemi me këto gjëra. I bën të gjitha vetë dhe ama kur futemi tek ajo pjesa e bukur, edhe që ulem dhe përkthej dhe futem në atë botën aty, nuk ka që.
3: Pra humb atje. Nuk jam e vetmja unë. Që në atë kohë pata si merak, domethënë që po më ndodh mua aty.
4: Okej. Okay. Desu humbas aty sepse më largon nga gjitha këto gjëra, domethënë që jam e detyruar ti bëj.
3: U mendoj që keni një farë ngjashmërie për kthyesit pra, sepse ata kanë shumë vepra në dorë, se okay, autori e ka shkruar, e ka mirë menduar, e ka përfytyruar edhe kështu me radh. Ju keni një farë ngjashmërie me aktorët, të cilët, duke mos qenë gjithmonë vetja e tyre, se do duhet të lënë xhaketën e vet në shtëpi edhe të veshin xhaket roli, edhe ju në mënyrën se si doni të përfytyroni vet gjërat, mbase për ty nuk është hiç beyond ai personazhi aty, edhe ju ndosht që t'jeni ca njerëz të tjerë në atë moment. Kur shkruani ose?
4: Besoj se po, sepse unë kur përktheja Goliardën, Goliarda është një personazh, Goliarda Sapienza, është një personazh i jashtëzakonshëm. Tani është bërë një film për të, Fuori. U bë dhe L'Arte della Gioia, Muza e Ares, është bërë serial në Itali. Dhe Fuori ishte aktorja... nuk më kujtoj të emri që bëri, mori një Donatello tani, Davide Donatello, si aktore ajo protagoniste më mirë, D'Angelo, Angelica D'Angelo më duke se kishte emrin, dhe Goliarda ishte një personazh hipi, që e vogël nuk ishte studiuar, unë kam shkuar dhe kam parë shtëpinë e saj në Catania, do të thënë vendin ku ajo është rritur, ku ka lindur, pastaj vendin ku është rritur, lagjen ku është rritur, aty shtëpinë jo, sepse shtëpia ishte nuk ishte muze. E rritur nga një baba dhe nga një nën që ishte, nëna ishte kryetarja e parë e Partisë Socialiste për gratë. Babai avokat anarkist. I ka rritur fëmijët dhe fëmijët kanë studiuar në privatisht sepse ai nuk i çonte në shkollë nga që ishte fashizmi dhe ai nuk donte ti ideologjit. Goliarda pastaj shkon dhe në Rom për të bërë aktore, ka luajtur të filmin Senso të Luchino Viscontit, ka qenë e dashur atë Cito Mazelit, një shkrimtar, një regjisor italian po aq i famshëm në atë periudhë, një jetë boheme, një jetë ka përfunduar në burg sepse i vodhi madje këtë merr filmi dhe unë kur kam takuar burrin e Goliardës i thash po si e përballoi ajo burgun, më tha e përballoi për bukuri, sepse kur shkova atje që ti thosha ç'a do në një gjë, jam tha iktha se isha burgjezuar shumë atje jashtë. Pra mua ky personazh më ka frymzuar kaq shumë për të qenë e lirë në veten tënde. Do të thënë ne jetojmë kaq të mbyllur në suazën e shoqërisë, në suazën e familjes. Nuk duhet ta bësh këtë, nuk duhet ta bësh këtë, nuk duhet ta bësh këtë. Dhe atë shpirtin tënd të lirë ti e ke të burgosur.
3: Edhe pse je jashtë. Dhe mendon se je i lirë.
4: Unë Goliardën fillova të çliroja veten time, të çlirosh, jo sa po bëj ndonjë gjë të madhe, ëh, por po realizoj dhe po e shijoj jetën. Prandaj edhe ka titullin Muza e Ares, sepse ti e bën çdo gjë me kënaqësinë se po jeton. Se je i gjallë dhe qoftë edhe të ndalosh për të parë një lule që ka çelur aty, një lule shege që ka çelur në majtë të një shtëpie, të një muri rruke, është kënaqësi për mua. Dhe këtë e kam zbuluar, domethënë kënaqësinë të shijuarit të jetës nëpërmjet librit. Dhe Moravia më ka bërë të shoh anët e errta të jetës së njeriu. Atë pjesën e brendshme që ti nuk ja tregon askujt.
3: Mund të themi që në të tilla raste kur të bie në dorë një tekst i tillë, nuk jen punë.
4: Jo,
3: nuk jen në punë. Nuk po punon.
4: Ti po jeton, domethënë ti e ke kënaqësi atë gjë.
3: Veç ishim tek lista dhe tek rebelët, se nuk e di pse shkruaj kështu si fiks. Se po ju thoja, Ricky e poveri, okay, mami italishtja, po kur pash është kë momenti i listës Aidës që takohet dhe sinkronizohet puthitshëm fare me mua, se shumë aty ACDC, o njërë në tjetën, sepse unë duhet flasë me ty më gjatë se transmetoj muzikë, po ACDC, Nirvana, do me thanë, si të themë, o Aida, e shumë franceze për të të gjuar ACDC.
4: Jo. do të them një gjë, në fakt e sindisi dëgjon të një vëlla, unë dëgjoja Boys to Men, edhe më thoshte
3: bo. E pra, dakord, jam dakord.
4: Por e sindisi dëgjon të një vëlla, dhe si të thuash, aty unë fillova, ai ishte më i vogël, është më i vogël se unë, por kuptohet që djemt janë më, unë si gos, qaramane, kështu emocionale, sentimentale,
3: romantike,
4: romantike, tjere, tjere, dëgjoja Boys to Men, nuk e mbajmë titullin e këngës tani, por unë tani vazhdoj të dëgjoj e si disit që atëhere falti më vlaj, kështu që është e lidhur, do më thënë. Pasaj Nirvana ka qënë kënga që nga ka shoqëruar gjithë universitetin. Gose ku ka fjetë më rëmë.
3: Ja, dhe këtu bashkojemi. Unë kisha ka shumë qef, si me thënë, jemi një si quet, një brez. Një brez, po në, pra mua më kapi fundi i gjimnazit të fillimi i fakultetit. Oh. Edhe kisha shumë qejf kum thonin atëherë, se pa kalon ke Nirvana, se mbaj ato bluzat me Kurt Cobain në un aty në dia për dall. Dhe kjo kënga pëlqente shumë sepse edhe kishte ai Cobain kishte një kështu si çerrje po. Që dukej si e veçantë nga shokët e tjerë që dëgjonin Boys to Men apo Backstreet Boys. Jimi Hendrix, Jim Morrison, e gjithë me radhë, gjithë gjatë. Where Did You Sleep Last Night nga ky albumi i famshëm i Nirvanave viti 1994 Unplugged in New York. Ne e dëgjojmë tani për Aidën dhe për gjithë dëgjuesit edhe shikuesit e radios.

0: Jemi në limitet e kohës radiofonike. Do me thënë, i kaluam ne, Aida, 27 minuta.
1: Jam shumë lafazane.
0: Jo, është shumë bukur, dhe me që jemi këtu në limitet e kohës, unë kështu duhet të mbyll me ty. Qa është koha? Aida, atë mërzit ajo që ikën, apo thua punë madhe, unë di më shumë se ç'dia dje.
1: Jo, më mërzit.
0: Mërzit.
1: Më mërzit, kam një, unë, ndoshta varet edhe nga fakti që nga si thua gjendja jote personale. Unë jam vetëm dhe gjithmonë mendoj që dikush do vinë në jetën time, do kem një burr, një fëmijë, ku diun, por harroj që koha ka ikur. Ndoshta kjo është arsyeja që unë bëj kaq shumë gjëra për të mbushur atë mungesë që ndoshta mund ta kisha pasur me gjëra të tjera, por ama jetoj bukur. Dhe më kujtohet një poezi e Ungaretit nga ndjenja e kohës. Ungareti më ka shënjuar shumë, sepse ai e ka këtë marrëdhënien me kohën. Koha është kaq çikanake, kaq e shpejt, dhe unë po përpiqem tani që në çdo moment të shijoj, edhe të kujtoj, edhe të bëj eksperienca të reja, sepse gjithmonë kam frikë se nuk kam më kohë.
0: Unë të falenderoj shumë që ishe në këtë studio.
1: Faleminderit ty.
0: Edhe më pëlqen shumë kjo finalja. Edeja, koordinatora jone e programit, më pati kërkuar përpara e topit e programit, e jona, një nga më të mirat që kemi këtu, më tha, Kosita, më gjej një batut nga programet për ta vendosur si promo për sezonin që vjen. E gjeta, Aida. Faleminderit që ma dhe.
1: Faleminderit ty që më fute në këto kujtime, sepse vërtet ishte shumë e bukur.
0: Unë bëj sikur jam e zonja shumë, po nuk jam edhe unë që zonja. Nuk jam edhe unë që zonja.
1: Do me thënë, me kalimin e viteve ke krijuar profilin tënd të jashtëzakonshëm, kështu që edhe gjithmonë e di çam ka pëlqyer tek ty spontaniteti. Je gjithmonë aty e ndjek atë që po bisedon njeriu me cilin po bisedon të ftuarit, dhe pyetjet e tua nuk janë me listë, por janë ndjesi e momentit, dhe kjo është shumë e bukur.
0: Sepse asnjëri nga ne nuk ka një mundësi të përshkruajë ndjesinë e tjetrit përveç se po ta pyes dhe ta marrë në moment. Sikur mund të kisha programuar si ta bëj Aidën të lotojë në fund të programit, është e sigurt që nuk do e kisha dalë dot. Mirë, dëgjofshëm dhe miru pakshëm sot në javë.

0: Back to the Beginning u mundësua nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.

0: Antonella Ako.
1: Për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikës.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.

0: Festa Kokdima.
1: Tani kam frikë marr pjesë festivalit, po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoja, do të vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Vince il dolore, torna la gioia, che fonda il dolore, ancora la gioia, e niente il dolore.
4: Radio Hits.

0: y uvecí la radio, Jenny.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.